おはようございます。時刻は9時を回りました。5月26日火曜日のサンラウンジスタートです。今日もお昼11時30分までリバーサイドスタジオ、このラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしてまいります。この時間のお相手は福地千恵子です。よろしくお付き合いください。いや、曇ってますね。灰色の空が広がっていますけれども、皆さんのところはいかがでしょうか。まだ雨は落ちてないというかね、そんな感じで今にも降り出しそうだなと思いながら来ましたけども、降水確率の方は低めなんですね。県内全域午前中 0%、 午後夕方までは 10% ということで、ひょっとしたらパラッと降るかもしれないなと思いますのでね、傘を持ってお出かけになった方が安心かと思います。さて、先週末はね、東北絆祭りでかなり街の中がにぎわいましたけども、その名残がね、まだちょっと残ってるような感じがありますけれどもね、まだ興奮が冷めてないという方もひょっとしたら中にはいるかもしれません。皆さんの日常戻ってきましたでしょうか。メッセージお寄せいただけると嬉しいです。メールは 769@radiomorioka.co.jp、そしてラジオ盛岡のホームページにはメールフォームがありますので、ぜひ、ご活用ください。 URL は http://radiomorioka.co.jp、そして X もありますね。 X のアカウントはアルファベット小文字でラジオアンダーバー盛岡、番組専用ハッシュタグはアルファベット大文字の SUN 数字の769です。ぜひ皆さんからのメッセージお寄せください。お待ちしています。さあ、時刻9時2分回っています。今日のオープニング、エゴラッピンです。ホールワールドハッピー。

お送りしたのはエゴラッピンホールワールドハッピーでした。時刻は9時7分を回っております。さて、県内全域に強風注意報、失礼しました、内陸部と沿岸北部に強風注意報が出されています。県内全域には濃霧注意報が出されている状態ですが、強風注意報といってもここラジオ盛岡周辺はね、今風はないですね。風はなく穏やかで、宝くじ売り場の上り旗もピクリとも動かない、そんな感じですけれどね、これから強くなったりするんでしょうか。さて、先週末土日ですね、東北絆祭り2026盛岡、開催されましたけれども、皆さんはご覧になられましたか？私はちょっとわざわざ見に行くっていうことはなかったんですけれども、用事があってね、ちょっとパレードの近くを通ったっていうか、そんな感じで、あとは、周辺の道路は使いましたけどね、かなりパレード会場以外のところにもたくさんの人が出ていて、わにぎわってるなと思いました。まあ、そしてね、来場者数がこのほど発表になっていたんですけれども、29万7千人ですって、すごいですね。1日目23日土曜日は15万9千人、24日日曜日が13万8千人ということです。やっぱり次の日がお休みっていう時の方がね、なんか出やすいっていうのがあるかなと思って見ておりましたけれども、そして休業所っていうのがやっぱりあるんですね。こちらを利用した方は31人だそうです。転倒による軽傷とか体調不良などということなんですけども、緊急搬送者は2人、人体損傷の方とかアレルギーの疑いがあった方などということですね。こちらは5月24日16日現在の、数字となっております。まあ土日ちょっと寒くなかったですか？私日曜日ストーブつけちゃったんですよね、寒くて。

ね、まあ、寒いというか涼しいを通り越して私は寒いなと思っていたんですけども、まあ、そのこともあって、熱中症でね、運ばれた方っていうのは少なかったんじゃないかなというふうに思って見ております。ただ風邪ひいたりってことはなかったかなと思いますけどね、どうでしょうか。周辺で警備されてる方たち結構寒そうだったんですよね。日曜日見た時に寒そうだなというふうに思って見てました。でもパレードが行われている会場の方からはもう本当ににぎやかな熱気がね伝わってきましたけれども、もう十分に楽しんだ方、そしてひょっとしたらね参加された方もいらっしゃると思うし、パレードは見なかったけれどもこの周辺のにぎわいに、紛れて美味しいものを食べたりっていうこともねあったと思いますね。ちょっと今街は少し静かな感じになってますけれども、また、これからも今後の日常をね過ごしていければいいかなというふうに思います。時刻は9時11分を回っています。

0: 9時15分を回っています。
1: ホテルブライトイン盛岡は中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
2: 通り一丁目ロックラブ。
3: ディープパープルのさ、この CD さ、
4: え、そんなのあるんすか？
3: あるのよ。
4: 聞いててよかった。
2: 通り一丁目ロックラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から
4: 聞いてけで。
5: 76.9 FM

お送りしたのはボノボグッドモーニングマイユニコーンでした。時刻は9時21分になるところです。ここで東北新幹線夜間作業遅れについて情報が入ってまいりました。東北新幹線福島郡山駅間の夜間作業の遅れによって東北新幹線仙台郡山駅間の上り線で運転を見合わせていましたが、作業終了、最終的な安全確認を行い、仙台福島駅間は7時30分、福島郡山駅間は7時49分に運転を再開しました。この影響で東北新幹線の上下線の一部列車に遅れが発生しました。その他上越北陸新幹線は平常通り運転をしています。遅れが7本ですね、東北新幹線に遅れが7本ほど発生したということです。ただ運行は開始しております。さて、メッセージいただきました。ラジオネーム光玉さん、ありがとうございます。福地さん、おはようございます。おはようございます。子供を送って用事を済ませて、なんとなくパン屋さんに寄って焼きたてパンの香ばしい香りをいっぱい吸って楽しんできましたパンは買ってきた、どうなんでしょうか。お昼はパン屋さんのパン買ったんですね。お店を出ると小雨が降る中、朝から響く三叉の太鼓、もう絆祭りが終わったばかりですが、やっぱりこれが盛岡の音だなと思いました。香りにも音にも元気をもらいました。行ってきます。行ってらっしゃい、ね、お昼はパン屋さんのパン、いいですね。その香りがもうその時間も残ってるといいですね。で、パン屋さんの前を通った時の何とも言えない、なんだろうな、バターが焦げるような匂いっていうんだろうか、そしてちょっとこう甘さも感じられるようなね、その香りはいいですよね、本当にね。三叉の太鼓の音も朝から素晴らしいですね。私が来る時は近くに小学校があるんですけども、そこでは多分運動会の練習だと思うんですけどね、やってましたね。三叉の太鼓ではなくドンドンって大きな太鼓の音がして、よろしくお願いしますと元気な子どもたちの声が響いておりました。でね、紅白に分かれていたんですね。赤の帽子と白の帽子かぶっている子どもたちがこうチームに分かれて、こう固まっていて、なんかね、長い棒を3人で持ってこう走るっていう競技をやってましたね。私が子供時代にはなかった競技だと思って見てましたけども、もう二人三脚のような感じなんだろうか。棒を、長い棒をね、3人、左端右端を持つ人、真ん中を持つ人がいて、その棒がまっすぐのまま、多分あれ水平を保ったまま走るってことはないと思うんだけども、なんかそうやってこうある程度のところまで行ったらくるんとターンしてね、戻っていくっていうような、そんなことをやっていました。あれはきっと練習に違いないと思って見てきましたけどね。運動会シーズンでもあったことですしね、ひょっとして岩手は先週じゃなくて今週くらいにやるのかな、どうなんでしょうか。ちょっとラジオネーム光玉さんからは、小雨がパラつく中というふうに、小雨が降る中というふうにメッセージいただきましたけども、今はどうでしょうかね。私がちょうど来る時はまだ雨は降ってなかったんですけどもね。そっか、今度はそうですね、チャグチャグマッコも終わってしまいまし、終わってないか、この後はまだ5月なんですよね。もうなんかもう季節が今いつなのかわからなくなってしまうような、そんな感じなんですけども、三叉の音も響いていたということですけど、その前にチャグチャグマッコがありますね、6月になるとね。そしてその後は三叉の太鼓の音がもっともっとたくさん響くようになってくるのかなというふうに思いますね。メッセージどうもありがとうございました。今日も頑張ってお昼を楽しみにね、お仕事なさってくださいね。では曲の方

0: You're listening to Radio Morioka 76.9
1: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723盛岡市再演サウンドチャンネル。
2: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
4: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
5: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
2: いや、やめませんよ。
5: 膝が痛いんで毎週。
2: あ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
5: はい、
2: ぜひ聞いてください。
5: お願いします。
0: Stay tuned76.9 Radio Morioka。
6: Radio Morioka Morning Show Sound Lounge。

お送りしたのはラジオ盛岡今月のパワープレイの一曲です。ロベルト・メネスカル&ムカデベールソス・シンジェロスでした。さてさっき の, 運動会の競技についてラジオネーム光玉さんからいただきました。ありがとうございます。運動会のその競技、私の子供たちの学校では台風の目と呼んでいました。なるほど、なんかわかる。長い棒を 3,4 人で支えてダッシュで走って、ま、学年によって距離が違うっていうことですけども、コーンのところをぐるぐる何度も回ってまたダッシュで戻って次の人たちにバトンタッチして全員のターンがいち早く終わったチームが勝ちです。内側で踏ん張りながら細かく回る子、外側を全力で大きく回る子、支える真ん中の子、ああそっか、バランスが崩れると手が離れたり尻もちついたり、なかなかコツがいるようです。ではありがとうございます。台風の目ね、そういえばその長い棒の両端にはなんかふさふさって振りがついてたんですよね。こうポンポン作るじゃないですか、応援の時のそういう、まあ、フリンジンっていうのかな、そういうのがついていたのでこう回る時にこうなびく感じがね、

台風の目の周りのあの空気の渦っていうか、気圧の渦っていうのかな、なんかそんな感じになるんだろうなというふうに思いますね。そう、台風の目っていうんだ、その練習をしていましたなるほどね。私が小学校の頃はやっぱりないですよね、あの玉入れとか、あのまあ大人の皆さんと一緒にやる町民運動会っていうのがあったんですけども、その時は自転車遅乗り競争っていうのがあって、いかに遅くゴールするか自転車で、それはあの足をつかないようにね自転車を漕ぐんですけども、それをゆっくりゆっくりゆっくりそんな蛇行するとかそういうわけじゃないんだけども、とにかく、ゆっくりゆっくり、漕いでゴールするっていう自転車遅乗り競争っていうのがね、すごく心に残ってますね。大人の人たちがやる競技だったんですけども、近所のお兄さんが毎年優勝して毎年1位だった、そういうことを思い出しますね。で、小学校の頃はやっぱり玉入れが私は好きだったんですよね。あの走るのが苦手だったので、あのみんながゴールのこのカゴの真下あたりから一生懸命近いところから入れようとするんだけども、私はあのちょっと離れたところからあのカゴを狙うんですけど、まあ、コントロールが悪いので入らないんですね。でもあんまりこう人混みの中に紛れないように紛れないようにっていう、そんなことをしてね、楽しんでましたね。台風の目ですね。ありがとうございました。そう、いろんな競技があるんですね。皆さん の, あの周りでもありますか、この競技が一体何だろうって思うような、ね、そういうのがあったら教えてください。さて、まあ、スポーツっていうかね、運動会、ちょっとこうそういう台風の目なんていうとちょっとゲーム感覚だなっていうふうには思いますけどね、まあ、私は運動会は苦手だった、でも学芸会は大好きだったということで、ただいまからは演劇の話題をお届けしたいと思います。西和賀町の銀河ホールありますね、ここに銀河ホール演劇部というのがあって、5月24日この前の日曜日ですね、銀河ホールで久々の春公演を開いたということです。あの新型コロナウイルス下で、休止していたということなんですけども、地元の高校生の皆さんが自ら書き下ろした脚本を上演して再起動、いいですね。若い力が結束して町内の演劇を盛り上げようと奮起しているということです。まあ、演劇好きの西和賀高校の2年生の八重樫七子さんが発起人となって、経験者で、町地域おこし協力隊の佐々木玲奈さんと、去年の9月に活動を再開したということです。今年4月に、西和賀高校の1年生4人も加わって7人で準備を進めてきたということです。今回は部長の八重樫さんとあとは佐々木さんがそれぞれ制作した2人芝居の脚本を、まあ、感性豊かに披露したということで、もう来場者の皆さんを魅了したということですね。まあ、無事に終えることができてよかったと、皆さんに応援してもらえるように頑張りたいと意気込んでいるし、こちらは八重樫さんね。で、佐々木さんは高校生の姿は自らの刺激にもなった、今後は活動の幅が広がればいいと願ったということです。まあ、町内の人たちもねこれから参加して、素晴らしいお芝居を上演してもらいたいなというふうに思いますね。機会があったら皆さんもぜひお出かけになってみてはいかがかなと思います。時刻は9時39分を回っています。

0: お送りしたのはシャキーラシェガソルドムーダでした。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。

お送りしたのは藤井風フィーリングでした。私の友達が藤井風のコンサートのチケットが当たったってすごく喜んでましたね。かなり先のライブ内容ですけども、大阪まで出かけるようです。さて、彼の曲を聴いているとなんかとても綺麗な景色がね浮かんでくるなと思いながらさっきの曲を聴いていたんですけども、それにふさわしい景色のお写真が、今朝の岩手日報に載っております。室根さん紅白のおめかしという記事、皆さんご覧になりましたでしょうか。一ノ関の東部に位置する室根さんの山頂付近で昨日の朝雲海が発生したということなんですね。で今ツツジが咲いているそうで、赤色のツツジと鮮やかなコントラストを描いたというそのお写真がね載っていました。これ雲海すごいなと思って見ていますけど、今、もちろんツツジの赤とあとは緑ですね、クリスマス

からですね、なんかね、そんな感じなんですけども、この室根山の山頂付近にはおよそ20万本の山ツツジや蓮華ツツジが群生しているということなんです。25日昨日の午前5時50分頃、山並みを薄く覆う雲海に切れ間ができてね、朝日を受けてツツジが輝きを増したということなんです。ちょうど登山に訪れた方もいらっしゃってて、もう見事というふうにね、一言おっしゃってます。でこの標高だからこそ雲とツツジが一緒に見られると喜んだそうです。室根山っていうのは895メートルの山なんですけども、私高校生の頃行ったんですよね。こうそれはバスでずっと頂上まで行ったような気がするんだけども、どこに連れて行かれるのか全く分からなくてね、本当にグライダーを楽しんでる人たちがいたなっていうことを覚えてますけども、まあ、この室根山のツツジ、今週末にかけて見頃のピークを迎えるということです。30日31日の2日間は午前9時から午後3時に一般車両の乗り入れを制限して、キャンプ場発着の無料バス、シャトルバスを運行するということなのですで、ね、もしも時間がある方はお出かけになってみたらいかがかなと思います。聞こえてきたのは穴爪のナンバーです。ランタナ。

0: ラジオ盛岡天気予報です。この時間は佐々木皮膚科の提供でお送りします。はじめに概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。岩手県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。県内全域に濃霧注意報が出されています。また内陸部と沿岸北部には強風注意報も出されています。十分ご注意ください。空模様です。内陸部の今日は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。沿岸北部の今日曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。沿岸南部の今日曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。明日のお天気です。内陸部の明日は曇りで、朝から昼過ぎは晴れでしょう。沿岸北部の明日曇りで、朝から昼過ぎ晴れでしょう。沿岸南部の明日曇りで、朝から昼過ぎは晴れでしょう。降水確率です。県内全域午前中は 0% です。午後夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜0時まで、内陸部は 0%、 深夜0時から明日の朝6時までは 10% です。沿岸部は北部南部ともに夕方6時から明日の朝6時まで 0% の降水確率です。予想気温です。今日日中の予想最高気温、盛岡は25度、二戸27度、一ノ関25度、宮古24度、大船渡20度の予想です。明日朝の予想最低気温、盛岡は17度、二戸15度、一ノ関18度、宮古15度、大船渡16度の予想です。以上、ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木皮膚科の提供でお送りしました。5月26日火曜日のサンラウンジ、福地千恵子のお相手でお送りしております。皆さんからのメッセージお待ちしてます。メール769@radiomoryoka.co.jp、 こちらでお待ちしています。
1: 皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科、佐々木皮膚科、すべての皮膚疾患やスキンケア、医療脱毛、シミ治療は盛岡市高松 NHK 交差点そば、佐々木皮膚科。災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
2: 通りに一丁目ロッククラブ。
3: ディープパープルのさ、この CD さ、
2: え、そんなのあるんすか？
3: あるのよ。
2: 聞いててよかった。
3: 通りに一丁目ロッククラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から。
2: 聞いてて。

お送りしたのはリーベレイク熱の行方でした。時刻は9時じゃないや10時を回っております。失礼しました。5月26日火曜日のサンラウンジ、福地千恵子のお相手でお送りしております。さあ、メッセージいただいております。ラジオネームナナさん、どうもありがとうございます。千恵子さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。埼玉県西部川越は晴れ、日中は27度になるそうです。ひゃー、27度、暑いですね。盛岡は25度が、日中の予想最高気温。現在スタジオの中のパソコンは20度というふうに表示しておりますけどもね。まあ暖かい暖かいですよね。川越は27度、なんかもう5月ってこんなでしたっけ5月ってこんなでしたっけ、ね、でもなんかもう本当に汗ばむくらいだな、半袖でいいなって思う時もあれば、岩手はね土日寒かったんですよ。気温が低かったっていうか、金曜日の夜もちょっと出かけたんですけどね、友達とご飯を食べて、外が見えるお店だったんですけど、街行く人たちがなんかフリース着てマフラーしてっていう人がいて、え、外そんなに寒いのかって思ったら、ば友達がなんか3度とか4度になるらしいよって、いつの気温のことを言っているんだろうと思いましたがね。で食事終わって外を出て、最初に発した言葉が寒っっていう言葉だったんですね。もう本当に、気温の寒暖差が激しくて、ちょっとね体調を崩している方も多いかもしれませんけども、十分気をつけて過ごしましょうね。あ、メッセージに戻りますね。埼玉県西部川越は

0: 日中27度になるそうです。関東大学バレーボール春季リーグ戦は1位が早稲田大学、2位が中央大学バレーボール部でした。最終戦、早稲田さんは中央が勝った明治さんにストレート負け。中央が勝った明治にストレート負けしたんですね、早稲田ね。勝負はなかなか厳しいです、難しいですね。早稲田の選手は全日本の練習生もいるのでちょっと疲れていたのかというふうに書いてますね。ありますよね、そういうこともね。会場は変更になり、今までで一番近い高田の馬場から、アクセスの良い早稲田アリーナ、近いのに時間を見誤りフロア席の整列をしくじりましたが、隣で見ていた初めて現地観戦をした中央ファンの若い子が、一緒に見ていて楽しかったです、また来ますと言ってくれたので何よりでしたいいことをしましたね、ね。最終戦はストレートで勝ちました、おめでとうございます。6月の東日本インカレ山形大会では優勝してほしいです。そして今日は久しぶりのライブ。
1: お、
0: もうバレーボールのねリーグ戦もあれもライブですね、まあ、推し活になるのかな、なんでしょうね。玉置浩二さんの念願のオーケストラバックのコンサートです。あ、いいですね、まあ、彼の歌声はオーケストラにも負けないっていうか、いい化学反応を起こすんじゃないでしょうかね。またファンクラブではなく一般での申し込みなのでレベル7の登るのも大変なところですがそう、ね、列は1列目なのでよしとします。まあ、上の方でもね1列目だといいですよね。ちょっと下を見ると怖いって思うこともあるかもしれませんが、今日は息子の部屋に泊まらせてもらい、明日は頑張って帰ります。昨日までの次のツアーはファンクラブ選考申し込みました。本当は余韻を楽しむためにホテルに泊まりたいところですが、バレーボールでの出費が多かったので少しセーブ、山形も行かせてもらいたいしということで今日は朝からバタバタしてまた遅くなりましたが、リクエスト可能でしたら玉置浩二さんのファンファーレあるいはサーチライト田園などお願いできれば幸いですといただきました。もうね、今日ライブということで、かなり興奮しているんじゃないかなと思いますけどね。頑張ってレベル7まで上がってってください、登ってってください、ね、でライブも楽しんできてくださいね。メッセージありがとうございました。ではリクエストにお答えしたいと思います。玉置浩二です、ファンファーレ。

0: お送りしたのはラジオネームナナさんからのリクエストナンバー、玉置浩二ファンファーレでした。ライブ楽しんできてくださいね。ね、もうすごいワクワクしてるだろうなと思っております。さて、もういつメッセージご紹介しましょう。こちらはファックスでいただいてます。いつもありがとうございます。ラジオネーム東京新規さんですね。宮古市の東京新規って書いてます。ありがとうございます。福ちゃん、おはようございます。今日は何の日？5月26日、ラッキーゾーンの日。へえ、五右衛門風呂の日です。ね、まあ毎月26日は風呂の日ということでね、言われてますけども、5月の5がついてるから五右衛門風呂の日なんですね。なんか釜で下からこう炊くっていう、お風呂ですよね。風呂桶の底のところに板を置いてっていうか、まあ浮かんでくるんだけど、その上に、乗って入るような感じですよね。確かね、もう本当に昭和よりももっと前の時代の話になってるかなって今話してて思いましたけども。さて、東北絆祭り、この土日開催されましたね。先週には盛岡で雑草刈り払いもして、熊の出没防いだとかということですかね。雑草刈り払いをして熊の出没を防いだとかですね。まあこの雑草刈り払いは大きなイベントなくても、そこを通る人もいるので、隅から隅までやるべきだというふうにね、書いてくださってます。メッセージありがとうございます。ね、雑草の刈り払い、結構お祭りとかなくてもまめにやってるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、この機会に、今回はこの機会に今っていうことだったと思うけども、結構雑草って伸びるの早いじゃないですか。だから町内会でやったりっていうことはあると思うんだけどね。メッセージどうもありがとうございました。今日は風呂の日かね。風呂は毎日入っているけども、なんとなく特別な、風呂の入り方をしてみようかなというふうに今思った次第です。メッセージありがとうございました。
1: どうも、サンドウィッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせろは、お聞きの放送局で放送中です。
3: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って
1: ます。いや、やめませんよ。
4: 膝が痛いんで毎週。
1: 膝水溜まってるからな。ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
4: お願いします。
5: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など、災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。

お送りしたのはアルグリーン&レイでパーフェクトデイフィーチャリングレイでした。さて、ラジオのコマーシャルでも告知されてますけども、告知っていうのかな、29日に正式運用が始まる新たな防災気象情報の提供に向けて、今気象庁はね、 YouTube の解説動画ですとか説明会で周知を続けています。雨が多い6月から10月頃の出水期を前に、今の周知が

設けました、レベル5はすでに命の危険が迫っている段階として4までの避難完了を呼びかけているということです。まあ、職場や家庭の特性ごとにレベルに応じた避難行動を事前に決めておくことが必要ということなんですね。あと住民の皆さんへの理解浸透のためには地道な啓発活動のほか、災害が発生し関心が高まった際に繰り返し周知することが大切ということです。最大レベルの5になったら逃げると思う人が出ないよう、必ず4のうちに避難を完了するよう伝えることが重要ということなんですね。警戒レベル5、4、3、2とありますけれども、警戒レベル5が緊急安全確保、警戒レベル4が避難指示、警戒レベル3が高齢者など避難、警戒レベル2が、要員配置防災体制確保ということになりますけれども、とにかく、警戒レベル4のうちに、全員避難しておくことということだそうですね。今朝の日報を見ると分かりやすいかなと思いますのでね、ちょっとどういうことなのかなって、まだひょっとしたら分かってない、よく理解できないという方も多いようなんですね。なんか変更内容が浸透したとは言い難いようだというふうに新聞記事には書いています。気象庁の YouTube の解説動画などをね、ご覧になってみると理解が深まるかと思いますので、お時間のある方は、ちょっと見てみるといいんじゃないかなと思います。

0: お送りしたのは花バッカール、その前にお届けしたのはカサビアングレートプリテンダー、2曲続けてお送りしました。
1: 毎週水曜夜7時半から
2: えみちゃんと
1: ゆきちゃんの
3: 愛のはけ口、
1: あふれる愛で岩手を盛岡を滝沢を雫石尾矢幅を元気にしてまいります。毎週水曜夜7時半からは
3: 愛のはけ口、
2: よろしく。
4: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
5: Stay tuned 76.9 Radio Morioka。

お送りしたのは水曜日のカンパネラスキピオでした。さあメッセージいただいてます。ラジオネーム花さん、ありがとうございます。福地さん、おはようございます。週末予定通り名古屋でのライブに行ってきました。お帰りなさい。先週の放送ではおすすめのお店をたくさんご紹介いただきありがとうございました。ちょうどねほら本当に行ったばかりだったんだけどね、ホテルから行きやすそうなところをピックアップしていたのですが、ライブ終わりはクタクタになってしまってめっちゃ残念だったのですが、今回は見送りました。そうですよね。ライブ終了後、多分私がご紹介させていただいたのはその時間に行くともう閉まってたりっていうこともあったかもしれない、ひょっとしてね。なんか、そんなこともあったかもしれません。まあ遅い時間だと、ねで多分混んでると思うから、週末とかやっぱり混むからね、予約してから行った方がいいですね。いろんなところそっちの方がおすすめです。せっかく教えていただいたのに申し訳ない気持ちでいっぱいですが、店名はしっかりとメモを取りましたので、次回名古屋に行く時の参考にさせていただきますね。ぜひそうしてください、ね、店が変わらないうちに、多分変わらずにあると思いますけども、今回のライブはトゥモローバイトゲザー結成7周年おめでとう、活動8年目に入った記念のファンミーティングで、ファンミーティングだったんですね。前

国4カ所8公演でアリーナ会場でのコンサート、名古屋の会場は割と新しめの IG アリーナというところでした。へえ、どこら辺にあるんだろうね。IG アリーナ来たことないですね。全公演がアリーナなのでドームに比べると断然キャパが少ないので、ファンクラブ会員1人1公演当たればラッキーという当選状況なんですよ。ねえ、あるよね。あの、できればファンクラブの会員の数だけ、あの、日数やってくれるといいですよね。私も1公演のみなので、この後はお留守番組です。そうですね。あ、でも名古屋2日目はライブビューイングがあって、名古屋をお昼ごろ初の便で立って帰宅して、速攻映画館に向かいました。今回はファミということもあってなのか、アンコールの時にアリーナに客降りがされて、おうおう嬉しいですね。私もラッキーなことにメンバーが近くに来てくれたんですが、客降りの是非をめぐってちょっと論争みたいなものがファンの間で起こっています。あるあるあるんだよね。あの、ペンライトの色とかそんなこともあるんですよね。多分メンバーというか運営側は良かれと思っての演出だとは思いますけど、見てるだけの時間は辛いものがありますよね。長くなっちゃいましたね。今週の放送もお疲れ様です。どうぞ良い一日をお過ごしくださいませ、ね、ありがとうございました。いやー、良かったですね。でもね、あの、ラッキーなことにメンバーが近くに来てくれたっていうのは、そうそう、あるあるよね。トゥモローバイトゲザーって何人組でですか、ここからなんだけども、そうですよね。なんか、あの、だから立ち会みたいなものの方が良かったりしますよね。こうファンが、あの、回転寿司方式でずっと流れていくっていう 方が結構、あの、いいかなって思ったりもするんですけど、どうでしょうかね。まあ本当に、何をやっても是非っていうものは良かったっていう人と、ちょっとあれはっていう人といますからね。うん、でも本当、あの、飛行機も無事にね、あの、ライブビューイングに間に合う時間に着いて良かったと思いますよ、本当にね。メッセージありがとうございました。リクエストいただいたんですけれども、ちょっとこちらの方、あの、探せなくて、先週に引き続きこちらの曲をお届けしたいと思います。 Tomorrow by Together です。 Stick with you。

0: お送りしたのは Tomorrow by Together で Stick with You でした。ラジオネーム花さん、まだね興奮が冷めやらぬ感じだと思いますけれども、今日もお仕事してくださいね。メッセージありがとうございました。
1: Radio Morning Show Sound Lounge Stay tuned 76.9 Radio Morioka
2: ファイトバック2026 5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイニアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。くるみの家も応援しています。
3: ねえねえ、知ってる？
4: 何何？
3: うちの太陽の方角トレジャー。
4: 何それ？
3: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
4: そうなんだ。
3: 岩手ワンコ姉妹さんも出てるんだよ。
4: 聞かなきゃ。
5: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。

お送りしたのはコールドプレイマジックでした。さてラジオネーム岡部パラダイスさんからメッセージいただいてます。どうもありがとうございます。福地さん、リスナーの皆さん、こんにちは。都内は朝から晴れたり曇ったりの空模様です。この後晴れて28度の予想です。いや、関東方面暑いですね。スタジオの中のパソコンはさっきね、ラジオネームナナさんのメッセージご紹介した時は20度だったんですけども、今21度になってますね。やっぱり少しずつ少しずつ気温が上がっていますね。外暑いんだろうな本当に、ね、土日寒かったから、昨日ですかね、外に出るとふわっと、あら、生暖かいって思ってたんだけど、今日はまあ それほど、でもないですけどね。はい、この後晴れて28度の予想です。東北絆祭り良かったですね。東北の祭りが盛岡に一堂に会して30万人もの人が訪れたそうですね。そうそう、プレスリリースだと29万7千人速報値っていう風に書いてますけど、本当に多くの方が盛岡にいらしてくださいました。盛岡市の人口と同じくらいの人が祭りに訪れたとニュースで見ましたまさにその通りね。もう本当いろいろ経済効果あったと思います。都内にいると東京駅や上野駅、大宮駅などのターミナル駅や大型商業施設で各地のお祭りを見かけることはありますが、やっぱりいつか現地で見てみたいなと思っています。チャグチャグ馬子なんて、あれは現地でないと味わえない雰囲気ですよね。田園風景の中を鈴の音をチャグチャグと響かせながら相続をまとった農耕馬の行列が進んでいく、あの光景は一度は見てみたいと思っています。じゃあまたね。メッセージありがとうございます。もうこれからなので、もしよかったらぜひいらしてください。以前はね、特定日だったけど、今第2日曜日とか土曜日とかって、ね、はっきり私も分かってない。前は6月14日と固定されていて、確かそうですよね。で、そのチャグチャグ馬子の日は晴れるっていうね、晴れの特異日っていうことだったんですけども、最近はどうかな。でも大体雨の中行ったっていうのは私の記憶の中にはないんですね。大体ちょうど梅雨入り前のなんか水田にも水がもう入っていて、苗がちゃんと植えられていて、なんかね、こう緑の中を進んでいく、その馬のお馬さんの、行列ね、なかなかいいですよ。やっぱりその自然の中で見るのがいいなと思います。こう街の中にも通ってきますけども、その姿を見ると、あ、なんかかわいそう、早く、八幡宮についてほしいなっていうふうに思ったりしますけどね。機会があったらぜひいらしてください。他の郷土芸能なんかもね、私はこの自然の中で見るのがとてもいいなというふうに思っています。いろんなイベント会場なんかで見るよりも、すぐそこにあるこう田んぼのところとか、山が背景にあるとか、そういうところで見るのがね、結構好きだなというふうに思いますよ。機会があったらぜひいらしてくださいね。メッセージありがとうございました。

お送りしたのはオリビア・ロドリゴ、ドロップデッドでした。ラジオ盛岡天気予報です。この時間は佐々木歯科医院の提供でお送りします。はじめに概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。岩手県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。

0: 明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。内陸部に出されていた濃霧注意報は解除になりました。引き続き沿岸部には濃霧注意報が出されています。また岩手県内陸部と沿岸北部には強風注意報が出されています。十分ご注意ください。空模様です。内陸部の今日は曇り時々晴れでしょう。沿岸北部の今日晴れ時々曇り、海上では霧がかかるでしょう。沿岸南部の今日曇り時々晴れ、海上では霧がかかるでしょう。明日のお天気です。内陸部の明日は曇りで朝から昼過ぎは晴れでしょう。沿岸北部の明日曇りで朝から昼過ぎは晴れ、海上では昼前まで霧がかかるでしょう。沿岸南部の明日曇りで朝から昼過ぎは晴れ、海上では昼前まで霧がかかるでしょう。降水確率です。内陸部は夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜0時まで 0%、 深夜0時から明日の朝6時まで 10% です。沿岸部は北部南部ともにこの後夕方6時まで 10%、 夕方6時から明日の朝6時まで 0% です。予想気温です。今日日中の予想最高気温、盛岡は25度、二戸27度、一ノ関25度、宮古26度、大船渡23度の予想です。明日朝の予想最低気温、盛岡は17度、二戸15度、一ノ関18度、宮古15度、大船渡は16度の予想です。以上、ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお送りしました。
1: 盛岡市三本柳佐々木歯科医院、日本歯周病学会専門医がお口の予防相談を受けたまわります。また歯科用 CD による検査を実施しています。詳しくは佐々木歯科医院ホームページをご覧ください。仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

さて時刻は11時を回っています。火曜日のこの時間は毎月1日に発行されます町盛岡の中から記事の紹介や会員店のご紹介をいたします。今月は5月号をご紹介しておりました。もうね、最後ですね。大好きなページマイペットのページご紹介したいと思います。読者の方たちのペットちゃんが紹介されているんですけどね、もうここだけカラーにしてくれないかなっていつも思って見てるんですけども、写真も、もちろんいつも掲載されています。滝沢市のしげみちゃんという方からですね。うちには猫が5匹います。多いですね。生まれた時から一緒の

兄弟姉妹です。ただいま14歳、みんな元気です。いいね。そのうちの2匹みかんちゃん、三毛猫の女の子とジンジャー、白っぽい男の子はとっても仲良し。よく一緒に寝ている姿を見かけます。狭い猫ベッドや箱の中に冬はぎゅうぎゅう詰めになって、夏もぎゅうぎゅう詰めですが手足をビョーンと伸ばしてくっついて寝ています。それを見て思わずにっこり、かわいいと写真をパチリ。スマホの写真ホルダーにたくさんありますが、そのうちの2枚をどうぞご覧くださいといただきました。ありがとうございます。もうね、あとジンジャーがベロも出して眠っていますね。その後ろにあのみかんちゃんがなんとなく見守るように、寄り添ってる感じかなと。あとは2人ともこの猫ベッドの中で、あの座布団みたいになってるのあるじゃないですか、縁に縁がちょっとついてね、その中でジンジャーとみかんちゃんが寄り添ってカメラを見ているそんな写真です。可愛いですね。ねえ、もう愛されて育ってるんだなっていうことがよくわかる写真だなと思います。このマイペットのページはですね、あなたのペットもマイペットに掲載してみませんかということで、あの送ってください、ペットの写真と原稿を送ってくださいということで、あの送り先も書いてますのでね、ぜひ手に取ってご覧いただきたいと思います。あなたのペットちゃんも紹介してみてはいかがでしょうか。町盛岡は市内各書店で1冊260円で販売中です。

送りしたのはリリー・アレン、エアバルーンでした。さてラジオネーム奈々さんから再びメッセージありがとうございます。千恵子さん今日もメッセージと玉木浩二さんのファンファーで今日もありがとうございます今日も、ね、歌詞を改めて噛み締めて奥様の青田典子さんや自身の過去を振り返り周りの人への感謝の気持ちも込められているのかなと思いました。オーケストラバックのファンファーレ聞いたら泣いてしまうかも、ね、ぜひハンカチを何枚も持って、ライブに行ってください。もうワクワクでたまりませんが先日エアコン設置の前に物を取り出した旦那さんの部屋の収納見直しでいろいろとやっています、ね、はかどりますか。はかどるっていいよね。はかどって、うん、サクサク進んでますでしょうかね、では引き続き素敵なオンエアをとメッセージありがとうございます。さあそしてもう一ついただきました。ラジオネーム MC 安本さんどうもありがとうございます。福地さんスタッフの皆さんおはようございます。あこんにちはです。今日もメールしているラジオネーム MC 安本です。今日は曇り空ですね。ね、強めの日差しでもないので室内に置いている観葉植物を外に置いてます。太陽の日差しが強い時は太陽の日差しが強すぎて葉っぱが焼けると言いますか茶色っぽくなるので、あそうなんですね。まずは曇り空の日差しに慣らしています。そういうものなんですね。定期的に話題にしているアボカドに関しては連休明けから適度に日差しが当たる外に置いています。私いつからやってたっけなまだちょうどひび割れてきてでも根も出てこないし 芽も出てこないっていう感じでね窓辺に置いてるんですけどね。水耕栽培で、水に浸してやってるんですけどなかなか出てきませんね。場の空気が悪いのかなって思いながらね思って早く出てって思って見てるんですけどね。さあそして仕事場の花壇を見ると今年もカラスウリのつるが出てきました。カラスウリの花も楽しみの一つです。カラスウリってなんだと思ってねさっきちょっと調べてみたんですけども実の方だけちょっと見て食べられるのかなと思ったらば食べちゃいけないんですってねカラスウリってね。で色も赤くなったりなんか可愛いなと思うんだけどやっぱりそういうものは食べちゃいけない。なんかそういう食べれるものと食べれないものってなんか動物の名前とかついてない。イチゴにもヘビイチゴってあるじゃないですか。ちっちゃいあのもう食べる気にはならないんだけども食べようとは思わないんだけどちっちゃいあのイチゴのような実がいっぱいこうなるそういったものもあるけどね。でもうちのあたりではあのクマイチゴというね赤いなんだろう実をつける、まあ、すぐりじゃないけどオレンジ色のなんだろうな実がたくさん集まったイチゴがあるんだけどもそれは山イチゴって言っていてそれの赤いバージョンをクマイチゴって子供の頃は呼んでいたのねって親からそういうふうに教わっていたんだけども、まあ、それはどっちも食べれた。でヘビイチゴだけはあの食べれないっていう風に言われてねヘビっていう名前もついてるしねと思ってね私は食べなかったんだけどカラスウリこれもね見るとすごい可愛いなと思うんだけど実を見ると飾りにはいいかもオブジェにはいいかもという感じですけども、ラジオネーム MC 安本さんのところはカラスウリの花の方が花も楽しみの一つですというふうに書いてます。後であの花もちょっとちゃんと見てみたいと思います。どうしても身の方を先に調べてしまった、今は仕事場の花壇に毎年出てくるアスパラガスの花が見頃です。へー

アスパラガスが大きくなりすぎて七夕飾りを飾れそうになっていることもあり、少し切って整えようかなと思いかけましたが、一匹の蜂が一生懸命蜜を集めている様子を見て、もう少しそのままにしておきます。わあ、いいですね。ほぼ毎日一匹の蜂がアスパラガスの花の蜜を集めています。ちなみにアスパラガスの花言葉は何も変わらない。私が勝つ、耐える恋、おおらしいです。いろんな花に花言葉があり興味深いです。では今日も一日頑張ります、というメッセージありがとうございましたね。花言葉もなんか知るといいですね。なんだろう、全然あの両極端の思い、あの言葉っていうか、そういうのを持つ花もあるみたいですよね。アスパラガスの花ね、ミツバチが、一匹のハチがここに来て蜜を集めているんですね。ね、かわいいですね。ね、もう少しそのままにしてあげてください。ただ七夕飾りを飾れそうになっているって、どんだけ大きいんだろうって、どれだけ太いんだろう、もう食べれないですよねきっとね。あのオクラの実も大きく育つと、まるであの竹を切ったような感じになってね、全然食べれないってこともありますけど、そんな感じになってるのかな、そのアスパラガス。メッセージありがとうございました。

お送りしたのは坂本美雨ドアでした。さてさっきねアスパラガスの花どんな花なのかなと思って調べてみたら黄色い小さな花なんですね。5月から6月頃に咲く花ということでなんかとても可愛らしいちっちゃいお花だなと思ってね見ておりました。でそしてカラスウリね、こちらの方をちょっとまた調べてみたらばなんか実はやっぱり毒性があるので食べられない食べちゃいけないって書いてましたけども中の種子がね大黒様に似ているので金運の縁起物というふうに言われてるらしいですよ。実もちょっと中の種をこう取って持ってるといいことあるかもしれないですね。そしてカラスウリの花、ね、今はツルが出てきたというふうにMC 安本さんおっしゃってましたけども花はご覧になったことありましたか？これね、なんかまだ時期は早いんですけども夏の夜に咲いて夏の夜にだけ咲いて翌朝にはしぼんでしまうんですって。幻想的な白い花で、なんかね儚いですよね。だから朝会社に行くと見ることはないんだろうなと思っているけど夏の夜にだけ咲く小さな花、幻想的な白い花なんだそうです。5枚くらいの花びらだったかな。でカラスウリの花の花言葉は良き頼りとか誠実とか男嫌いっていう意味があるそうです。なんだろうこれどういう、ね、花言葉も見ていくと面白いですね。面白いというか興味深いって MC 安本さんおっしゃってたけど本当にそうですね。アスパラガスの

花言葉何も変わらない、私が勝つ、耐える恋ね、耐える恋、勝っていくのかしら、そして最後には勝つんですか ね、もう変わらず思い続けるっていうような感じなのかな、なんかそんなことを思ってしまいました。

0: 水回りのトラブルならパイプ小僧にお電話ください。台所、お風呂の詰まりからトイレなど、パイプのことならパイプ小僧にお任せください。
1: ねえねえ、知ってる？
2: なになに？
1: うちの太陽の方角トレジャー。
2: なにそれ？
1: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
2: そうなんだ。
1: 岩手ワンコ姉妹さんも出てるんだよ。
2: 聞かなきゃ。
3: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。
4: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
5: You're listening to Radio Morioka 76.9。
0: あなたの暮らしを確実にサポートします。消防設備の大徳です。一般住宅から高層ビルまで安心ネットワークは24時間、守ります。あなたの大切、
6: 私たち大徳にお任せください。

ラジオ盛岡天気予報です。この時間は消防設備の大徳の提供でお送りします。はじめに概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。岩手県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。岩手県内陸部と沿岸北部に強風注意報が出されています。また沿岸部には濃霧注意報も出されています。十分ご注意ください。空模様です。内陸部の今日は曇り時々晴れでしょう。沿岸部の今日、北部南部ともに失礼しました。沿岸北部の今日は晴れ時々曇り、海上では霧でしょう。沿岸南部の今日は曇り時々晴れ、海上では霧がかかるでしょう。明日のお天気です。内陸部の明日は曇りで、朝から昼過ぎは晴れでしょう。沿岸北部の明日、曇りで朝から昼過ぎは晴れ、海上では昼前まで霧がかかるでしょう。沿岸南部の明日、曇りで朝から昼過ぎは晴れ、海上では昼前まで霧がかかるでしょう。降水確率です。内陸部の降水確率、夕方6時まで 10% です。夕方6時から深夜0時まで 0%、 深夜0時から明日の朝6時まで 10%、 明日の午前中は 0% です。沿岸部は北部南部ともに夕方6時まで 10%、 夕方6時から明日の昼12時まで通して 0% となっています。予想気温です。今日日中の予想最高気温、盛岡は25度、二戸27度、一関25度、宮古26度、大船渡23度の予想です。明日朝の予想最低気温、盛岡は17度、二戸15度、一関18度、宮古15度、大船渡16度の予想です。以上、ラジオ盛岡天気予報、この時間は消防設備の大徳の提供でお送りしました。

朝9時から生放送でお送りしてまいりました5月26日火曜日のサンラウンジ、お別れはガールズアラウドジャンプ聞きながらお別れとなります。さあ雨はまだ降ってないようなんだけれども、ラジオ盛岡周辺皆さんのところいかがですか？小雨が降っているところもあるかもしれないですね。まあ今日のところは大丈夫そうではあるんだけども、心配な方は折りたたみの傘を持ってお出かけになってくださいね。今日もメッセージリクエストありがとうございました。また来週火曜日元気にお会いします。来週は6月ですね。元気に過ごしていきましょう。この時間のお相手福地千恵子でした。それではまた、ごきげんよう。

0: そう、発表。わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
1: Welcome to 盛岡。
2: 初めて盛岡に来た時の食事は何でしたか？冷麺？じゃじゃ麺？わんこそば？盛岡の名物は地元の生活に溶け込んでいます。ランチに冷麺やじゃじゃ麺を食べるし、人が集まればわんこそば大会を企画したりします。どれもまだ食べていない？名物にうまいものあり盛岡の麺。ようこそ盛岡へ。

0: で走っていって開けろ開けろって言って
1: 開けてもらって、
0: はい、僕中心にもう本当に結構50メートル級の本当にめちゃくちゃでかいサークルを作ってもらって、うんうん、僕の周りをもう全力疾走してもらうっていうのを、
1: そこの真ん中で何パフォーマンスしてたの？
0: 僕はもう真ん中でやって、で最終的にこうだんだんだんだんこう僕に向かってそのサークルビットがこうガーッと寄ってって、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあそれはそうなるよね。
0: そうですそうです。で最後はもう中心でもう本当ぎゅうぎゅう詰めの状態でみんなで頭振ってみたいな、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: それはもう、ね、ちょっと頭にカメラとかつけててほしい。そうですね、見たかってその何が見えるのか。
0: あの SNS であの僕のチームで撮影してる僕のマネージャーさんとかがスタビライザーのカメラで撮影してる、うん、あの映像上がってるんで、
1: いやだファンとしては嬉しいねこの距離感。
2: 本当ですよ。
0: はい、そうそうそう。
1: いいね、そのなんかやっぱそのみんなに楽しんでもらいたいっていう。
0: いやそうです。なんかせっかくやっぱ音楽フェスとかってやっぱりすごくその、うん、新しい音楽に出会ういい機会だと思うし、うん、自分の目当てのアーティストを楽しむのはもちろんなんですけど、うん、その家庭の中で全然知らないものに出会って衝撃を受けてっていうところに面白みがあると思うんで、うん、まあ、それはアーティスト側が積極的に作っていった方がいいのかなと思ってます。
2: そうか、いろんな仕掛けをね考えてらっしゃるんですね、
1: うん、はい、うん、というノベルコアさんですが、改めてね、はい、主題歌の名前なんですけど、はい、映画はナナシ、
0: はい、
1: はい、印象的ですね。現在公開中です。佐藤二朗さんが漫画原作と脚本と主演を務めるですね、最高バイオレンス作品ということです、うん、ぜひ。ライブはどうでしょう。
0: そうですね、今ちょうどツアーをやっていまして、1月に出したアルバムのツアーなんですけれども、今週5月29日に札幌、そして5月31日に仙台行きます。で6月大阪福岡愛知回って、ファイナルが6月の26日金曜日に豊洲ピットであります。

0: このトヨスピットが本当初めての試みで、はい、国内の多分ソロアーティストのワンマンで多分やったことないと思うんですけど、トヨスピットのフロアをミクスチャーフロアって言って、はい、指定席のエリアとスタンディングのエリアにまず分けて、はい、かつスタンディングのエリアもアクティブゾーンっていうモッシュとかオッケーのゾーンと、
1: マジでできないセーフティーゾーン、トヨスピットだけにモッシュピット、
0: そうです、ね、
1: そうです、ね、マジで、
0: で分けてキッズエリア、キッズゾーンも
1: 作る、安全なとこね、子供たちはね安全に見たいですもんね、
0: そうっていうすごい新しいことをやるので、
2: これは
0: ぜひ人も遊びに来てほしいな、
1: 普通モッシュだいぶ禁止なのにモッシュオッケーってすごいね、
0: いやまあまあまあそうですね、もうまあ、ね、
1: その場所だけだったね、あの皆さん
0: 暗黙の
1: オンエアで言ってますけど、そうそうそう、あの安全でお願いします、ちゃんとルールに従ってです、
0: そうルールに従って、
1: 子供たちは子供たちで安全なとこに、
0: そう思いやりを持ってね、
2: そこですよね、はい、
1: うん、ギリギリです、
0: はい、は
2: い、いやでも楽しいですね、新しい形のライブとかね、うん、そういうのをどんどんと開発しているノベルコアさん、
0: はい、
2: まあ、そんなライブの話もっともっとしたいので、現在ライブ情報アプリソニックオンの中でステップ1がスペシャルコンテンツを配信しているんですけれども、J-WAVE ミュージックプラス1コネクトエディション、ここでライブにまつわるいろんな話をゲストと深掘りしているんですね、で毎週土曜日の夜9時から配信、今週のゲストノベルコアさんということで、週末もお世話になります、
0: はい、ありがとうございます、
2: ここでさらにね、ご自身のライブなども深掘りしていきたいと思います、
0: はい、
1: はい、ライブ情報アプリソニックオンダウンロードしてぜひ土曜日に備えていただければと思います、その他ノベルコアさんの最新情報は公式ホームページ SNS チェックしてください、そしてアーカイブもありますのでね、このソニックオンにはね、ぜひこの聞いていただいて、9時間に合わない方は後ほど聞くことも可能ですのでよろしくお願いします、ということでまた土曜日にお世話になります、
2: お願いします、
0: お願いします、お願いします、
1: 久しぶり登場でございます、ミュージックプラスワンは初の映画主題歌名前リリースしたノベルコアさんでした、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
3: Music Plus One 81.3 J-Wave

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 首都高速道路の状況です。湾岸線は東京港トンネルを先頭に千葉方面に向かう東行きは空港中央まで9キロ、西行きは新木場まで渋滞しています。このほか西行きは玉川トンネルでの事故の調べは終わりましたが6キロ半渋滞しています。大井ジャンクションから東鬼島までの所要時間は30分です。6号線の上りは江戸橋ジャンクションで5キロ渋滞しています。その他の状況です。東京都の八王子バイパスの槍水方面からの外回りは八王子市北の町で乗用車2台の事故のため1キロ半渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは青梅インターで11キロ、内回りは海老名ジャンクションで5キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で12キロと大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの吾妻山トンネルで工事のため2キロ渋滞しています。東京外環道は特に外回りが川口西インターを先頭に6キロの渋滞です。ジャディック日本道路交通情報センターの福山でした。
2: ありがとうございました。福山久美子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

ビッグバンのテイアン The Kid LAROI とのコラボなんですね。 Open Up 11時41分です。作家の山口洋次さんにバトンタッチしてプレナス Rise to be here。 今日は温泉湯豆腐と Music for the Onsen の話題です。プレナス Rise to be here。

0: んにちは、作家の山口洋二です。この時間はプレナス Rise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はあーっと嬉野拓武雄佐賀のお話をさせていただいています。火曜日の今日は温泉湯豆腐 Music for the 温泉というお話です。
1: プレナス Rise to be here Brought to you by プレナス銀座。

温泉行ったらのんびりが基本ですね。嬉野温泉、温泉に浸かっているとこの世は常の住処ならずと思ったりいたします。自分の人生がもうふわふわっと、どこを目指して走っているの、今まで何をしてきたんだろうと、温泉に入ってなんかこうぼーっとしているといろんな辛いことも消えていく感じがしますよね。何にも考えずにぷかーと思う存分、何にも考えないっていうことを考えて、体をほぐし心をほぐし、ぽっかーと湯に体を任せたい。

橋爪かしほのおばさんがいらっしゃいました。これからお泊まりじゃなくて日帰り温泉どこか行きたいと思うんですけども、どっか紹介していただけませんかと言ったら、もうねそれはね大村屋さんしか中ですよということで紹介してくださいました。ちょっと電話ば貸してということで、ピッポピッポ、けんちゃんこいからちょっと変なか赤かお客さんのイカスケンが用してやってねと言われて、おばさんが言われるような細い道を入っていくと大村屋さんがありました。北川健太さんという方がこの旅館大村屋の第15代目の当主さんです。地元の FM でビートルズの番組をやってらっしゃるというような素敵な方でした。大村屋さんのラウンジに通されてお風呂を待っていたんですが、いきなり僕の目の前に入ってきたのは中林五築という、明治時代から昭和の初めに生きていた書家の字です。ラウンジに書大満という三字が書かれていました。この中林五築という人は中国大陸日本国内を自由自在に歩き回っては独自の書の世界を作り出していった明治時代の三大書家の一人だと言われていますが、佐賀県の出身の人です。大野屋さん、一度この嬉野の町が火事で焼けてしまった時に、当主の方がこの額だけは燃やしてはいけないというんで、前にある川に入っていってこの書を助けたというふうに言われているんですけども、この嬉野温泉で温泉で食べる湯豆腐の美味しいこと、もちろん大村屋さんでいただくことができるんですけれども、これ持ち

使えるようにパックになっているものもあるんですよ。美肌の湯、日本でも本当に珍しいぐらい、お湯に入るとトロトロ、肌がトロトロになるようなお湯なんですけども、このトロトロになるようなお湯で作った湯豆腐、食べてみたら体の中が胃とか肝臓とかよくわかりませんけども、どこが喜んでいるのかわかんないんですけれども、体も温泉のままに使ってしまって、嫌なものをどんどんどんどん流してくれるような気がするんですね。プレナス Rice to be here。 温泉で豆腐をトロトロにゆっくり煮込んで湯豆腐を作ってくれるそうなんですが、ここでもう一つ僕見つけたものがありました。ミュージックフォーディ温泉という CD なんです。くるりの岸田茂さんが北川さんに頼まれて作ったという曲なんですけども、これ聞いていると耳からトロトロになってしまうんです。温泉に入っている間にかかっている音楽がこのミュージックフォーディ温泉だったんですが、入ってトロトロ、湯豆腐食べてトロトロ、耳の中からトロトロ、頭の中もトロトロ、なんか嬉しいの、本当に嬉しいのというところは嬉しいの、他に言うことができないところなんですね。なんかいろんなことを忘れて帰ってきてしまいました。もう言葉も忘れてしまいました。

0: プレナス Rice To be here。
1: プレナス Rice To Be Here。 火曜日の今日は温泉湯豆腐 Music For The 温泉というお話でした。明日水曜日は真っ赤な大根献上品ということで佐賀県タクのお話をしたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。プレナス Rice to be here。 Amazon、Apple、そして Spotify など各種リスニングサービスや J-WAVE サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋二でした。
0: プレナス Rice to be here。 Brought to you by プレナス銀座。

0: ームナンバー2曲 Martin Garrix and Ed Sheeran Repeated。 そしてその前は最新 EP Love is Kind から The Chainsmokers and Oaks Echo をお送りしました。
1: 12時です。ニュースウェザー。
2: Headline News brought to you by Nordies。
3: 政府は中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあて標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。アメリカ中央軍が25日自衛の措置としてイラン南部への攻撃を実施したと CNN テレビが伝えました。標的にはホルムズ海峡周辺のミサイル発射施設のほか機雷の敷設を試みていた船舶が含まれるということでイランのタスニム通信は26日地元当局が爆発音の原因を調査中だと伝えています。プロ野球巨人は長女への暴行容疑で逮捕釈放された阿部慎之助監督が辞任すると発表しました。共同研究をめぐり便宜を図ってもらった見返りに東京大学大学院の元教授ら2人を接待し贈賄の罪に問われ

た男に東京地裁は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。プルデンシャル生命保険は営業社員が金銭を騙し取った問題で被害を受けた顧客への補償費用を現時点で47億円と見積もったと発表しました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する各チームのキャンプ地が発表され、イランは当初予定していたアメリカのアリゾナ州からメキシコのティファナを拠点にすることに変更されました。テナーサックスの巨匠として知られるアメリカのジャズプレイヤーソニー・ロリンズさんが25日ニューヨーク州ウッドストックの自宅で亡くなりました。95歳でした。東京株式市場午前の日経平均株価は昨日に比べて260円55銭安い64,897円64銭で取引を終えました。午前11時30分の円相場は1ドル158円94銭から96銭の水準となっています。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 熊谷組。
1: 六本木は雲の合間から青空が覗いています。午後の関東南部も晴れたり曇ったりですが、天気の大きな崩れはないでしょう。東京地方の降水確率は午後夜ともに 10% です。現在都心の気温は 24.5 度、湿度は 58% となっています。都心の最高気温は27度の予想です。昨日と同じくらいで6月下旬並みでしょう。湿度が高めでムシムシと感じられそうです。ところで雨の季節を前に防災気象情報の名称が変わり、5段階のレベルをつけて発表されるようになります。例えば23日に沖縄県では線状降水帯が発生して土砂災害警戒情報が発表されましたが、今後はレベル4土砂災害危険警報となります。レベル4までに危険な場所から必ず避難することが大切です。事前に気象庁のホームページをご確認ください。ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。

0: 帯グローバルビーツ brought to you by 賃貸。12時6分です。ステップ1独自の視点で海外ニュースとニューミュージックをセットにしてお届けする賃貸グローバルビーツ。今日は何でしょう。
1: Films more likely to star an actor called Chris or a talking animal

0: more than a woman over 60 study finds.
1: ザ・ガーディアンからピックアップします。このタイトルが気になって、ピックアップしたんですけれども、映画の、映画業界の偏りについての調査ですね。イギリスの、反エイジズム団体 Age Without Limits、反エイジズムというのは年齢を理由にした偏見とか差別に反対するという考えですけれども、この団体が過去3年間のヒット映画100本を調べたところ、60歳以上の女性が主人公の作品はたった5本だったというところなんですね。でこのタイトルにもあるこの数字を説明するときに出てきた比較が衝撃的で、この60歳以上の女性が主人公の映画よりも喋る動物が登場する映画の方が4倍近く多かった。さらにクリスという名前の俳優が主演で、出演する映画の方が多かったという、クリスってって私思ったんですけど、ハリウッドに The Hollywood Chrises、 ハリウッドのクリスたちと呼ばれる、4大クリスがいるんですね。クリス・ヘムズワース、クリス・エヴァンス、クリス・プラット、クリス・パインという、人気俳優たちなんですけれども、皆さんね、白人男性、年齢も割と近い、そして SF やコミックヒーロー作品に出演することが多いので、ちょっと半分ジョークで、なんでこんなに似たようなクリスが多いんだみたいな感じに言われることもあるそうなんですけれども、そういうクリス、そして喋る動物の方が60歳女性より多いということで、ちなみに喋る動物、いろんな作品ありますけれども、この、記事の、この調査の対象になっているものだと、例えばカンフーパンダ4とかパディントンとか、そういう映画になりますね。こういうおしゃべり動物、そしてクリスたちの方が多いという、なんでしょう、この調査を、PR するというか、それをこう知ってもらうための切り取り方が面白いなと思ったんですけれども、もちろんね、こう年齢性別だけでこう映画を作るわけではないですし、実際近年、例えばミシェル・ヨーさんが60歳でアカデミー賞の主演女優賞を受賞するなど、年齢を重ねたね、こう女性の物語が評価される流れも出てきているということもこの記事には書かれています。さらに言うと、今回の調査トップ100の作品、そして60歳以上という条件だったので、例えば映画の中でどれほどこう明確に年齢設定をしているか、59歳の女性ですって言った時にこの調査の対象には入らないので、そういうところでもかなり調査結果が変わるとは思いますけれども、この記事以外の情報でイギリスの、ヒット映画の男女の、比率を見たところ、過去3年の UK でのヒット映画では平均して女性の主演または共同主演作品が4割弱、男性の場合が5割弱、そして残りがね、主人公が1人明確ではない作品などという傾向なんですね。なので、人口の半分が女性だと考えると、こう主人公バランス若干男性よりとも言えると思いますし、今回の記事に関して その年齢も考えるとなると、かなりの偏りがあるということで、
2: 誰が映画館に行くかっていうのにも関係してる気がするけどね。そうね、ターゲットをどこに持つかっていうことで、ひょっとすると映画館に行くっていう、作品の種類にもよるけど、年齢が上の人は女性の方が多く行くとしたら、男性の例えば主人公の作品が多くなるのかとか、例えばね、そういうそのターゲットをその映画会社がどこに持ってるかっていうのによっても結構変わってくるような感じがしますよね。例えば、スターウォーズなんかは昔は男性主人公だったのが、女性主人公になったりとか、マンダロリアンは違いますけど、みたいなこう時代の変化もあったりとかして、どこの誰がこう主にこの映画をに行くのかっていうか、主導権を握って行こうよっていうのかっていうのは、作品の質によっても結構違う気がするので。
1: そうですね、自分だったらどうだろう、そこまでね、こう男性だから行く、女性だから行くっていうのはないですけれども、そういう自分の中の傾向とかね、皆さんどういう選び方をしているのかとか、それこそね、映画業界の方がどういう設定を考えているのかっていうのも気になりますよね。これね、映画ではいろいろな人生が覗ける、そういうツールでもあると思うので、多様な人生が描かれるというのは、これからは、さらに加速していくのではないかなと思いますけれども、こうやって切り取り方がね、 60歳以上の女性主人公より喋る動物が多いとかクリスが多いとか。

の調査会社もこういう、まあ、いろんなところを見てここを出したなっていうのも、まあ、ちょっとね笑ってしまう一方、もちろんその業界の偏りある場合はどうやって、まあ解消すべきか、そして、まあ、する必要があるのか、まあ、いろいろ考えるところは多いと思いますけれども、こうやってねちょっとアテンションを引いてしまう、そんなタイトルの記事でした。 Global Beats

0: お送りしたのはアメリカの DJ プロデューサー Young Bay and DLG 新曲の On the Dash。 今日は映画業界、イギリスの調査ですけれども、60歳以上の、主人公、女性主人公より喋る動物、またはクリスのね、4大ハリウッドクリスの主演の方が多いという、そんな面白いタイトルから、映画業界の偏りについてピックアップしました。あなたが気になる海外のニュースぜひ教えてください。今日の感想なども添えてステップ1のホームページのメッセージトゥストゥディオからお待ちしています。そして毎週5名様に私たち2人と賃貸側の番組ステッカープレゼント中です。ステッカーのデザインはホームページや SNS にもアップしています。
1: 賃貸グローバルビーツ、明日もお楽しみに。

0: 送りしているのは森山直太朗さんの新曲アイアイ。
1: 12時21分です。この後はクリス・ペプラーさんナビゲート東京ホットアンデッドチェックスチェックホット。

Hot 100、 略してチェキホ。今日は最新チャートの中から注目のニューエントリーソングをチェックしましょう。今日ピックアップするのは91位に初登場、ペス、ソーソー。今年3月までオリジナルメンバー5人で活動再開していたリップスライムですが、早くもペスのソロがチャートイン。1年間限定でリップスライムをやっている間にいろんな機材をたくさん買っていたそうですが、忙しくて使う暇がなかった中、今年に入って使い方を勉強している最中、あれ気づいたらできちゃったっていう曲です。まあまあいいじゃんってことでタイトルもソーソーにしたそうです。そう、英語でソーソーってのはまあまあっていうね、悪くない。How is it? そうそう、まあまあだねと。ディスコファンクなサウンドがそうそうどころかなかなかいい感じです。そんなペス、先週末横浜で開催されたグリーンルームフェスティバルに出演。もちろんこの曲も披露しました。そして7月7日七夕には恵比寿リキッドルームで単独ライブもあります。この日はゲストにスチャダラパワーの坊主、ライムスターのマミー D、 ムクのボーカル朝倉も出演します。ではまあまあいい感じのイントロでお送りします。セゾンカード TOKIO HOT 100、 最新チャート91位初登場、 PISS SOSO。

0: 作った曲とのことですけれども、お二人もこれ買ったけどなかなか使っていないっていうもの何かあります？僕35年ぐらい前に買った赤江のサンプラーがあるんですけれども、まだ開封もしてません。いくらで売れるんだろう。サッシャ調べてくれる？
1: はい、わかりました。ネットを調べてみたところですね、
2: うん、
1: まあ、物にもよるんでね、型番がわかりませんけども、はいはい、赤井のサンプラーで買取価格いろいろ見てみると安いもので7万円とかからも、あのヴィンテージものだとね、
2: なるほど、
1: 未開封なんで、うんうん、まあ、もっと全然安いものもありますよ。だけど、高いものだと48万円
2: ぐらい。おっと
1: これだったらね、あのクリさん渡してもらえれば代わりに
2: 代理店、
1: 買い取りにね私行きまして、
2: あらそういうこともやられるんですね、
1: ね、行きますけども買ったけどなかなか使ってないもの、本だね。
2: それはでも
1: 本買って読んでない、
2: あ
1: 積んでる。
2: そっか積んでる。まあでも気持ちがね、読みたいって気持ちが大事。
1: あ一番ね良くないなと思うのは、あの、うん、電子書籍で買ってるけど読んでないんだよね。電子書籍って買ったことも忘れちゃうから、物がないから。
2: そうね、目にも入らないっていう。
1: いやだーみたいな時あるんですよね、開いてアプリ開いて
2: まだ残ってたーって
1: あったわみたいな。
2: いつかいつかですね。うん、まあ、本読むのはねちょっと時間を作らないとね、なかなか現代はね難しいですけれども、私買ったけどあんまり使ってないのはミシンかな。なんかね縫い始めるかと思ったんですけどなかなか進みません。
1: なるほど、
2: はい、いつかまた何かを作ります。
1: お、
2: はい、じゃないともしできなかったら売ってください。あのまた調べてね。
1: あ、僕ですか。わかりました。あの行きますよ、はい、ね、金額はお任せください。
2: わあちょっと
1: ということでございました。時をとわねて毎週日曜午後1時から生放送です。お楽しみに。

0: 90s の US ボーイズグループの流れを感じます。新世代ボーイバンドの JYT、 新曲 No Pressure でした。12時32分です。
1: さて、おととい日曜日夜10時からの J-WAVE セレクションでは、私サッシャー、セレナンさんと一緒にですね、プラノマキのナビゲートをしまして、国内最大級の音楽賞ミュージックアウォーズジャパン2026の深掘りをいたしました、といってもですね、まあ、1時間の番組で、まあ、あのラジオショーも含めて主要部門というのもチェックしたんですけれども、まあ、あの何しろ77部門もありましてですね、まあ、あの思うとこはうまく、ね、まとまってお伝えできたのかなというふうに思ってるので、ぜひタイムフリーでね、日曜の夜10時から聞いていただきたいんですけど、そこに入りきらなかった視点でまだまだね MAJ いろいろ切り取れるところがあるんですよね。そこにフォーカスしてみたいと思います。ということで、まずは MAJ2026 最多ノミネート18部門ノミネート中の米津玄師いきましょう。 Iris out。

ミュージックアワーズジャパン最多ノミネート、米津玄師、アイリスアウト。アワードの主要6部門のうち、番組ピックアップで最優秀アルバム賞を深掘りしたいと思います。まずノミネートされているのがミセスグリーンアップル10、ラッドウィンプスのトリビュートアルバムディアジュビリー、星野源、源、藤井風、プレマ、サザンオールスターズ、Thank you so much。 この5作品です。まあ、それぞれね、いろいろな理由で注目された作品なんですけれども、今回注目ポイントの一つはディアジュビリーですよね。なんといってもトリビュートアルバムということは、まあ、本人たちが歌っているわけではない、こういうアルバムがノミネート、もし受賞となるとかなりこう世界的な、ね、こう音楽アワードを見てもレアな出来事なんじゃないかなと思いますね。受賞した場合ステージに上がるのは誰になるのかとかね、いろいろなところ気になるんですけれども、素敵なアルバムだったのでどうなるのかということで、そのアルバムから聞いてみましょう。こちらはバウンディバージョンの全然前世。

That was Valdi Zen Zen Zen Se Rat Wimps のカバーでした。 Music Awards Japan 受賞式は6月13日有明お台場エリアにありますトヨタアリーナ東京で行われるんですね。去年は京都でしたが今年は東京になります、うん、で6月5日からはですね Music Awards Japan Week として1週間いろんなイベントが開催されて、まあ、音楽にあふれる1週間という形になるわけですね。でまあ、いろいろ取り上げたいところもあるんですけれども、その中からちょっとここでピックアップしたいのは6月8日から10日の3日間ですね、ビルボードライブ東京で Not a scene, a statement, わジャズというのが開催されるんですね。まあ、あの和のジャズ、これはもうシーンがないんだ、ステートメントなんだと、まあね、こうなんていうか意思表明なんだみたいなところですけれども、そんなところで2日目に出演する注目の

ピアニスト、この人の、まあ、パフォーマンスというかね、そのイベントも見ることができるということなんですよね。聞いてみましょう。梅井美咲なんですね。梅井美咲さんで Lady。

アニストの梅井美咲さん、レイディーをお送りしました。梅井さんが出演する Not a Scene, a Statement はジャズ、まあ、3日間の開催ですけれども、各、まあ、日にテーマが変わっているんですよね。梅井さんが出演する Day 2はジャンルをクロスオーバーしながら拡大していくジャズという、ジャズエクスパンションというタイトルなので、いろいろなねテーマもありますし、ジャズ以外のイベントももちろんあるので、6月5日から開催されます各イベント、詳細は Music Awards Japan Week で検索いただきたいと思います。そして Music Awards Japan、こちらのね授賞式は6月13日トヨタアリーナ東京での開催となります。12時48分 Lisa, Anita and Rema Golds

0: Angels。
1: J-WAVE Traffic Information brought to you by セゾンファンデックス。
2: 東名高速道路の下り、大和トンネルで8キロの渋滞です。圏央道は内回りが海老名ジャンクションで5キロ、外回りは海老名インターで1キロ、青梅トンネルでは4キロの渋滞です。外環道は外回り川口西で2キロ、市川北では車3台が関係する事故があったため9キロ渋滞しています。反対の内回りは外環三郷西で2キロの混雑です。かわって首都高速道路です。横羽線の下り、浜川崎に止まっていた荷崩れの車両は移動しましたが、混雑は平和島まで7キロ残っています。このほか6号線の上りは江戸橋を先頭に駒形まで4キロ、合流する7号線の上りは両国ジャンクションで1キロ、6号線の下りは堀切を先頭に駒形まで5キロ、中央環状線内回り

0: 小菅ジャンクションで3キロの渋滞です。都内の一般道路です。玉川通りの下り世田谷区駒沢で1キロ、環七通りの外回り大田区南千束で1キロ、世田谷区大原2丁目でも1キロ、環八通りは内回り杉並区環八中野橋で2キロ流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、 Midday Lounge 中1時50分頃。

0: お送りしたのはこの曲がね、世界的にねこうわって注目されたことでね、ハルカリまたスポット浴びてますけども、お疲れ様ファーストテイクにも登場したということで、サマソニーにも出演が決まっているんですけれどもね、思えば1年前ですかね、リモートで出てもらったのがね、もうそんな前でね、またいや来てほしいですね、スタジオにね、
1: ぜひぜひ、
0: はい、ということでハルカリでございました。はい、デビューの時からはね、お世話になってるハルカリですから、まあ、そしてあのなんかいいね、嬉しいね、はい、
1: 本当に
0: 待ってます。はい、さてそろそろお別れの時間でございますけれどもね、明日の内容いきましょうか。
1: はい、明日は今こそ知っておきたいナフサ危機、私たちの生活にもたらす影響にも注目します
0: ね。ポテトチップスが色がないとかね、
1: 白黒、
0: それ以外にもいろいろ、まあ車の塗料とかないとかそういうのも聞きますけど、他にもどんな影響があるのかっていうところがね、気になりますよね。
1: ですね、ナフサナフサばかり聞くけどね、あまり詳しくはわからないという方多いと思うんで、私も含め、
0: はい、
1: 明日学びましょう。
0: そしてミュージプラスワンのゲストは J.I. ブルーから J.O.1 の白岩瑠希さん、そして INI の西弘人さんのお二方でございます。はい、楽しみにしてください、うん、この後はクリストンゴさんのミゲット Talk to Neighbors、 ゲストは今週は2号さんです。 J-Wave Step 1、 ここまでのお相手はサッシャと
1: ノイハウスモナでした。
0: ですもん、
1: チュッ。

0: a moment with your neighbors. There's always something to share. J-Wave. Talk to neighbors.
1: こんにちは、クリス智子です。5月26日火曜日のトークトゥネイバーズスタート、よろしくお願いいたします。今週は昨日から2号さんをお迎えしています。火曜日の今日は2号さんのものづくりの話にフォーカスしたいと思います。90年代の裏原宿で生み出したものから最近のお仕事、建造のアーティスティックディレクターとしてのクリエーションまで伺っていきます。

0: まあ、今回のロンドンのデザインミュージアムでの初の回顧展の2号 From Japan with Love、 これ作るにあたり、その最初はご自分の実家の部屋を再現ですよね、
1: はい、
0: で、例えばそのエボリューションっていうのはどういうセクションになるんですか、次の。
1: そこは1993年

0: 僕が初めてその、まあ、浦原宿と今言われてるエリアに、うん、まあ、小さな農家っていうお店を出すんですけど、そこその、 あのお店のファサードが入り口になっていて、でそこからあのその当時作ってエープを始める前に作ってたものとか、
1: あー、
0: エープになってっていう感じですね。
1: 一番、まあ、群馬の前橋ご出身で、はいはい、そこから東京に来たのはもう
0: 89年ですね。
1: 89年、はい、あで、まあ、あの服のこととか勉強されて、はい、でお店を開こうっていうのが最初だったんですか。どんなことしようと思って上京、
0: うん、ファッションエディターになりたくてですね。で、あの専門学校も、
1: うん、
0: 一応エディターかエディトリアルを専攻してるんですけど、はい、ので、
1: なるほどなるほど、
0: 本当服作りはもう本当の基礎ぐらいしかやってなくて、あとは写真やったりレイアウトやったりっていうコースだったんですけど、
1: あ、そうか、じゃあどう見せるかとかどう伝えるかっていうことの方が、
0: そうですね、
1: 向きがあったんですか、は
0: い、
1: 最初。
0: あとやり方正直今でもわからないっていうか、うん、あ
1: の洋服の、
0: はい、プロじゃないので
1: うーん、
0: あのその
1: そんなことを言えますいや、ま、こんなに
0: いやこういうデザイナーと
1: は、ね、自分が作るわけじゃないからね。
0: そうですね、
1: そうそうそうい
0: わゆるそのファッションの
1: うんうん、うん、
0: そのフォーマットにはめなかったというか、はい、はまらなかったというか、
1: そこが良かったんでしょうね。じゃあね、
0: 多分そう
1: だと思います。ある意味ね、やっぱりそこの視点で言ったら、まあ、いわゆる服作りっていうルールを知ってるわけだから、
0: はい、
1: そこに乗っ取っていきそうですけどね。そうじゃないところっていうのがあったと、
0: う、ね、うん、多分偶然がつながって、売り方もそうですけど、まあ、いわゆるその年に2回ショーやるとか展示会やるかみたいなことは全然やってなくて、できたら売る、できたら売るお金がないから少ししか作れないんで売り切れるじゃないですか、
1: はいはい、
0: うん、そうするとなんかその限定とかっていう言葉がついてきてみたいな
1: ソールドアウト限定
0: そういう感じです。
1: それはそうですよねっていう、まあでも、まあ、そうおっしゃるけど、やっぱりそこは人が欲しがるようにやっぱ、ね、みんなが求めるっていうものを作ってきたっていうことなんだろうなと。それあのエリトリアルの勉強してて、洋服っていうことを起点に浦原にお店を出してっていう90年代、そう、面白い時ですよね、きっとね。
0: そうですね、まあ、
1: うん、
0: 最初に出したお店もう原宿ほとんどお店はなかったんで、
1: うん、
0: 米屋さんとか魚屋さんとか酒屋さんとかみたいなお店がまだ裏通り、
1: は
0: い、
1: ある時だ
0: った。ある時ですね。
1: うわ、それはまたすごいな、
0: うん、
1: その場所を見つけたのは何だったんですか、そのエリアに。
0: そこはなんかたまたまあの知り合いのつてで借りたっていう感じですね、うんうん、
1: はい、あ、そっか、そこにどれ何年ぐらいでもやってらしたんです。
0: そこでは 2年やってなかったですかね。すぐ移転してっていう感じで、はいはい、
1: じゃあそこはちょっと短めだったのか、
0: はい、
1: じゃあエボリューションのその展覧回顧展の中でのエボリューションは、その自分が仕事としてこう動き出していったっていう時代のものが。
0: そうです、はい、うん、あの雑誌で連載を、宝島って雑誌で連載やってたりとか、そういうものの展示だったり、
1: はいはい、
0: あの自分たちで手刷りであの T シャツ作ってたとか、
1: うん、
0: もう最初のお店のその看板やらあのショッピングバッグやらっていうようなものを、うんうん、奇跡的に撮って
1: た。紙袋とかあります、はい、って言いたくなるよね。れこれ、
0: はい、
1: この辺ダンボールとかってすごい。これですよね、ダンボールが美術館に飾られるっていう時点で ね、
0: そうですね、
1: どうしたことかですよね。
0: もうでも色が焼けて、
1: 懐かしいでしょ、でも、はい、きっとご自身でも本当ですね、色が焼けて、わあ、でもかっこいいな。へ
0: え、今見るとひどいですけどね。
1: 何かですかノーウェア、
0: もう、うん、やっぱり手探りで相当いろいろやってるなっていうのは、
1: うん、またちょっと今の時代の作り方と違いますものね。
0: そうですね、
1: 刷ったり書いたりっていうことも、うん、
0: まあ、T シャツ作るのにデータで入稿とかなかったんで、
1: う
0: ん、プリントしてハンスターを作るっていうで全部
1: 自分であの何ていうかスケルトンじゃなくて、
0: はい、あのトレーシングペーパー、
1: あのテンシルみたいな、はい、
0: 全部指示書を書いてみたいな
1: 貴重だね。

0: それもそうですよね、
1: はい、そういうのもあの展示はしてます。
0: うん、むしろ今そういう方がまた面白かったりして。
1: そうですね、アナログがやっぱり面白いですけど、
0: うんうん、でもこうやって始めた時ってどんなことをこう思ってたんだろう、どういう服をとか服をどういう風に着てもらうとかそういうことだったのか、好きなものを作っていくってことが、
1: うん、好きなものですね、
0: うんうんうん、
1: 着たいものを作ってたっていうところですね、
0: うん、でもそうやって作っていくことで何ですか、私たちが知るところでもあのファレル・ウィリアムスとか、
1: はい、
0: なんか一緒に歩いてらっしゃったりするじゃないですか。なんかこう何あのね、そういうランウェイとかを、うん、どうやってまたねつながっていったのか、まあ、いろんなコラボレーション、音楽もですけど、はい、出会いがその後もどんどん自分の人生が変わってったと思うんですけど、はい、うん、コラボレーションっていうところなんでしょうか、きっかけは何だったの。
1: ファレルは初めて、うん、まあ、東京に来た時に、
0: はい、
1: あのレコーディング、彼ってあのどこに行ってもレコーディングするんですけど今でも、でスタジオを東京でっていう時に、僕はその時あのエイプのアトリエに結構大きなスタジオ持ってたんで、
0: はい、
1: であとたまたまジュエリーを作ってたジュエラーが一緒で、ニューヨークの、その紹介もあって、
0: うんうん、
1: でそこから彼はあのウェープスターってエイプのスニーカーを最初に履いたのって JG なんですよ。
0: でどうして、うんうん、
1: で J が履いてるのをファレルを見て、このそのブランドっていう認識はあったらしいんですけど、スタジオに来て、で地下がショールームだったんで、うん、地下も案内したら、はい、えっていう感じでつながって
0: 統合しちゃった
1: んだ、うん、で実はなんかブランドをずっとやりたいっていう構想があって、あの手伝ってほしいっていうところからですかね、うん、でそれできたのがビリオネボーイズクラブっていうブランドなんですけど、
0: それってでもなんか展開が過ぎますね。なんかこうね、スタジオって言ってでも本当にあったんでしょうね。
1: そうですね、
0: なんか、面白いな、タイミングもあるんでしょうけどね、
1: はい、
0: うーん、その時のなんかこう二号さんどうだったんですか、ファレル・ウィリアムスかっていうところ。
1: 僕はまあ、ヒップホップすごい好きでいろいろ聞いてたんですけど、うん、ファレルだけちょっと当時異色で、みんなあの XXL の T シャツ、白い T シャツにダボダボっていうところを、うん、なんか彼はもう結構タイトなジーンズにタイトな T シャツでジャラジャラ、
0: はい、うん、かっこいいですよね、してたんで、やっぱりね、確かに
1: すごいおしゃれだなと思って、
0: はいはい、
1: そうですね、だからあの音楽も好きでしたし、
0: うんうん、今でも最近もじゃあドキドキっていうか交流はもうずっと続いてるんですかね。
1: はい、あの僕ももう5年毎月パリに行ってますんで、うん、はい、でファレルも、うん、今ビドンのあのディレクターなんで行ったらも会う、
0: うんうんうん、
1: 会いますね、そう、まあ、毎月会ってるような、
0: そうか、そうですか、
1: はい、

0: ンさんは今日本と海外ってどれぐらいの割合なのか。
1: 半々ぐらいとかですかね、鳴らすと、うんうんうん、パリ以外も行きますけど。
0: この建造のアーティスティックディレクターに就任されてる、まあ、2019年からということですけど、はい、こういうことも関わって行かれること多いですか。
1: はい、これは毎月行ってます、
0: うん、毎月行ってこれがそう、はい、この建造のアーティスティックディレクターもなんか自分とかもなんか80年代とかもすごい建造さんの柄とか洋服をこう、ね、着てた覚えがあって、はい、もちろんその後もですし健三さんも目にかかったことあるんですけど、二号さんにとっては健三ってどういう、こうブランドだったり高田健三さんはどんな存在ですか。
1: 僕はやっぱり80年代の、うん、その DC ブームっていうか、うん、
0: ですよね。
1: そこで健三っていうブランドを知るんですけど、で僕は実は健三さんにお会いしたことなくて、亡くなられた後に、はい、
0: そうですか。
1: ただやっぱり健三さんって70年にパリに行かれてお店を出してるっていうのは、うん、いやちょっと今だと考えられない。
0: そうですよね。まあいろんな名だたる方たちの本当に最初っていうかね、もう先輩ですから ね、
1: やっぱり、うん、なんか影響されたり勇気づけられたデザイナーの方多いんじゃないですかね。
0: 本当そうですね。
1: 日本人がこうやれるんだっていう、
0: 70年代そうですよね、はい、デビューされて。
1: 僕ちょうど生まれたのが70年なんで。
0: ああそうか、
1: はい、最初のお店出された年に生まれてるっていう、はい、なんともやっぱすごいですね。
0: そうですね、うん、その、まあ、白羽の矢が立ったっていうのは それはまた、
1: いや、うーん、僕は今でも僕でいいのかって思ってるんですけどなんだろうな、その前に、うん、バージルがまだ生きてた時にルイ・ヴィトンで2回ぐらいコレクションを作って、はい、
0: どなたが
1: バージル・アフローっていうルイ・ヴィトンのメンズのディレクターでちょっとワークして亡くなっちゃったんですけど、そのバージルと2回やったコレクションがなかなか多分いい結果を残せたんで。
0: なるほど。
1: で健三さん亡くなられて、

0: やっぱり建造日本じゃないですか、うん、だから日本人ってやつか僕が
1: そんな大きな
0: LVMH とも仕事したことあるしみたいな
1: ああそうですか、はい、でもそういうものは降ってきたというかお話があったらまあやってみるかなっていう引き受けてみるっていうことでもうだって6、7年ぐらいになるんですか。
0: そうですね、その当時僕が仕事した時の、まあ、もっと前からの知り合いなんですけどそのルビタの社長が結構プッシュ、うんうん、グループにプッシュをしてくれて、うん、でただそれで決まりではないんで、
1: うん、一応ですよ、ね、はい、ビッグがプッシュしたところで
0: 何人か候補があって、はい、いろいろこう提出をしていって、うん、でまあ、ダメだろうなと思ってたんですけどただなんかちょっと新しいことをもチャレンジしたいなっていう感じの時だったんで
1: ブランド自体
0: あ自分がですね
1: ご自分が、はい
0: はい、だったので、一応そのテストのようなものは、うん、受けたんですけど
1: ごめんなさいテストってどういうテストなんだろうなんかこうどういうコンセプトこういう風にしていきたいっていうお話をこうい
0: や何でもいいから送ってくれっていう感じで何送ったっけな覚えてないな、うん、あ、分かった、うん、健三さんが文化服装学院で、はいうん、で、僕も文化服装学院で、
1: はい、そうですね、
0: でその文化の購買だけで売っているスケッチブックみたいのがあって、うん、そこに何か書いて送ったような気がします。で、これはこうそういう学校のもので、うん、みたいな説明から、うんうんでこういうの作りましたみたいな
1: 絶対すごいんだろうなそなんか強いですね、まあ、物語があるねそうなんですね、うん、あそうまあでもそっかもう学校の先輩として高田健三さんもいるっていうのはもうずっとご存知なんですもんね、
0: はいはい、手紙だったな70年にパリにお店出した年に僕は生まれ、うん、93年の、うん、LVMHの参加になった時に僕は初めてのお店を出してみたいなそういうなんか文を書きました
1: 建造&2号みたいなな
0: んかそういうちょっと面白いそのリンクというか
1: でも今そこだけ伺ってもやっぱり何かあったのかなっていう気がしてしまうしそう2号さんがこう何でしょう持っていけるなんかね物語をそうやって作っていけるのかなとちょっと違うと思ったら違うで終わるかもしれない話だけどやっぱりなんかこう、
0: うん、
1: つながっていった部分が
0: まあでも最初は結構戸惑いましたけどね、うん、やっぱりもうコロナ禍だったんで、
1: う
0: ん、
1: はいそうですよね、うん、すぐコロナ禍ってことですもんね、はい、
0: なのでもう行って、うん、いろいろテストして飛行機に乗り帰ってきて隔離で、うん、隔離があったんでまたちょっと東京に出たらまたすぐ戻るみたいなもう繰り返してたんでかなり
1: それは参りますね
0: かなり参ってました
1: そうか何かしようとするまあ就任された後も、はい、まあ例えばプランだったりそういうこともなかなかスムーズに進まない時期だったのかもしれないんですけどその辺はどうだったんですか。
0: そうですねちょっと僕がその先ほど素人と言ったんですけど、うん、服作りの、はい、もう全然プロセスが違いまして、
1: うん、
0: 何から決めようかっていうところが、うん、色からだったんですよで、うん、色から決める、うん、みたいな僕はそういう感じで
1: 今年の色はとか、
0: はい、このコレクションは、うん、そのカラーを決めてくださいって言われて色後で決めたらいいんじゃないのみたいな
1: 色からみたいな、はい、
0: とりあえず物を作って色を決めるっていう、はい、もう真逆ですよねだったので何もないくて色から決められないかもみたいな
1: 確かにねそれは健三さんのところのスタイルなんでしょうかねその色っていう印
0: 象がそうやっぱりそれが普通みたいですね、うん、です普通みたいで普通ですねパリはやっぱり
1: だから数年後の何色が流行るとかっていうのも早いじゃないですか、はい、なんでそんなこと分かるのっていうところからトレンドがこうなっていくっていうの
0: そうですね、
1: もし確かに面白いですね。で、2号さんちょっと逆だった
0: 僕は真逆だったんでやり方、うん、
1: そうか、はい、その辺はじゃあ自分をこう合わせてチューニング向こうにしていくっていう時間が少し必要だったんですかね。
0: そうですね、もう今はもうだいぶもう慣れて、うん、全く何の問題もなく

0: やってるんですけど。
1: 来年はじゃあパープルで行こうとか。
0: まあ、そうですね。まあ、こういう色を決めて。
1: へえ。まあ楽しそうですけどもね。なかなか大所帯だから。
0: そうですね。
1: でもこういうその自分でブランドをされてたり服を作るっていう販売するっていうことも。

0: ューマンメイドとかのようにはいかないですけどね、
1: 自分ね、
0: でもまあ基礎を学んでるつもりでやってはいます。もう逆になっちゃってますけど応用から入って基礎みたいな感じになっちゃってますけど、
1: はいはい、今までの二号さんの生き方はどうですか、そのなんだろう、応用からとか基礎をすごくやってから物事にこうその世界に入っていくのか、はい、割とバーンと飛び込んでその後興味があることを習得していくのか。
0: 今は基礎、かなり基礎はやってから型を破ろうっていう感じに、うんうん、型破り、
1: うん、
0: でもう型なしにならないように、
1: そうですね、
0: それはかなり
1: これなんか若い時と年齢重ねてきた時のなんか考え方の違いも
0: そうかもしれないですね、
1: そうですね、うん。

0: トークツネーバーズ2号さんとのお話いかがだったでしょうか。ものづくりの話。
1: そうですね、
0: あのファッションも基本しか学んでないっておっしゃいましたけど、やっぱりものづくりって基本は大事だと思うんですけど、そこからどう転換していくかっていうね、やっぱりそのあたりなんか捉えるものっていうのがね、なんか時代に必要なこととかね、そういうものの嗅覚っていうのが技術とは別にあるよなと思いながら伺っておりましたが、明日も引き続きものづくりのお話なんですけれども、ファッション洋服ではなく、明日は器のお話。コレクターとしてだけでなくて、自らもろくろを回して器を作っていらっしゃる2号さん、最近情熱を注いでいる茶の湯の世界についても伺っていきます。トークトゥネイバーズ、お相手はクリストモコでした。
2: Neighbors on 81.3 J-Wave.

改めまして市川さやです。新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間メッデイラウンジです。さあ皆さん1週間いかがお過ごしでしたか。もう私界隈は何と言っても大相撲の5月場所、そう、ね、千秋楽迎えました。日曜日にもうね、一言で言うと、まあ、ベテラン復活、新世代定着、そして上位がカオスという、まあ、一言じゃなかったけど、幕内はね、若隆景の復活優勝で本当に低く当たって止まらず慌てない、もうやっぱりこの人相撲がうまいという場所でしたし、霧島がね優勝争い最後まで引っ張って西大関からその先の期待感を作ったのも大きなポイントですね。霧島いいんだよね、なんかトラックの運転とか似合う感じがするんですよ。あと地味に熱かったのはね、3段目より下、そう、大怪我からね復帰した三田が圧倒的な強さを見せて、この人ここにいるのおかしいだろう状態でしたけど、ざわざわしました。で、幕下も最高でしたよ。千秋楽はね6勝1敗で7人の力士が並んで、なのですっごい7人によるトーナメント方式で優勝決定戦が行われ、まあ無事ね、あの怒り方がそれを優勝したんですけど、個人的に大森っていう力士、あの幕下付け出しでね60枚目デビューでいきなり6勝1敗、内容も良くてね、あの学生相撲のエリートが、まあ、そのまま通用している感が強くて良かった、楽しかったです。もう最近三田と大森のしこ名を考えるっていうのが一番楽しい。何にしようね、何がいいかな、クソ聞かれても困るかね。もうちょっとみんなが興味ありそうな話ですと、スターウォーズマンドリアン&グローグご覧になった方、私は先週ですね、実は生放送終わりにプレミア、ジャパンプレミアに行かせていただいて、もうね可愛かったの一言、特に後半もう人間が出てこない、特に顔が出してる人間はもっと出てこない、もう本当にあの新規スターウォーズ1話も見たことない、映画1個も見たことないっていう方でも問題なく楽しめるという、あの噂通り優しい優しい作りになってました。本当ストーリーもね割とこじんまりとしてて、まあ、良くも悪くもっていうところはありますけど、ファンとしてはね、見てない方見た方、映画といえばですね、あと先週この時間ピックオブザデイではカンヌ国際映画祭に注目しましたよね。あの現地にいる映画ジャーナリストの辰田敦子さんにお話、ね、伺いましたが、そんなカンヌから嬉しいニュースも日曜日届きました。あの濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、それに主演したビルジニ・エフィラさん、そして岡本太郎さん女優賞受賞ね。え、タオちゃんはやっぱ ね、モデルの頃からねちょっとやっぱり私近くに見てきたのですごいすごいと思いながらいましたけど、まだね日本では公開されてないんですよね。映画の日本ではね6月19日公開なので、そうになったら絶対見たいし話題になりそうですね。ちなみに今日の Pick of the Day はアートの話題ですね。おすすめの展覧会をもうここでもかっていうぐらいたくさん紹介していきます。美術ライターの浦島もよさんと一緒にね。なので皆さんも、まあ、気になる展覧会、おすすめの展覧会、アート展、まあったら知りたいです。これ気になる、これ面白かったとか、全然昔のでもいいし、ね、それがそれか見たと思います。

女子コナみんなで考え、だってまだもう駅名ですから三田関。でもそのままでいいのか、駅名力士増やそうか。いやでもちょっとしこな欲しいね、考え、まあでもどっち、あの別にテーマがあるわけじゃないので、あの皆さんがこんなの最近気になってんなっていうのをなんか共有しましょうぜっていう時間なのでね、そういろいろねあれば、メールはホームページから、 X はハッシュタグ ML813 をつけて投稿してください。それではメッデイラウンジ、この後4時30分まで3時間お付き合いください。

0: Lounge. Touching the new groove of the world cities. The World Tuner.
1: The time is 1:42 in the afternoon, midday lounge with Saya Ichikawa. さあ、世界の街から届いた様々な話題をチェックして、みんなでアンテナをぐっと世界に伸ばしていきましょう。 The World Tuner です。で、まずはローマ、イスタンブールへ。ラドルチェビータオリエントエクスプレスが新しいルートを運行。さあ、伝説的なオリエント急行へのオマージュとして企画された豪華寝台列車、ラドルチェビータオリエントエクスプレス。この列車が10月からローマからイスタンブール間を運行することになりました。すごいね。列車はローマを出発し、ベネチア、ブダペスト、ルーマニアのカルパチア地方を経由し、渋いイスタンブールへ。車内デザインは1960年代のイタリアのドルチェビータ、甘い生活時代をイメージ。

インテリアによる高級スイーツの、客席、ラウンジバーもあり、高級スイートですね。そしてラウンジバーもあり、さらにライブも開催されるそうで、5日間かけてヨーロッパを横断します。行きたい、乗りたいですね。てかまだね、こういう国際長距離列車が成立するんだっていう、やっぱ今のヨーロッパの鉄道って高速鉄道と LCC の競争で結構細切れ化してるので、ローマからイスタンブールまで一本の物語でつなぐっていう発想がもう熱い。もう鉄道好きとしてはもちろん、そのオリエント急行文化の復活も嬉しいけど、やっぱ国ごとの架線の方式とか信号とか機関車とか駅の雰囲気が変わるんですよ。イタリア、ハンガリー、ルーマニア、トルコだと最高。国境越えの連続たまらない。機関車交換イベントとかもするんじゃないですか。イベントっつっても心の中のイベントですけど、いやでもヨーロッパで、ね、国際列車好きにはそこがテンション上がりますから、この国この電気がみたいな楽しみがあるし、もちろん車両も すごいですよ。ね、60年代のイタリアンドルチェビータ、本当中で見るとね、照明とか木材ファブリックとか、フェリーニーゲみたいな世界観ですね。高級だけじゃなくて洒落ていて少し大敗的なイタリアっぽくていいなぁ、すごいよ。なんかドラマ性が最高すぎますよ。ルートもいいなぁ、いいなしか言えない。行きたい、最高。5日間かけてヨーロッパ横断とのことです。10月からスタートです。続いてはアメリカ、ニューヨークから。イタリア風になった日本のサンドイッチがブレイクの予感。さあ、双方にあるレイバンハウスに新しいオールデイダイニングがオープン。ニューヨークでも屈指の本格ナポリピザの名手として知られるシェフが今回挑戦したのはピザではなく、ふわふわの日本の食パンを使ったサンドイッチです。生ハムにブラッターチーズ、バジルソースを重ねたものや、ローストチキンを挟んだ双方スタイルのクラブサンド、さらに自家製パストラミにマスタードアイオリとピクルスを合わせたサンドイッチなど、日本でおなじみのサンドイッチをイタリア風に再解釈してます。これ面白いですね。やっぱ日本のサンドイッチ文化って海外からすると結構独特で、柔らかくて耳まで食べれて断面を美しく見せるっていうね、かなりね繊細な食文化というか、ここ萌え断文化がどこまで行くのも気になりますし、ただなんかふわふわの食パンどこまでちゃんと維持できるんでしょうかね。結構ね、日本の食パンって温度と鮮度への依存が結構高いから、どのぐらいニューヨークで維持できるのか。名前はジャパニーズミルクブレッドっていうそうです。ホワイトブレッドではなく、なんかね、ホワイトブレッド、ホワイトブレッドってアメリカだとやっぱちょっと体に悪いニュアンスがなんかついてきちゃったんですよね、ホワイトブレッド。だからこのブランディングいいんじゃないですか、ミルクブレッドっていうものは一緒なんですけどね。ちょっとこのふわふわパン、ニューヨーカーにどう好かれるのか期待です。さあ最後はフランス、パリから。ポンヌフが巨大な洞窟に。パリで最も古い橋、セーヌ川にをつなぐ、ポンヌフ。このポンヌフ現在閉鎖中なのですが、なんとフランス人アーティストの JR、 写真家兼ストリートアーティストですね、が壮大なインスタレーションとして洞窟を作り上げています。布が膨らんで長さおよそ120メートル、幅20メートル、高さは最大で18メートルほどに。現在外からは、その様子を見ることができ、6月6日から期間限定で無料で誰もが中を通り抜けることができます。これは去年40周年を迎えたクリスト&ジャンヌ・クロードの作品、包まれたポンヌフへのオマージュです。また音楽は元ダフトパンクのトーマ・バンガルテルが、空間音楽を手掛けているということでも話題です。これすごいですね。そのさっき映像見ましたけど、まずポンヌフがね、巨大な洞窟になるっていう発想そのものが強烈で、なんか石の橋なのに急になんか原始時代みたいな風景になって、それが急にパリにあるというね、面白い。85年のね、その包まれたポンヌフ
The Pont-Neuf Wrapped ですね。これ現代版のオマージュ。

けどね、文脈も厚いし、ちょっと楽しみですね。 JR らしいちょっとダンマシエっぽいね感じが、こんな大規模でやるなんて、なんか街全体上げてできるのすごいですね。これ巨大な洞窟になるポンヌフ、6月にパリに行く方ぜひぜひです。 Alright, that's it for the World Tuner on May 26th. When you open the door to the world, countless exciting things await.

0: J-WAVE Traffic Information。
1: 東名高速道路の下り、海老名サービスエリアの故障車は移動しましたが、混雑は11キロ残っています。西湘バイパスの下り、西湘二宮インターの入り口が事故の調べのため利用できなくなっています。圏央道外回りは海老名インター先頭に事故の影響で1キロ、内回りは海老名ジャンクションで6キロの渋滞です。中央道は上り調布で2キロ、外環道の外回り川口西で2キロ、市川北では車3台が関係する事故があったため7キロ渋滞しています。変わって首都高速道路です。都心環状線内回り三宅坂ジャンクションで事故があったため江戸橋まで4キロの渋滞、この事故の影響で5号線の上りは竹橋で1キロ混んでいます。中央環状線外回り江北ジャンクションでも事故があったため飛鳥山トンネルまで3キロの混雑です。このほか3号線の下りは三軒茶屋先頭大橋ジャンクションまで2キロ、三郷線の上りは嘉平先頭八潮南まで4キロです。都内の一般道路です。環七通りの内回り杉並区泉南で2キロ、明治通りの外回り渋谷区宮下公園で1キロ流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
2: 福原奈美さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは

Midday Lounge on

0: clock on the dot. Now it's time to explore the global music scene. この時間は日本、世界の音楽シーンのムーブメント今の視点で考察していく Music Explorer です。今回は世界とつながり音楽の未来を灯すをコンセプトとして国際音楽賞 Music Awards Japan に注目します。去年からスタート、5月に初回の受賞式が京都で行われ、各分野の受賞作品、アーティストが発表されましたが、今年は受賞式の舞台が東京に移ります。そして全部で77部門の最優秀作品アーティストが決定。主要部門を表彰するグランドセレモニーが行われるのは6月13日土曜日。トヨタアリーナ東京ですね。ちょうど大相撲パリ公演と同じ日ですね。さあそんなの置いといて、ミュージックアワーズジャパンですね。今回まだね、なんか名前は聞いたことあるし、去年も見たけどもっと詳しく知りたいということで、今回は音楽評論家の芝智則さんに伺いました。まずはミュージックアワーズジャパンとはどんな音楽賞なのでしょうか。
1: ミュージックアワーズジャパンというのは、透明性、グローバル、賞賛、創造という4つの理念を掲げているんですけれども、やっぱり中でも重要なのは透明性、そしてグローバルっていうことだと思いますね。で、透明性っていうのは、5000人の音楽関係者、アーティスト、クリエイターが投票に参加してる。まあ、僕もその投票メンバーのうちの一人ではあるんですけれども、それだけたくさんの人たちが全く、密室性のないところで何にも忖度することなく、自分がいいと思った、音楽的に優れていると思った楽曲やアーティストやアルバムに投票する。そのことによって、今年の音楽シーンを代表するのはこの曲だったよねというような、単にヒットしてるっていうだけではない、その年に最も優れていた音楽というものが表彰される場になるんですね。それからグローバルっていうのも非常に重要なことだと思います。これは僕が言うまでもなく、最近ではいろんな J-POP のアーティストが海外で人気を獲得している。そういった状況の中で、ミュージックアワーズジャパンという国際音楽賞が、海外で活躍するアーティストや、これから海外に打って出るアーティストにとっても、ある種の肩書きのようになると。海外の音楽ファンや日本に興味を持った方にとっても、今注目すべきアーティストや楽曲はこれなんだっていうものを示すものになっている。そういうアワードだと思います。

0: 大事なのは賞賛、創造、グローバルであること、透明性、特にね審査がクリアであるという透明性、そして日本の音楽のクオリティの高さを示す海外へのアピールの場にもなっていくようなグローバル性、そんなアワードという話でした、ね、ちなみに芝さん去年も、まあ、5000人の投票メンバーのうちの一人だったということで、まあ、実際ミュージカルジャパンに参加してみた感想、そちらも伺いました。
1: 昨年のアワードにも参加したんですけれども、やっぱり注目は授賞式、セレモニーの場なんですね。というのも日本を代表するアーティストたちが集まる、パフォーマンスももちろんですし、実際にこうアワードの場所でいろんなアーティストがこう和気あいあいと仲良く楽しんでいると、そういう場面もこれまであんまり見られなかったと思うんです。そういう意味でも日本の音楽シーンの今というのを単なる結果だけではなく、パフォーマンスとその場のムード雰囲気として感じられる、そういう、受賞式になっていたなと思います。そして去年は京都だったんですけれども、今年は東京での開催になる、グランドセレモニーはトヨタアリーナ東京での開催になるというわけで、去年から規模はかなり大きくなる、いうことなので、そこにも期待したいなと思ってます。
0: 確かに去年の開催受賞式すごかったですよね。なんかアーティストたちが和気あいあいとしているっていうのもすごい印象的です。なんか藤井風さんとあのミセスの大森さんが二人ちょっとイチャイチャしてるのよくないね、でもなんか会いたかったんですみたいな、すごい楽しそうに話したり、なかなかね見られないですし、オープニングのショーすごかったですよね。あの振付師のねみきこさんが演出して、チャンミナさん、ナンバーアイ、あとスタッツくんとか砂川さん、バウンディさん、細川隆さん、あと隅野隼人くんも、隅野くんも出てましたよね、ピアノで、あと千葉雄貴さん、岡村康之さんなどね、本当ジャンルを超えた日本を代表するアーティストたちが今流れてる YMO のライディンをモチーフにしたサウンドに乗って登場して、誰が次どう出るんだろうっていうワクワクもあったし、うまくライディンをねこうやって作ってる、使ってねこのうまくできるんだってもあったし、最後ね岡村さんが鳥で、多分会場の前で歌いながら踊って、そこからね菅田将暉さん、司会の菅田さんが出てきてからの細野さんのオープニングの挨拶っていう、細野晴臣さんの、なかなかねワクワクするような演出だったんですが、今回もねあの演出を超えるものが出てくるのか、そちらも楽しみですよね。でもそれも楽しみなんですが、肝心の音楽賞、こっちについてなんせ77部門もあるので全て触れることはねできないのですが、ここでは主要6部門についてチェックしましょう。まずは最優秀楽曲賞のノミネートです。

0: ブルージーンズ花。アイリスアウト米津玄師。
1: 好き。
0: 好きすぎてメッツミルク。

もさすがに耳にしたことがある曲ばかりですが、この中から1曲というのももう大変難しい気もしますが、どれが1曲選ばれます？ちなみに去年の最優秀楽曲賞はクリーピーナッツのブリンバンバンボンでした、ね、もう1年なんですね、すごいね。さあ続いては最優秀アーティスト賞のノミネートです。

米津玄師。こちらも納得なんじゃないでしょうか。 J-WAVE でもね、聞きなじみのあるアーティストがずらっと並んでいます。ここから一組ね、なかなか痺れます。ちなみに去年最優秀アーティスト賞を受賞したのはミセスでした。ミセスグリーンアップル2連覇なるのかね、どうなんでしょう。この主要6部門、この他にもですね、ベストグローバルヒットフロムジャパン、最優秀アジア楽曲賞、最優秀アルバム賞、そして、ま、最優秀ニューアーティスト賞、いろいろあります。もう77部門もある中の6ですもんね。ここでは最優秀ニューアーティスト賞をチェックしましょう。

0: フランデー戦記。最優秀ニューアーティストのラインナップでした。ちなみにこの部門去年の受賞者は現役女子高生シンガーソングライターの月ちゃんでした。ところで去年海外からも注目を浴びている J-POP の魅力強さについて柴さん、昨今ですね、昨今の海外からの注目を浴びている J-POP の魅力強さについて柴さんはどんな風に感じているのか伺いました。
1: J-POP の強み、まあ、日本の音楽文化の強みということで言うとやっぱりキーワードは多様性と蓄積だと思うんですね。多様性というのはアイドルもいればダンス&ボーカルもあればバンドもいるしシンガーソングライターもボーカロイドや VTuber のようなデジタルカルチャーもある。本当にいろんなタイプの音楽がある、まあ、ヒップホップラッパーも活躍してますよね。そういうジャンルを超えたいろんなアーティストのクリエイティビティが発揮されているというのが多様性。そして蓄積っていうのは、これまでたくさんの名曲が生まれてきたこと。例えば、まあ、シティポップもそうですし最近では高中正義さんとか、フュージョンのギタリストが海外で活躍しているということもある。まあ、これまでのたくさんの積み上げや積み重ねがあることで今はサブスクの時代、ストリーミングの時代なんでそれが新たに発見されるっていうことも起きている。この2つがやっぱり今の J-POP の強みになってるんじゃないかなと思います。
0: 多様性とね、蓄積、そういったキーワードを挙げてくださりました。ちなみにお話を伺った音楽評論家の柴智典さんはヒットの復権という新刊が出版されています。この10年間で J-POP がどう変わってきたのか、海外進出の話などについても書かれているので興味を持った方手に取ってみてください。そしてミュージックアワーズジャパンの77部門の中にはラジオ特別賞レイディオライジングアーティストオブザイヤーという部

あります。全国のラジオ関係者が投票するというこの部門、今回のノミネートはハナホープ、ラブ、ロバート、スターグロー、ブランデー戦記となっています。こちらもぜひね注目してください。いやというわけで今日のミュージックエクスプローラーはミュージックアワーズジャパンに注目しました。私も去年あのこういうショー始まりますよっていう記者発表の会見イベントをね、クリス・ペプラさんと一緒にやったんですけど、その時にも全部もういろいろ見て発表して、こんなにでも面白い曲とか面白いアルバムアーティストいっぱいいるんだなって改めて考えるきっかけにもなって、とても楽しかったのでね、皆さんもぜひ注目してほしいですね。なお J-WAVE ではですね、おととい日曜日に J-WAVE セレクションでミュージックアワーズジャパンを深掘りするという番組オンエアしました。ナビゲーターサッシャさんとセレーナ・アンさんだったので、もちろんこちら1時間たっぷり特集してるとのことなので、ラジオのタイムフリーでチェックしてみてください。それでは最後に去年ラジオ特別賞を受賞した離婚伝説の曲です。愛が一層メロ。

A place for new inspiration. J-Wave Midday Lounge. I wish I

市川紗椰がナビゲートしている Midday Lounge。 さあ来月ニューアルバム Reality Awaits をリリースする The Strokes、 そして夏はサマソニでやってきます The Strokes Falling Out of Love。

0: 森ビル東京ファイブ brought to you by 森ビル。
1: ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインズです。多様性あふれる東京の楽しみ方を独自の視点でファインドしていきます。さあ、ロシアによるウクライナ侵攻は約から4年が経過し、未だに収束の兆しが見えてきません。ウクライナに住む人々は避難を余儀なくされるなど、彼らの日常生活は大きく変化しましたが、国内外問わず過酷な状況下でも懸命に生きる人々が多くいます。そんな方を清澄白河でファインドしました。向かうのは今年2月に清澄白河にオープンしたウクライナの伝統料理を提供するドミウカ Ukrainian Soul Tokyo です。ウクライナの小さな食卓がそのまま東京に再現されたかのようなお店、どんなお料理が味わえるのか店長のビクトリアさんにお聞きしました。
2: 一番のはやっぱり家庭料理ですね。美味しい、心も体も温かくなるの食べ物となりますので、あとですね、うちのお母さんがもう40年はシェフがやってて、お母さんは日本に来たのは4ヶ月前なんで、クリミア半島で生まれたんですよね。ヤルタ生まれ、そして、ポルタワ州に引っ越してずっと

0: ポルタバで住んでたんですね。レストランに出してるのはレシピは昔々ウクライナ人の使ってたのレシピですね。多いのはおばあちゃんのレシピとなります。お母さんのお母さんですね。そういうそのままをレシピ持ってていただいて、まあ、何も変わらずにそのままは作ってるんですよね、だから楽しい家庭料理はだらけです。
1: ビクトリアさんのお母さんイリーナさんはウクライナで40年間ウクライナ料理のシェフをしていたそうで、そんなイリーナさんが作る家庭料理がたくさん味わえます。もうビクトリアさんのお声からなんかもうお店の温かい雰囲気がもう伝わってきていいですね。で、人気のメニューなんですが、定番やっぱボルシチ、店内で作るパンプーシカという生ニンニクとディールがかかっているふわふわのパンと一緒に食べるのがおすすめだそうです。おいしそう、ニンニクパン。店名のドミーカとはウクライナ語で家やただいまと言える場所を意味し、自分たちの家のようにリラックスしてほしいというビクトリアさんなので、店内に入ると本当に家族のように優しく迎え入れてくれます。そんなウクライナのお家を案内していただきました。
0: じゃあ行きましょう。目閉じていただいてイメージ作りましょう。お店に入る時には大きな人形がいます。人形は顔なしですね。お守りだからウクライナ人は考えてたのは顔なしの方が体をと家が守れるの人形です。お二人はルナちゃんとナル君です。素敵な昔々の洋服着てるんですよ。刺繍だらけですね。次を見るだとどんどんどんどんニンニクやタオルですね、昔の刺繍を使ってるのタオル飾ってる、そしたら卵とパブクもございます。パブクって、わらの飾りとなりますので、風当たったらだと動きます。動く時には悪いもの捕まっていいもの出すの、そういうイメージにしてください。そして卵ですね、本物卵を使ってて B のローを使って絵描くんですね。
1: どうですか皆さん、イメージ作れましたか？目閉じてね、イメージ作って、まず入る大きな人形、人形顔なし、まあ、お守りルナちゃんとナル君なんだ。そして刺繍と、ま、魔除けですかね、ニンニクとかタオルとか卵とか B のローを使ってるそこだけちょっと、でもなんか写真見るととにかくそのウクライナの伝統や文化を感じる、その手作りのものがいっぱいあって、皆さん SNS を見てください。すごい可愛いですね。オープンの前ですね、1ヶ月間ビクトリアさんたちがもうこの場で寝泊まりしながら全部手作業で作ったそうです。なので本当にね、お家のようなぬくもりが感じられるのです。お料理だけでなくですね、こういったウクライナの文化などについても直接お話ししてて伝えたいというふうにおっしゃってまして、お店に行くとダイレクトにいろんなお話をお聞きすることができるのですが、時にはこんな時間もあるそうです。
0: たまにパフォーマンスもお客様の前にやってます。300年前ぐらいの歌ございますので、愛の歌です。

すごい素晴らしい歌声、ハモリもね、え愛の歌なんか結構哀愁があってね、ちょっとなんか昔の曲ならではのちょっとね悲しみと重みもあって、いやー温かさ伝わってきます。急に歌い始めてちょびっくりはしたけど、いいっすね。いや私このお店ね

0: すごい前から気になってたんですよ、かなり。というのはですね、まあ、このお店誕生したきっかけの一つに、遠いウクライナから来日して力士となった青錦関のね、青錦関に母国の食事を食べさせてあげたいという親方たちの思いもあったんです。
1: 2019年で分かってたのは、ダニエル、ヤブグセシェンさんが日本にいらっしゃってて、しててで、青錦大関なりました時には、ニュース見ながらファイトを見ながら、まあこれだけなん、最初はこれだけなんですよね。そして青錦大関さんが住んでるのは近くに、ここ味川部屋ってあるって聞いていただいた時にはすごい気に入って、神さんも、親方も青錦大関さんになんかウクライナの料理どうしても食べさせたいですね、あのチャンスだと思って、はい、皆さんやっぱり力合わせていいお店が作るじゃないかと。
0: そう、最初はね、存在だけ知って応援していて、その後近くに味川部屋があって、味川部屋に在籍していることを知ってっていう、いいね。そしたらそのロシア出身である青錦関、青錦大関さんって言ってるのがめっちゃいいですね。今ちょっとね、大関からね、おそらくかなきますけど、青錦関が所属する味川部屋も一部出資してオープン。そう、これで知ったんですよ、味川親方のね、元安美錦関がね出資したって言ってて、青錦はですね、デルニーというポテトと玉ねぎのパンケーキがお気に入りだそうで、いつもいくつも食べていくそうです。味川部屋の皆さんがたくさん食べてくれるのを見るのが幸せとビクトリアさんおっしゃってました。最高だね、行ってたまたまいたらもうたまんない、まあ、部屋から徒歩圏内のウクライナレストランができたので、ウクライナの家族の味でパワーをつけてますます活躍してほしい、ね、そうし、ちょっと次のね、一応全休しちゃったんですよね、今場所だから。7月、7月名古屋場所では一応大関陥落がまあ確実視されているんだけど、10勝で大関復帰を狙える場所なので、もうたくさん母国の味を食べて、もうめちゃくちゃもう元気100倍になって頑張ってほしい。僕から遠く離れた日本で故郷を思いながらもたくましく生き、お客さんを温かく迎えてくれるスタッフの方々も素敵です。ぜひ清澄白河で美味しい家庭料理味わいながら、ウクライナそのものを感じてみてください。 Right, that's it for Tokyo Finds on May 26th. Now let's head out and feel the energy of Tokyo.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
1: 圏央道外回り海老名インターで1キロ、内回りは海老名ジャンクションで1キロ半の渋滞です。外環道は外回り市川中央で1キロ、東京湾アクアラインの上り木更津金田料金所を先頭に事故の影響で1キロほどつながっています。代わって首都高速道路です。事故による渋滞はありません。3号線の上り大橋ジャンクションを先頭に三軒茶屋まで1キロ、下りは三軒茶屋から大橋ジャンクションまで2キロの渋滞です。6号線は下り箱崎を先頭に江戸橋まで1キロ、中央環状線内回り小菅ジャンクションから堀切ジャンクションまで1キロの渋滞です。三郷線の上りは三郷ジャンクションで2キロ、その先は加平線と八潮まで5キロ半渋滞しています。都内の一般道路です。環七通りの外回り大田区南馬込1丁目でトラックとオートバイの事故があったため1キロの渋滞です。内回りは大田区北千束で1キロです。環八通りは外回り世田谷区瀬田で2キロ、明治通りの外回り新宿区高戸橋で1キロほど流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
2: 福原奈美さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォ

0: イリー・ミノーグ Light Up です。
1: ね、ちょうど今ネットフリックスでカイリーのドキュメンタリー3部作ね公開、まあ、配信始まりましたよね。まだ見れてないんですけどね、ホームビデオ映像とか本人がいろいろ出したり、ニック・ケイブのインタビューがあるっていうの、それ気になってるんですけどね。さあ時刻は3時に向かっています。この後 Pick of the Day では美術の展覧会、美術ライターの浦島もよさんとともにもういろんな展覧会あだこうだお話します。その前にこの時間癒しのブレイクタイムでほっと一息、少しだけリラックスしましょう。今日は100年前の5月26日に生まれたマイリス・デイビスのトランペットで整いましょう。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 金子国土交通大臣は会見で、新たにホルムズ海峡を日本関係の液化天然ガスタンカー1隻が通過したと明らかにしました。企業が本人の同意なしに AI 開発のため、病気や犯罪の履歴などの個人情報を収集できるようにすることなどを盛り込んだ個人情報保護法の改正案が衆議院本会議で可決されました。リニア中央新幹線静岡工区の早期着工に向け、 JR 東海は静岡市で住民説明会を開き、水資源や生態系の環境保全策などを紹介しました。大井川周辺の他の自治体でもこの後説明会を開催します。プロ野球巨人の監督辞任の申し入れを受理された安倍晋之助さんの長女が、対話型の AI の回答に基づき児童相談所に通報し、そこから警察に連絡があったことが分かりました。25日大リーグドジャース対ロッキーズの試合前に、フィギュアスケートのペア三浦璃来さんと木原龍一さんが始球式を務め、木原さんに持ち上げられた三浦さんが投球しました。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: この時間までの都心の最高気温は 26.8 度、6月下旬並みとなりました。関東南部は今夜にかけても雲が広がりやすいですが、天気の大きな崩れはないでしょう。東京地方の降水確率は午後夜ともに 10% です。なお明日水曜日の関東南部も雲に覆われて、夜は所々で雨が降るでしょう。明日朝の都心の最低気温は19度、日中の最高気温は28度の予想で、平年より高めの気温が続く見込みです。ところで雨の季節を前に防災気象情報の名称が変わり、5段階のレベルをつけて発表されるようになります。例えば23日に沖縄県では線状降水帯が発生して土砂災害警戒情報が発表されましたが、今後はレベル4土砂災害危険警報となります。レベル4までに危険な場所から必ず避難することが大切です。事前に気象庁のホームページをご確認ください。福原がお伝えしました。

Rolling Stones in the Stars、ね、7月10日に、ね、新アルバム Foreign Tongues が出ますが、ね、ロバート・スミスとポール・マッカートニー、あとレッチリのチャットが参加という噂で、どんなアルバムなんだろうね。 In the Stars は結構ね、正統派な Stones っていう感じですが、期待です。さあ J-WAVE Midday Lounge、 市川さやがナビゲートしています。皆さんからね、意外と大相撲の話食いついてくださって、もう嬉しい。バクバクさんから、大相撲盛り上がりましたね。個人的に悲しいのは玉鷲の幕下陥落、あんなに頑張ってきたのに神様は酷な試練与えますねって、連続記録塗り替えてほしかったなという、鉄人玉鷲と今幕内のその最年齢、一番年齢が上の41歳かな、もう鉄人って呼ばれるぐらいね、ずっと出場の記録出してましたが、急に今回2勝10敗かな、厳しかったんですよね。結構ねベテラン明暗くっきり分かれました。今回朝乃山と玉鷲はちょっと苦しんで、御嶽海はなんとか勝ち越しね。あと私が三田関のしこ名を考えようという、もうまさか食いついてくださる方がいるなんてということでね、 X でね、あとスタソシビューティーさんからですかね、三田のしこ名はの双子山系で武蔵ヶ浜、もしくは鉄道系で日野崎ですね。日野崎の日は園児、朱色の化粧回し、野崎は大田原市唯一の JR 野崎、線から、野崎駅からですね。あの補足しますと、三田関の、母校が、黒羽高校言って、そこからいただいた化粧回しがね、えんじ色、そこから取りましょう。そして三田の地元である栃木県大田原からも取ってっていう、まあ、鉄道無理やりやってくださった感じですけど、いいね。私はね、なんだろうな、でもその黒羽高校から近畿大学の相撲部に行ったんですよね。だからその感じ入れてもいいのかなと思って、で師匠が雅山で、他のね部屋にしこ名がついてるのって今ローガだけなんですよ。が雅山の雅っていう字だから、あがじゃなくて雅、だからなんだろうな、近畿大学のあれ入れて近江政とかどうですか。雅っていう字、大学相撲エリート感が出て、近江は近いはそのね近代の金に直接使わずね、どうなんだろう。なんかスポーツ新聞には映えそうなんですけどね。あとなんだろうな、でも雅入れると雅波、いやでもちょっと老眼に似てるしな、雅雅をなんか使いたがってるね私は。どうなんでしょう、雅の海な、違うな、違うな、違うのしか思いつかない。難しいね、自分からやりたいと言いながら。黒羽岳もいいと思うんですよ、黒羽高校から来て。ただちょっとなんかね、三田は爽やかさが売りだから、ちょっと重厚すぎるのかもしれないな。難しいし、多分これを気になってる人は今リスナーに誰もいない、なので私とサソシビューティーさんだけかもしれない。なので話を変えよう。この後ですね、あのピックオブザデイで美術展の話を、いろいろ展覧会の話をします。そこでですね、皆様におすすめの、まあ、美術展展覧会とか思い出のものを伺ったところ、ローズマリーさんから三井記念美術館のティーカップメリーゴーラウンドに行ってきました。麗しいティーカップやティーポットの数々をめでてきました。極小のバラがついてるティーカップやソーサーがあり、一緒に行った姉とどうやって洗うんだろうと話していたら、後ろの奥様方もどうやって洗うのかしらと話していて、ちょっと笑ってしまいました。私もこれ言ったんですけど、本当にこんなカップ洗いたくないと思いながら見てたもうね綺麗なんですよ、とにかく。これ正式名前がティーカップミリ

囲碁ラウンド西洋陶磁器の100年をめぐるっていうね展覧会なんですけど、もうね花とか鳥とかもう盛りすぎなぐらいの緻密な装飾がついた、これ本当に陶器と思うような、なんかアールヌーボーからアールデコのデザインの流れで、まあ、飲む道具っていうかもうティーカップだけど彫刻だよねみたいなものがいっぱいあるんですけど、笑ったら終わっちゃったら人生終わるなとか、洗いたくないなとか、どうやって洗うんだろうってそう思いながら見ちゃうのかな、これ面白いですね。続いてはバネさんから、私が注目している美術展はピカソ meets ポール・スミス企画展です。会場のアレンジとか海外の選定をポール・スミスが担当、あのピカソと夢のコラボ展です、もうチケット購入しましたという、これもねめちゃくちゃ混むと思う。これ六本木の、ね、でやるんですけど、もともとパリで開催されたピカソ没後50周年記念展だったのかな、これが、元にして国際巡回展として日本に来るんですけど、確かになんか会場のアレンジとかも気になるし、これはでも混むよね、でもみんな見たいじゃんこんなの。こんな感じでね皆さんからいろんな、ね、メッセージいただいてるので引き続きお願いします。私ちょっと見たのしこなね、なんか悔しいですね、あんまりピンとくるのが自分的に出てこなくて、ただなんか雅の和歌とかいいのかなって今思い始めましたね。やっぱり師匠の二子山親方、雅山ねの雅を継承して、和歌っていうのがね双子山藤島貴乃花家の DNA を感じるし、スピード型の若手に合うし呼びやすい、あとマークビッのアナウンスがねアナウンス映えする、どうですか、どうですかじゃないのかな。この後美術展の話します。メールは番組のホームページから X の方ハッシュタグ ML813 つけて投稿してください。

0: J-WAVE Midday Lounge. Now it's time for today's feature. 3時台のこの時間は各曜日ナビゲーターたちの個性があふれる特集の時間 Pick of the Day です。春もアートの季節だよということで、今日は今チェックしたい展覧会をいろいろとご紹介していきたいと思います。今日私と一緒に展覧会をめくってくださるのは美術ライターの浦島もよさんです。お久しぶりでございます。
1: お久しぶりです。よろしくお願いします。
0: ね、この番組的には以前もよさんはアールデコについてね、解説もしていただきまして、うん、その説はありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 最近どうですか、美術とかカルチャー界隈で気になっていることだったり。
1: そうですね、はい、日月、日曜日にここの番組にも出てるすり鉢学会の皆川さんが、はい、小諸で歩くっていうんで一緒に行って、はい、14キロぐらい歩いて、
0: ね、あの人たち歩きすぎなんですよ。
1: はい、で、まあ、大好き。で、昨日はちょっと移動してオブセっていうところで、国際館っていう、はい、葛飾北斎の展覧会があって、今、創立開館50周年記念で、はい、北斎 vs 福田美蘭展っていうの
0: を、あ、すごい、
1: 福田美蘭さんが、はい、その北斎をモチーフにいろんな作品を作っているっていうのがあって、
0: それやってんの今、
1: すごい面白くて、
0: この前近くまで行ったけど
1: 残念、
0: ノーチェックでした。
1: はい、6月の頭までやっている
0: んです。はい、いいですね。
1: あとは、はい、そうですね、東京建築祭っていうのも
0: 土日にあって、はい、盛り上がってました。
1: はい、私はノアビルっていう、はい、この JUBからも近いところにある
0: いくらのところですよね。
1: うんうん、そこに入れたんで、あそこ入ってみて、
0: ちょっとレンガっぽい角にあるビルですよね。ぐるんとした。あそこ入れたんですか。
1: 入れたんですよ。
0: どんな感じでした？
1: 外観と同じような感じで。松濤美術館を作った方と、白井誠一さん、あれさんっていう人なんですけど、はい、同じような感じで、ちょっと、はい、雰囲気のある建物で、面白かったです。
0: なんかリスナーのバクバクさんも、うん、この東京建築祭、うんに行かれたってことで、はい、芸大の赤レンガ塔に感動したっていうことで、それ確かになかなかね入れないところにいっぱい入れるし、ね、あと一覧でね名建築教えてくださるだけで結構、
1: なるほど、こんなところにみたいなのもありますね。ね、
0: 入れなくても後日散歩で回れるっていうのもねいいですよね。で今日はですね、まあ、他にも具体的に、まあ、今見て欲しいおすすめの展覧会を、まあ、交互に紹介していこうということなんですが、はい、まずもよさんから最初何にしましょう。
1: はい、東京オペラシティアートギャラリーで開催中の拡大するシュルレアリスム視覚芸術から広告ファッションインテリアへという展覧会ですね。
0: いいですね。
1: はい、シュルレアリスムっていうのは、はい、アンドレ・ブルトンっていう詩人の人が最初に始めた芸術運動なんですけど、はい、こう無意識や夢の世界のものを使うことで理性で分断された現実世界を乗り越えようみたいな、なんかちょっと不思議な絵っていうのが分かりやすいですかね。う
0: ん、
1: はい、
0: なんかダリの時計が溶けてるとか、
1: でもなんかこう日本語でもちょっとシュールだねみたいな感じの、ちょっと理解の範疇を超えたものをこうシュールだねで片付けちゃうっていう感じもあるんですが、それもシュルレアリスムっていう言葉から来たものです。
0: はい、
1: で、そのファッションやシュルレアリスムっていうのはその芸術だけじゃなくて、広告だったりそのファッションだったりいろんなものに、結構影響を及ぼしていて、はい、それを全体的に見ていこうよっていう展覧会なんですね。はい、
0: なんか最初中之島美術館でやってましたね。その時に行きました。うん、結構野心的な企画ですよね。
1: あ、そうですね。
0: うん、そうそう、なんかそのなんだろう、夢みたいなイメージの絵が、うん、その香水瓶とか雑誌広告とか、ね、服とかになんか、うん、生活までなんか侵食してきてんぞっていう、
1: ちょっとある意味ちょっとゾワゾワってしますよね。
0: なんか本人たちこれ狙ってたかもわからない感じもしましたし、うん、はい、なんかどういったところがなんか注目でしたか。
1: そうですね、私はファッションが結構気になって、スキャパレリっていう、はい、ファッションの歴史だとショッキングピンクを発明した人っていうことで知られてるんですが、はい、彼女は結構こうシュルレアリスムの芸術家の人たちとかなり深い交流を持っていたんで、そういうシュールな、服とモチーフを服にしたりとか、はい、そういうアクセサリーを作ったりとかしてるのがすごい面白くて、はい、あとやっぱりさっき言ってた

0: とかもあの香水瓶 の、 あの鼻と口の香水瓶を作ったりとか、そういう、 こうファッションとか、あとあの雑誌もそうですね、ハーパースバザーとかボーグとかも、はい、その表紙にあのシュールなシュルレアリスムと思わしき感じのデザインのものを作ったりとか、そういうところが面白いなと思いました。
1: でなんか絵もしっかりね、うん、いわゆる多分みんなが思い描くような絵
0: 画も、マルグリットだったりダリだったりとかもいっぱいあって、
1: ね、あのルシャンの、ね、レディメイドもあって、うん、なんだけどなんか絵だけじゃなくてなんか現実全体ずらしてくれるみたいな感じの印象を受けて、うんうんね、ちょっともう一回見たいです。オペラシティで今ね、うん、やってて、拡大するシュルレアリズム、視覚芸術から広告ファッションインテリアへ、こちら6月24日まで開催しています、うん。続いては私ですかね、うん、私じゃあ東京都美術館開催中のアンドリュー・ワイエステン、こちらもちろん行かれてますよね、はい、うん、なので全然一緒にねお話できたらという感じですが、あ、はい、まあ、YS はね20世紀のアメリカのその具象絵画を代表する画家で、うん、日本ではね結構人気なイメージなんですが、うんですね、うん、YS の没後日本で初となる待望の回顧展だそうなんです、ね、はい、私もちょっとびっくりしました、うん、っていうのはなんか日本アメリカの絵って聞くと、うん、結構そういうキラキラしたものとか、うん、ポップしたものとか、はい、または工業化とか、うん、抽象表現主義のイメージ持ってると思うんですけど、うん、20世紀アメリカ美術は、はい、これは本当にあのなんだろう、古い農家と、うん、なんかちょっと老いた人、うん、冬の地面というね、はい、ちょっとなんかアメリカンドリームの裏側のアメリカで、うん、あの耐えて生きてる感じ、
0: あ、そうですね、がストイックっていうことね。
1: ただなんかすごく静かな絵っていうイメージはね、うん、あるんだけど、やっぱ生で見ると静かだけじゃなくて、うん、なんか静けさがすごい濃いというか、うん、
0: ありますね、
1: 地味なんじゃなくてボリュームを落としてるだけで、うん、見れば見るほどざわつく、
0: あ、そうそう、うん、なんか人の念みたいなのをちょっとかいないのに、うん、そこに人がいるみたいな
1: 気配がある感じもあって、うん、そうなんかね静かなモチーフなのに、あのなんて言えばいいんだろう、なんかあのまあそのね、うん、生と死と画家自身のね、はい、精神世界のなんか見せ方もあるんだけど、うん、なんかその空気がずっとなんか漂ってる不思議な感じがある絵で、ね、うん、うまいなってすごくあの画集見ると、うん、とにかくうまいじゃんこの人って思うけど、生で見ると意外と雑な部分があって、あ、そうです
0: ね、筆の跡とかね、
1: そう不思議な感覚になるので、うん、YS の絵ってこんなもんだよねってあの思ってる方にぜひ生で見たら ね、うん、ね、イメージ変わるかなと思いましたね、うん。こんなガンガンできるだけガンガン行く感じでいいんですかね、うん、どうですか、私もすごい勝手に一方で喋っちゃってるね、
0: 全然全然
1: めっちゃ入ってください、
0: はい、なんか行きます
1: じゃあ次行っちゃいますか、
0: ちなみにさ
1: っきのこの YS は、うん、4月5日まで開催しています、はい、じゃあ続いてのもよさん、どんな展開、展覧会にしましょう、
0: は
1: い、
0: ですね、世田谷美術館で開催中の田中慎太郎、うん、意味から遠く離れてという展覧会です。
1: いいですね、めっちゃ行きたいんです、これ行けてなくて。
0: いいですよ、すごい
1: 嬉しい。
0: 田中慎太郎さんは今の人だと、はい、ですね、越後妻有りにある、うんうん、松台か、にある、トンボが、外に、立っている彫刻が、はい、あれ田中慎太郎さんなんですけど、もともとはこうネオダダっていうものがあって、はい、ネオダダって簡単に説明すると、うん、まあ、ダダイズムが1920年頃あった、既成の秩序とかを否定する動きは50年60年年代にリバイバルがあって、それがネオダダっていうんですね、はい、でなんか、既製品を使ったりとか、あのとにかくシンプルなもので、なんかラウシェンバーグとかジャスパー・ジョーンズって人がやろうっていう、うん、あの芸術運動が、はい、日本にやってきて、これネオダダイズム・オルガナイザーっていう団体をやるんですけれども、はい、うん、そのメンバーとして始まってたんですけれども、そこからこうどんどんこうミニマムな方向にずっと行ってて、世田谷美術館で開催中の展覧会ってその結構ミニマムな感じの、はい、こう三角形丸だっただけだったりと、あの石だったりこう金属だったりっていうの素材の質感だけで、そう作品を構成するみたいな、こう本当にこうなんだろう、何も主張とかわからないんだけど、ただその形が綺麗とか、そこから来るなんか存在感みたいなのが面白いなと思っていて、はい、っていう展覧会です。
1: なんか私の田中慎太郎のイメージ

0: 時と、うん、まあ、ミナリーズあとだけど、なんかこの展覧会の資料見てると、うん、本当に結構幅広いんですよね。そうですよね。後期のものが本当に結構、うん、しっかりとした、そうそうそう、うん、なんか分かりやすい作品も意外と作ってるんだっていう印象で、
1: そこが面白くて、あ、はい、結構良かったです。
0: なんかその世田谷でやってるのもいいなと思って、うん、田中慎太郎のそのアトリエって祖師ヶ谷にあったんですよね、はい、うん、でそのアトリエのすごい好きな話、うん、でなんかモマの、あのウィリアム・リーバーマンが、はい、うん、なんかそこに遊びに来て、うん、であの篠原牛尾、
1: はい、
0: ゆうちゃんそうたちが、はい、あのみんななんか作品を見せに行くんですよ、うん、これだから60年代の話ですね、うん、で1月2日のすごい極寒の時にみんなで作品持ち寄って、うん、そのモーマのね、うん、ニューヨーク の、はい、あの現代美術の、うん、持っていくんですけど、あのその篠原さん、牛尾がものすごく、うん、あのその考察するデュシャンっていう、うん、なんか針骨の人形で頭がくるくる回る作品を渡して、うん、すごい期待したら、うん、なんかこれアメリカに持ってけないって言って、うん、あの正常の隣の、あの仙川になんか捨てて帰ったんですよ、まあ、その話がすごく好きで、うん、なんか結構そのなんかあの田中慎太郎の世田谷と、うん、世田谷っていう、もう場所としても好きなんですよ、うん、私すごい見に行きたいなと思って、うん、そういうちょっと面白い話がね、うん、いっぱいある場所で、
2: はい、
0: なんでちょっとそこ私ぜひね、うんうん、ちなみにあの今ネオダダといえばですね、はい、銀座のギャラリー58で、うんうん、ネオダダの活動を振り返る企画展、ネオダダの残響っていうのもやってまして、はい、これさっき言った篠原牛尾もそうですけど、うんうん、あの赤瀬川源平さんとか、うんうん、いろんな資料がいっぱい、あの無料のちょっとした、展示室にいろんな資料があるんですけど、そちらもね、あの5月30日すぐ終わっちゃいますけど、うん、はい、合わせてね見てもいいかもなという気はしました。さあここで1曲、お聴きいただきます。その後さらにもっと見たい展覧会のお話をお聞きします。

0: 展覧会を美術ライターの浦島もよさんと一緒に紹介しています。もよさん後半も
1: よろしくお願いします。
0: なんか私前半喋りすぎてすごいなんか反省してるんで。
1: いやとんでもない。
0: 次すいません、ね、はい、おすすめ次してくださるのはどれでしょう。
1: はい、ですね、茅ヶ崎美術館で開催中の生誕100年、うん、昭和を生きた画家牧野邦夫その魂の召喚という展覧会です。
0: はい、渋い
1: 渋い。
0: 茅ヶ崎美術館っていうのがまずね、はい、いいですね。
1: 茅ヶ崎美術館ね、何気におすすめの展覧会、海も近いし、茅ヶ崎駅と海の間にあって、
0: はい、
1: その間行くともうどんどんどんどんこうあのハッピーな人たちが、
0: はいはい、海系の人が、
1: 海系ので、そう、茅ヶ崎美術館カフェがその茅ヶ崎のお店のなんかおすすめのケーキとか売ってたりして、そこに行ってなんか食べるだけでこう茅ヶ崎を満喫できる感じで、
0: いいですね。ちょっとチェックします、
1: うん、でここで今やってる牧野邦夫さんっていうなんかね、うん、生誕100年で昭和の画家なんですけれども、なんかこうある意味画壇とかと離れてて、うん、結構そういうずっとあの固定のファンがめちゃめちゃいたんで、はい、ただ個展で絵を描いて売ってってだけで生活できたんで、
0: すごいですね。
1: そんなにだから生前有名ではあったんですけれども、はい、そのトップランナーみたいな感じではなくって、うん、知る人ぞ知るみたいな感じの画家だったんですけど、はい、今展覧会をやってて
0: 個展でフォト売ってたっていうことは、うん、美術館よりも個人の人が持っているものが多いんですか。
1: そ
0: うですね。はい、
1: で今回のその展覧会もその個人像ってキャプションにいっぱい個人像、うん、個人像っていうそのだから結構あの学芸員さん大変だったんだろうなみたいな感じも思いつつっていう。
0: 作品の特徴はどういった感じなんですか。
1: ね、濃密っていうか情報量が多くて、うん、なんかまあさっき あの田中慎太郎さんとかそういうあのシンプルなものからもう一点で超真逆な感じの、うん、画家としてはこうレンブラントが大好きな人で、だからレンブラント的な光と影とかを使いつつ、うん、濃密ななんか濃い感じの絵をいっぱい描いているっていう、こういわゆるバロック的っていうんですかね、こう情報量多すぎるんじゃないかみたいな、はい、絵の中に人が2人ぐ2、3人いればいいのに、はい、それだけじゃなくてもういろんなありとあらゆるところにこう小道具を描きまくったりなんか深読みできるそうななんかものをいっぱい描いたりみたいな感じで、結構ちっちゃい作品だけど一個一個見ていくと、はい、結構濃密なのもあってね、あのスタミナがどんどん減っていくっていう。
0: 結構でもちっちゃめなんですね。
1: そうですね、大きいのもあるんですけど、はいはい、そうやっぱ個人像っていうかやっぱ売れる絵っていうかお家に置ける絵も多いので、
0: なるほど、
1: あの日本のコンパクトなサイズのものも
0: なんかモチーフもね、さっきレンブラントって出たけど、うん、結構和っぽいモチーフが多いですよね。ちょっと
1: そうです、
0: ね、あとやけなんか筋肉綺麗みたいな、
1: そうやっぱりマッチョな感じであったり
0: ですよ、ね、
1: あとあの晩年に出会った奥様が大好きだったので、はい、奥様と出会ってからはもう奥様をモデルにした女性ばっかりずっと描いてて、なんかなんだ変質的っていうと失礼なんですけども、好きなものに対してめちゃめちゃ愛を絵に映、はい、し込むみたいなところは結構楽しいっていうか、
0: 結構胸焼け系ですね。
1: あ、そうですね、
0: 結構濃そうな感じの、
1: ちょっと見て椅子に休んで一息ついてみたいな感じで、
0: ちょっとこれ気になります、うん、自然に行きます、
1: はい、
0: こちら6月7日までですね、あっという間だ。茅ヶ崎美術館で開催中です。さあ、私から次でいいのかな、時間的に。ちょっと寺田倉庫がね、うん、運営するミュージアム、はい、ワットミュージアムっていう、うん、主に建築関連の展示をする美術館があるんですが、うん、そこで今開催中の波板と珊瑚礁、うん、建築を建築を遠くに投げる8の実践という展覧会やってまして、うん、これは本当若手の気鋭の建築家8組による新作の模型展、うんうんなんですね、うん、ただ模型店って言いながら模型がすごい少なくて、うん、なんか模型もあるんだけど、うん、建築って実際建築って建物だけなのかなっていう、うん、そもそも建築とはっていう問うような、うん展覧会で、うん、建築の思考とか哲学を表現するメディアとして模型に焦点を当ててるんですよね、うん、なので本当の模型もあれば空間の断片とか、素材の実験とか半分オブジェみたいなものとか、うん、なかなかねあの不思議な空間展示がいっぱいあって、うん、一つすごくお気に入りだったのが、うん、あの飛行機、うん

0: を空港と建物とつなげる間のあのあれあるじゃん、はいはい、ペロンってちょっとアコーディオンみたいな、うん、あれをひたすらつないでいるっていうすごい大きなダイナミックな模型があるんですけど、ああいう本当はありえないけどあったらいいよね、まあ、あったら面白いよねっていうような模型もあったりとか、うん、建築とはっていうのを問うような面白い、うん、展覧会です、はい、これあの私さっき、うん、その展示の名前、はい、波板と珊瑚礁建築を遠くに投げる蜂の実践、うん、言い間違えたんですけど、うん、私これ音声ガイダンスやってて本当にここだけ間違えるなっていうところを英語と日本語どっちでもやってるんですけど、はい、もし興味ありましたら、はい、9月までやってるので、うん、9月13日、はい、あとその同じワットミズのところに、うん、建築模型いつでも見れるっていう展覧、常設もあるので、はい、それもぜひに合わせて。
1: 楽しいですよね。
0: 楽しすぎます。ちょっとまたそこの話しにまた来てください。なぜなら時間がなくなってきて、まだいっぱい紹介しましょう、はい。続いて最後ですかね、うん、美術展何にしましょう。
1: 森美術館で開催中のロンミュエク展です。
0: そう、人気ですね、うん、これもまた
1: ロンミュエクは、まあ、日本だと十和田市の現代美術館で一番最初に入った部屋にドーンっておばさんが、はい、巨大おばさんの彫刻があるので有名なんですけど、はい、彼は実は結構かなり佳作でわずか43点かな今までに発表したのは、はい、そのうちの今回11点も出てくるっていうんで、すごいです。もう4分の1ぐらいここに来れば抑えられるっていう点、はい、ところで豪華な展覧会ですね。もう彼の特徴は、まあ、何よりも精緻であり、もう本当になんか生きてんのかって思うぐらいね、こう緻密な作品であるんだけれども、うん、めちゃめちゃでかかったり、うん、めちゃめちゃ小さかったりとか、はい、そのスケールのなんか伸び縮みも面白いっていうのがいいかなって思っていて、なんかこうでかいおばさん、おばさんっていうのも失礼ですね、うん、でかい妙齢の女性だったりすごい小さいカップルだったりとか、はい、それがなんかもう いかにも生きてそうな感じの中で、うん、しかもね、意味ありげでなんか形で佇んでるっていう、はい、あ、市川さん今日ロンミュエク展の T シャツを。
0: そうなんです。そう、このね、うん、大荷物で佇む女の人、
1: うん、そう、これもなんかすごいなんか、なんかあれですね、ちっちゃいそのお姉さんで胸元に子供を抱え て、はい、なんかコンビニかなんかで買った、ね、荷物をめちゃめちゃ抱えて泣きそうになってるって、なんかすごい夜泣きとかで家を出たのかなとか、なんかね、いろんな物語が。
0: で普段だとこの人をジロジロ見ちゃダメじゃないですか、うん、はい、でも見ていいわけですよね、うん、でもそのちょっとちっちゃめな作品だから、うん、はい、ちょっと上から見ちゃってる自分にすごい背徳、私って悪趣味かもって思っちゃう、うん、こういうさっき言ってた小さいカップルも結構若いカップルなんですよね、うん、ですごく初々しくて、うん、微妙な距離が伺える絶妙なポージングと、うんうん、表情もなんですけど、それもまたジロジロ見ることなんかできないじゃないですか、うんね、でもできちゃうんですよね、うん、でそれを見下ろしちゃう変な感じっていう、なんか妙ななんか背徳感もあったし、うん、人間がある人間を見る欲望をあらわにされるっていう感覚は、私ロンミュークの作品見るときすごく好きで、巨大な、ね、その妙齢の女性、うん、もうすごく思い詰めたような、うん、表情してて、そういう時のその人なんか見ね、ジロジロ見れないけど、
1: 見ちゃいけないってね、
0: もうでも見ていいし、なんなら毛穴もまで見れるぐらいリアルで、うん、血管とかすごくないですか、
1: ね、そうそう、ってなんかかたどったのかとかね、思っているぐらい
0: の、なんかどうやって腕に血管の透け感とか出してるんだろうっていう、うん、もう気になっ、面白いですよね、うん、ただやっぱ彫刻っていうね、うん、一つの特徴として360度好きな方から見れるっていうね、
1: はい、うん、さっきのカップルのやつも、はい、なんか後ろから回り込むとちょっと不穏だったりするんですよね、はいはい、
0: そうですね、
1: あれも、ね、見て、ぜひ現地で見てもらいたい。
0: そう、生で見ないとね、見れない角度もあるし、最後のね、見どころの一つであるインスタレーションの話はたどり着かないまま終わってしまいました、はい、また来てください。
1: すいません、ま、
0: 私が喋りすぎちゃってごめんなさい、はい、ロンミューク展9月23日まで開催しています。皆さんね、美術館いろいろ楽しんでください、はい、J-WAVE Midday Lounge 今日の Pick of the Day は、今チェックしたい展覧会を美術ライターの浦島萌代さんに紹介していただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 東京アクアラインが事故のため渋滞しています。東京アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面の上りはアクアトンネルで乗用車5台の事故のため、アクアライン連絡道の袖ヶ浦インターまで10キロ渋滞しています。木更津ジャンクションから川崎浮島ジャンクションまでは通常21分のところ2時間かかっています。京葉道路の上りは穴川インターで5キロの渋滞です。

0: 圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは海老名インターでトラックと軽自動車の事故のため1キロ半渋滞しています。内回りは海老名インターで3キロの渋滞です。東名高速道路の下りは海老名ジャンクションで2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。三郷線の上りは加平を先頭に八潮まで5キロ半渋滞しています。6号線の上りは箱崎ジャンクションを先頭に駒形まで3キロの渋滞です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀まで6キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の甲州街道の上りは世田谷区上北沢5丁目で乗用車とオートバイの事故のため1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
1: ジャティックの勝田咲さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中4時45分頃です。

0: となる来日公演チケット先行予約を行っています。グローバルツアーのファイナルレグ、アジアツアーその初日となります。スペシャルゲストとしてクリーピーナッツ、陽介幸松も出演。 JWEB 公演ザ・ウィークエンド After Hours Till Dawn Tour、 スペシャルゲストクリーピーナッツ、陽介幸松、スケジュールは9月20日日曜日、会場はベルーナドーム、西武ドームですね。チケット一般発売に先駆けての先行受付、抽選式での受付となります。先着順ではありませんので、今夜11時59分までにエントリーしてください。チケット受付詳細やエントリーは JWAVE のホームページからどうぞ。The time is 4 p.m. on the dot midday lounge on J-Wave. ここからは Sounds and Cities, the World Presenters Network です。世界中の都市で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場し、その街のリアルな空気感を音楽で届けるスペシャルレディオショー。今日は南アフリカ、ケープタウンから。アフリカ音楽を文化と歴史視点でキュレーションするジャーナリスト&アーキビスト、そして DJ のアティア・カーンが登場します。Alright, let's go feel the world cities through music.
1: A place for new inspiration. Midday Lounge on J-Wave.
2: Sounds and Cities, the World Presenters Network. From Cape Town, Cape Town, Cape Town.
3: Konnichiwa and good afternoon to all the listeners out there. This is Atiya Khan presenting Sounds and Cities out of Cape Town, South Africa on J-Wave 81.3 FM.We're entering winter here on our end, so it's been very cold and we're all doing our best to stay warm. I know this is the opposite to what you are having in Japan, and I hope you're all enjoying the lushness and blue skies. Recently in South Africa, we heard the announcement of artists for one of the biggest annual music festivals in Johannesburg, the Joy of Jazz Festival.Set to take place in September, which features headliners like Kamasi Washington and Angelique Kidjo. Today's show will celebrate some local artists who will be featured on this year's lineup, and we start with vocalist, composer, and trumpeter Sydney Mavundla, who has not been featured on the show before. Sydney released an album called Dirge for Our Fathers in 2024 as a tribute to all those jazz greats who came before him, and this first tune is a beautiful rendition of the instrumental of the title tune. He will be presenting this project at this year's Joy of Jazz Festival.

the weekend out of time。今日の J-WAVE ではザ・ウィークエンドの約7年ぶり

界中で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場するスペシャルレディオショー Sounds in Cities The World Presenters Network。 今日は南アフリカケープタウンからアティアカーンのレディオショーでした。さあ今回のトラックリストはメッデイラウンジのインスタグラムにアップします。ぜひチェックしてください。そしてケープタウンについて、ケープタウンの舞台芸術施設アーツスケープシアターセンターが創立55周年を迎え、記念の年間プログラムがスタートしました。先日ケープタウンオペラによるカルメンで正式に幕を開け、劇場常設のラジオ局が初日公演を世界に向けて生中継するという歴史的な試みも行われました。聞きたかった。楽しいですね、生カルメンをそのままラジオで。この周年プログラム、今後もね、マスタークラスとか舞台裏のツアー、地域密着型のイベントなどを通してケープタウンのカルチャーシーンを盛り上げていきます。なんか見るとマジックショーもあればオルフェウスもあるし、なかなか幅広いですね。サウンズインシティーズ、明日はロンドンからクラブ DJ とカルチャーキュレーターのルビー・サベージが登場します。お楽しみに。

ラストナンバーはイマジンサックレ Save Me でした。イマジンサックレは、まあ、サウンズ&シティーズのメンバーでもありますが、まあ、来日しているわけですよね。土曜日グリーンルーム、日曜はブルーノートで単独公演。そんな今明日メッデイラウンジにゲスト出演してくださります。クリスさんとのトーク楽しみですね。期待です。さあさあ、火曜日のメッデイラウンジいかがでしたか、ね、おすすめの展覧会美術展について美術ライターの浦島もよさんと話しましたが、ね、YS 展行ったよとか、シュルレアズム、リアズム、シュールレアリズム展も行ったよっていう話もありました。あのなんかいろいろ皆さんから反応いただいてます。あとなんか宮津さんはあの内容が濃くて頭の整理が全然追いつかないって、そうだよね、ちょっとやりすぎましたよね、多かったなって思いました。ただ私 の, あの好きなあの篠原牛尾さんの話だけすごい食いついてくださる人がもう一人だけいて嬉しかったですよ、ね、あくびちゃんさんありがとうございます。要はですね、あのアメリカの現代美術の巨匠のラウシェンバーグが来日した時に篠原牛尾はその駆けつけて自作のハリボテ人形のマルセル・デュシャンの思考するデュシャンっていう像をね持ってったら、それを帰りまあ、ドブ川に流されてしまったという、線側だったのかな、ドブ側だったのかな、ちょっとそこがね、あのあくびちゃんがどこの方角から歩いたんだろうっていう、すごいそれさすがに分かんないです。ただその作品自体、まあ、ドブ川に流されちゃったんだけど、あの青写真 の, あの作品見本ですね、それが東京都現代美術館 の, あの常設のコレクションにあるので、どんな作品だったか、ドブ川前ですね、川前はどんなんか見ることはできますよという感じです。あとは相撲の話ね、なかなか三田の、はい、しこんな気になる人は、まあ、私だけかなと思ったら一人だけいましたね、ちゃんと、はい、食いついてくださった方、サトシビューティーさんが、あの三田のしこな気になってる人、先々週の月曜日のハリー杉山さんのワールドカップ並みに全国区かと思ったなって言ってますけど、あれは全国区なんですね、やっぱりハリーのワールドカップの話は。三田のしこなは違うんですか、全国じゃないのか。一人だけね、あやこさんが三田と三田関と名畑目関で宮城山争いしてるんじゃないのっていう、あの三田とね同じ部屋に名畑目っていう本名の力士が宮城山の名前探してんじゃないかってありましたけど、争ってんじゃないかなってありますけど、やっぱ盛り上がってるね、よかったよかった。さあ、ニッチワークブック今日最新回配信です。バーベキューです、小宮山雄一さんと話しています。そして JF この後はグランドマーキーです。高野真也さん、セレナンさん、よろしくお願いします。あ、すごいハートでスタンバイしてくださりました、ね、セレナさんね、初めてスターウォーズご覧になったんですもんね、嬉しい、羨ましい、ここから沼へようこそ、うん、ね、語りたい ね, ね、嬉しいね。高野さんもあのいつも可愛いですありがとうございます。 Alright, thank you for staying with us. We look forward to seeing you tomorrow on this show. ここまでの相手は市川さやでした。

0: 夜7時からサウンドチャンネル、菜園にあるミュージックストアサウンドチャンネルが今おすすめの音楽を紹介しています。サウンドチャンネル、ともきがお送りしています。
1: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社

0: information, activity. Let's take a walk in Morioka City. Evening stroll.
1: 皆さんこんにちは。5月26日火曜日、イブニングストロール、この時間神田優子が生放送でお送りしていきます。いや、なんか今日じとっとしてますよね。気温的にはちょうどいいんですけど、盛岡市内 14.2 度の最低気温からですね、今日は日中 23.2 度、ちょうどいいっていう感じではあるけれども、なんかね、天気が崩れる感じなんですかね。どんよりしてますし、じとっとしてるし、なんかパッとしないっていう感じではありますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。そして東北絆祭りも無事終了、皆さんお楽しみいただいたんでしょうか。それともお仕事だった、用事があって行けなかったっていう方もあったりするのかな。はい、ということでね、私は行ってまいりました。ぜひね、私の見た東北絆祭りね、ぜひ後ほどですねお話ししたいなと思います。さて、今日も皆さんからのメッセージリクエストをお待ちしています。 E メールアドレス 769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp、 またラジオ盛岡の X やホームページのメッセージからもお待ちしております。いや、なんかね、東北絆祭り終わっちゃって、なんかふーっと肩の力が抜けちゃったとこですけども、今週末も様々なイベントが控えてますね。今日は夕方5時ぐらいにはよさこいサンサの皆さんがこちらの方に来てくださいますね。後ほどお話を伺いたいと思います。一体どんなイベントになるのかなということですね。まだまだ今度の週末も盛岡市内盛り上がりそうですよ。さあ、今日のオープニングナンバーはこちらの曲です。

0: お送りした曲、ウータンヘメルで Show Me How でした。
1: Let's take a walk in Morioka City Evening Stroll on 76.9 FM。
0: さあ皆さん、東北絆祭り終わりましたけれども、お出かけになられましたでしょうか。私はね、2日間のうち1日は時間が取れたので、土曜日の日に行ってまいりましたけれどもね、気合い入れていきました。もう朝から早起きしてですね、いろいろ支度を整えまして、いざ出陣ということで、やっぱりね、しっかりとパレードを見たいなと思いまして、ちょっと早めに家を出て、グルメ関係も充実しているというのを知ってしまったので、まずはしっかりと食べてから、あの、落ち着いた状態で見ようと家族で打ち合わせをしてですね、ちょっと早めに家を出てみたんですけども、さあ行きましてですね、まあ1時間以上は早く出たのかな、家をね早めに出て、会場入りしてみたんですけどもね、もうね、ゾクゾクしましたね、楽しみってゾクゾクもうあまりの人の多さにですね、もうなんだこりゃってびっくりしちゃいましたけどな。2日間で30万人とかって言います、盛岡の人口より多いじゃないですか。もうね、だからすごい人だったなっていうのは、そういうことねっていうふうに今になって思いますけども、まあ私なんですけどもね、東北ロケの美味しいもの、あれもこれもそれもと食べたくって、いろいろさまざまな飲食店ブースを回りながらですね、だいぶ飲んで食べてしました。どれもこれも美味しかったです。もう東北ロケのものをですね、こんな一気にいただけるなんて、なんて素敵なイベントなんでしょうと、ちょっと感動してうるっとしちゃったんですが、そのね勢いがですね、私止まらなかったんだと思います。まあ私らしいっちゃ私らしいんですけども、食べることに夢中に、飲むことに夢中になってしまってですね、なんとパレードを見落としてしまうという見過ごしてしまうという、信じられない。時計をねパッと見たら、もうパレード始まってるっていう時間で、慌ててね急がなきゃと思うんですけど、なかなかの人でね、前に進むのもね、走るわけにもいかず、どうしようどうしようって思って、中央通りまで出てみたらですね、今からお祭りが戻ってきますと、もうゴールまでね全部着いたんで、これから戻ってきますよというアナウンスで、やはり私ったら言うことができなかったかと、もうね信じられないって、家族でもみんなで、なんで誰も時計見てなかったんだとこうなりましたけれども、まあね、美味しいものを食べて飲んでできたんで、よしよしということにしましょうと私の中では思ってるんですが、そしてね、まあ帰りのシーンですか、ゴールの中央通り2丁目からまた県庁方面に戻ってくる、その列をねしっかりと先頭の前の先頭にね陣取って見ることができたんですけれども、いや確かにね、パレード見れなかったのは本当残念だしなんですけども、帰ってくところがまたいいですよ。羽人さんもサンサの演者も花笠もスズメも、なんか全部いろんな演者さんたちが入り乱れてこっちに向かって手を振ってくれる、で羽人さんがサンサを踊ってる、サンサの演者がラセラって跳ねてる、もうなんかそのいろいろがミックスになって、なんか本当に一つになってるっていう、その空間の中に入れた私は

なんかわかんないけど涙が出てきちゃって、年のせいなのかな年のせいなのかな、なんかね涙がポロポロって流れてきて、なんもう感動しちゃいましたね。うん、パレードを見て感動ではなかったんですよ、私の場合。食べて飲んでしまったんでね、時間忘れて飲み食いしちゃったんであれなんですけど、まあでもね、帰りのあの演者さんたちが入り乱れて、さまざまなそのね、その東北6県の出汁を背景に跳ねたり散策したり花傘持ったり、いやーもうすっごいね感動的なラストでしたね。いいなって思いました。うん、まあね、ぜひね、の今年も現場に行って各お祭りを見に行きたいなというふうにね思いましたけどもね。いやでもちょっとやらかしちゃいましたね、私らしいっちゃあれやらしいんですけども、まあまあまあまあ食べ過ぎ飲み過ぎで、その日はお家に帰ってから歩き過ぎっていうのもあってですね、帰宅してからもしっかり昼寝しましたけどね、疲れてましたもう何やってんのって本当自分でも思いましたけど、ちなみにね、私が今回いろいろいただいた中でぐんとなんかすごく印象に残ってるものは、せっかくだから岩手県のものを紹介したいなと思いまして、猿なしワイン、うん、これをいただきました。軽前町かなのね、猿なしワインということで、今の時期だけ限定でね出荷になってるらしいんですよね。で、私猿なしのワインなんていうのは飲んだことがないので、え、何これと思ってすぐに食いついて飲んできたんですけども、え、この時期限定で出荷になっているようです。そして数も限定ということでね、そもそも猿なしって皆さんの中にわからない方もあるかもしれませんけども、猿なしって実なんですよ。さくらんぼよりもちょっと大きいくらいの実で、で切ると、よっこにポンって切ると断面がキウイみたいな感じになってるんで、ベビーキウイっていう風にも呼ばれてるマタタビ科の植物なんですけど、これ県北の方で猿なしジュースとか猿なしのジャムとか作ってね、特産品として販売してるんですが、猿なしのワインがあるっていうのは私本当初めて知って、あ、これは飲まなきゃと思って飲んだんですけども、苦味もなく、もうね私はスルスルと飲めました。うん、ジュースみたいだったそんなですけど、アルコール分もね 6% っていうことだったんで、そこまで強くないし、うん、飲みやすいなと思いました。やや甘口っていうことではありましたけど、私にはちょっと甘く感じたかな。非常に飲みやすいワインでしたね。うん、でこれがね、この盛岡市内で買えたりするんですかって言ったらね、買えないみたいなんですよ。これね、手に入れるにはね、みるみるハウスとか、もうそれこそ軽前町に行かなきゃ買えないんですよ。軽前町の物産交流館とか、軽前町のその町の中にあるお酒屋さんだとかっていうところになるそうです。でもさっき一生懸命探してたら、通販サイト軽前さんっていうところでね、扱ったりもしているようですので、ちょっとこう興味のある方、盛岡市内ではねまだ販売してないんじゃないかなってお店の方、うん、もう言ってらっしゃったんでね、市内の普通のその辺のね、スーパー百貨店ではなかなか手に入らないちょっとレアなワインのようです。猿なしワイン、うん、ぜひお試しになってみてください。甘ったるいではないんですよね。甘いんだけども爽やか、すっきり、うん、すごく飲みやすい、うん、というふうに思いました。ぜひぜひお試しくださいもうワイン飲んで、日本酒飲んで、生ビール飲んで、それにいろいろなあのおつまみ系で東北六県いろいろ食べ尽くして、そりゃあね時間過ぎるわなって感じですけどはい、また来てほしい。なんかね、楽しい一日でした。さて時刻は4時44分となっています。

0: 全室リニューアルオープン。盛岡の四季豊かな自然とともにくつろぎをお客様に。盛岡市内丸北ホテル。
1: 火曜日7時ジャズトゥデイディスクノート小原がお送りしております。

0: 76.9.
1: Let's take a walk in Morioka City. Evening stroll on 76.9 FM.
2: というわけで早速メッセージをいただいたのでメッセージ紹介していきましょう。ラジオネーム岡部パラダイスさんですね。ありがとうございます。ゆうこさん、リスナーの皆様こんにちは、こんばんは。こんにちは、こんばんはでございます。ありがとうございます。今日の都内曇りのち晴れ、27度、少し風もあり過ごしやすい一日でした。27度、私にとっては結構うわ暑っって感じですけどもね。少し風があれば過ごしやすい、確かにそんな気温ですかね。東北絆祭りすごい盛り上がりでしたね。東北のお祭りが盛岡に一堂に会して、ニュース越しでも熱気が伝わってきました。風が強かったようで、秋田の関東では竿を支える方々が足を踏ん張って耐えていて本当に大変そうでしたね。盛岡の皆さんは三叉踊りの掛け声や太鼓や 笛の音を聞いた瞬間テンションが上がったんじゃないですか、ということでね。そう、私もそうなる予定だったんですけども食べ物にテンションが上がってしまってですね本当にもう何をやってたってもうね思いましたけどもね。本当にあのね、秋田の関東ね重いんですよね。人差をね大人の方上げてるので50キロあるらしいですからね。うん、大変ですよあれをね。あやたあのおでことか腰とかにねやってバランスを取るのがすごい技ですよね、うん、私は日曜日に渋谷で買い物をしていました。帰りにチャリで代々木公園の前を通ったらちょうどラオスフェスティバル、おラオスフェスティバル、ラオスフェスティバルが開かれていて、少し立ち寄ってみると民族衣装をまとったラオスの方々が伝統楽に合わせて楽しそうに踊っていて、会場全体がとても華やかでした。屋台には民族衣装や工芸品、エスニックな料理がずらり。あの空気はちょっと異国を旅しているような気分になりました。帰りは公園の木漏れ日の中を自転車でスイーッと抜けて帰ってきました。夕飯は雑穀ご飯にチーズハンバーグ、三陸わかめのわかめスープ、じゃあまたねとメッセージいただいております。ありがとうございます。ラオス、ラオフェスなんだ、ラオフェスっていうお名前でラオスのフェスティバルって言うんですか。こっちではなかなか見ることがないけど、でもあ縁日とかそういうのも普通にやってらっしゃってね。あ、代々木パークの建物立派ですね。あ、ここでそういったちょっと異国情緒あふれるイベントを行ってたということで、こちらのイベントにもたくさんの方々お越しになってらっしゃいますね。あ、岡部パラダイスさんの写真にしては珍しくちょっと曇り空という感じではありますけれども、ちょうど過ごしやすい中でのイベントだったのかななんていうふうにね察しますけどもね。屋台に民族衣装や工芸品、エスニック料理、いいですね、うん、民族衣装工芸品にも、ね、興味はあるんだけど、きっと私は真っ先にエスニック料理の方に走って行ってしまって、食べるの夢中になってまた時間を忘れてしまうんでしょうか。うん、いいですね、こういう変わったね、イベント。私もこういうの行ってみたいな、ラオスフェスティバル。うーん、で公園の中の木漏れ日の中を自転車でスイーッと走ってる方が結構いらっしゃるんですね。うん、岡部パラダイスさん、これは岡部パラダイスさんではないですよねきっとね、違いますよね岡部パラダイスさんが撮った自転車でスイーッとしてる人や歩いてる人たちっていうところでしょうかね。うーん、なんか都内もねこうやってたくさんの公園があって、木陰で休んでればだいぶね涼しいんじゃないでしょうか。レジャーシート敷いてゆったりと過ごしてる方々多くいらっしゃいますね。いやー、じゃあ都内の方も様々なイベントで盛り上がってらっしゃるんですね。うん、こっちもまだま

さまざまなイベントが続きます。ぜひこの後紹介していきますので、ぜひ、岡部パラダイスさん興味あるっていうのはね、遊びに来て見に来てほしい。なんなら次回の絆祭りにはぜひ来てみてはいかがでしょうか。ということでね、岡部パラダイスさんメッセージありがとうございます。大変失礼いたしました。なんかね、ちょっと音が出ませんでしたね。失礼しました。では早速改めてお届けしたいと思います。なんかね、ちょっとうまく音が出せませんでした。失礼しました。こちらの曲で参りたいと思います。

0: お送りしている曲は10フィートでその向こうへですね。今週末5月30日31日はファイトバックも開催されますね。賑やかになりそうということでお送りしたのは10フィートその向こうへでした。ラジオ盛岡天気予報、この時間はセノンの提供でお送りします。岩手県は曇りや晴れとなっています。今夜は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜は雨の降るところがある見込みです。現在県内全域に濃霧注意報、沿岸北部に強風注意報が出されています。続いて空模様です。今夜の空模様は内陸晴れ夜曇り、ところにより夜遅く霧、沿岸北部の今夜晴れところにより霧、沿岸南部の今夜曇りところにより霧でしょう。続いて明日の空模様、内陸と沿岸南部は曇り、昼前から時々晴れ、ところにより夜遅く雨、沿岸北部の明日晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率です。県内全域明日の昼12時まで 0% です。明日朝の予想最低気温、盛岡17度、二戸15度、一ノ関18度、宮古15度、大船渡16度。日中の予想最高気温、盛岡25度、二戸27度、一ノ関25度、宮古25度、大船渡22度です。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜は雨の降るところがある見込みです。セノンの提供でお送りしました。
1: セキュリティの基盤となる人の力と優しさをセノンは約束します。警備のことは安心のシンボル、四つ葉マークのセノン。
2: 四つ葉マークのセノンは皆様の貴重な財産をガードする機械警備、空の安全を守るセキュリティ、安全な運航管理など心の安らぎをご提供いたします。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: ラジオ盛岡、
5: Let's take a walk in 盛岡 City。

お送りした曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあ、私オープニングでね、この時間ね、よさこいさんそのね、方々たちが、プロジェクトの方たちが来てくださりますって言いましたけども、なんかね、ちょっと日にちが違ってたみたいで、もしかして違う日に、お越しいただけるのかなという、もう週末のイベントですので、ね、今週中にスタジオに来ていただけたらなというふうに思いますけども、せっかくなんで、そのよさこいさんもね、紹介させていただきますと、よさこいとサンサ踊りを掛け合わせたよさこいサンサということでね、今回49団体が参加しまして、迫力あるパフォーマンスを披露してくれるということなんです。会場もね、大きく分かれています。あちこちでね、披露されるんですよ。盛岡市内のあちらこちらで披露していただけるんですが、合わせて大通りの方では大通りパラダイスも開催されます。私の大好きな大通りパラダイス、東北絆祭りの開催ということでね、今回5週目に移したということで、逆に5週目に移したことで、当日は5月恒例のよさこいサンサとのコラボ開催ということになるというわけでございます。

なんでよさこいサンサのね勇壮な舞を見ていただきながら美味しいものを食べていただける、そんな風になるんではないかなという風に思いますね。ということでよさこいサンサ見たことある方もね多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。私たちもね、私も何回か見に行って、まあ踊る方ではないですよ、もちろん踊る方ではなくて見る方で参加させていただいておりますが、今回で26回目なのかな、すごい長く開催されてますね。もういよいよ、1週間切りましてですね、踊り手さんたちは練習にも熱が入ってるんではないでしょうか。ぜひ今週中にねスタジオに来てちょっとでもねお話を聞けたらなというところです。はい、ということでね、大通りパラダイスとよさこいサンサということでね同時開催ということになります。まあ5月31日日曜日ということになりますね。5月31日日曜日ということになります。ぜひね皆さんお出かけください。よさこいサンサですが5月31日日曜日10時から夕方5時半までとなっています。会場が本当いろいろなの、 JR の盛岡駅前の滝の広場だったり、あとは大通り会場だったり川徳さんの前だったりということでね、各地で、様々な演舞があります。よさこいありサンサありだからこそのよさこいサンサでございますんでね、美味しいものは大通りパラダイスの方で召し上がってください。でもね、そのね美味しいものはね、その大通りパラダイスだけではないんですね。なんともうちょっと足を伸ばして、こちら私たちのいるスタジオの方まで足を伸ばしていただきますと、盛岡城跡公園の方で開催されてます、こちら盛岡学園祭4回目を数えます。盛岡学園祭こちらもですね5月31日日曜日開催されます。時間が10時から夕方4時まで、場所は盛岡城跡公園盛岡歴史文化館前広場となっています。こちらもねもう楽しい企画盛りだくさんでして、家族3世代老若男女問わず、楽しく過ごせる、そして人と人との絆がつながるお祭りにしたいという思いで始まったイベントとなっていまして、今回で4回目、盛岡ゆかりの飲食店をはじめといたしまして、縁日コーナーですとか物販コーナーもあります。にゃんこの譲渡会もあるようですね、あとチアダンスの披露ですって、十分楽しんでいただけるんではないでしょうかね。だから大通りからさらに足を伸ばして、こちらね中津川の河川敷の方まで足を伸ばしてきていただきますと、さらに歴史文化館前では、盛岡学園祭っていうね、ものやっております。ぜひねこちらの方にもお越しください。物販あり縁日あり飲食ブースあり、あここでもサンサ踊りの披露があるみたい。もう総勢参加店舗50店舗ということですのでね、縁がつながる大縁日盛岡学園祭も5月31日の開催です。すっごい5月31日も盛り上がりそうですね。時間が合えば私も行ってみたいなというふうに思っているところなんですが、5月31は私残念ながら足を運ぶことができないので、ぜひ皆さんねお出かけいただいて、こんな美味しいのあったのに神田さん行けないなんてかわいそうって後でねメッセージをね送っていただけたらというふうに思います。

お送りした曲、ナルバリッチのリーチアウトでした。本当全然東北絆祭りはパレード見えずに食べてばっかりの私で、いつもいつもね、イブニングでは、火曜のイブニングでは食べ物の話がちょっと集中的になっちゃってますけどもね、最近ね、その他にハマってるものがもう一つありまして、ソフっていうアイスクリームあるじゃないですか、赤城乳業さんのあれのね、岩泉ヨーグルト味っていうのが出てるのをスーパーで見つけまして、へーと思って、どれだけね、あの岩泉ヨーグルトの美味しさに味を近づけたんだろうって思って購入をしてみまして、食べてみたんですけど、いや、美味しかった、すっごい美味しかった、びっくりするくらい美味しかったですということで、めちゃくちゃ美味しくって、なんだこれってもうね、感動しちゃいました。なんでね、次の日もね、もう一回行って買ってきました。ヨーグルトの味っていうより、岩泉ヨーグルトの味っていうよりも、なんて言ったらいいのかな、レアチーズケーキを食べてる感じかな、を凍らせて、でもそこまで酸味があるわけでもなく、やっぱりそこに岩泉ヨーグルトの甘さがこう来てくれるっていうね、最近アイスクリーム皆さん食べてますよね。暑い日も続いたりしてるんで、私はもう春夏秋冬問わずアイスクリームはね食べてたい人なんですけど、最近ちょっとねそれにドハマりしております。はい、岩泉ヨーグルトをですね、世界一美味しいと言ったのが大谷翔平さんですけどもね、大谷翔平さんがそういう風に言って、岩泉ヨーグルトさんでね注文がもう殺到してしまって、ちょっとね予約待ちってなったこともありましたけれども、そんな、MLB の選手たちが大好きという方じゃなくとも、ぜひとも、お出かけ

0: いただきたいのがこちら、盛岡で初の大リーグイベント MLB ジャパン主催の朝食と観戦を内丸でというものなんですね。アメリカの大リーグ機構 MLB ジャパンはですね、6月6日から27日まで盛岡市内丸でキッチンカーの料理と大リーグの中継を楽しんでもらう MLBブレックファストクラブアット盛岡を開催するということなんです。会場は内丸の緑地ですね、内丸緑地となっています。 MLB で朝を元気にスタートをコンセプトに企画、地方では初開催となっています。朝食味わいながらドジャースの大谷翔平選手ら岩手県出身選手の活躍を見ることができるというものです。6月6日から27日まで盛岡市内丸でキッチンカーの料理と大リーグ中継を楽しんでもらう MLB ブレイクファストクラブアット盛岡、はい、内丸緑地で開催されるということです。いいですねこれね、うん、地方での開催初ということですのでね、これまた盛り上がりそう、もう朝から晩まで盛り上がりそうな盛岡ですね。さて時刻は5時16分となっています。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

送りした曲、アレンでキャッチアファイヤーでした。明日の献血バスインフォメーション、この時間は赤十字血液センターから明日の献血バスの運行予定を案内します。5月27日水曜日、盛岡市東北電力ネットワーク盛岡電力センター、午前9時30分から11時30分東北電力ネットワーク盛岡電力センター、午前9時30分から11時30分、同じく盛岡市北日本朝日紅葉、午前9時30分から11時30分北日本朝日紅葉、午前9時30分から11時30分同じく盛岡市岩手大学学生中央食堂の脇、午後1時から4時30分岩手大学学生中央食堂の脇、午後1時から4時30分同じく盛岡市土木技研、午後1時から2時土木技研、午後1時から2時盛岡市盛岡友愛病院、午後3時から4時30分盛岡友愛病院、午後3時から4時30分です。献血バスのほか、大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間、全血献血は午前が9時30分から12時30分午後は2時から5時まで、成分献血は午前が9時30分から12時午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、明日の献血バスインフォメーションでした。

ましてです。ありがとうございます。普段は聞く側に没頭してる私ですが、本日初めて投稿します。ありがとうありがとう。というのも時は、数時間遡った本日正午過ぎ、70代後半の母がチャリンコ走行中に見る前の某スーパー交差点で転倒。あら、その際肩にかけてたショルダーバッグが歩道脇の用水路へどんぶらこ。まあ中には某ホームセンターで買おうとしたお花台と、家の鍵、時計代わりのガラケー。俺の母には用水路の流れに手を伸ばすも届かず、憔悴しきった状態で帰宅するなりを泣き、いやでも怪我がどうだったんだろうねえ。そこを通りかかった30代ぐらいの男性が110番、水道関係にも声をかけてもらい、出てきた場合は連絡が入る予定とのこと。ということでね、警察への遺失物に水道局も出てきた時には連絡入るようにお願いしてます。その後家族で近隣を捜索するも簡単に拾える環境にはないと判断して、モヤモヤしながら自身も帰宅。せっかくのオフでしたが、なんともバタバタしたオフでした。ということでね、そんなお母さんに向けて曲を一曲ということでリクエストいただいてたのに、ちょっとね間に合わなくてごめんなさいってをね、お送りしてたバッグにかかってたのがハルカリのお疲れ様ということで、ちょっとねバタバタしたお隣さんだったようですがね、ちょっと怪我大事にしてくださいね。この時間神田裕子お送りしました。時間ギリギリ、バイバイ。You are listening to

0: ホテルブライトイン盛岡は中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 毎週水曜夜7時半から
2: えみちゃんと
1: ゆきちゃんの
3: 愛のはけ口、
1: あふれる愛で岩手を、盛岡を、滝沢を、雫石を、矢幅を元気にしてまいります。毎週水曜夜7時半からは
3: 愛のはけ口、
2: よろしく。
4: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
5: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: imagination.
1: ヤハバ町情報番組。
2: ヤハバ町情報番組。ヤハラジ。
1: ヤハラジ。
3: ヤハラジ。
1: ヤハラジ。
4: 5月26日火曜日のヤハラジ。今日のお相手は工藤慎太郎と
5: 水田健二です。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: 水田さん、はい、土日ちょっと寒い日が続いて、かと思えば月曜火曜とちょっと暑い日が続いたりして、ちょっとやられちゃうかなと思うんですけども、
5: 暖房も入れてましたね、
4: はい、水田さん、何か最近なんか出来事とかありましたか？はい、
5: う
4: ん、
5: そうですね、あのうちの駐車場の隅の方で家庭菜園をしておりました。
4: はい、
5: そしてあの毎年ですね、スナップエンドウを植えてたんですけれども、通りがかりの人がなんと、はい、スナップエンドウは年に3回取れるんですよと、そんな情報を提供してくださった。
4: おー、そうなんですね。
5: そして秋口に巻いたら強い美味しいスナップエンドウができると、そんな情報を入れてくださったんです。
4: 冬の寒さを耐えるから強くなるんですかね。
5: そのようですね。そして騙されたと思って植えて秋口に植えてみたんです。
4: はい、
5: うん、

0: そうしてもちろん雪が降ります。そして雪が溶けます。春になりました。なんと土の中から芽が出始めているんですね。
1: 言ってたこと本当だったんですね。
0: そしてその芽が出てもまた雪が降ったのね、
1: はい、
0: その中でも強い命ですね。
1: お
0: 成長しているんです。そうして春になって、ね、どんどんどんどん大きくなるんですね、
1: はい、
0: 今はもう私の背丈を超えてますよ。
1: おそうなんですね。かなり高いですね。
0: そ
1: したら
0: そしてもう花がどんどん咲くでしょう、
1: はい、
0: 近所の人が不思議でですね見に来るんですね、その畑を。
1: ああ、うん、やっぱり立派だから。
0: そう、どうしてこんなのができるんですか。いや実はこうこうこうで私も年に一度しか取れないと思ってたんですけれども3粒ずつね秋口に植えたんですよ、
1: はい、
0: そんなご案内をいたしました。
1: あじゃあもうまた三田さんの周りでスナップエンドウが広がるかもしれないですね。
0: そしてね近くの人が そんな情報入れましたらうちの妻がですねお裾分けですと差し上げたようです。
1: あいいですね。
0: そうしましたらちょっと待ってくださいと言って家に帰って持ってこられたのがいちごの一パック。
1: お
0: そんなプレゼントもありました。食卓もねさらに潤って楽しい取れたてのスナップエンドウを食べて喜びいっぱいです。
1: さて今日の話の内容は
0: 矢巾町地域包括支援センターのコーナー包括フォーカスをお送りします。
1: それでは5月26日火曜日の矢巾
0: スタートです。
2: 矢巾町地域包括支援センターのコーナー包括フォーカスです。今月は矢巾町地域包括支援センターの堂脇さんとお送りします。堂脇さんよろしくお願いします。
3: はいよろしくお願いいたします。
2: 今日はどのような内容でしょうか。
3: はい今日は介護保険サービスについてお話しします。できるだけ分かりやすくお話ししたいと思います。
2: 介護保険サービスについてですね。介護保険という名前は皆さんもすっかり耳に馴染んで聞いたことがある言葉だとは思うんですけれども、一体どういう内容なのかしっかりと今日は勉強させていただければと思います。それではよろしくお願いいたします。
3: はい皆さん介護保険サービスという言葉を聞くとどのようなイメージをお持ちでしょうか。介護保険サービスは自宅での生活を続けるために利用されることが多いです。最近家事が大変になった、転びやすくなったなど生活に不安を感じた時はまず地域包括支援センターや矢巾町の担当課に相談します。地域包括支援センターでは保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職が介護や生活に関する相談をお受けしています。また介護保険サービスが必要な方には要介護認定の申請をご提案します。申請してから認定結果が出るまでに早くても1ヶ月程度かかると言われています。要支援や要介護等の認定結果に応じてケアマネージャーと相談しながらケアプランを作成しサービスの利用が始まります。その中でも身近なサービスを3つほどご紹介したいと思います。
2: はい、まずは介護保険サービス。最近家事が大変になった、転びやすくなったという例を挙げていただいておりますけれども、生活に不安を感じた時まずは地域包括支援センターや矢巾町の担当課に相談すると、ここから始まるということですね。そうして介護保険サービスを受けるスタートというところになるでしょうか。そして要介護認定の申請をすることになります。そうしてサービスの利用が始まるわけですけれども、身近なサービスを3つ紹介していただけるということですが、まず1つ目お願いします。
3: はい、1つ目はデイサービスです。正式には通所介護と呼ばれています。デイサービスでは日帰りで施設へ通い、入浴、食事、体操、レクリエーションなど他の利用者さんとの交流を行います。ご本人にとっては家に閉じこもらず外出するきっかけになったり運動する機会になったりします。またご家族にとって

0: ても介護から少し離れて休息する時間にもつながります。実際に利用された方からは家にいるよりも会話が増えたというような声も多く聞かれています。
1: 介護保険サービスは自宅での生活を続けるために利用されることが多いというサービスなので、これは代表的なイメージが皆さんつきやすいのではないでしょうか。デイサービス一つ目紹介していただきました。基本はご自宅での生活を続けていますけれども、デイサービスを利用することによってご家族の介護から少し離れる時間を作るとかですね、他の皆さんとの交流をすることができるなど、様々なメリットがありますよね。まずはデイサービス紹介していただきました。2つ目何でしょうか。
0: はい、2つ目は訪問介護、いわゆるホームヘルパーです。ヘルパーがご自宅へ訪問し、掃除、洗濯、買い物、調理、入浴介助などを行います。例えば膝が悪くて掃除が大変、買い物に行けないんだって言った場合に利用されることがあります。よく誤解されやすいのがヘルパーの役割です。家の中の掃除など何でもやってくれる人というイメージを持たれている方もいますが、ヘルパーは介護福祉士などの国家資格を持ち、介護の専門的な知識や技術を学んだ支援者です。利用者さんの身体機能や生活能力をできるだけ維持しながら生活できるよう支援するという考え方を大切にしています。例えば掃除などの全てを代行するのではなく、一緒にできるところは一緒に行うことで身体機能の低下を防ぎ、自立した生活を支えています。ヘルパーの業務は身体介護と生活援助の2つがあり、身体介護は食事、入浴、排泄などの直接的な介護を行います。一方生活援助は掃除や買い物などの日常生活を支える支援です。実はこの2つは介護報酬、いわゆるサービス単価も異なり、身体介護は専門的な介護技術や身体的負担も大きいため、生活援助よりも高く設定されております。
1: 2つ目、訪問介護を紹介していただきました。デイサービスは利用者さんが施設に日帰りで通うというスタイルですけれども、訪問介護は字の通りですね、ヘルパーさんがご自宅に訪問してくださって、掃除、洗濯、買い物、調理、入浴介助などを行うというサービスですね。2つ目、訪問介護ご紹介いただきました。3つ目をお願いします。
0: はい、3つ目は福祉用具のレンタルです。手すり、歩行器、車椅子、介護用ベッドなどを自宅で借りることができます。実際に手すりを設置したことで転ばなくなった、一人でトイレに行けるようになったというような方もいらっしゃいます。介護ではできなくなったことに目が向きがちですが、環境を整えることでできることが増えていく場合もたくさんあります。私たちが初めてご自宅に向かう際は、室内に段差がないか、転倒につながる危険がないかなど、高齢者にとって転倒予防はとても大切です。その予防に大きく役立つのが福祉用具です。またご家族の介護負担を軽減するサービスとしてショートステイもあります。これは短期間施設へ宿泊できるサービスです。例えばご家族に冠婚葬祭がある、介護の休息を取りたいなど、介護を続けていくためにはご本人だけではなくご家族の健康もとても大切です。最近では介護を頑張りすぎてしまうご家族も少なくありません。だからこそ周囲の力を借りながら介護を続けることが大事です。
1: 3つ目紹介していただいたのは福祉用具のレンタルです。やはりこれまで暮らしてきた自宅では介護を受ける

0: 方にとっては、まあ、生活しづらい環境になっていることもありますよね。そういったご自宅を介護される方が生活しやすくなるような、そして介護する方も楽になるような、そんな福祉用具のレンタルというのも取り揃えていると、こういったところも介護保険サービスを使うことができるということですね。そして加えてショートステイも紹介していただきました。短期間施設へ宿泊できるサービスということですから、こういったサービスは介護する方にとっては非常に助かりますよね。今日は介護保険サービスについて紹介していただいていますが、まとめをお願いできますか。
1: はい、ここまでいくつかサービスをご紹介しましたが、介護は問題が大きくなってからよりも少し気になる段階で相談していただく方が選択肢が広がります。地域包括支援センターでは介護保険や認知症についてなど様々な相談をお受けしています。相談することで今後に向けた準備や安心につながる場合もあります。介護保険制度はこれからの生活を安心して続けていくための制度でもあります。もしご自身やご家族のことで気になることがありましたら、一人で抱え込まずお気軽に地域包括支援センターへご相談ください。
0: まあ、どういうことできるんだろうというふうにね、思う素朴な疑問、今さら聞けないみたいな項目かもしれませんけれども、こういったサービスがあるんだよということを、まあ、若い方もね、胸に留めていただいて、そして今すでに困っている方はすぐに地域包括支援センターにお越しいただきたいですね。
1: はい、皆さん遠慮なく地域包括支援センターの方にご相談いただければと思います。
0: ありがとうございました。今月は矢場町地域包括支援センターの堂脇さんとお送りしました。堂脇さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 包括フォーカスでした。
2: やはらしい。
3: 前半は包括フォーカスをお送りしました。ミストさん、いかがでしたか。
4: はい、あの岩手に、来まして30年になりますけれども、はい、30年間の、あのお付き合いしていたおばあちゃんが、はい、コロナにかかって倒れて、はい、そして医大病院に運ばれたんですね。
3: ああ、そうだったんですね。
4: そして娘さんからもう危篤です、もう危ないかも分かりませんと、そんな情報が入ってたんですけれども、はい、しかしさすがお医者さんの力だでしょう。回復いたしまして日赤に転院されました。はい、そしてまたリハビリのためにまた別の、 あの病院に移られたんですけども、どんどんそれから悪くなる一方でですね、退院されて、あのご自宅に帰られて、はい、ベッドを貸していただいたりして、はい、そしてまたおトイレにも仮設 の、 あの手すりをつけていただいたりして、非常に助かっております。
3: やっぱり一人でその、うん、全部揃えるのってもう無限度がありますからね。そうですよね。日々その情報とかを常に取り入れつつ、はい、自分にできることをやっておくっていうことが大事かもしれませんね。
4: う
3: ん、
4: そうですね。
3: この後は天気予報、お悔やみ情報など
4: 矢巾町情報番組やはらじはまだまだ続きます。
5: 矢巾町情報番組やはらじ。
6: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢巾町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
7: 困った時のマルサン頼み。
8: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご相談ください。電話 019-697-2323。
7: 矢巾町マルサン建設です。
9: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴ
5: ー。矢巾町情報番組、矢巾町情報番組、矢
10: 巾
5: 町
10: 矢
5: 巾町矢巾。
11: 天気予報です。岩手県は曇りや晴れとなっています。今夜は高気圧に緩やかに覆われますが、

0: 上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜は雨の降るところがある見込みです。現在県内全域に濃霧注意報、沿岸北部に強風注意報が出されています。続いて空模様です。今夜の空模様は内陸晴れ、夜曇り、ところにより夜遅く霧、沿岸北部の今夜晴れ、ところにより霧、沿岸南部の今夜曇り、ところにより霧でしょう。続いて明日の空模様です。明日の内陸と沿岸南部、曇り、昼前から時々晴れ、ところにより夜遅くに雨、沿岸北部の明日晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率です。県内全域、このあと明日の昼12時まで 0% です。明日朝の予想最低気温、盛岡17度、二戸15度、一ノ関18度、宮古15度、大船渡16度。日中の予想最高気温、盛岡25度、二戸27度、一ノ関25度、宮古25度、大船渡22度です。明日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜は雨の降るところがある見込みです。天気予報でした。
1: 矢巾町奥闇情報です。5月26日放送を希望する奥闇情報をお伝えします。矢巾一区行政区の猫平小一さんが5月25日お亡くなりになりました。喪主は猫平哲也さんです。矢巾一区行政区の猫平小一さんが5月25日満90歳でお亡くなりになりました。火葬は5月28日午前9時30分から雫石町火葬場で行われます。葬儀は同じく5月28日午後0時30分から雫石町の紅葉寺で執り行われます。喪主は猫平哲也さんです。繰り返しお伝えします。矢巾一区行政区の猫平小一さんが5月25日満90歳でお亡くなりになりました。火葬は5月28日午前9時30分から雫石町火葬場で行われます。葬儀は同じく5月28日午後0時30分から雫石町の紅葉寺で執り行われます。喪主は猫平哲也さんです。謹んでお悔やみを申し上げます。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町奥闇情報でした。

ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場町民環境課からのお知らせです。中東情勢の影響などにより矢巾町指定ゴミ袋が店頭で品薄欠品となっている状況です。そのため矢巾町では6月1日月曜日から8月31日月曜日まで矢巾町指定ゴミ袋以外でのゴミ出しを可能とする臨時措置を実施します。使用できるのは15リットルから45リットルまでの透明または半透明の袋で、袋にはマジックなどで燃やせるゴミ、不燃ゴミなど

0: の種類を大きく記載してください。黒色など中身が見えない袋や他の自治体の指定ゴミ袋、段ボール、紙製や布製の袋は使用できません。指定ゴミ袋を使う場合はこれまで通りの分別ルールでゴミを出してください。資源ゴミの袋に燃やせるゴミ、不燃ゴミを入れることはできませんのでご注意ください。なお、収集場所や収集日時に変更はありません。町民の皆さんにはご不便をおかけしますが、矢巾町の指定ゴミ袋は例年と同程度の数量が供給されていますので、指定ゴミ袋や透明・半透明の袋は必要な分だけ購入するようご協力ください。詳しくは矢巾町役場町民環境課、電話 019-611-2506 までお問い合わせください。以上、町民環境課からのお知らせでした。
1: はじめまして、私は気候堂の新人職員、今野です。気候堂は矢巾町にある難症病院ケアセンター難症を運営しています。私たちは今年度、皆さんの健康を支えるため全10回の町民公開講座を開催します。第1回目は6月6日土曜日午後2時から、難症病院の木村院長が脳卒中の治療について詳しくお話しします。会場は矢巾駅西口のケアセンター難症で、ご希望の方は施設の見学もできます。参加費は無料、どなたでも参加可能です。お申し込みはケアセンター難症、電話 019-698-2015 まで。平日の朝9時から夕方5時まで受け付けています。皆さんにお会いできるのを楽しみに待っています。
2: 総務省、経済産業省、都道府県および市区町村からのお知らせです。
3: 経済の今を知るための大事な調査、経済センサス活動調査、広報キャラクターの横澤夏子です。対象は全ての事業所、企業です。調査員からの封筒の配布も始まっております。ぜひご協力をお願いします。経済センサス活動調査。
4: 矢巾町情報番組、
5: 矢巾ラジ。

0: 本日のやはらじいかがでしたか？やはらじでは毎月メッセージテーマを決めてメッセージを募集しております。5月のメッセージテーマは教えてセルフケアで募集してまいりましたが、いよいよ本日締め切りとなります。改めてセルフケア何かまだありますか？
1: はい、私はこの田園ホールから北に向かっての地域に住んでるんですけれども、具体的には新田2区というところに生活しています、はい、そこの公民館で週に2回シルバーリハビリ体操というものをしております。
0: シルバーリハビリ体操といったらもうやはらじお聞きの皆さんもきっと耳馴染みなことだと思うんですけども。
1: そうですよね。そこに私も1年半ほどお世話になって、はい、おりました。
0: シルバーリハビリ体操って、うん、テレビ見ながらとか、その座って簡単にできるストレッチなのがいいですよね。
1: そうですよね。ですから今ちょっとお休みしてるんですけれども、誤嚥にならないためにそのリハビリ体操は25のカリキュラムがあるんですね。1時間ぐらいするんですけども、その最初は誤嚥予防の運動です。
0: 誤って飲み込まないように。
1: そういうことですね。
0: そうですよね。
1: そういうことですね。そのために右の頬を10秒間膨らませてください。そして今度左の頬を10秒間膨らませてください。その後に自分の舌で上顎をぐるっと舐めてください。そして今度は下の歯をぐるっと舐めてくださいという、そういうトレーニングの指導をいただきますので、テレビを見ながらでもできるじゃないですか。
0: 確かにそうですよね、うん、舌の運動なんですね。
1: そういうことですよね。
0: だったら確かに思い出した時にすぐやることもできますしね。
1: できますよね。
0: で、家の中でできる運動っていうと、そのシルバーリハビリ体操もそうですし、ラジオ体操とかもあるじゃないですか。
1: あ、いいですね。
0: で、僕の世代だと、そのゲーム機、家庭用ゲーム機などで、体を動かすそのゲームとかが割とたくさんありまして、そういったものでやってるって友達は結構多くいますね。家の中で体を動かすっていうのは大事ですよね。
1: 大事ですよね。朝起きたら腕立てを、10回、昼も10回。寝る前にも10回。
0: おお、そんなことしてますね。そんな腕立て姿勢しっかりできるんですね。
1: できますよ。
0: なんか僕の腕立て姿勢あんま得意じゃないんで。
1: そうなんだ。
0: 確かにしっかりしてらっしゃいますね。
1: 骨は細いんですけどもね。
0: 僕は細いので、ね、とても羨ましいんですけども、やっぱり自分が苦がなく続けることができるっていうことを日々続けるっていうことが、まあ運動もそうですし、これまで紹介したことも含めてそのセルフケアつながると思いますので、
1: そうですね、
0: ぜひぜひ皆さんが実践している人にもお勧めしたいあなたのセルフケアを教えていただければと思います。
1: お願いします。
0: やはばちょのホームページやはらじのバナーからお送りください。本日締め切りとなっております。それでは明日のやはらじの紹介です。
1: 国民保養センター情報をお送りします。パーソナリティは工藤慎太郎さんと藤原美香さんです。
0: やはばちょ情報番組やはらじ、今日のお相手は工藤慎太郎と
1: 水田健二でした。
0: 明日もどうぞお聞きください。
1: 明日も良い日になりますように。おやすみなさい。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中野橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市再演サウンドチャンネル。
3: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデ、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。クロステラス盛岡も応援しています。
4: ラジオ盛岡 76.9、 ラ
5: ジオ盛岡 76.9、
4: ラジオ盛岡 76.9。

こんばんは。火曜日7時ジャズトゥデイの時間です。今週も大通りモスビル4階ディスクノートのバラがお送りいたします。さあ今夜はですね、レコード1枚それと歌物を1枚ご紹介しましょう。まずはチャールズ・ロイド、今年で88歳、70年以上のキャリアを持つテナーサックス奏者ですね。チャールズ・ロイドの出世作66年のフォレスト・フラワーを聴きいただきましょう。フォレストは森、森林のという意味ですね。フォレスト・フラワーで、若きキース・ジャレットとジャック・ディジョネット、そしてジャッキー・マクリーンのブルーノート作品It's Time 録音後のセシル・マクビーがメンバーですね。68年までこのメンバーで行くんですけども、その後のベースはロン・マクルーアに交代します。いわゆる、まあ、クラシック・カルテットと呼ばれるこのグループですね。60年代に突入以降、まあ、ジャズはフリージャズですとかソウルジャズですとか、さらにはエレクトリック化も進みまして、まあ、ジャズだけでなく、まあ、ロックシーンも巻き込んでジャズが混沌としだした、この時代。

代ですね。まあ当時のベトナム戦争の混沌も相まって、フラワームーブメントですとか、まあヒッピーカルチャーの世代にも大きな支持を受けたという一枚、フォレストフラワーですね。まあこれライブ録音なんですけども、まあこのアルバムの成功が、あのマイルス・デイビスにロックの会場で演奏するきっかけを作ったなんていう話もあります。まずは、A 面、タイトル曲のフォレストフラワーお聴きいただきましょう。クレジットはあのサンライズというサンセットの2部構成なんですけども、1曲丸々聴いていただきましょう。ディジョネットのソロが終わって、チャールズ・ウェイトのパートが始まったあたりが後半のサンセットという曲です。ではお聴きください。チャールズ・ロイド、フォレストフラワーです。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。火曜日7時ジャズトゥデイモスビル4階ディスクノートのバラがお送りしております。チャールズロイドフォレストフラワーをお聴きいただきました。66年録音、ピアノがキース・ジャレット、ベースにセシル・マクビー、ドラムがジャック・ディジョネット。もうキース・ジャレットともジャック・ディジョネットもかなり若い時代、同い年なんですよね、この2人。21歳の時だったかな、録音が。この後、まあ、2人はあのスタンダードトリオとか、まあ、いろいろ活躍するんですけども、もうこのほぼデビューというか、注目される前にもはや2人ともなんかあの後のスタイルをもう確立してるかのような演奏でしたね。いかがでしたでしょうか。火曜日7時ジャズトゥデイモスビル4階ディスクノートのバラがお送りしております。では歌物をお聴きいただきましょう。ジャズブルースシンガーエタ・ジョーンズの、こちらも60年作品の大ヒット作品、Don't Go to Strangers から、4曲ほどお聴きいただきましょう。ボーカルエタ・ジョーンズ、フルートテナーサックスがフランク・ウェス、ピアノがリチャード・ワイアンズ、ギターがスケーター・ベスト、ベースにジョージ・デュー・ビビエ、ドラムがロイ・ヘインズという60年録音作品、プレスティッチの作品ですね。では If I Had You、 それと On the Street Where You Live、 それと Where You Live か、Someone to Remember You By、 もう一

いかがでしたでしょうか。火曜日7時ジャズトゥデイモスビル4階ディスクノートのバラがお送りしております。ボーカル作品の4曲をお聴きいただきました。エタ・ジョーンズ Don't Go to Strangers から If I Had You、On the Street Where You Live、Something to Remember You By そして Bye Bye Blackbird 4曲続けてお聴きいただきました。60年録音のエタ・ジョーンズの最大のヒット作品、Don't Go to Strangers からお聴きいただきました。いかがでしたでしょうか。さて、お知らせを。今年も7月にサンビルのレコードセール開催いたします。7月10日の金曜日からでございます。7月10日金曜日、11日の土曜日、12日の日曜日、3日間開催いたします。オールジャパン、全日本レコード

ード&CD ディスクカーニバルと、まあ去年までサマーカーニバルだったんですけども、今年からディスクカーニバルとなりまして、イン盛岡、開催いたします。参加店ご紹介しましょう。大阪からブルソウル、福井からフラミンゴレコーズ、三重四日市からルークとアスカタスナ、初参加名古屋の、グレイテストヒッツ、愛知小牧からはペニーレイン、富山のディスクビート、浜松エボニーサウンズ、千葉ドロップスレコード、大宮はレコードやグリグリ、川口からレコード、イエローポップ川口店、盛岡勢はニートレコード、ノーレッジレコード、アクションタイムビジョン、ディスクノート盛岡という面々でございます。名古屋のグレイテストヒッツが初参加ということが一つ、それとですね、あとペイペイとか電子決済も今回から可能になりましたので、ちょっと、お買い求めなりやしやすくなったかな。まあクレジットカードももちろん、お使いいただけます。皆さんぜひぜひ7月10日、ちょうどまあ去年もちょっと雨だったりもしたんですけども、まあまあちょうどこっちは梅雨の盛りですからね、そんな天気ですけども、ぜひぜひ、7月10日の金曜日の3時からです。金曜日は3時から8時まで、土曜日11日土曜日は10時から7時まで、日曜日最終日は、12日最終日10時から6時まで、サンビルの7階です。あそこの7階ですね。で、当日2日目、初日2日目お買い上げの方にクーポン券を、プレゼントしまして、最終日のみ使える1枚、200円引きになる、現金のみの、クーポン券なんかもあったりしますので、皆さんぜひぜひお誘い合わせの上いらしていただければなと思っております。7月10日からサンビルでございます。皆さんぜひぜひよろしくお願いします。さて、では後半チャールズ・ロイド B 面を参りましょうか。66年録音、マイルスがこれを聞いてロックの会場で演奏するきっかけを作ったという、一作でございます。チャールズ・ロイド・フォレスト・フラワー。ではどんどん行きましょうか。 B 面行きましょう。 B 面はまずオリジナル曲、キース・ジャレットのオリジナル曲ソーサリーですね。これでスタート。即興部分もあるので、まあ、ここがフラワームーブメントだったりヒッピーカルチャーみたいな感じかな、支持されたという、ソーサリー。そして続くソング・オブ・ハー、こちらはセシル・マクビーの曲ですね。後のあのセシル・マクビーが参加するグループチャールズ・トリバーとのあのミュージック・イン、あれのライブ版のボリューム2で再演されてますね、ソングオブハー。そしてラスト3曲目はイースト・オブ・ザ・サン、これはシナトラとかナット・キング・コールなんかも歌ったスタンダードナンバーでございます。3曲続けてお聴きください。チャールズ・ロイドです。どうぞ。

さあいかがでしたでしょうか。今夜はチャールズ・ロイドの66年録音作品、フォレスト・フラワーをお聞きいただきました。まあどのジャズ雑誌見ても上がる一枚でもありますし、まあマイルスにとっても、あとはシーンにとっても、あとはキース・ジャレット、あとはジャック・ディジョネットら面々にとっても、なんかターニングポイントとなった一枚ですね。なんか改めて聞くとなかなか面白いものを感じますが、皆さんはいかがでしたでしょうか。今夜はチャールズ・ロイドをお送りしました。今もベテラン、今も現役で、去年一昨年にはブルノートから作品も出してますね。なのでそちらもチェックしていただけるというかと思います。チャールズ・ロイド、火曜日7時ジャズトゥデイ、モスビル4階、ディスクノートのおばらがお送りしました。ではまた来週お楽しみに。

0: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。佐藤光さんも応援しています。

手政策ではないかと考えています。なるほど、ありがとうございました。そして今夜のホーニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。この後8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えし、世界のニュースに注目するニュースフロムエクスパート。今夜はウォールストリートジャーナル日本版編集長西山ジョージさんをお迎えします。さて本日 J-WAVE ではザ・ウィーケンド7年ぶりとなる待望の来日公演、チケット先行予約を抽選式で受付中です。 J-WAVE 公演ザ・ウィーケンド After Hours Till Dawn Tour Special Guest Creepy Nuts and 陽介幸松。スケジュールは9月20日日曜日、会場はベルーナドームです。今日の先行受付は抽選式です。この後11時59分までにエントリーしてください。ザ・ウィーケンド来日公演先行予約の詳細は J-WAVE のウェブサイトからどうぞ。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience.
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時2分を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET 火曜日、吉田麻由がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。午前7時のワシントン DC、 アメリカへ、ワシントンポストより、アメリカは米軍部隊に対する脅威を理由にイランへの攻撃を再開した。午後1時のフランス、ザ・ガーディアンより、ベルギーでスクールバスが列車に衝突し多数の死傷者が出ている。そして最後は午後8時の韓国へ、中央日報より、 BTS アメリカンミュージックアワーズでアーティストオブザイヤーを受賞。

0: 今日5月26日はジャズの帝王マイルス・デイビスの生誕から100年になります。お送りしたのはマイルス・デイビスでファンタジーでした。先ほどご紹介した世界の最新ニュースから、ベルギーでスクールバスが列車に衝突し多数の死傷者が出ているというニュースですが、事故の詳しい状況については現在も調査中で、事故当時踏切は閉まっていたとベルギーのメディアは報じています。ではこの8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えして、世界のニュースに注目するニュース from expert、 今夜お迎えするのはこの方です。ウォールストリートジャーナル日本版編集長の西山ジョージさんです。ジョージさん、こんばんは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: あのマイルス・デイビス生誕100周年、はい、ということなんですけれども、はいね、さっき流れていた曲も、うん、ジャズの帝王という割にはヒップホップっぽさもあって、なんかかっこいいですよね。なんか音楽通のジョージさん、どうですか？
1: 私が知ってるリアルタイムでやっぱり聞いてた、うん、あのマイルス・デイビスってこういう感じで、あの、うん、とにかくあのジャズっていうよりも、まあ、ヒップホップだったりテクノだったり、うん、そういうちょっと全然違う枠から出して、枠から飛び出て、うん、まあ、あのトランペットを彼が吹いてるっていう感じだった、うん、とにかくかっこいいっていうイメージでしたよね。
0: 確かに、だから今私たちが聞いていてもかっこいいっていう風になるんでしょうね、うん、はい、はい、ということで今日はどんなニュースを解説していただけるのでしょうか、はいはい、お願いします。
1: はい、今日はですね、あのウォールストリートジャーナルからなんですけれども、はい、AI に潜む中国の影響力という話題と、うん、あとはあの絶好調なアメリカの株式市場に反してアメリカ人の気持ちは憂鬱というこのトピックですね。
0: なるほど、気になるトピックでございます、はい、この後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: Jam the planet. News from expert.改めまして今夜のニュースエキスパートはウォールストリートジャーナル日本版編集長の西山ジョージさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さてジョージさんに最初に伺うのが AI に潜む中国の影響力というなんともキャッチーなトピックですけれども、まずね中国といえばアメリカと並ぶ世界トップの AI 大国ですけれども、今回アメリカの複数大学の研究チームはこんな研究を発表しました。中国当局の管理下にあるメディアが世界中で利用が拡大している AI チャットボットの学習データに入り込んでいるということなんですが、ジョージさん、これどういうことなんですか？
1: はい、中国当局の管理下にあるメディアっていうと、多分皆さんよくお聞きにするのが、その新華社通信とか、人民日報っていう、あの新聞がありますよね。あとはまあ共産党のこう、あのいろんなアプリとかもあるんですけれども、そこから出てくるものっていうのは、当然そのいわゆる共産党、中国の当局の意向に沿った、いろんな言い方ありますけど、例えば台本通りの記事だったり、スローガンだったりっていう、そういうものをいわば吐き出してるというか出してるんです。

0: けども、そういう出したものが例えばチャット GPT だったりって、うん、今皆さん使ってる、うん、そうですね、いわゆるチャットボットの中にもこう存在しているっていうことなんで、それが初めて研究結果として分かったっていうことなんですね。
1: なるほど、うん、これ中国当局管理下にあるメディアが AI チャットボットの学習データに入り込んでいる、うん、つまりこれ中国の国営メディアがっていうふうに置き換えちゃってもいいんですかね。
0: そうですね、うん、で、まあ、ちょっとこれ分かりづらい話なんですけども、うん、ちょっと進んで説明してしまうと、はい、結局チャットボットって、うん、ちょっと専門用語で言うとその大規模、言語モデル、うんうん、ラージスケールラングウィッジモデルっていう、うん、LLM って言いますけども、はい、その AI の一つの種類で、それがこうチャットボットの心臓部なんですよね。
1: 莫大のデータをどんどんどんどん学んでまあ、良くしていくっていうことですよね。精度を上げていく。
0: そうですね。なんかその学ぶデータの中に今言った国営のそういうメディアのスローガンだったり党に沿った、そういうプロパガンダがいっぱい入り込んでるっていうことなんですね。
1: なるほど。これちなみに記者の方が実際にチャット GPT で実験したということも分かってるんですが、何が分かったんですか。
0: これも面白いなと思ったんですけども、うん、そのチャット GPT にですね、こう入力する際にこれ中国語のスローガンなんですけども、この、不謀初心、まあ、はい、忘れない初心って書いて、まあ、まさに初心を忘れるなっていう、そのまず4文字チャット GPT にこう入力したんです、
1: はい、これは習近平が飲んでいる
0: そうです、
1: ね、スローガン。
0: そうなんです、うん、まあ、ネタバレをしちゃったんですけど、
1: ごめんなさい
0: そのまさにその4文字を入れたら、その全部で8文字なんですよね、うんうん、この、まあ、なんだろう、格言というか。でその初心を忘れるなっていう4文字を入れると、うん、その後に出てくるのが、これちょっと読みづらいんですけど、老騎氏名、はい、監獄牢屋の牢っていう字に記すに氏名って出てきて、それは氏名を心に刻めっていう意味らしいんですよね、
1: うん、
0: でこれは要するにその伝統的な昔から言われてることわざとかじゃなくて、今吉田さん言われたみたいに、習近平が2017年に打ち出した中国共産党の教義なんですよね。でこれはなんか全ての幹部が暗唱しなきゃいけないっていうことで、そのすごく中国の思想教育の中核にあるもので、要は何をこれが表してるかっていうと、そのチャット GPT に多分ね、日本語のなんか4文字熟語とか入れるとすぐ出てくるじゃないですか、うんうんうん、それと同じように出てくるんだけども、はい、それは新しい、いわば習近平が2017年に打ち出したものがこうすぐ出てくるっていうことなんですよね、うん、だからそれが結構驚きっていう。
1: つまりこう初心を忘れるなっていうふうに入れると、うん、使命を心に刻めっていうふうに、うん、こうためらうことなく保管するチャット GPT が、この研究結果が示すものっていうのは、うん、やっぱりそのデータが大量にこう入れられているということなんですよね。そうですね。
0: なんかさっきちらっと言ったその LLM ですけど、うん、で吉田さん言ったように、その何をするかっていうと、たくさんのそのデータ、うん、具体的にはそのこの場合は文章なんですけども、うん、文章をとにかく、まあ、食べるというか取り込んでるんですけども、はい、中国語を例にすると、中国語でそのそういう AI の学習に使う公になってるデータっていうのは約1億8900万件の文章っていうのが、まあ一つので、うん、一つのデータセットとして、まあ学習するものの一つとしてあるらしいんですね、うん、でそのうちの 1.64% がさっき言ったその中国の国営メディアの文書と重複する、まあ、つまりそのうち 1.64% がそういうものだと。
1: で、なるほど、
0: 1% 強っていうとあんまり多くないように感じるんですけど、しかさらにそれを絞って、例えば習近平とか、うん、共産党党大会とか共産党 その中央委員会とか、こう結構その政治とかに関わる言葉にし、うん、トピックに絞るとその割合っていうのがすごい上がってですね、4件に1件はその、中国メディアのものになると。つまりそのセンシティブだったり政治に関わる話題に絞ると、かなりその、中国メディアの公式の見解っていうものがこのデータの中での割合として高まるっていうことなんですよね。
1: うん、なんかちょっと話ずれますけど、記者の方とかが中国出張に行かれると、検索できるものが、うん、いつもなら検索できるものが検索できなかったりとか、うん、はい、やっぱりそのインターネットにおける、うん、こうちょっと特殊な状況っていうのが、うん、

0: 中国にはあると思うんですけれども、うん、でも中国といえばやっぱり今 AI をプッシュしていこうという、うんうん、あのかなりあの、ね、いろんな、まあ、資金もそうですし、うん、注いでいますけれども、中国と AI っていうとやっぱりディープシークとか、うん、低予算でかなり高精度な AI が作られた、うん、はい、あのディープシークも私たちの耳にあの記憶に新しいと思うんですけれども、こちらとかどうなんでしょうね、うん、
1: ディープシークはディープシークで、まあ、ちょっと今の話と関連で言うと、うん、やっぱりそのディープシークは中国で作られている AI なので、うん、もう最初からその中国政府の意向が反映されていると言われてます、うん、だからディープシークで例えば、あの天安門事件の話とか聞くと、ちゃんとした答えが返ってこないっていうことは言われていて、やっぱりそのものによって、チャット GPT とか他のいわゆる西側が作ったものに比べるとやっぱりもう最初から制約がかかってるっていうことなんですけど、今回やっぱりそのあのすごくこれ驚いたのは、そのチャット GPT とか、うん、その他 あのチャットボットジェミナイでもいいんですけども、そのまさに逆じゃないですか、その西側の企業が作ってるんですけど、はいはい、で彼らはそんなそもそも最初から中国当局の、見解を反映するっていう意図はないものの、結果的にそうなってる、うん、でポイントはその中国語だとそれが出るっていうことで、それはなぜかっていうと今言ったように中国語の学習するデータの莫大なデータの中にとにかく、そういうプロパガンダが多く入ってるっていうことなんですよ。だから中国政府がすごく意図してなんかこう意図してこ うまく潜り込ませたとかではなくて、うん、現象として世の中に出回っている中国語の文章の中にはプロパガンダが多い、うん、というか、はい、AI が学習できるものとしてはそれが多いっていうこと
0: なんです。しかもこれ中国に限った話でも実はないんですよね。
1: ないんですね。だから、うん、あのやっぱりその報道の自由が低い国だとそれが起きるっていうことで、それが、まあ、あの一つ何を物語ってるかっていうと、うん、我々メディアにいる人間にとって非常にこれ根源的な問題なんですけど、はい、今言ったその、プロパガンダっていうのは無料ですよね、
0: うんうんうん、
1: 無料でいっぱい出てる。でもウォールストリートジャーナルも含めてあの、まあ、西側っていうのも変ですけども、我々としてはその正確で公正で中立を目指しているジャーナリズムっていうのは、うん、それを自体を価値として今売ってるの で、うん、でビジネスでもあるから有料にしてるじゃないですか、うん、有料課金で無料では読めない、
0: うん、そうするつまり、ね、届いてる人数が全然違うってことですよね。
1: 人数もそうですし、うん、この話で言うと AI がその文章をあの学習しに行くときに無料のものはすぐ学習できるんですけど、ウォールストリートジャーナルはじめ有料課金のコンテンツ文章っていうのは AI が自動に読み込めないんですよね、うん、そうすると AI が学習するデータの中にどんどんどんどん、うん、無料のものばっかり増えて有料のものは減っていくから、うん、つまり今の議論で言うと、うん、プロパガンダばっかり学習することに今後なりかねないっていう、うん、そこがすごくこの話ではあの怖いなと思ってるんですけども、
0: 確かに対処が難しい問題ですし、うん、はい、ジャーナリズムもどうあるべきなのかというところを考えなきゃいけない問題です、うん、はい、さてこの後は絶好調なアメリカの株式市場に反してアメリカ人の気持ちは憂鬱というトピックについて詳しく伺います。

0: では続いて西山ジョージさんに後半伺うのはこちらです。アメリカ人の気分は最悪、株式市場は絶好調、その理由は、ということで、堅調な企業業績と AI 関連の強い需要を背景に上昇傾向を維持しているアメリカの株価。ただね、ジョージさん、
1: はい、
0: なんかアメリカ人の方の気持ちとしては、うん、なんかなかなかこれに喜ばしいものとして見られないという状況があるんですよね。
1: そうですね、うん、まあ、日本もそうですけど、まあ、株価は、ね、連日、うん、最高値を更新してるんですけれども、はい、まあ、日本もそうかもしれないですが、アメリカでもいわゆる消費者心理っていうのは非常に悪化しているということなんですね、うん、でこの間の一つの指標であるミシガン大学 の消費者信頼、指数っていうのが出たんですけれども、それがこう70年ぐらいこれずっと取り続けてるんですけど、その調査史上最悪だったと、最低水準に落ち込んだ
0: っていうのはですね、こんなに株価が高いのにということですよ ね、
1: そうなんですね。
0: やっぱりこのイランとの戦争が始まって、うん、アメリカ国民の生活に直結するガソリン価格というのも急騰していますし、はい、ね、アメリカ国民の間では生活費の高騰で家計がかなり圧迫されているという危機感が広がっている、これが大きな背景ですかね。
1: そうですね、うん、ですからこのミシガン大学 のデータを担当している人もですね、やっぱり物価は依然として極めて高いと、で労働市場は、悪化していると、でなおかつ戦争の真っ只中にあるので、うん、まあこういう水準が出ても何の驚きでもないだろうと言ってるんですよね、
0: まあ、株式市場を見るとダウ工業株30種平均っていうのは、うん、はい、終値で史上最高値更新していますけれども、はい、そういうことを見ると多額の株式資産を保有している、うん、例えば富裕層のアメリカの方とかは、はい、ね、これ結構ポジティブにいくんじゃないかなっていう気はするんですけど、うん、そうでもないんですか。
1: そうですね、まあ、実際そういう人たちはいわゆる資産、うん、価値でこう上がってるので、そんなに大変ではないんですけども、ただそういう人たちも恩恵を受けている人も相対的に以前と比べると不満を抱いているということなんですよね。
0: このなんかこう違和感、ギャップっていうのはどこから生まれてるんですか。
1: はい、で一つ、その通常は株価上がると、今のその人たちもそうなんですけども、
0: う
1: ん、まあ心理、消費者心理上がるものなんですよね。
0: そう
1: ですよね、うん、だから株価が上がると株持ってない人も結局消費者心理が上がって消費が上がるとかってよく言われるんですけど、うん、今回違う。でじゃあ株価がここまで、高くてこういう状況、うん、一つの例として振り返ると2000年の例があって、2000年の時はまさに株価も高いし、うん、消費者心理も良かったっていうことがあって、はい、それの対比で比較してみると、はい、その時っていうのは何が起きてたかっていうと、成長が期待できると、うん、で、そのちょっと歴史的なことを考えると、ちょうどその、冷戦は終結していて、うん、ちょうど、その中国の解放ですね、具体的に言うと中国 WTO に、参加したのが、加盟したのは2001年のはずなんですけども、
0: はい、
1: でなおかつ大きかったのがインターネットが一般的に普及して、ドットコムバブルって最終的に言われちゃったんですけど、うん、インターネットが世の中変えるんじゃないかっていう、うん、まあ、そういういろんな要素があって株価も上がるし、人々の、うん、まあ、心理状態も良かった、
0: はい、
1: じゃあ今回なんで、
0: じゃあ今なぜ違うのか。
1: そうなんですよ、それで、うん、まあ、3つぐらい考えられるって言ってですね、うん、1つは、まあ、簡単に言ってしまうと、心配している消費者の人たちが正しい、うん、つまり物価は上がる

0: をしてたっていう、うん、両方とも当たり前なんですけど、でも第三のその要因って言われてるのがこれポイントでして、
1: はい、何でしょう。
0: それはやっぱりその株がこれだけ最高値を更新してる理由のまあ大きなというかもう一番の理由っていうのが AI への期待ですよね、う
1: ん、はい、
0: で一方でその消費者心理が悪化してるのも AI の原因だと、 AI によって職が失われるんじゃないか、うん、つまりビジネスからすると AI によって人件費を削減して効率化して利益率を上げるというのも一つのその株価を押し上げている要因なので、それって一般の人の雇用の犠牲の上になるんじゃないかっていう不安があって、うん、まさに同じ AI っていうその注目されているものは一緒なんだけど、それの解釈をめぐって真逆で、それがやっぱりこの株価は上がるけど消費者心理は下がる、うん、悪化するっていうことに表れてるんじゃないかっていうふうに分析してる人もいるんですよね。
1: 要はこの AI っていうのがマーケットにおいてドライビングファクターでもあって、うん、はい、うん、さらにこう心理を、まあ、投資家心理だったりマーケット心理だったり消費者心理だったり、うん、はい、そういったところをやっぱりこう冷や水をかけるっていうところにもなりうるっていうところですよね。
0: まあ、ジョンズ・ホプキンス大学のある先生が言ってるんですけど、うん、まあ、まさにその実は同じ現実を映し出してるんだと、そのつまり月まで届きそうなその高騰する株式市場と、うん、ますます憂鬱になるその家計っていうのは同じ現象を現実を映し出してるんだって言ってますけど、まあ、これがまさにそうなのかなと思いますけどね、う
1: ん、なんか日本もね今株価高いですけれども、うん、やっぱりねスーパーのものとかいろんなものがこう生活用品が上がっていく中で、うん、なかなか消費者心理も上がっていくのかっていうと疑問ですしね。さてアメリカの経済というと、うん、ちょっとここでガラリと話を変えたいんですけども、はい、ジョージさんお酒好きですか？
0: はい、そうですね、あんま飲めないですけど飲みに行くの好きです。あんま飲めないです。あの私の友人とか
1: 飲んでませんでした。
0: いやいやいや、
1: あれ
0: 飲むのは好きですよ、はい、ちょっとは飲めますけど、
1: あのそんなお酒の話が、はい、あの3本目にご紹介いただける、うん、ということなんですが、はい、アメリカではお酒代を節約するために、うん飲む前に飲むというのが定着している、
0: うん、そうなんです、
1: うん、あの詳しくお願いします。
0: 結構あのウォールストリートジャーナルでも読まれた記事なんですけど、まあ、まさにズバリ飲む前に飲むっていうことで、要するにその物価が上がってるんでアメリカで外でお酒飲むとすごい高いんですよね、うん、で一つのその目安としてそのアメリカ全土アメリカ全国 全米でそのカクテル1杯の平均価格が今$13.61、まあ大体2000円ちょっと1杯ですよ、う
1: ん、1杯だけで1杯だけで止められる私とかは止められないからまさに、ね、かなり出費がかさんじゃう。
0: だからやっぱりその外で飲む前に家で飲んでから出かけるっていう、うん、だから英語で言うとプリーゲーム、だからゲームの前でプリーゲーミングって言うんですけど、そういうことをする人が増えてる。
1: なんかそれ私学生時代とかにやった記憶があるんですよ、うん、ですあのお金がなかった時、ま、
0: なんか記事にも出てくるんですけど、ね、向こうの人が20代の頃はよくやってたと、うん、でも自分が40代になって今これまたやるとは思わなかったって言ってて、プリーゲームもあるしポストゲームもあるんですよね。
1: ポストゲームこれどういうことですか？
0: 要するに締めの一杯もう一軒行くんじゃなくて誰かの部屋家に戻って最後一杯飲んで解散する、うん、そうするとまたお金かからないっていう。
1: けど確かに私もそれやってるかもしれないです
0: 今もですか？
1: 今もいやなんか例えばあの、ね、子供がもうどうせ寝てるしみたいなタイミングで近くで飲んでたら あじゃあもううちで、まあ、
0: それでも
1: 一
0: 杯じゃ終わらないですよね。
1: そうなんですよね、うん、でもやっぱりこのアメリカのインフレって日本よりも著しく高い中で、うんうん、そうですね、うん、こういったこうお酒の飲み方とか、うん、そういった楽しみ方っていうのも変わってきているっていうのは、うんうん、そうですね、ね、なんか本当にインフレが顕著に出てきてるのかなっていう気はしますよね、う
0: ん、なんかこれ面白いのが、あとはその家であの飲みに行く前に飲むとか家で戻って飲むんじゃなくて、やっぱりちっちゃいボトルをこう忍ばせて飲みに行くって、イベントとか、 なんかライブとかに行くとすごい高いんで、うん、ちっちゃいボトルをどっかに隠して飲みに行くっていうのも今流行っていて、あの飛行機で出てくるあの 50ml のミニボトル、うん、あれがそのいわゆるあれって飛行機でしか出てこないんですけど、はい、基本的にはそうじゃないですか、うん、それが普通のお店でも買えるようにそのメーカーが 50ml ボトルを結構今売っていて、その売り上げがすごい増えてるっていうことなんです。
1: 企業にとってもこのポストゲーミングだったりプレゲーミングと呼ばれているこう飲みの前だったり飲みの後のお酒っていうのがこう、うん、新

0: たなビジネスにもなってるってことなんです
1: か、うん、まあ、だからあれですね、プリとポストではなくその間に、うん、だから具体的にそのコンサート行くときに会場で買うととてつもなく高いんで、うん、ちょっとポケットに入れててチビチビ飲む
0: な正規では買いたくないっていう
1: っていうことなんですね、うん、だからその50ミリリットルのボトルがなんかすごく売れてるって、うん、あるウォッカは前年同月期、前年同期比3倍以上に売れてるっていうことなんですね。
0: これなんか対策というかそういうのっていうのは出てるんですか、うん、
1: 対策
0: なんか例えばライブ会場とか。
1: いやライブ会場で、でもこれ私驚いたんですけど、ライブ会場で出てくるあの飲み物っていうかそのあのホワイトクローってアメリカで結構人気ある炭酸の入っている、はい、日本でいうと多分だからサワーみたいな感じなんですけど、トール缶が1本20ドル日本円ですると3200円ですよ。だからそれはだったらやっぱり
0: アメリカで飲めないですね。な
1: んかコンサート行って飲むなんて無理なんで、やっぱり忍ばせるっていうことになるんだと思うんですよね、うん、
0: なるほど、はい。なんか今日はもう本当に AI からお酒の話までできましたけれども、うん、いやいや帰ったら何を飲みたいですか。
1: ああ今いきなり言われてね、何飲みますかね
0: お茶
1: なんか前もね言ったことあるんですけど、夜は寝れた方がいいんで、あのミントティーとかおとなしくお上品に、
0: う
1: ん、
0: 素敵ですね、はい、ありがとうございました、はい、今日もたくさんいろんなニュースを紹介いただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: さて今夜の8時台、ニュースフロムエクスパート、ウォールストリートジャーナル日本版編集長の西山ジョージさんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございます。

0: 101.3 FM. Jam the planet.
1: Jam the planet. Whole news experience.
2: Whole news experience. Whole news experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-Wave Jam the Planet。 最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックスをご紹介します。本日はこちら。ギリシャがレーザー地上局を開設。ヨーロッパ宇宙機関や大学などの協力によってギリシャ北部に建設されたのが新たなレーザー地上局。この施設は従来型の無線通信システムより高速かつ低コストで運用可能です。また温度変化や小さな機械的ズレにも高い精度を維持できる設計になっていて、小型で安価なインフラでも利用しやすいとされています。この計画はギリシャ及びヨーロッパ全域における光通信インフラの強化を目的としています。その背景には通信の遅延が非常に少ない低軌道衛星の急増があり、今後10年でその数は 190% 増加すると予測されています。そこでヨーロッパでは将来の通信需要に備えてより高速で安全な衛星通信ネットワークを構築する動きが加速。その一環としてこの施設が建設されました。今後衛星データを迅速に共有できたり、どこかの地域で障害が起きてもサービスを維持しやすくするために、ヨーロッパが一体となって光通信インフラの強化に乗り出しています。

夜7時から吉田麻衣がお届けしてきました J-WAVE JAM THE PLANET 火曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台ニュースフロムエクスパートではウォールストリートジャーナル日本版編集長の西山ジョージさんにお酒を飲む前に飲むプリゲーミングなどについて伺いました。やっぱり背景にあるのは深刻なアメリカのインフレ、サービスや外食チップ込みだとやっぱり日本の2倍3倍になることも珍しくない、その影響が今お酒の楽しみ方にまで及んでいることが分かりました。そして19時台 Today's Point of View のアップデートされきっていない教育政策についてメールをいただきました。キラキラさんからです。息子の学校は公立なのに ICT 先進国校です。計算漢字ドリルもなし、ノートもなし、宿題もパソコン、作文も書いたことがない、難しい言葉を知っているのに意味を知らないなど、小3あたりから危機感を感じ、教育に関心がある親は第三の場、通信や塾で基礎学力を補っています。うちも家庭学習に力を入れています。 AI が進みさまよい中です、ということでリアルな声をありがとうございました。やっぱりこういったリアルな皆さんの言葉が番組を良くしていきますので、今後も皆さんからのメッセージ紹介していきますので、メッセージやハッシュタグでぜひ番組に参加してください。では最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り、ところによって夜雨、最高気温27度、最低気温19度、暑い日が続きます。そして明日水曜日のジャム・ザ・プラネットは石田健さんが担当です。今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。また私吉田麻衣とはまた来週火曜日にお会いしましょう。 See you next week.

0: transportation, medical, education, agriculture, theater, space.
1: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ
2: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは一時保育のマッチングサービスアスイクなどを運営する株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さん。今日は一時預かり事業の課題についてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 西野明さんはおそらく出産を機にということなんでしょうね、軽井沢に移住なさったんですよね。
2: そうですね、私子供3人いるんですけども、うん、一番上の子が6歳の、小学生になるタイミングで移住しまして、うん、実はその前がコロナだったんですよ。
1: ああ、なるほど。
2: で、3人目が生まれたのも本当コロナ中の出産で、立ち会いも許されないみたいな
1: 大変な出産。

0: な出産で孤独な戦いだったんですけど、で保育園もお休みになってしまって、子供2人、まあ、当時はまだ2人しかいない時も、うん、子供2人が家の中にいて、自分も家族全員の中にいて、そこで仕事するみたいなところとか、公園も行けないってなった時に、まあ、すごく窮屈だなと思って、実は1ヶ月あのうちの両親と一緒に軽井沢に行ったんですね。
1: うん、軽井沢を選んだ理由は何なの？
0: 軽井沢ちょっとちょうど父もで、あの父の会社の寮があったりして、私も小さい頃から行っていて、まだあのロックダウンそんなにされてないみたいな、東京よりはだいぶ公園とかも遊べるよみたいな話を聞いていたので行って、まあ父と母に子供を見てもらって仕事をするっていうことをしていたら、分かりやすく言うと東京で育ってたうちの子たちアリも怖かったんですよ。
1: あー虫ねー、
0: って言って、はい、1ヶ月いたらもう普通に大きなアリを手のひらに乗せて見せてくるようになって、
1: これは大きな変化ですよね。
0: いやすごいなって思いましたね。
1: 子供って場所でそんなに変わるんですね、
0: はい、
1: 環境で、
0: はい、本当にこれはなんか豊かだなと思って、まあ、あのどっちがいいかというよりはなんかその方がうちの子合ってるかなと思って、少しこう移住してもいいかなというふうに思い始めたっていう感じですね、う
1: ん、その子供お子さんの変化を目の当たりにし、そちらを選ぶ、つまり東京ではないところにしよう、
0: はい。
1: さあそんな3人のお子さんを持つ才能脇さん、はい、産後のメンタルヘルスケアとどのように向き合ってこられましたか？
0: そうですね、あの1人目2人目は東京で産んで、3人目はまだ0歳のちっちゃい時に移住してるんですけど、やっぱりこう大変だなっていうのはありますよね、うん、どうしても家に閉じこもりがちになったりとから
1: しいですよね、
0: はい、の中で、まあ、どうしたらいいのかとか、なるべく外に行くようにしても、例えば軽井沢とか車じゃないといけないってなると、そう気軽に行けなかったりして、まあ、なるべくこう外と話そうとか、例えば友達とズームでも話そうよとか、そんな風にして閉じこもらないようになるべく気をつけてました、
1: うん、東京の方が友達や医療機関が多いから安心感もあったんじゃないですか？
0: 本当その通りですね、うん、私は実家もありますし友達もいるし、ちょっと行けばいろんなお店があって、ね、楽しい場所がいっぱいあるので、
1: しかもよく知ってるし、
0: そうなんです、地方はなかなか知らないっていうこと、うん、で友達がまだいない、そんなにっていうのはすごく難しいなと思いました、うん、
1: さらにはご自身の子育て経験の中で子供を預けることもやっぱり大変だったわけですよね。
0: そうですね、あの今でも覚えてるんですけど、一人目を産んで私生後6ヶ月で復職してるんですね、うん、当時まだ保育園なかなか難しくて0歳で入れないと入れないみたいな時代で、うん、で、まあ、復職して1日目に久しぶりの仕事だなってなってエレベーターに乗ったら、あお帰りと、先輩が戻ってきたんだね、子供はって言われて、あの保育園に行ってましたら、えまだそんなちっちゃいのにかわいそうだねって言われて、あかわいそうなんだみたいな、で何の悪気も多分ないんですけど、自然とやっぱそういう言葉が出ると、まあうちの例えば母の世代とかでも0歳から預けないといけないのみたいに言われたりとかすると、あれ仕事したいって思ってるんだけどそれってあんま良くないのかなとか、誰に言われたというか、あ自分の中にもそういう気持ちがなんかあるみたいだなっていうことは発見でしたね、
1: まあ、そういったことがちゃんと解決されなければいけませんが、まだまだ仕事に育児にとバランスを崩して抱え込んでいらっしゃるお母さん結構いらっしゃいますよね、
0: はい、
1: 多いと感じるその数字とか、うんうんうん、なんかデータはあるんですか？
0: そうですね、あの日本の場合はだいたい 10% が産後うつを発症しているというデータがあります。お母さんの特にやっぱり産後1ヶ月が一番、まあ、ハイリスクゾーンと言われているので、産後1ヶ月に、まあ、最悪の場合はやっぱりこう自分が世の中からいなくなった方がいいくらいまで思ってしまうお母さんもいたりするのと、あともう一つ新しい課題としては、実は男性の産後うつも増えている。
1: あ、そうなんですか？
0: そうなんです、産休育休が増えた分すごくそこに寄り添ってくれてお母さんとしては嬉しいだけれども、特に中和からすると突然赤ちゃんがやってきますよね、妊娠したもんないので、
1: まあ
0: そうです
1: ね、母親はずっとね寄り添って10ヶ月ぐらいいますけど、はいはい、
0: なので男性の産後うつは 8% から 13% の発症率があるというふうに言われていて、
1: 結構ありますね。
0: そうなんです、これはあの本当最近増えてきた課題だなというふうに思います。
1: それ男性がどういう、お父さんがどういう状態になっちゃうんですか？
0: やっぱりその仕事をまず休んでいるというところの、
1: あプレッシャーとかその罪悪感ですよね、
0: はい、よりどころがなくなってしまう感じだったりで、目の前にお母さん大変なの見て、まあ、自分は何ができるんだろうって思ってしまったり、
1: そうですね、あの、まあ、相対的に母親より父親の方ができること

0: 少ないです、
1: はい、
0: これしょうがないです、
1: うん、
0: そこでまあ自分はできないと思っちゃいますもんね。
1: そうなんですよね。でじゃあでも仕事ずっとやってきた仕事というところに行くわけでもない中でちょっとこう不安になってしまったり、
0: まあ、そういったものの解決策にもなるでしょうというのが一時預かりということですね。
1: はい、はい、そうです。
0: で名称は一時の預かりですから、はい、スポットで数時間だけとか、
1: はい、
0: 今日だけとか、はい、そういう事業のことですね。
1: はい、そうですね、いわゆる働いてるお母さんは9時5時月勤で預けるというものではなくて、まあ、保育施設が一時本当1時間から、まあ、長い時はもちろん12時間とか夜中もやってるところもありますけども、とにかく理由はなく働いていてもいなくても預かりますよということを、まあ、いろんな保育施設をはじめ施設がやっています。
0: この一時預かりが充実していれば先ほどからお話ししているいろんな課題が解決するんですが、はい、現実はどうなんですか。
1: 現実やっぱり2つ課題があると私は思っていて、1つはまあ足りないとか知られていないっていうところですね。何か預けたいと思った時にベビーシッターっていうのがやっぱり一時早期になることが多くて、保育園に連れて行ったら預けてもらえるんだよっていうのを知らない。私たちのサービスでも仕事してないけど使っていいんですかっていう問い合わせがやっぱり来たりしたり、自分の家の近くのどこにあるか分かりません教えてくださいみたいな問い合わせが結構来るので、まずは知られていないっていうところと、あともう一つは知っていてもそこに手を伸ばせるかっていうお父さんお母さん側の課題ですね。申し込んでいいのかなとか、特にこう育休中だと育児休暇なので、育児休暇中に子供を預けていいんですか、育児のために休んでるんだよねみたいな風にこうすごく真面目に捉えてまっすぐ向き合おうとされていると、そういうものに頼っちゃいけないっていう風に思われているケースも多いです。
0: 楽しちゃいけないって考えが良くないですね。
1: そうなんですよね、不思議ですがなんかありますね。
0: まあ、そういった課題を解決したいと、
1: はい、
0: 才能秋さんは思ったんですよね。
1: 思いました、まあ、自分が解決したかったですね最初に。
0: でまあさまざまなテクノロジーがあるので、
1: はい、
0: あとご自身の経験もあるので、
1: はい、
0: まあ、もしかしたら活かせるんじゃないかと、
1: はい、
0: どんな経験が活かせると思ったんですか。
1: やっぱりそれこそずっと働いていると、うん、まあ、出張の時の飛行機もホテルも全部スマホで撮るじゃないですか。
0: 分かります。
1: で、ちょっと子供預けたいな、一時保育、電話みたいな、もうあまりにこう普通にネットの予約の世界にどっぷり使ってたので、突然こうまず周知の方もチラシみたいな、で電話面談に来てくださいみたいな、あなるほど、なかなかこれはハードだなと。
0: このギャップがビジネスチャンスになる可能性もあるし、
1: はい、
0: それを変えることがいろいろ悩んでらっしゃる方の課題を解決できると、
1: はい、
0: うん、
1: 思いました。
0: 明日はそのテクノロジーが可能にした一時保育についてお聞きします。

エヴァンジリストの西脇元昭がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日はテクノロジーが可能にした一時保育についてお聞きします。

セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: FM. Shift beyond the moment. Cutedge Collective. Hey yo, what's up, Night Cruisers?
1: どうも皆さんこんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今週は間もなく開催、ミュージックアドジャパン特集です。もうすぐね、6月13日土曜日になります。トヨタアリーナ東京で授賞式が行われるんですが、その直前の6月5日金曜日から開催されるのがミュージックアワードジャパンウィーク。単に前夜祭というだけでなく、アワードからのメッセージを込めたライブやセミナーが行われます。今週は日替わりでそのイベントにフォーカス、イベントのキーパーソンにそれぞれのシーンの話を伺います。今日注目するのは6月8日月曜日、 ZEP ダイバーシティで開催されるライブイベント、 The Successor MAJ Hip Hop Tribute。 ジャパニーズヒップホップ40年以上の歴史を称えるスペシャルライブ。そのプロデューサーの一人、ジブラ in the house yo。いつもトーンが違うね、今日はね。日本のヒップホップのマイルストーンとも言えるべきこのイベントのことをいろいろと伺います。番組を聞きながら X する時のハッシュタグは GC813、 番組のホームページからもメッセージを送れます。今夜も夜9時半まで Stay Garage。 Check this out y'all.
0: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
1: 今日のヒデンクレイト、アメリカを拠点に活動するね、フェンっていう2人組なんですけど、なんかちょっとこう浮遊感のあるローファイヒップホップなナンバーです。

0: ージセッション DJ タロンナビゲートでお送りしていますガレージコレクティブ。今週はミュージックアワードジャパン特集です。今日注目するのはヒップホップ。6月8日月曜日、ゼップダイバーシティで開催されますミュージックアワードジャパンスペシャルライブ The Successor MAJ Hip Hop Tribute に注目します。プロデューサーの一人の今日はジブラさんお越しいただきました。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。なんかすごいお久しぶりですよね。
1: そうなんですよ。
0: 遠巻きではよく拝見してるんですけど、はい、
1: なかなかね、
0: なかなか
1: ちょっと本当何年ぶりかですね。
0: そうなんですよ。
1: お会いする機会が最近なかったんで、
0: 今日なんかめちゃくちゃ今忙しいタイミングなのにお時間作っていただいてすいません。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まずこのザ・サクセサーについてね、いろいろお話伺っていきたいと思うんですけど、はい、まあとにかく今回集まったメンツ、
1: うん、
0: このヒップホップスターが揃うイベントって、はい、なかなかないですよね。
1: そうですね、特に今回やっぱり注目すべき点というか、まあ、自分でやっといてなんなんですけど、本当にやっぱり世代を超えて、うん、スターたちが集まってくれるというか、まあ、そこが一番ポイントで、やはり何ですかね、もう日本でも40数年はい、ヒップホップの歴史があるんですけど、うん、まあ、それをこうみんなでこう称えられるようなセレモニーにできたらいいなというふうなイメージです。
0: そうですよね、うん、だからそういう意味ではレジェンドと新人とかじゃなくて、はい、今のこの40数年のなんか現在進行形の全てのこう人たちが一つのステージに立つっていうところにね、
1: う
0: ん、すごく意味があると思いますけど、うん、
1: はい、
0: ちょっとせっかくなんで、はい、メンバーの紹介をジュラさんの方からしてもらってもいいですか。
1: そうですね、は
0: い、
1: 今現段階発表されているところでいきますと、はい、ティーパブロースタッツ、イエローバックス、MC タイソン、オズワルド、DJ チャーリー&DJ タツキ、ライムスター、キングギドラ、ニトロマイクロフォン、アンダーグラウンドということなんですけれども、
0: すごい。
1: これはあくまで第一発表でございまして、
0: はい、
1: 実はもう本当にものすごい人数の方が、ちょっとこの前ざっくり数えたんですけど、もうちょっとで100名ぐらいになりそうな感じなんですよ。
0: すごい。
1: これ何かと言いますと、いわゆるね、せっかくこの MAJ というアワードの、はい、一環でやらさせていただくんで、はい、アワード形式、セレモニー形式みたいな、いわゆるそのなんていうかこう一組が15分20分わーってやるんではなくて、うん、もうプレゼンター出てきて一、はい、曲やってびっくりコラボあってとか、なんかそういう感じでやっていこうと思ってるんで、
0: 流れでセッションでつながっていくみたいな感じですよね。
1: そうなんです。なんでもうね、はい、全体の組
0: 合わせ
1: 合わせとかも
0: すごいエンモアがまだ同じ分ぐらい隠れてそうな感じがしますけどね。
1: はい、それこそもちろんこういったね、ライブっていうのもいろいろやっていただくんですけど、それ以外にもやっぱりヒップホップっていうとラップだけじゃなくて、はい、DJ があったり、ね、ブレイキンがあったりグラフィティアートがあったり、はい、そして例えばビートボックス、ヒューマンビートボックス、はい、こういうのもありますし、うん、あとダンスに関してもブレイキン以降のね、いわゆるニューダンスと言われるニュージャックスイング以降の、
0: はい、
1: いわゆるヒップホップダンス、そういったものもあるんで、こういうののショーケースもところどころに入ってくる感じなんでね。
0: うもうそういう意味では日本の40数年のね、はい、まあ、カルチャーとしてのヒップホップの全てを一つのステージの中に今回ね、
1: はい、そういうことなんです。
0: でも今思えばですね、うん、本当にそのヒップホップ黎明期、まあ、日本でいうと80年代後半からもうジブラさん活動を始めて、はい、で私もまあずっと渋谷だったので、うん、そのシーンを見つつ今に至るんですけど、はいはい、すごいこう長い時間をかけて、うん、なんかすごくここまで来た感ありますよね。
1: そうです ね
0: きっと振り返ると
1: 本当になんかいろいろ紆余曲折もありながら、はい、冬の時代って言われた時代もありますし、
0: ますし、
1: はい、でもおかげさまで本当に今やっぱり今まで の歴史の中でも一番こう規模も大きくなって盛り上がってきてるということで、はい、はい、
0: そして
1: このタイミングでね、
0: ミュージックアワードジャパンっていうね、はい、まあ、日本から本当世界に発信するこういったアワードの中で、うん、ちゃんとヒップホップが一日こういうイベントとしてまたなんか開催できることもね、
1: はい、そうなんですよ、
0: 非常に意味があるなって思うんですけど、
1: ものすごく光栄で、ね、まあ、やっぱり僕なんかも子供の時ね、

0: 日本でヒップホップは無理だと思ってたことがあったんで、あの初め英語でやったりしたんですけど、はい、その当時はやっぱり何を一番夢描いたかというと、グラミー賞をもし受賞した時にどんなこと言おうかなみたいなことを毎晩寝る前に考えてた子供だったんですよ。だから僕にとってやっぱりアワードってものすごく大切で、でやはり日本にもねこういった形でそのなんかものすごくちゃんとした音楽のアワードができたということで、でまあその中の一端をね担わせていただくのはとても光栄です。
1: まあ、自身の活動もありますけど、そういう意味では、もうここ数十年の間で少しずつ若手の育成的なとこもあったり、そういうシーンを作ったりとか、そういうやっぱり担い手に、ね、なっている部分も非常に多いと思うので、今回この、 あのイベントそのものはどんなきっかけでこれ始まったんですか？
0: これですね、JDDA というジャパンダンスミュージック&DJ アソシエーションというあのまあ団体がありまして、まあ、自分それ理事をやらせていただいてるんですけども、その団体がもともとこの MAJ が立ち上がった時に、まあ、例えばヒップホップ部門であったりだとか、あと DJ 部門であったり、そういうあのちょっとこう特殊なあの専門知識とかが必要になってくるようなジャンルに関してのアドバイザリーとして我々入らせてもらったんですよ。で、まあ、去年もそれでやらせていただいたんですけど、今年もそうやってやっていく中で何かそういう場を作っていただけないかというご相談をさせていただいたら、もうじゃあやっとるじゃないっていうふうに。
1: そういう起こりだったんですね。わあすごい。
0: 快諾していただいて、
1: 言ってみるもん
0: そうなんですよ。
1: でも逆に今までなかったのがもうこの段階まで来るとちょっと不思議だなと思うとこもありますよね。
0: そうですね、本当にそうですね。
1: ヒップホップシーン自体はそういうイベントいろいろやられてるのはあると思うんですけど、こういった形でちゃんとこう日本の ね音楽の一部門としてっていうのがありそうで今までなかったっていうのがですよね。
0: なんかだからね、あの去年ねあのアワード行かせていただいて、であの終わった後のなんていうかなアフターパーティーというか、その関係者のところに行った時にも、カンさんとかね同世代の方々がものすごくあのお偉いポジションにいらっしゃったりとかしてあ、そういうことなんですねと。
1: もう今あの人あんな偉くなったんだみたいな、
0: そういうことなんですよね。だからそうなるとまあなんか理解もやはり昔よりはやっぱり、ね、あの得られるようになったんだろうなっていう気もしますし、
1: 確かに当時ねあのいろんなシーンで仲良くしてた人が、あの結構ちゃんとネクタイ締めて偉くなってると
0: か、
1: いや話すんだったら今だみたいなあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: ね、でもそういう意味ではまあ我々のもう本当にまあ子供のね、世代ももうマイクを持ってっていう、やっぱそういう時代になって、当時のアメリカのシーンでやっぱりこう習うべきものがいっぱいある中で、日本はジブさんとかみんながこうスタートして、まあそれに習ってっていう、今度下のこの世代がね、まさに今そういう恩恵も受けられる、そういう時代になりましたね。
0: そうですね、だからまあもう本当になんていうのかな、まあ自分もあの一時期まではね、もうとにかく俺が動かないと何にも動かねえみたいな気持ちもあって、もうなんか全部背負って大変だったんですけど、今はおかげさまでだいぶ肩の荷が下りまして
1: そういう意味
0: ということで、なんかあの背負い癖があったんでついついこれを背負っちゃったというところもあるんですけど、
1: でもねきっとその時には誰かが背負わないと、誰かが言い出さないとやっぱなかなか動かし出せないみたいなところね、あったと思うんですよね。でほら あんまり詳しいこと言わないですけど、ヒップホップの人たち大変じゃないですか。
0: もちろんです、いろいろ大変です、はい、一筋縄では全くいきません。
1: 一筋縄じゃいかないじゃないですか、
0: はい、そうなんですよ。
1: そこをなんかねやっぱジブさんやってたっていうのがすごく大きく意味あるなと思うんですけど、で今回このイベントのプロデューサー自体は、ジブさんと、
0: 高木寛さん、
1: 寛さんと、
0: そしてワイザーもね、あの手伝ってくれて、
1: なるほど、
0: やっぱりあの若い世代のね、あの例えば今回もいろいろいると思うんですけれども、イエローバックスだったり、タイソンだったり、オズワルドだったり、やっぱりそういう世代っていうのはあの本当に今の中心ど真ん中を動かしてる連中で、まあ、その辺に対するキャスティングとか、その辺の相談なんかも結構ワイザーにさせてもらって、
1: そうですよね、いやなんかねすごく思うのが、まあ、あの私 の, あの娘たちの同級生のお兄ちゃん中学生とかなんですけど、全然あの服装とかヒップホップの主張もゼロ、そういう子たちじゃないんですけど、あのものすごく、まあ、それこそフリースタイルね、ダンジョンだったりとか、高校生のラップ選手権とかゴールデンマイクとか、あのイベントにしょっちゅう行ってる中学生の男の子がいるんですよ、すごくやっぱりあのラップカルチャーに感化されてて、やんないのって言うと、いや自分はやる方じゃなくて、こういうシーンをいっぱい見たい聞きたいって言って、あこういう子たちもいるんだなっていうことを、改めて感じて、そうすると客席を見るとですね、いわゆるヒップホップな人たちもいればそうじゃない、本当にその音楽シーンカルチャーとシーンとしてのファンがいっぱいいるんでしょうね。今回なんかその光景を見るのもちょっとなんか楽しみだなっていうふうに、
0: そうですね、
1: 思いますね。
0: なんか例えば最近だと と本当にそのヒップホップが好きで何かそれを表現するっていった時にも、あの単純に例えばラップするとか DJ するとかだけじゃなくて、

0: 映像を作るとか、
1: あそうだ、うん、そう思
0: いますね、アートとかファッションとか、そういうことで、はい、うん、やってらっしゃる方もいっぱいいると思うんで、
1: 発生してくるとこね、そうなんですよ、たくさんありますよね、うん、今日ね、せっかくジムさん来ていただいたので、うん、こうジャパニーズヒップホップのね、はい、40年以上の歴史を称えるこうセレモニー、うん、これ音楽でやっぱり感じたいなというふうに思います。そこでジムさんにですね、はい、時代による変化、
0: はい、
1: その時代による進化を感じる曲をいろいろと選曲していただいたので、はい、せっかくなんでここでお送りしたいと思いますけど、はい、そうですね、ジムさん1曲目何いきましょうか。
0: ですね、今回まさにこのザ・サクセスさんに関してはですね、日本のヒップホップの第一世代 の、 それこそまあ高木寛さん、はい、一緒にプロデュースしていただいてますけども、はい、この日本のね、ヒップホップシーンの、まあ、先駆けであったやっぱ80年代の中頃から後半にかけて、タイニーパンクスですとか、はい、チカダさんですとか、伊藤聖子さんとか、まあ、皆さんが本当にその手探りで始められたと思うんですけども、そんな中でも自分が多分これ一番初めて買った日本語ラップの12インチで、はい、当時すごく覚えてます、渋谷のシスコで買ったんですけども、はい、メジャーフォースというね、はい、カンさんたち、レーベル立ち上げて、
1: そうですね、
0: でそれの、まあ、第1弾、12インチが3枚パンパンパンと並んでる中の、まあ、メイン中のメインですね、
1: はい、
0: はい、行ってみたいと思います。タイニーパンクスで

0: いやもう今聞いても痺れますね。
1: そうなんですよ。すやっぱり当時ってそのなんていうか DJ カルチャーとかそういうものがやっとこうなんとなくふわっとこうできてきて、 それこそあのクラブみたいなものもまだまだ日本でも始まったか始まってないかも、はい、ディスコからクラブになっていく時代で、
0: そうですね、
1: でやっぱりそのなんですかね、この DJ が音楽を作るみたいな、はい、この感じ、うん、もう最高ですね。
0: 当時 の、 あのシスコの壁にあの、はい、入った日に、うん、あの12インチがいくらで売られてたかも、うん、もうあの頭の中に思い浮かんでます本当にあのね、はい、輸入物とかをほら扱ってたレコード屋じゃないですか、うん、あの値段の変化で為替を勉強したみたいなもんでしたからねシスコでは
1: いはいはい、はい、
0: もうなんかそれぐらい鮮明に覚えてますね。
1: そうですね、
0: はい、うん、さあじゃあ、はい、ジブさんの選んだ時代による進化を感じる、うんうん、そんな一曲続いては何でしょう。
1: OK です。じゃあ、これが88年だったんでここから、12、3年先に行きましたね、
0: はい、
1: ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドでニトロマイクロフォンアンダーグラウンド。

0: ぐらいの頃あたりですか、はい、うん、また一気にシーンがすごく変わりますよね。
1: そうですね、ある意味、まあ、ちょっとバブルな、ヒップホップバブルな時代でもあったと思うんですけれども、はい、まあ、ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドは、まあ、我々にも少しだけ、3つぐらい下の世代で、うん、世代、はい、なんていうかな、例えばそれこそ先ほど の, カンさんたちの時はまだ手探りでやってみるみたいなところだったのが、はい、うん、この時代に来るともう例えばその、まあ、我々世代もね、イドラにしてもライムスターにしても雷にしても、はい、みんなこう手探りがあったと思うんですけど、うん、この辺になってくると手探りがものすごく形になってきて、
0: そうですね、
1: で例えば音楽だけじゃなくて彼らはそのファッションシーン、ストリートファッションのシーンもがっつり盛り上げたり、はいはい、うん、いわゆるストリート雑誌のファッション誌みたいなのがものすごく盛り上がってた時代で、うんうん、ストリートカルチャーっていうものが全部ひっくるめて形にどんどんなっていった時代かなっていうふうに思いますね。
0: まあ、全体的なシーンをね、うんうん、作り上げたのがちょうどやっぱりこのぐらいのね、はい、時期からの流れだったんですよね。
1: で今回ね、ニトロもねライブやって

0: くれるんでね、はい、非常に楽しみにしてます、
1: はい、さあじゃあジムさんもう一曲お願いします。
0: はい、ここからかなり、時代が飛びます。20年ほど先に行きまして、はい、まあ、やっぱりねここまでの間で日本のヒップホップシーンの話をいろいろすると何世代もあるんですけれども、やはり今は彼らの世代なんだろうなということで、うん、聞いてください。バッドホップで Empire of the Sun featuring T. Pablo and Z. ただラップがしたくて

0: いやなんかこの3曲の中で本当にこう歴史をちょっと走馬灯っていうか
1: そうですね
0: ビューンと追ってった感はねありますね。
1: そうですね。
0: どうですか今改めてこうやって
1: それぞれ、そうですね、やっぱりなんていうかな、まあね、自分もそうですけど、やっぱりこのぐらいの年になると時が経つのが早いなっていう感じをものすごく感じるじゃないですか
0: いやそうですね、年々そう感じますね、
1: で、ただやっぱりなんていうのかな、本当におかげさまでずっと好きなものが何にも変わらないし、
0: それは
1: 自分も
0: それは素晴らしい
1: というか成長してないって言ってもいいのかもしれないですけど、
0: いや刺激が常にやっぱそこにあるってことですよね、
1: まあそうですね、でやっぱり例えばもちろんね、新しい新譜からもものすごく刺激も受けるし、久しぶりに聴いた旧譜からもまた新たな刺激を受けてみたりとかしたりもするんで、もうそういう意味では本当にこの文化に会えてよかったし、
0: そうですね、
1: 最高ですね。
0: まあこれからもこのシーンに憧れるね、はい、若い人たちがこう次々と出てくる、はい、そこに対してやっぱりね、エネルギーをやっぱり発信してってほしいなってすごく思うんですけど、
1: はい、
0: まあまずはこのですね、ザ・サクセサー、ね、イベントにですね、一人でも多くの方がギュッと凝縮されてるね、
1: そうですね、
0: ステージ本当床抜けんじゃないかっていうぐらいのそういう盛り上がりのラインナップだと思うんですけど、はい、ぜひジブラさんからですね、番組聞いてるリスナーの皆さんに、はい、イベントへのお誘いをというかですね、はい、一言メッセージをお願いします。
1: そうですね、このタイトルサクセッサーというタイトルなんですけども、まあ言うたら我々日本っていうのはですね、本当に不思議な国っていうか不思議な歴史を持ってまして、ヒップホップに関してはね、アメリカで70年代前半に生まれたヒップホップが、唯一4大要素まるっとアンギャに来たのは日本だけなんですよ。
0: あ、なるほど。
1: ワイルドスタイル放映の時に、はい、83年ですね、日本にその全てをがやってきて、こういうもんなんだよって紹介してくれたんですよ。これは後にも先にも日本にしか来てなくて、やはりそういう意味では我々が実際正しいこの貢献者、ヒップホップという文化のだということを自負してやるイベントなんで、はい、皆さんもその、運命を感じに来てくれたらなというふうに思ってます、はい、
0: ぜひ、はい、皆さんお待ちしております。
1: よろしくです。
0: いやジブラさん今日はね本当にお忙しい中お時間いただいて、
1: いやありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 久しぶりにイベントの成功喋ってよかったです。
0: 本当です、はい、ありがとうございます。じゃあラストはねやっぱりジブラさんの曲で締めたいと思いますので、はいはい、ぜひ曲紹介、はい、お願いいたします。
1: はい、まあ自分と言ったら最後はこれで締めさせてください。 Zebra Street Dreams。
0: さあ今日のゲストはザ・サクセサープロデューサーのジブラさんでした。

0: 音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今夜はね、日本のヒップホップシーンのこの40数年の歴史、音楽だけじゃなくてやっぱちゃんとカルチャーとしてね育っていってる、今やもう世界に発信するね、まあ、そういうレベルだなって改めて、思いましたけど、まあ、そんな魅力がギュッと集まったイベント、ミュージックアワードジャパンウィークのザ・サクセサー MAJ ヒップアップトリビュート6月8日月曜日、ゼップダイバーシティ、チケット絶賛発売中です。日本のヒップホップの歴史の1ページになる夜、もう間違いないですね。エンモアがまだいっぱいすぎて本当に収まんのかなみたいなね、ちょっとあの言えない話もいろいろありました。あの何が言えないかというと、とにかくそれだけすごい夜になるってことだけは間違いないです。さあ、ガレージコレクティブ、明日はですね、6月8日から10日の3夜にわたってビルボードライブ東京で開催されるジャズのイベント、 Not a Sense A Statement ワージャズに注目いたします。明日も午後9時にチャオチャオ。
1: Garage Collective.
2: This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由佳です。今週は日替わりのテーマを設けて、素敵な音楽にゆったりと耳を傾ける4日間をお届けしています。ずらりと並んだレコードの背表紙を眺めながら、今夜の気分に寄り添う一枚をあれこれと選んでみました。入れたてのコーヒーとアナログの優しい音色、一日の終わりに心ほぐれる時間をお過ごしください。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 火曜日の夜、今夜はどんな風に過ごしていますか？今週は毎日日替わりのテーマで音楽をお届けしています。今夜はきらめく90年代の名曲にしてみました。休日にレコードショップに通って新しい音楽を探したり、お気に入りの CD の歌詞カードをじっくり眺めたり、街中がワクワクする音楽にあふれていたあの頃の空気感ごとお届けしていこうと思います。

な時、誘惑は香水のように、摩天楼の雪を溶かす力のように強く、僕の心は震え、熱情が跳ね返る。神様はいると思った。

あ今夜のテーマはきらめく90年代の名曲ということで、正直ですね、このきらめく90年代の名曲で1時間番組やりたいです私本当にこの時間だけではその90年代のことを語ることは難しいんですが、私の90年代といえば、まあ一人小沢健二さんという方がいらっしゃるんですけれども、先日ライブに行ってまいりました。まあそれがですね、ずっと引っ張っておりまして、全然生活に帰れておりません。小沢さんおっしゃったんです、最後に、さあみんな生活に戻ろう、生活に帰ろうとおっしゃったんですが、全然私戻れていません。まあ何が素晴らしかったって、それぞれのミュージシャンの方々の演奏が素晴らしかった、それと小沢健二さんのプロデュース能力というか、自分をプロデュースデザインすることの素晴らしさ、そこがもうね、あの人の能力、私は偉そうですけど、なんでしょうね、それが感じましたね。だからライブの演出っていうのとちょっとまた違ってて、自分のプロデュースデザインが素晴らしい人なんだろうなと思いましたね。そしてその中の、まあ、デザイン、彼が考えるデザインという中で私が本当に感銘を受けたのが、過去の自分を受け入れて、過去の自分と会話しながら一つのライブを今の自分と一緒に作り上げるっていうことだったんですね。過去のお酒の音を使いながらパーツごとに過去のお酒に歌わせるんですよ。でそれを現在のお酒がじゃあお酒って振ると過去のお酒が歌い出す、そこにみんなの演奏と彼のボーカルが重なっていくっていう音作りを多々されてたんですけど、そういうことによって過去の自分を含めて今に表現することで昔の自分を認めてあげるっていうか、昔の自分をひっくるめて今の自分があるんだよっていうことをおっしゃってることがみんなにリンクする。その客席はね、大体もう私たちぐらいの年齢なの、もう40オーバーもしくは50代のお子さん連れ、お父さんお母さんがお酒を聞いていたから僕たち来ましたみたいな世代の中学生とかもいたんだけど、なんかその過去の自分を認めてあげることによって自分があるっていう表現って、なんか年を重ねてるからこそ染みるというか、もうね、そういうことを考えると

90年代の20代の自分がすぐ隣にいるような錯覚を覚えるんですよ。あ、20代の自分をハグできるっていうか、抱きしめて今の自分がいるんだなっていうことを感じると、スタートからの3曲できっちり涙が出るっていうずーっと涙が出てしまうっていうね、そういう演出でしたね。素晴らしかった。だから今の自分大丈夫って過去の自分からどうよ今の自分って言われてる、どうなのどうなのっていうふうに問いかけられてるような感覚と、いや過去の自分がいるから今の自分がいるんだっていうことを肯定できるっていう3時間、そういうライブでしたね。だから一本映画見せられたみたいな感じもしたし、で今こうやって喋ってるけど、こういうことをぜひ皆さんはがきに書いて明け方までにポストインしてくださいっていうのがお酒の演出なんですよ。私は初めてはがきにね、こういうことまでは書けなかったけれど、その時に興奮した思いをつらつらと乱筆でしたけど綴ってポストインしましたそんなことしたことないのに、でもそれをさせてしまうパワーがあるライブでした。なのでまた絶対に行こうと思います。なんかお酒のライブ行った人とちょっと語り合いたい、そういう話をする1時間を過ごしたいです。

0: There's gonna be some changes made here.
1: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-Wave。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: 純喫茶スマイル、明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、ダウ9万吉原です。
1: 園田です。
2: 忽那です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで、
1: はい、
0: もう5月も後半、5月ラスト、
2: はい、
0: 今日の火曜日ぐるぐる、もう月末か、うん、次6月ということで、あっという間ですけれども、
1: はい、
0: まあどうですか最近は。
1: なんかある最近、まあ、今日もだったんだけど、
0: うん、
1: あのファイヤーサンダーのコテツさんと、
0: はいはい、
1: 今漫才を
0: そう、園田とファイヤーサンダーのコテツさんで、
1: う
0: ん、ユニットを組んで M1 に出る、
1: ね、M1 に出るっていうので、うん、
0: 企画が動き出してて、
1: やってて、うん、でもう新ネタライブ、
0: はいはい、
1: その俺とコテツさん1本ずつ書いてくる、
0: うん、
1: 新ネタライブゲストも呼んでっていうのはもう第1回は終わってて、うん、で6月13日に第2回をやる。
0: あ、もう毎月、
1: もう月1ペースで一応今のところやってて、そう、それで今日もラジオ撮ったりしたんだけど、
0: はいはい、2人でね、
1: なんか俺はあんま分かんなかったんだけど、うん、その第1回目やった時に、うん、まあ、ゲスト19人とかね、
0: うん、
1: まあ、いろんな漫才師を呼んで、
0: まあ、
1: そう、うん、呼んだんだけど、そしたらその楽屋で、うん、なんか、あれ、小鉄さん元気そうですねみたいな、みんなが言うわけよ、
0: うん、
1: そのこんな元気そうな小鉄さん見たことないですみたいな、そう、まあ、俺はちょっとあんまり分かんなかったんだけど、
0: はいはい、いつもこんなのもんじゃないって思うん
1: です
0: けど、
1: でもなんか、あ、やっぱ楽しいんですねみたいな、うん、このライブみたいな言ってて、はいはいはい、でそこで、うん、あ、なるほどなって思い出したのが、
0: うん、
1: まあその言っちゃえばそのファイヤーサンダー、
0: はい、
1: まあ、あんまりその仲が良好じゃないみたいな、
0: まあ、そうですね、崎山さんと小鉄さんの喧嘩をよくするみたいなね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: うん、
1: だからそれで小鉄さんが一応なんかその何嬉しくなってるみたいな、崎山さんもいないし、自分のネタだし伸び伸びやってるみたいなのみんな言ってたんだけど、思い返したら、
0: うん、
1: そのラジオを撮りに渡辺の事務所行った時に、うん、その撮り終わって部屋出たら、うん、そのファイヤーサンダーのマネージャーさんに呼び止められて、
0: うん、
1: その園田さんって手握られて、うん、そ本当にその漫才一緒にやってくれてありがとうございます。そう、これが始まってから小鉄の顔が明るいんです。
0: そんなに。
1: マネージャーから直々に感謝された。
0: そんなに普段抑圧されてるの、小鉄さんって。いやいや、崎山さんね、やっぱネタ書きだしさ、厳しいとかもなんとなくわかるけど、うんうんうんうん、でもさ、いや、そんなに
2: ね、普段から見てる人、
1: マネージャーからしたらすごい楽しそうになっているらしい、
0: でも顔が明るくなるって
2: 相当だね、
1: うん、
0: それはすごいいいことだね。
2: 確かに嬉しいね。
0: じゃあさ、やっぱさ、ってことはそのね、期間を少しでも長くしていくためには、どんどん勝ち上がっていかないといけないわけだから、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: うん、
1: もうほんと M1 目指してやってるから。
2: え、園田さんも書いてるんでしょ、ネタ。
1: うん、書いたよ、一応。
2: どうなん。
1: でもいやいや、なんか難しいな。

0: ながらも、
1: うん、
0: やってはいるわ。
1: そのさネタのイメージもあんまりないからさ、
0: う
1: ん
0: ま
1: あ、
0: そうだね、うん、
1: すごいだ気になる人は気になると思う、うん、かなり、
0: まあ、だからその、まあ、一応ね、うんまあ、第1回目も終わったし、うんまあ、なんかもう2人で目標立てましょうって、俺はやっぱその1回戦の、うん、M−1 の1回戦の動画に乗りたい、
1: トップ3
0: で、うんはい、目指しましょうって言うんだけど、小鉄さんはいやもうそんなの違うと、俺らの目標はただ一つ、うん、この2人組 の, そのこの2人 の,、うん、のこの関係性からその崎山の匂いを消すことだけもうそれだけを目標にしろ、
2: 崎山蓮見の匂いを消せって
0: 消せっつって、あそれだけ目標だって言ってたのに、うん、今日ラジオ撮ったら、うん、そのどうも始まりましたっつって、うん、どうもファイヤーサンダーの小鉄ですって名乗り始めてもう一気にピリついたちょっと待ってっつって
1: あれでコンビ名は
0: 小鉄園田、
1: 小鉄園田ね、うん、じゃあそう2人の時は小鉄園田って言ってくださいよみたいなね、
0: 元彼の話しないで
1: 現役だからファイヤーサンダー、あ、そうです、すごくいいですね、なんか
0: こうやってます、最近は、はい、
1: いや、非常にいいです。クツワさんはどうですか、最近は。
2: あ
1: れ、出てたじゃない、映画祭。
2: あ、そう
1: ね、
2: 国際短編映画祭ショートフィルムフェスティバルっていう別所哲也さん主催で、フェスティバルアンバサダーにリリコさんが いらっしゃって、
1: J-WAVE のおなじみメンバー
2: そう、はいはい、の主催 の, そのあれに短編映画をで
1: 短編映画に靴長してなんていう作品ですか。
2: 回り回るっていう、
1: 回り回るという短編映画に靴長出演している
2: てるんですけど、はい、それでレッドカーペットあるか、
1: いやすごいね、
2: 回りました。
1: うん、どうだった。
2: いやなんかそのまず私たちが1グループ目だったんで、私たち、
1: あーそうなんだ、
2: そう、
1: トップバッター、
2: トップバッターでその別所さんとそのリリコさんがまず喋って、うんうんうんうん、でその後はい では登壇どうぞみたいな感じで出て行って、はいはいはい、うん、なんかそのね、みんなレッドカーペットは、うん、ないでしょ。その
1: ないよ、私あれヨウヤくんと靴なしかないんじゃない、レッドカーペットは。
2: そうか、
1: うん、
2: じゃあね、ちょっとね、あのね、レッドカーペットってその、うん、なんかイメージ的にこうやってみんな手を振ってるさ、イメージ あるでしょ、
1: はいはい、あるある。
2: そのだから私もこうやってみんなで最初に、うん、どうするみたいな、手ふ、うんうん、振れるかなみたいな、その誰かみんな振ってくれてんのかなみたいな、その、うんうんうん、そのね、ウキウキしながらね、うんうん、本当お祭りみたいな感じだったからね、うん、なんか話してたんだけど、はいはい、もう本当もういざ登壇したらその記者の人たちがバーっていて、前に、うんうん、カメラみんな向けてて、うん、そのなんかもうガチガチになっちゃって、その本当にこれは手振るどころじゃ、みんなどうやってんだあれみたいな、そのよく
1: 見る結構記者会見って感じだったんだ。そうそ
2: うそう、なんでみんなあんな手余裕で振れてんだみたいな思ったんだけど、うん、そのなんか端っこからその、うん、はい、手振ってくださいって聞こえたの。
1: あはいはいはい、
2: 言われ、そう言われ、あ、なんかで、あ、なんかそのほんと
1: 人から言われて、
2: 人から言われて、うん、で、やっとこうやってみんな振れたんだけど、もうそれがないと本当触れる状況じゃないの。
1: あ、そんな緊張感あるんだ。
2: いや、緊張感っていうかもう
1: なんか誰に手振るのみたいな感じ。
2: そうそうそう、
1: パレードではないっていう感じなんだな。
2: うん、多分それぞれその触れる人もいるんだろうけど、本当私はもうこれ、うん、もう誰に振ってんだろうみたいな、こんな本当にぎこちない、そう、後から写真見たらマジで、うん、もう本当控えめな、なんかもう
1: 手の位置
2: 低めの、こう
1: 低めの
2: なんかこう振ってるかどうかも分かんないみたいな、うん、ちょっと手のひら上げてるみたいな感じになっちゃって、うんうんうん、ちょっとね、
1: あ、なるほど、
2: もうちょっと
1: 堂々と、もうちょっと和やかに
0: されるからかなと思ったね。
1: いや、そうなんだ、あれ言われて振ってんだね、みんなね。
2: だからみんな、
1: あ、そうか、
2: そうなんだ、ほんと本当手振るのむずい、本当にあれは。
0: でも誰が言ったかわかんないんでしょ、手振ってくださいって、
2: うん、どっかからか聞こえて
0: る、幻聴の可能性あるよないや振らなきゃっていう焦りから来る
1: でもすごい貴重な機会だったんじゃないかな。
0: いいな、羨ましい、ね、
1: 非常に、うん、なんかさ、だって結構なんかみんな映画熱くない、ダウメンバー最近。だってさ、最初映画、ダウで初めて映画デビューしたのは園田でしょ、
0: うん、室井慎
1: 二、踊る大捜査線、そう、室井慎二のやつで、うん、で、次に凌也、
0: いや、まあ、蓮見かな、
1: 蓮見か、あ、秒速5センチメートルでしょ、うん、で、凌也くんが、うん、あの、ダブルブッキングの川本さんの、うんうん、映画出て、うん、 で、萌子とたまちゃんがおそ松さん、映画おそ松さんに出演して、うん、で、くすはもショートフィルム出てみたいな、うん、なんかすごいじゃん、映画熱いじゃん、
2: 熱いね、
0: だあれ、映画まだ
1: まだ
0: うわ、マジか、
1: ちょっと待って、
0: これ楽しいぞ、映画
1: ずるい私、映画まだなんだけど
2: 映画ね
1: え、来んのかな、大丈夫かないつかちょっと映画もね、銀幕デビューもできるように頑張り

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ、ジューブウェブぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニット、ダウ9万、吉原と、
1: 園田と、
2: 忽那の3人でお届けしています。
0: 早速、今夜のテーマに行きましょう。
3: あれってもうそんな前なん？
0: すいません、ね、今ごめんなさ
1: い。やばい、これやばいです。
0: 作家さんがね、隣で、
1: 関野さんが、
0: 缶のコーラを倒しました、ブースで。
1: 関野さんがジュースこぼした。
0: どうすんのよこれ。
2: どういう
0: 機材かかってないですじゃないんですよ。機材かかってないですじゃなくて、ちょっとい
1: や大事件です、
0: まあ、すいませんね、ちょっともしかしたらウェットティッシュとかがもしかしたら、ごめんなさい、すいませんということで、ごめんなさい急に。
2: 園田さんのあれってもうそんな前なんの掛け声と同時にだから、
1: すいません、驚かしちゃいましたね。
0: 機材に問題はないみたいですので、はい、それね、お届けしていこうかと思うんですけれども、すいませんね、改めてテーマがあれってもうそんな前なんということで、年を重ねるほど時間の流れが早くなるとはよく言いますが、実際昔の出来事の年数を調べてみると、あれもそんな前だったんだと思うことも多々あるんじゃないでしょうか、うん、例えばですね、元号が令和になったのは2019年の5月1日、もう7年も前ですね。
1: あ、
0: 令和に、うん、令和7年前です。
1: じゃあ、七曲がりさんのあの、
0: あれは7年結構すごいね、あれから7年ってさ、
2: あれ7年、
0: うん、あれから7年
2: すごい、まだ X とかで見るよね。
0: まだ見る
1: まだ
0: 姫まだ見るね、
1: まだ良くない切り抜きが、
0: うん、あれももう7年前からで、ちなみに先ほどかかった星野源さんの恋、
2: うん、
0: これも10年前です。
1: へぇ、
0: ね、こんな感じで、このちょっと昔の出来事で、ね、この、あ、これは懐かしいわっていうよりかは、うん、え、これもうそんな前っていう、うん、え、これからもうそんなに経ってんのみたいな、うん、やつの話をね、今日はね、していければ
1: な。なるほど。
0: で、そして時の流れの感じ方について考えていこうっていう回なんですけれども、コーヒーじゃない、コーラで大丈夫ですか。いや、缶とかさ、や、蓋あるものじゃないとやっぱね。いやいや、わかりますよ。
1: 捕まっちゃう、捕まっちゃう。

0: ましたね。こういうのうるさいんですよ、うちのこの子。
1: いやいや、わかりました。あのね、スターバックスとか持ってくる時もあるからわかりますけれども、うん、あのやっぱ私今大学にね、うん、この行ってるんですけど、うん、あの大学の図書館、うちの図書館、うん、もう一律二つきの飲み物以外は禁止なんですよ。そうだから紙パックのジュースとかも NG、
2: うん、そっか、
0: そうそう、あ、そうなんですね。
1: こういうことが起こるから、
2: やっぱりさすが大学行ってるだけある
0: よ、はい、助けるんだ。
2: さすが大学詳しい、忘れてた、私そんな、確かにあったそうだった。
3: さすが大学に詳しい、
2: さすが大学
3: めちゃめちゃ煽ってないか、
1: それ7年もいるから、
3: ね、いや、さすが詳しいね。
1: 大学、私が大学に入学したのも7年前なんですよ。でまだいる、まだいる、
3: 一緒なんだ。
2: もうそんな前なんて思う、それ
1: 2019年入学だから、もうそんな前なんて思う、思うね、
2: 思う。
1: うん、
3: すごいね、大学から出てないってことじゃん、出てない、令和になってから。
1: そう、でずっと令和からずっと大学に閉じ込められて
3: 閉じ込められて、
1: 閉じ込められて
3: お前が出てねえんだよ。なんで誰か、誰かから閉じ込められてるスタンス何。
1: 七曲がりさんと一緒で、
3: あの部屋に
2: 入ったのは
1: 一緒さんから出れてない、
3: あ、そうなんだ。何かを正解しないと出れない、
1: 単位をねしないとね、ということで、
3: はい、
1: なんかまあその時の流れはその年々こう早く感じているんじゃないかと。いや、よくさ、おじさんとかおばさんが、うん、えみたいな、なんかその例えば私が2001年生まれなんですよとか言ったら、うん、えこの前じゃんみたいな、この間じゃんみたいな、
2: あるね、
1: 言われるんだけど、ね、でも最初はいや、この前じゃないですよと思ってたけど、だんだんそっちの意見が分かってきたというか、
2: 本当に、
1: ね、どうですか。
2: 本当にそう、私も本当にもう最近本当美容院とか行くとき行った日、うんうん、もう本当もう細かいことで言うと本当、もう前行った美容院2ヶ月前なんとか、もう毎日そんな感じだから、うんうん、本当、しかも美容院行ってもその新しいとこ行ったらその何その切ってもらう人が10歳下とかで、あ、10歳下はない、
1: 10歳下ってだってあなた今いくつ。
2: 私27か。
3: 17歳じゃん。
1: 高校生にしてもらってんの。
2: 高校生の時切ってもらってないわ。
3: なんかそのビューティーポップみたいなこと。高校生専門学生みたいなこと。
2: いや、
1: 若い
3: アシスタントでみたいな。
2: 10年10歳ぐらい、もう、あ、もうそんぐらいに感じちゃって、その、うん、もうそんな下の人がに切ってもらって
1: るんだ。あ、こう 今20歳なんですけどみたいな、そうそうそう、専門出て20歳なんですけどとか言われたら、うんうん、20歳の子が働いてんだみたいな思うってことね、
2: うん、それでも おばさんになってるなっていうのに感じて、自分が、
1: うんうんうん、
2: あ、もうそんな前のことかみたいな、その高校生、そっからいつも思うのね、うん、その美容院行った時に私 の昔のきっかけが
1: トリガーになって
2: るのよ、そのずっと私が
1: 入り美容院でこうね、可愛くなって帰ろうと思っても、うん、あの行くたびにちょっと老けさせられる、
2: うん、老けてんのよ私、本当に、
1: うん、そう、年をかの子いっぱいだなとか、
3: うん、年齢を私老けてんだよって言いながら爆笑する感じがもうおばさんだもん、マジで
1: やってることがもうおばさんだ、確かに、そうだね。いや、だってだからよくあれ言うのはさ、うん、高校球児がさ、もう自分たちよりとっくに年下じゃん、
3: うん、
1: でもさ、熱湯甲子園ってもうちょっとお兄さんのものだと思ってたら、もういつの間にかこう抜かしてみたいなとかもあるし、そうね、やっぱ感じるようになるよ。なんかなんでだろうって考えたんだけど、
3: うん、
1: ほんとちっちゃい頃なんかはさ、こう物心もついてるかついてないかだからさ、
3: うん、
1: ちっちゃい頃のことってほんとうっすらとしか覚えてないけど、
2: うん、
1: 本当にその5年前6年前みたいな、そのなんだろう、高校生の頃のことってさ、もう結構鮮明に思い出せるじゃない、
3: うん、
1: 別に、
2: うん、
1: 鮮明に思い出せることがそのもう5、6年も前なんだって思うと、
3: うんうんうん、
1: 少しえもうそんなに経ったのみたいに思いやすいのかなとか思ったりはして、
3: まあ、確かにね、うん、若い頃の記憶の方が定着しやすいっていうもんね、
1: うん、まあ、分かんないけどね、どういう感じ、医学的になんかあるのか、
2: その間の記憶がないもんね、そのこれ5年、もう5年前私この5年何してたのって思う、
1: それね、
2: その記憶がないから、
3: しかもなんか大学を卒業してからの方がさ、
1: うん、
3: なんだろう、その大学とかだとさ、紐づいて覚えられたりするじゃん、
1: うん、
3: この授業行ってたとか、うんうん、ここのキャンパスだったとか、
1: うんうんうん、
3: 卒業してからはさ、その分かんなくないと、なんか別に同じじゃない、
1: う
3: ん、
1: まあね、毎日通ってる場所とかは、
2: うん、住む場所とかが違うたら、
3: うん、そうそうそう、
2: それじゃなかったらもう一緒だもんね、毎日、
1: あ、だから変わり映えしないとヤバいってことなのかな、
3: 確かに、うん、あなたはまだ
2: という間、
3: あなたはまだと記憶できるこの授業受けてたな、
1: それどうなん、それこの授業受けてるな

0: 思い続けるのどうなんそれ。
1: 思い続けて早7年
0: 本当だよ。でもだからあれですよ、その今ね開催に向けてねいろいろ盛り上がってるサッカーのワールドカップも、あれも4年に一度じゃないですか。
2: お
0: これねびっくりした、三笘の1ミリもう4年前えやばくない、三笘の1ミリってさもうなんかだいぶ最近のものな感じしない
1: ですけど、そういうことなんだろうな。
2: うん、でもそれは私たちその主催の蓮見翔がそれをずっとさトップガにしてるじゃんスマホの、
0: ま、待ち受けにね、
2: それでたびたび思い出すから、もう 4年も経ったのって思う。いやいや
0: それも抜きにしてよ抜きにして三笘の1ミリだってツッコミスターとかでもさ、うん、三笘の1ミリのさーワード出てたじゃない。なんかその懐かしいとかの感じではなかったじゃん別にそれが三笘1ミリ、
1: こういうのが一番怖いね。
0: いやそうそうそう、
1: 聞きたいわ。だからこれぐらいのやつ、三笘の1ミリぐらいのやつを聞きたい。
0: これをねだからぜひ皆さんからもね、うん、募集したいと思います、うん、あれってもうそんな前って思ったこと、時の流れの速さを感じたエピソード、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。 X への投稿はハッシュタグぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ文字をつけてポストしてください。たくさんの参加お待ちしてます。
3: ぐるぐる。

0: ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 忽那の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマはあれってもうそんな前なん、
1: はい、メッセージ届いてます。ラジオネーム夜の昼寝、うん、時の流れを感じるとのお題ですが、私は21歳の大学生です。はい、そこで皆さんがきっと驚くことを言いますが、芦田愛菜ちゃんと福くんと同学年なんです。
3: おあそうなんだ。
1: つまりは丸森ダンスで可愛かった子たちも15年経って吉原さんと同級生なんです。そういうことか、同級生、まあ同じ学年ってことかな。
2: 同じ学年
1: じゃない、大学4年、21歳だから、まあ大学4年。
0: いやでも私25だから。
1: まあ、時の流れは早いですね。
2: 大学、同じ大学だったらいいよ。
0: こんなに大学にいる人がいないのよ、ま
1: ず。マナちゃんと同級生なん
0: だ。同級生って言い方やめて。そんなわけない。そんなわけない。
2: そりゃすごいな。
1: え、丸森ダンスの時って、
0: まあ、
1: 何歳？
0: 私は小4とかかな。丸森来てる2011年とかじゃない？だって小4とかじゃないかな、私は。
1: なるほどね。
0: うん、で、愛菜ちゃんとか福くんは小学校1年生とか、そんぐらいだったんじゃないかな。
1: あ、すごいね。うん、だから、まあ、学童出たぐらいの年の吉原が。
0: で、学童が良い。
1: 今、同じ学校に通ってるってこと。同じ学校には通ってない
0: か。だから、全然違いますけど。まあ、だからさ、愛菜ちゃんと福くんもさ、うん、まあ、あの頃のイメージが定着しすぎててさ、うん、ずっとさ、愛菜ちゃん、福くん呼びじゃん。
2: そうね、
0: もうだから その最たる例、えなりかずきさんとかね、えなりくんじゃん、ずっとそのだから子役はそれもあるよね。
1: まあ確かにな。でもこれだから逆もあるよな、その子役すぎてまだ21回っていう人もいる気がする。
0: ああ、なるほどね、芸能界長くて、
1: そうそうそう、
2: ずっといるね。
0: 確かに

0: そういうパターンもあるね。でさ、そのさっき言ったさ、ちょうどさ、三笘の1ミリが4年前、ちょうどいい、これ何年前なんだみたいなやつで、うん、1個あって、うん、私これびっくりしたんだけど、うん、真空ジェシカさんと、うん、あのメガネのブランドのジーンズの、うん、あのコラボレーションあったじゃん。真空さんがジーンズのモデルやってた、あの結構お笑い界でちょっと話題になった、
1: うん、最近、
2: うん、ちょっとピンとこないかも。どうなんだっけ。
0: これこれこれ、
1: あ、これめっちゃ、
2: はいはいはい、
0: これこれ4年前だった、やばくない。
1: 去年
0: じゃない。もうさ、そんな感じだよね。真空さんのジーンズ、
2: いいお客さんだな、マジ。
0: これ4年前やばくない。
1: これ去年だよ、これ。
0: これ4年前、4年前だって。
1: 嘘だ。
0: 真空ジェシカと
2: ジーンズ。
1: 私な、え、
0: 真空さんのさ、
1: X 始めたの去年ってことじゃん。え、
0: いや、すごいね。これが4年前。
2: いい言葉がどんどん出てくるね。
0: でも確かに、川北さんの髪が短い。
2: あー、なるほどね。
0: ロン毛じゃないけど、うん、え、この写真さ、お笑いファンの間で結構バズったじゃない、うん、かっこいいすぎるみたいな、
2: はいはいはい、
0: モデルとして良すぎるみたいな。
2: 見覚えあるわ、
0: うん、あるでしょ、めっちゃ見たでしょ。これ4年前だよ、
2: 4年か、
0: 4年経ったんだ。それは
1: すごい、
0: これはたまげたね、私
1: たまげた、
0: うん、これびっくりしたんだよな。
2: 確かに、で4年って結構絶妙かもな、まあ、なんか前でもないし、最近。
0: いや、でも中学校、中学生は卒業していきますからね、うん、この間に。
1: そうだね。
2: 確かにね。
0: うん。
2: あ、まあ、確かに。
0: この間に卒業して受験して高校に入るから、
1: 小6から
2: 一番絶妙、4年5年前って一番絶妙かもね。マジ忘れてるかも。
0: かなりびっくりすると思うよ、これ、うん、あるなんかこれ、何年前。
2: まあでもそれこそ10年前ぐらいだと、
0: うん、ね、うん、あ、そうそう、なんか手元にね、あの、10年前から7年前、2016年から18年の流行語大賞ノミネート30号がね、手元に今用意されてるんですけど、うん、だから16年、今から10年前の流行語大賞が、
2: うん、
0: 一番大賞が神ってる、
2: うんうんうん、
0: で、他にノミネートされてるやつだと君の名は、
2: うん、
0: あとは、うん、シンゴジラ、
2: うん、
0: あ、センテンススプリングね、
2: はいはい、なんだっけこれ。
0: いや、だから文春ですよ。
2: あー、懐かしい。
0: だから文春法って言葉もあのノミネートされてますけど、文春法っていう言葉が生まれたのも10年前だね。
1: あ、そうなの。
0: 10年経つね。いまだによく使われるけどね、うん、
2: ポケモン GO やばいね。
0: あ、ポケモン GO ね、
2: 10年前、
0: 10年前ですよ、ポケゴーも、
2: うん、10年経つんだ、
0: ね、時間熱あったね。デング熱とかもあってね、
2: はいはいはいはい、
0: 顔媒介とするみたいな。で、17年の、対象が忖度、はい、
2: うん、
0: 忖度9年前って結構すごくない？
2: そうだね、
0: うん、
2: いやでもなんかやっぱ単語によってなんか感覚変わるわ。刀剣乱舞とか、
0: はいはい、
2: まあなんか納得いくというか。
0: 刀剣乱舞は9年前のみね、
2: うんうん、けどなんかやっぱ、うん、違うだろうはマジ最近な気がする。
0: うん、あ、そう、あ、
2: これだからどんぐらい日常で言ってるかだろうな。
0: 確かにね、使い続けてたら、あ、意外とも
2: そんな前なんだ。すげー最近に感じるもん。
0: なるほどね。だから、うん、AI っていう言葉がノミネートされたのも10年前なんだね。
2: うん、
0: ほ
2: ん
0: とね、
2: うん、どれを AI って言ってたんだろうな、
0: まあ、10年前は。ほんと AI のこれ Siri とか、うん、ハンドスピナー9年前ね、
2: 俺だって友達にあげたもんプレゼントで、流行りまくってたから。
1: 高校生の時？
2: いやいや大学生、
1: 大学生の時に17年、ハンドスピナー、
2: うん、
1: そっか、
0: 9年前大学生。
2: そうだよ。
0: あ、そう、なんかこれは私がバグってる可能性ある、その長く長く言うことによってそのバグってる可能性あるんだけど、
1: 9
0: 年前
1: 大学生、そうね、大学生か。
0: でも私9年前高校生か、
1: 私も高3か、
0: はいはい、
1: 高3
0: か、1、そっかそっか。でもハンドスピナーね、
2: うん、
0: 回してたね。
2: そうね、
0: うん、
1: 今回してる人、うん、
0: 今回してる人いんのかな、ハンドスピナー。
1: 生まれてきた子とかさ、まあ、今何歳、小学生の子とかは、
2: うん、
0: また別の、また別のやつやってんじゃない、ハンドスピナーに変わる何か流行ってるやつがあるんだよ、子供たちにとって。
2: あ、
0: うん、なるほどね。で、2018年の大賞が「そだね」。
2: うわー、すごい ね、 そ、 ね、そんな前なんだ、
0: うん、そんな前よ、7年8年前、8年前、
2: うん、
0: で、あとあれだね、おっさんずラブ8年前、これ結構びっくりなんだけど、これ結構びっくりじゃない？確かに8年前、なんか、いや、4年前5年前だったら、ああもうそんな出すか、8年前って思わない？
2: いや、すごいわ、
0: おっさんずラブ。
2: まあでも、その映画やったりしてるもんね。
1: そうだよね、
2: まあ、そう考えたらね。
0: 続いてるから、
2: うん、いろいろあるもんね。
0: どう、その、今だから10年ぐらい前、うん

0: 校野球。
1: ああ。
0: うん。金足農業ももうそんな前かっていう。
2: いや1位はでも君行きかな。君たちはどう行き。
0: あこれ。え？これ何？8年前。
1: これ8年前。映画。
0: マジ？君たちはどう生きるか。
2: 公開がと
0: か。君たちはどう生きるか。8年前。
1: 小説が本が8年
2: 前。あそっち？そっちか。
1: でそっから映画に。
0: あそうなん
2: だ。漫画とか小説とかの
0: 方。あはいはいはい。
1: じゃないかな。
0: そうだ最初本で。
1: 読んでた。
0: メガネの男の子が表紙のやつか。
2: そっちか。
0: あれか。映画は23年か。
2: そうだよな。
1: 2023。
2: びっくりした今。
0: なるほどね。あだからそういうその小説が売れて映画になってとか、オッサンズラブとかもドラマが流行って数年後に映画になってとかこう地続きのものがあるから。これそんな前なんだみたいなのももしかしたらあるのかもしれないわ。でもカメラを止めるのはもう9年前8年前とかですよ。いや結構やばいね。
1: やばいよ。
0: だってさ9年 8年9年っつったらさもう赤ちゃんがさ小学校2年生3年生になってるわけでしょ。
2: そうだよ。
0: そう考えたらさ恐ろしいよねやっぱり。
1: 確かに
0: 今日恐ろしい回かもしれない。
2: 10年かな。もったいなって思っちゃうね。
0: いやもったいない。
2: なんか何してたんだろうなって。さっき楠田も言ってたけどさ
0: もっと成長できたなって思うかもな。
2: 世の中が AI とか言い出してる時にさ
0: 確かに
2: 何してたんだ俺って、うん、AI はこんなにも進化してるのにさ俺なんか別に髪の毛減ったぐらいだよマジで。
0: 変わったとこ。そうよな。ちょっとそう考えるとなんかこう本当一日一日をもうちょっと大事にというかみたいに。
2: まだ30分しか経ってない。
0: いや、思うよ。もう、そこまでいくわ。
1: まあね。9年前365日あってさ、今9ってあるけどさ、もっと、なんか、もっと生きてるからねって思うの、その。365、10年だったら300×365 やったらさ、1日ごとで数えたら、何千っていう毎日を生きてるわけでしょ、私たちは。
0: ですよ、もちろん。
1: それってさ、なんか、もっとこん、もっと生き、すごくないと思う
0: の。こんな生き、年換算じゃなくて、日に換算した。
1: 日に換算したら、
0: よりやばいってこと。
1: こんな毎日その、寝て起きてその、お風呂入って本当、頑張ってるなって思っちゃう。その、
0: ねぎらいねぎらいのこともあるん
2: ですよ。確かに
0: あるんだ。
2: ご飯食べて毎日
0: ね積み重ねてみたいなことですよ。はいということでメッセージまだまだ受付中でございます。あれってもうそんな前って思ったこと時の流れの速さを感じたエピソードメールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオからそして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。

0: 備こそが大事。壊れた冷房だからこそ近くの銭湯、シャツ羽織ったら中華料理屋へ。暑いんだけどそれもいいね。
1: てか君となら何だっていいね。
0: っていう君の笑顔がいいね。バイパスの湿った空気、熱帯

0: 届けしたのは靴な選曲。
1: はい、あのカフを上げてください。
0: 失礼しました。
1: はい、コーディーリーで、異星人と熱帯夜です、うん、これはねサマーフィルムに乗ってっていう映画の主題歌なんですけど、うん、この忘れもしない私この映画をその映画館にねこの4回目見に行った時にその隣の人にその何回見ましたかって言われて、その私あ4回ですって言ったらその隣の人があ僕6回ですって言われて、そのマウントを取られたで おなじみのその曲なんですけど、
2: 全然おなじみじゃないです
3: か自分の話すぎる
1: わ。でこれがね、うん、もうそのサマーフィルムに乗ってがもう2021年なのね。
3: あそんな前
1: そうで私これのマウントを取られてからもうこれもう5年も経ったのかで、うん、毎回これをこの曲聴くたびに思い出すね、うん、そんな前なんあれ あれって、うん、
3: 出来事が、
1: ね、はい、出来事が思い出すけど、
2: マイクソのために拳を握りしめて絶対次やったら殴ってやるんだっていう
1: 何やったんと、ね、
3: 花粉をね、あげ忘れるんですね、はい、その一日一日大事、生きてないからこういう
1: こと花粉に出てた
2: 捕まった、うん、
3: よろしくお願いしますね。J-WAVE ぐるぐる、この後は音楽プロジェクトロックでなし人参さんナビゲートのグルーヴバンチ。 J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる

0: こんばんは、音楽プロジェクト六度なしのにんじゅんです。
1: 緊張。
0: ゲームやめました。ゲーム飽きました。
1: いやでも結構やり込んでたんで、もうなんかそのゲームに集中するのが疲れたしてる時は楽しいんですけど、なんかちょっともう一気に開かなくなりましたね。なんか波があるんですよね。多分もう

0: 3ヶ月くらい空くとやりたくない。でももうすでにまたもう一回触ろうかなとかって思ってるんで、波がありますね。今はお休み中。今日はたくさんのメールが届いているので紹介していきます。1通目、ラジオネーム大根さん。前回の弾き語りお疲れ様でした。相変わらず透明感のある声で癒されました。そんなにじさんに質問です。幼い頃からずっと憧れているものとかありますか？そうですねジャニス・ジョプリンとかミリムスパンキーのボーカルさんもそうですし、ジョン・ニューマンっていうアーティストさんもそうなんですけど、ハスキーロックな声が好きで憧れてましたね。自分と違う、自分にないものなんで。でもそういう声になりたかったんですけど違ったみたいですね。多分バンドが好きだったんで、ハスキーな声聞くと、もうバンドをやるために生まれてきた声やなとかって、もうすごいぴったりな声やなとかって思うんで羨ましかったですね。私の声とは合わないなっていうロックが多かったので羨ましいですね。すごく尊敬しますね。
1: あのグリムとかはまだあれですけど、ジャニス・ジョプリンまで行くんですね。
0: あ、そう、なんか車の CM で、あの曲何ですか、あのなんちゃらオーバーか、ムーブオーバー、あれがね衝撃受けた気がしましたね。そのグリーンスパンキーのカバーで CM で流れてたんですけど、なんだこの曲はみたいな感じで、すごいあの感銘でしたね。ないものねだりみたいなのも多いですね。はい、次のメッセージです。ラジオネーム羽田クライシスさん。人参さんこんばんは。最近資格を取るための勉強などをしていて、ロガネなしの曲を聴いてモチベを保っています。人参さんは何か資格なので取ってみたいと思ったものありますか？資格はあの管理栄養士の資格取りたいなっていうのを数年前から思っています。思っているだけです。普段結構食事に気を使っている方な気がしてるんで、そういう知識を取り入れてガチガチにしたいなっていうのはありますね。興味ありますね。筋トレしてる人はとか、どれくらいのタンパク質取って、であと今夜最適なこれをどれくらい取ってみたいな、で炭水化物もどれくらい取ってみたいな、そういうのを知識がつくとよりやすいなとかって思いますよね。あれなんか調べたんですけど、4年くらい大学行ってみたいな、あれで4年かとかって思うとちょっとね勇気出ないですね。
1: しっかりけどそれを勉強の先にある資格なんでしょうね。
0: そうですね、管理栄養士の資格持ってる人かっこいいですね。ラジオネームラララランさん。最近私はコナンと進撃にハマっているのですが、人参ちゃんはハマってるアニメありますか？大好きです、応援してます。ビースターズっていうあの動物のアニメ、シーズン2まで出てたんですけど、でシーズン3が最近出て、で3期を昨日見終わりましたね、一昨日か。思ったよりグロくて、でも内容はすごい面白かったですね。肉食動物と草食動物が恋をするみたいな、結構ご法度みたいな世界なんですけど、それを貫き通す主人公みたいな、いや面白かったです、すごくおすすめ。ドザン教のテロル面白かった。最後のメッセージです。ラジオネームウニさん。にんじんさんこんばんは。私の男性のタイプは塩鉢の砂糖煮で冷たい人が好きなのですが、にんじんさんは塩と砂糖煮と取るとタイプは何ですか？にんにんへの私の愛は砂糖10です。え、ちょっと待って待って8対2ね。いや面白いですねこれ。え、なんやろ、うにさん82ですよね。塩鉢砂糖煮ですけど、
1: これはわかる。
0: あー、そうですね、まあ、塩多めみたいなのって結構10代の子が多いイメージなんですかね。私もそういう時期があった気がする。てか私のことを好きじゃない

0: 人が好きみたいな時期もあったんで、割と近いかもですね。今そんなことないですけど。
1: じゃあその時は91ぐらい。
0: そうですね、91でしたね。結構ね、自分に興味ない人ってすごい惹かれてました。今は、あ、でも近いかもな、73くらいかもしれないですね。塩7、佐藤さんくらいの人好きかもですね。
1: それでもまだ塩は高めなんだ。
0: え、そうかも。てか、なんかじゃないと、ま、私が多分好きな人になるとデレデレなんで、多少バランス取ってくれる人じゃないとね、近づきすぎて終わるっていうね。面白い。たくさんのメールありがとうございました。ここで私セレクトの一曲、セクシー寿司でリドルでコンヌです。

0: しい寿司でリドルでコンでした。これもなんかちょっと不安になる、若干不安になるサウンドで、このボーカルの声も相まってなんかちょっとハイになってる時みたいなテンション感の曲ですよね。でもすごいサウンドはダークの重低音が響いててみたいな、すごいいいですね、バランス好きですね。
1: なんか聞こえてくる言葉も英語じゃないっていうのが、
0: そうですね、なんかたまにこういう英語じゃない曲聞くんですけど、やっぱあのバックの音で聞いてるなっていう再確認ですね。違う言語の曲はそう新鮮でいいですね。この番組では私に聞いてみたいこと、伝えたいことお待ちしてます。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオから、グレーブバンチの6年の詩をお送り先にセレクトして送ってください。 J-WAVE グレーブバンチ、ここまでは6年の詩のニンジンでした。バイバーイ。
2: J-WAVE グレーブバンチ、ニンジンさんありがとうございました。今夜のテーマはあれってもうそんな前なんということで、あのリアクションメールをいただいてるんですけれども、はいはい、ラジオネームピアノ好きの Y、 中2、13歳の私にとってそれってそんなに最近なんとなりました。すごくジェネレーションギャップを感じて逆に面白いです。
3: こいつ
2: 笑われてるぞ、
3: こいつ
2: なんか笑われてるぞ。え、今さ

0: 歳ってさ2013年生まれとか13年14年でもさ08ラインとかでもギャーギャー言ってんのにさ、うん、もう1213ラインとか14ラインだよ。
1: 2013年
0: 聞いたことねえよ。
1: 14ラインとか
2: もう早く寝なさいよ。13歳は。
1: その子に今
2: 何夜更かししてんのよ。
1: 面白いです
0: すごくジェネレーションギャップを感じて逆に面白いですおい待ってよ。
2: ほんとだ、わらがついてるわ、ね、
0: そう
2: ちゃんとわら、
0: そう私が悪く読んでる、
2: わらがついてる、
1: わらがついてる
0: 逆に面白いですいやちょっと待ってよ、絡まれちゃったよ。
2: くそー、あの半角のわらとかも知らないんだろうな
0: わらってやつ、あの私わってさ、ちっちゃいわ使うのとかもさ、
2: う
0: ん、知らないんだろうね。本当にもうデジタルネイティブどころの話じゃない。
2: こんなどうせこうなるんだからね。あなただって、あなただってどうせこうなるのよ。まったく。
0: そっか、そうなんだ。まあ確かに感じ方やっぱ違うのかもね。本当10代の。ね、調べたら
2: それってそんな前なのかまだできないもんね。13歳じゃん。
1: 10年前3歳だもんね。
2: そうだよ、
0: 10年前3歳です。だから恋の時3歳だぜ。
1: 恋の時3歳
0: やばくない？逃げ恥の時3歳だよ。
1: そっか、
0: 物心すら何ですか逃げ恥ってみたいな感じだよ。確かに3歳だった
1: ら見れないじゃん。ちゃんと見てもわかんない
2: よ。すごいね。
0: 恋ダンスの時3歳ってやばくない？
2: うわ
0: 恐ろしくない？も物心どころじゃないじゃん
1: 再放送とかで見てんのかな。
0: 再放送のやつ
2: だ。そのレベルだよね。もうあの
0: 再放送で見るやつだよ。だからうちらにとっての
1: 待って、
0: うん、なんだろうね。
1: そっか、
2: だからだなんだろう、いやでもさ
0: うちらにとっての古畑任三郎とか、う
1: ん、あ、まあ、
0: ね、じゃない、
1: 待って、じゃあさあの、うん、星野源とさ今ガッキーが結婚したのとか聞いたらすごい今びっくりするじゃない。その
0: いや知ってる、知ってはいる、
1: 知ってはいる、
0: 知ってはいる、知ってはいると思う。だからそのびっくり感もないんじゃない。そうだから当時3歳だったから
1: あの
0: 逃げ恥の2人がみたいな衝撃すらも別にないんじゃない。
2: てかだからもうね、あ星野源さんってあれでしょ、うん、マリオの人でしょとかいう可能性あるよ。任天堂の人でしょみたいな。
0: そうじゃない本当に。
2: そのレベルだよ、ね、
0: そういうことだと思うよ。
2: いやいや違うだろう、11人もいるの人だろ。
0: そう違う、11人もいる、生まれてもないから生まれてる、ギリ
1: 生まれてないんじゃない。
0: ねえ
2: 分からんな、それぐらいだ。
0: そうだよね、すごいね。いっぱいメールいただいてます、
2: はい。ラジオネーム早寝狙いの夜更かし、
0: はい、
2: 成人が20歳から18歳に引き下げられたのが4年前。
0: あーそう、
2: すいません急に大きい声だし、すいません。
1: びっくりした
2: 。2022年です、それに伴い成人式が20歳の集いに名称が変更されましたが、ね、20歳の集いと呼ぶのは流行ってますか？流行ってまあはや、うん、お笑いよりは流行ってますお笑いよりは流行ってんじゃないですか。
0: でもニュースとかでね言われるからね、20歳の集いってね、うんうんうん、でも成人式って言っちゃうよね。
2: ね、
0: 自分が成人式だった人は成人式って言っちゃうよ。
1: そ
0: っか、さすがに。
2: そうだね、そうか、4年前なんだ。じゃああれは晴れの日、晴れの日じゃねえや、なんだっけ、
0: あれね、
2: 振り袖、振り袖
0: がね、
2: レンタルで逃げた人たちは何年前、はい、
0: あれももうコロナ前、コロナ前とかじゃない？で成人式ができてたってことはコロナ前ですよ。
1: そっか、そっか、そうだ、そうだ、うん、じゃあもう5、6年、
0: もっと前じゃない、
1: もっと前、
0: もうちょい前じゃない、18年か、ほら、
2: うわ、8年前だ、
0: うん、もっと前です。
2: すごいね、
1: ずっとまだ喋ってるの、まだその、
0: そう、未だに言ってんのは、ずっとその、蓮見が言ってるからの可能性ある、これこそ、
1: これこそ、
0: これこそ、その可能性ある。
1: 定期的に言
2: ってる、定期的にな。
0: いや、だから、あれですよ、横浜流星さんっているじゃん、
1: うん、
0: 俳優の横浜流星さんって、私の中では、
2: うん、
0: そのまだ髪ピンクのイメージなんだけど、
1: ふかきょん
0: ふかきょんとのドラマの頃のイメージなんだけど、あのそう横浜流星さんがそのピンク髪でバーンイケメン出てきたみたいになった時が、うんうんうん、あれが6年前です、2019年。
1: あれ6年前、
0: もっと2026だから7年前か。
2: 2026
0: で、うん、今で2019年だから、
2: ああ7年前だね、
0: うん、7年前ですよ。
1: あ
0: 髪ピンクの横浜流星、
1: あれ7年前、
0: うん、そう、びっくりじゃない？いつまでもそのさっきのさ、子役のマナちゃん、福くんって呼んじゃうみたいな話で、私まだ横浜流星さん髪ピンクのイメージ止まってる。
1: 確かにね、もう今、タイガやってるから
0: ね、いろいろやってますけど。

0: 確かにな。まだ食べちゃんは俺ゴスロリのイメージ。
1: いやーデカワンコ相当前よ。デカワンコなんて
2: もうわかんない。
1: めちゃくちゃ前だからな。
0: 小学生の時だからな、
2: うん、あれ小学生の時園田さんが、
0: うん、じゃなかったかな。
3: そう、うん、私もすごい相当ちっちゃかった気がするからね、
0: うん、はい、行きます。はい、ラジオネーム猫に手を貸したい、うん、今年芦田愛菜ちゃんと吉原さんが同級生ってことは
3: 同級生じゃないんだって。
0: 来年には愛菜ちゃんが吉原さんに先輩になるってことですか。
1: あ、そういうことです。追い越されることはないの。追い越されることはないんだよ。
2: そうなる。
0: 先輩というか卒業。
3: 追い越されることはない。
0: 愛菜
3: ちゃんは卒業。私も卒業します。
0: 愛菜ちゃんは無事卒業。
3: 私も卒業します。
0: 吉原が残留。
3: だから4年大学4年生を結構やってるって。あのね、
2: 結構やってる
0: 大学4年生を結構やってる。あ、長いですか大学4年生。
3: あ、結構やってる。
0: あ、そうなんだ。
3: 休学とかしてたから、あの一回休んでまた出戻りみたいな感じだから、だけど、まあ結構やってる。
0: ああ、できるんすね。
2: そうね、
0: できないと思ってた。大学4年生って
3: 抜かされることはないよ。
0: なんで今年はそんな自信あんの。
3: 同級生
0: 何回も無理だったのに。
3: 同級生とかじゃないから
0: 。今年の気合いえぐいな。
3: よろしくな。そこんとこよろしくな。本当に。ということで、はい、あの、まだまだメッセージ募集しております、はい、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。 JWEB ぐるぐる、この後はニュースと天気をチェックします。
4: 政府は今月の月例経済報告で国内景気を総括する基調判断を先月から据え置き、緩やかに回復しているが中東情勢の影響を注視する必要があるとしました。レギュラーガソリンの価格を1リットル当たり170円程度に抑える補助金制度について自民党の萩生田幹事長代行は見直しが不可欠だという考えを重ねて示しました。日本政府が南米のブラジルなどが加盟する関税同盟との間で EPA 経済連携協定の交渉に入ることが分かりました。南米からはリチウムなどのレアメタルや原油の供給が期待できます。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた外国人を含む赤ちゃんの数は16万3299人で、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。気象庁はカロリン諸島付近にある熱帯低気圧が今後台風に発達すると予想され、31日午後には強い勢力で沖縄の南の海上に進む可能性が高いと発表しました。続いて天気予報です。関東南部、明日は湿った空気の影響で1日を通して雲が多くなるでしょう。にわか雨の可能性がありますので、お出かけの際は折りたたみの傘があると安心です。最高気温は26度から28度の予想で、今日と同じくらいになるでしょう。ところで警報や注意報などの防災気象情報の表現が変わります。大雨や河川氾濫の危険度、避難するタイミングなどを分かりやすく伝えるため、警報にレベル3、レベル4など5段階の警戒レベルをつけて発表します。詳細や最新情報は気象庁のホームページをご覧ください。以上、ニュースと天気予報でした。

0: るぐるぐるぐる、常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 忽那の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマはあれってもうそんな前なんということでお送りしておりますが、さっきねあの13歳の子から、メッセージいただきましたけど笑われちゃってましたけれども、はい、うん、そのだから今中2の子が生まれたのが、まあ、2013年だとして、その2013年の流行語、今でしょう、おもてなし、
1: JJJ 素晴らしい、
0: 豊作だね、
1: 豊作ですよ、
0: 流行ってるもん流行ってるもんね、そんな
1: ちょっと曲も
0: 倍返しもか、
1: 曲もえぐいよ、
0: 曲えぐい、
1: 2013年曲、フォーチュンクッキー、
0: おー、恋するフォーチュンクッキー、AKB、
1: 忍者リバン、
0: 罪悪感に、
1: あと RPG ね、
0: セカオワの、その時に生まれたんだね、
1: めめしくて、
0: うわーすごい、
1: すごいじゃん、
0: 楽しい年だね、2013年
2: 本当に楽しい年、
0: 赤ちゃんだったのが惜しまれるぐらい、楽しい年だった、
1: 楽しい年って多分俺らが学生だっただけだから、みんな学生の時は楽しい
0: だろ、あの頃
2: 楽しい年だ
1: った、すごいよね、もう一回今学生の子は今が一番楽しいだろ
0: うか、倍返しだって言ったさ、
2: 今の子
0: ジェジェジェとか言っちゃった
1: り、今の子つまんない、今の子も楽しいよ別に
2: それに比べたらね、
0: そうだよね、今でしょみたいなキラワードないんじゃない、
1: あんじゃない、どうしらんけど流行ってるあるだろ別に、
0: ねえ、お昼の放送、給食の放送で流れる曲とかもさ、ねえ、セカオワバックナンバー、キャリーパミュパミュ、 AKB みたいな時代だったよ、
1: 確か無音で無言かもね、
0: 今
1: 学校でみんな給食の時間無音で無言、そう流行語もないし曲もない、
0: でもマジで、まあ、今はあれだろうけど本当コロナ禍の学生たちはマジでそうだったと思うよ、
1: あーまあまあそれはね、
0: 無言とかだったと思うし、いやだから本当で そことかもさ、もう人によって感じ方やっ違うから、コロナ禍を学生の頃ああだったなって思う人もいるし、いろいろね、いやそうだから2013年とか、そのあの頃って言い方するけどはちゃんと流行ってるもの、もう本当に国民的に流行したものが多かったの、流行ってるやつは本当にちゃんと流行ってたから、
1: そうだね、
0: でそれはやっぱり今の時代本当にコンテンツがこう分散していって、ショート動画だ、テレビだけじゃなくてショート動画、YouTube とか、だからまあその本当に何だろう、スター、大スター、国民的大スターみたいなものが一個じゃなくなったというか、ね、その分自分の界隈のスターみたいなものがこう生まれていくから。そうそう、だから昔今ほどそのコンテンツがこう分散してなかった時代は、もうみんなの知ってるものといえばこれ、AK、アイドルだったら AKB、はいはいはい、流行語だったら今でしょみたいな、みたいな、そういうだから一つになってたんだよね、きっとみんながね、
1: だからこの13歳のピアノ好きの Y が10年経った時にさ、そのあれあったよねとかこれ流行ったよねが、もしかしたら誰とでもできるわけじゃないかもしれない、
0: そうね確かに、でも今の流行りだったら今全員に伝わるものはちいかわとか、
1: あーまあね、
0: ちいかわ流行ったよねは10年後でも、
1: ちいかわって、ちいかわって、いやちいかわ今か、まあ、流行り続けてるけど、
0: 流行り続けてるイメージだけど、
1: あ厳しいって
2: やっぱ
0: 厳しいってってあれか、あのサッカーあれ、あれかジョージか、あメンズコーチね、ーいやいやいや、そう厳しい、もうそれすらあなたのスターですよ、
1: 関野さん、関野さんの
0: 関野さん

0: いや今でしょぐらいのって言いましたよ。
1: いやいやいや全然、まあ、そうかギリピンとこないぐらいの厳しいってもあったけどね。確かにね、
0: 勉強してくださいとかか。
1: あ何してるんですか。勉強してください
0: 今でしょで言 う,
1: そうネットミームすぎて本当に今でしょはもうネットミームの息を出たじゃない。あ、まあ、ネットミームの息を出て流行ってる言葉ってなんだろうねみたいな感じよ、うん、
0: あだから林先生はやっぱネットミームから、うん、そのテレビスターにな
1: ったからね。
0: それがないよね、そのテレビスターになるっていう。う
1: ん、そうね、だからしなこちゃんとかはでもまだほらこう YouTube というか、まあ、テレビもやってるけど、うん、まあこう本当インフルエンサーとトップインフルエンサーみたいなね、うんうん、印象だからやっぱり、うん、そうね、確かにそういう人がこうまた出てくると違ったりするかも ね
0: 国民若者の間だけで流行ってるっていうのが多いのかもしれない、
1: うん、そうね今はね、う
0: ん、
1: はい。
0: ラジオネーム餃子の皮はもちもち、うん、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 私が最近スーパーに行くと、うん、あれっていつからなくなったのと思うものがありました。
1: 何？
0: それは明治のカールです。
1: うん、
0: 東日本から姿を消したのは2017年らしく、今年で9年も経ったなんて思い出すと食べたくなりますよね。何も考えなければ特に食べなくても生きていけるの、いけるのと思ったりもしますが、
1: 確かに、うんうん、カール食べてた、
0: なんか話題になった ね
1: だから
0: 西日本じゃないと買えない
1: って。そうそう、我々はこうお仕事させてもらうようになって、うん、結構大阪に行く機会が増えたから、
2: うんうん、
1: ちょこちょこ、ね、年に何回か目にしてるんだけど、うん、でしかもでそれで私は親から頼まれるよ、その
2: あ
1: 大阪行く時カール、うん、やっぱあるよね、
0: うん、そうそう頼まれる。
1: でもそうか、東日本からなくなったのは9年前だね。
0: カールなんかカールが一番最初にそのなくなるみたいなんで話題になった気がする、
1: うんうんうん、
0: その後ひもきゅうとか
1: ひもきゅうね、だからこう販売休止になったお菓子とか、ウォータリングキスミントとかね、
2: ああ
1: 板ガムのシーナリンゴがかっこいい CM やってたやつ。
0: ああ、ゼウスはゼウス。
1: 何ゼウスって？
0: ゼウスってなんかめっちゃスースー系のやつ。
1: へ、
0: うん、
1: えー。
0: まあ、ゼウスなんかマジでほんと昔だけど。
1: てかフィッツもだってさ、今売ってる？
0: ああ。
2: 見ない。
1: 一回なくなったでまた。
0: あの形状のガムがねえよな。
1: そう、板ガムじゃない。
2: 確かにな。
1: 板ガムが好きなのに私。
2: そう。
0: 板ガムは板ガムでもさ、なんていうの、その、うん、こう名刺入れみたいな、うんうん、名刺入れみたいな形のやつじゃない。
1: はいはいはい、あれ。確かに、うん、グリーンガムとかはいまだにあるけど、あ名刺入れみたいな形の名刺入れ。じゃあ、あれ名刺入れみたいな板ガムが大好きだったんだ私は。
0: いや、あれ絶対俺も買ってた。
1: あれ大好き、なんで売らなくなっちゃったの。
0: あれ人にあげるときかっこいいんだよな。
1: ピッて出してさ。
0: ピッて出してなんか
1: ねえ楽しかった、あの頃楽しかったの、本当に
2: やっぱ楽しかった、
1: あれも2014年とかだろどうせ。
0: ちょっとなんかタバコ切らしてるみたいな、なんでそのピッてくれよってさパッて開けてさあこれ今ねえわみたいな、
1: 前後2列になっててさ後列から取ったとかあったんだよ、楽しかったんだよあの頃。
0: 根元から取っちゃってな、根元から取っちゃってみたいな。
2: 今の子知らないのか、
0: 本当にあとお酒だけ、あとお酒だけあればいい今この場に、
1: この場にいいつまみがあるからね、
0: いいつまみがあればね。ラジオネーム釣り目猫、
1: はい、
0: Google フォトに数年前の今日の写真をおすすめしてくる機能があり、
1: あるね、
0: つい先日また点滅に戻るだけを見に行った日の写真がおすすめで出てきて、それが3年前の写真でした。自分としてはえあれも3年前と思ったのですが、演じてる皆さんとしては点滅が3年前というのはどう感じますか。
1: なるほどね、こう我々ダウ9万の初めて本田劇場に進出させてもらった時の演劇公演ですけれども、
0: うん、
1: 3年前だってよ、どう思いますか。
0: 確かに大事。
2: 3年前ってどう、うん、でもこれもう3年も経ってんだって思うかも。これはもう3年も
0: 経ってんだ、もう3年も経ってんだって思ったら、ついめのこと一緒、
1: もうあんな前かって、
2: 3年そ
1: う
2: か、
1: もう3年経ってますよ、
2: 3年しか経ってない、
1: あどっち、
2: 3年も経って3年これ
0: 今迷路の入り口に立ちました。抜け出せるかな、
1: 懐かしいとかの次元じゃないね、あなたは
2: ちょっとまあ3年か、
1: どう思う、そっち
2: でも本当にもうダウってもう本当ダウのことに関しては本当あっという間だったから、
0: うんうん、
2: 3年前か、
1: じゃあ3年も経ってるっていうことね。釣り目猫と同じ気持ちってことでいいんですね。
2: いや同じ、そうです ねどう感じますか。
1: いやまだ3年しか経ってないんだ
2: になる
1: だったら、うん、逆だけれども、
2: あ、うん、点滅でしょ、
0: うん、
2: だってあれだよね、点滅あれだよね。

0: 劇場ですよ。
1: 本田劇場か、はい、あーもうあれ3年
2: おっさんゴールが見えてきた。
0: あおっさ、いや時の流れ方違すぎない？砂だけ、うん、なんかさ若い頃はとか大人になってから早く感じるよねとかの話してたけど、砂、うんうん、だけ時の流れ方違すぎない？同じ話できるかな。
1: なるほどね、
0: なるほどね、じゃ
1: あそりゃ27にもなるわ。
0: あだから当時24歳、
1: 24歳、
0: 私24でしたけど、
1: そうか、分かったね、若かったんだこの時まだ全然
2: そうだね、24歳、20代前半。
0: Google フォトとかのおすすめ、うん、あるじゃん、インスタグラムとかでもさ、あの、うん、ストーリーズのハイライトとか、
2: あ、はいはい、
0: 3年前の今日とかさ、うん、はぁとか思うよ、ね、5年前の今日とか、これ5年前みたいな、出さないでよそんな写真みたいな
2: 確かに
0: 思うよ。
1: あったね、
2: しかも吉原結構髪型が変わるから、そうそう、
0: ね、あ変遷がねすごいからね、
2: うん、分かりやすいよな。
0: コンロ、まあ、コンロも最近もしてたし、
2: コンロめっちゃ姫カットの時
0: とか、姫カットとかね、ドラマでやってた時とかね、金髪の時もありましたし、
1: そうだね。
0: あ、そうだからそれで言うと、うん、大喜利人たちに、
2: うん、
0: だから初めて出させてもらったのが本当に2020年とかかな、21年とか、まあ、がっつりコロナ禍だったから、
2: うん、
0: なんだかんだこう介護と何回かこうこの何年間で何回か出させてもらってるけど、
2: うん、
0: でその吉原玲奈の怪盗ダイジェストみたいな動画をね、
2: うん、
0: 作ってもらったんだけど、うん、もうすごい髪がコロコロ変わってて金髪で答えたと思ったらみんなカラー入ってるし、
1: いつの字
0: そうそうそうコロコロびっくりする、それ見て
1: 確かに、うん、そういう何年前ってちっちゃく書いてるじゃん、その動画って YouTube とかって、
2: うん、
0: あそうだね、
1: 何ヶ月前、
2: ショートじゃない
1: アップロード見るたびにさ、うん、その数字が変わっていくのでさ、うん、本当にもうこれ1年も経ったってなるから、その動画 見ちゃうよね、動画ね、その動画ね、ついね1年前とかの自分で見ちゃう
2: ババすぎる動画つい見ちゃう話おーババーだね、いいね
0: いいね
2: 一緒に年取ってる感じがするよやっぱり、うん、なんかたまにやっぱさ、その2人はすっごい年下に感じる時あるけど、うん、
0: あ
2: なんか一緒に年取ってるなって時嬉しいね、
0: あ、うん、そうね、あ、おいそれこそ靴内追い越されるんじゃない、その
2: あ
0: その
2: あやっぱババ、
0: うん、加速
2: あ脳年齢
0: 脳年齢で
2: 脳年齢とかももう終わってる言葉
0: なんだよ、
2: マジで
0: やばいね、
1: まあ、
0: 脳内メーカーとか、
2: いや怖い怖い怖い怖い、
0: まだまだメッセージを受け付けております。あれってもうそんな前って思ったこと、時の流れの速さを感じたエピソード、メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグ上手サメ絵文字をつけてポストしてください。 J-WAVE ぐるぐる

0: 届けしたのはメイブリックマムのニューアルバムトラベシアからカラクリ。 J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ俺のこと好きじゃねグランプリ。
0: 一番楽しい瞬間、あいつ俺私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントしますということで、
2: はい、
0: はい、だからこの間ね、あの吉谷さん、カーネーション吉谷さん来てくださって一緒にねお届けしてい、きましたけど、ね、好き好きらしいね、恋バナとか。
2: うーん、
0: そうそう、
2: あれ嬉しいね。
0: そう、それ 楽しそうにしてほんまかそれ楽しそうにやってくれるし、はい、いい、今週も楽しくやっていけたらと思いますけれども、はい、まずはラジオネーム正方形のペーペーの俺のこと好きじゃね体験談。私の俺のこと好きじゃね体験談は先日の LINE です。感動した映画の話を女友達と LINE でしていた時、私が君の名はのさ手にさ好きだって書いてたとこ泣いたっけどねと送った時に、うん、好きだのところにリプライで告られたんかと思ったと返してきたことです。話の流れ的にそんなことないだろうと思ったけど、びっくりねと書き返しておきました。これって僕のこと好きですよねということで、
3: あーなるほどね、
0: その君の名はの、うん、まずこれも懐かしい話ですけど、
2: うんうん、
0: 君の名はのあのシーン良かったよね、うん、手に好きだって書いてたとこ泣いたよね、うん、って言ったらその好きだの言葉に告られたんかと思ったって、
3: うん、うわ
0: 勘違いじゃないけど、
3: 好きだ、
0: なるほどね、告られた、いやこれ、
2: 高校生ぐらいですか、
0: うん、18歳の男の子、
2: あ
0: 告られたんかと思った、あいやどう、
3: これ好き、でも私好きなんじゃないって思う。
0: え、そうかな、
3: ちょっとあの好きとまではいかないけど、うん、その気になってはいるぐらいだと思う。その
2: わざわざ言ってるもんね、これ。
0: 確かにね。
3: そう言ってるし、
0: ああ確かに告られたんかと思ったって実際思ったとしてもそれを相手に別にわざわざ伝える必要はないということか、
3: う
0: ん、
3: そうそうそう、うんうん、しかもそのちょっと思っちゃうってことは意識してたってことじゃ
0: ない。あーなるほどね、
3: 全く好きじゃなかったらそんなことも思わない気がする、ね、君の名の話してたわけでしょ、流れ的に、うんうんうん、
0: 確かにね、なるほどなるほど、
2: どういう流れで君の名の話になったんだろうね。
0: いやそうそう、そもそも LINE で女の子と感動した映画の話するって
3: LINE、
0: うんうん、
3: で、
0: いや私そんなことしたことないんだけど
2: 確かにしたことないわ、わ、うん、かんねえ、
0: 友達と
2: どうしようある、したこと、
3: いやないか、
2: やばいやばいやばい、
0: 異性というかこう恋愛対象というか、うん、そう友達と、
3: いや恋愛対象、うん、
0: その友達と何だから彼氏とかじゃなくて、うん、本当に友達とあの映画のこのシーンがさみたいな LINE で、
3: だからわざわざ送ったってことでしょ、これ 見たんだけど、
0: うん、だからそう会話を続けているということだからね、そもそも、まあ、これは確かに、まあ、シチュエーション的に考えたら、
3: まあね、そっか、で今度映画一緒に見に行こうよってなってさ、
0: あーそういうことね、
3: なる、
0: そういう話
2: なるかもしれない、
3: デートして、
0: 楽しいだけじゃん楽しいだけの話すんなよいや楽しくやろうとは言ったけど本当に楽しいだけの話すんなよ、
3: それはちょっとね、
0: うん、
2: 18歳からしたら10年前の君の名はなんてさ、もう本当なんか古の名作として見られてる、
0: そうい
3: うことか、
0: かなり
3: 確かに
2: な、
0: かなり旧作として、
3: うん、そうだよね、配信とか
2: これ流行ったらしいよっていうこと、
0: うわあ、
3: そういうことか、最近見たのかな、
0: じゃあ最近見たのかもね、
3: 最近見て話してんのか、
0: そうだね、
3: うわ
0: へえ、
2: なんかいいな、君の名がきっかけで恋愛が始まってるんだとしたら、
0: そうだね、
2: この10年越しに、
0: 確かにね
2: めっちゃいいけどね、
0: 好きなんじゃない、
2: 続けてほしいわ LINE を、
0: そうだね、う
2: ん。

0: っくりね、
1: それこそ一緒に映画見に行ってほしいし
2: 確かにびっくりねという返しも
0: 返し
2: もね
1: ちょっとおばさんすぎるわ、
2: びっくりね、
1: 男の子だもんね、
2: そう、うちらが18歳の男の子が、うん、そうそう言ったんだけど、うちらが読むとびっくりね、
0: びっくりね、
1: びっくりね、ちょっと吐息多すぎるかも、ドゥドゥドゥってドゥドゥドゥドゥって言ってるから
2: ドゥドゥドゥドゥとは言ってうん、いいね、若いですね、
0: 若いですね、
2: 若いですね、
1: ババナビゲーター
2: 、ゾッとしちゃった
1: 、若いですね、
2: 若いですねとか言ってて、もう二度と言わないこれ二度と言わない、私大学生だよ、私やってまだ
1: いや、それ違うけどな、それ違うぞ、吉原違うぞ、
2: 二度と言わない、若いねとか、
1: 大学生じゃねえんだお前は、
2: 大学生なんだからまだ
0: まだまだ大学生
2: なのもう一ついきます、はい、ラジオネーム釣り目猫の俺のこと好きじゃねえかけた、で先日大学の頃の友人たちのグループ LINE に数件の新着コメントが入っていて、開いてみると僕が大学生の頃好きだった女の子が結婚して式を挙げることになったという報告でした、うん、僕は大学を卒業して以来人を好きになっておらず、うん、その子は僕がこれまでの人生で最後に好きになった人でした、うん、友人たちがおめでとうの祝福コメントを送る中、僕はすぐにコメントをすることができず、おめでとうのスタンプを送るのに2時間弱かかりました。もしかして俺あいつのことまだ好きだったんでしょうか
0: 俺が
2: 好きなんじゃないか
0: 自分で
1: 好きだろ
0: まだ気づいてない、
1: 好きだったんでしょうかじゃない好きじゃん。
2: いやでも分かる、私これまあでも釣り目猫はその子以来新しく人好きになってないから、
1: うん、
2: 結構よりもうより引きずってる感じするけど、ああ私も高3の頃に好きだった男の子がインスタでその私のその高3の高2の頃の別のクラスメイトと、
1: うん、
2: あの大学に入ってから付き合ってて、
1: うんうん、
2: だからお互い知って、その私が好きだった子が私の友達と付き合ったみたいな状態、
1: うんうんうん、
2: で大学入ってからだからもうとっくにその恋愛は終わったんだけど、
1: うん、
2: ちょっとミュートにしちゃったもん、
0: ああ、
2: うん、
1: そう
2: 見たくなってあんまり、
0: もしかして好きなんじゃないみたいな、好き
2: だ、いやだからいやもう好きとかじゃないけど叶わなかったのが、うん、嫌すぎ、
0: あ
2: 普通に、
0: なるほどね、
2: 叶わなかった恋をそう目の前で見せつけないでくださいという感じ、
1: 好きなんじゃん、
2: いや好きじゃないよ
0: え
2: でも好きじゃないって、私は釣り目猫と違って高校卒業してから別にまた新しい彼氏とか新しい好きな人とかいっぱいできたから別に引きずってはないです、
0: 本当、
2: はい、でもミュートにはした
0: ミュート
2: にはした、その子たちが海外旅行行く投稿とか、ベトナム旅行行ってなんか一緒に青剤みたいな、なんかあの傘ベトナムの人がよく被るああいうとか被ってる写真とかを見て限界が来てミュートにした、
1: え、ん？まだミュート、
2: まだミュート、まだミュート、まだミュート、
1: じゃあ今解除できんじゃない、好きとかじゃない
2: の、なんで解除しなきゃいけないなんで解除しなきゃいけないいやまあまあでも分かるな、だから
1: あ、
2: うん、こういう気持ちはそのもう好きか好きかじゃないかは本当自分、うん、本当自分のみぞ知るだけど、
1: うん、
2: 自分ですら分かんないぐらいかもしれないけど、
0: うん、
2: やっぱり目の前でそう叶わなかった恋をこう見せつけられる辛さはあるよねっていう、
1: なるほどね、
2: 別の人と結婚しちゃったとかさ、
0: もう無理だもんな、だって今さ、
2: もう無理よ、今頃、
0: ね、自分のこの気持ちね、うん、まだ好きなのかな、好き、あ好きだって思ってももう無理だもんな、
2: もう何にもできないから、
0: 未来はないもんなこの先に
2: そんなに楽しくなくするのも違うじゃん楽しいだけやめようって言ったけど、そんなに楽しくなくしなくてもいいよ、
0: もう無理だよこれ、
1: 無理だよ
2: こういう経験ありますか、くつのさん、
0: いやないです
2: ない
0: ない、
2: その昔好きだった子が別の女の子と付き合ってるのをインスタで見たとか、
0: うん、見ないもんな、その忘れてる、その時もうなんかもう、
2: うん、
0: もうなんか別人のように過ごしてるから、その前のことと
2: は、あそう、
0: 別になんか思い出さないというか、その気持ちも、え好きだったっけみたいな感じさ、
2: うん、大丈夫、なんか今懐かしい話とかしてるけどついていけてる、その場合、
0: いやいや、うんうん、
2: なるほど、まあでも気持ちがリセット、
0: あそうそうそう、
2: 気持ちリセット
0: 結構ゼロになるかも。

0: るほどね、うん、切り替えが上手なんだ。
1: あ、うん、そうなのかな、
0: そういう言い方をしとくわということで、2通のエントリーがございましたけれども、はい、今回キラステッカーを差し上げるのどうしましょうね。ちょっとでは私は釣り美奈子に共感はしたかな。
2: ああ、うん、
0: なるほど、ね、久々にというか初めてかも釣り美奈子に共感したということで、ちょっと、はい、今週のグランプリは、釣り美奈子に決定。おめでとうございます。結果を差し上げますということで、まだまだ引き続きグルーが体験したあいつ俺のこと好きじゃね体験談をお待ちしています。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キャラステッカーをプレゼントします。メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。
3: J-WAYGurugur, Gurugur, Gurugur on 81.3 FM.

0: お届けしたのは去年5月が初演でした。私たちダーキューマンの演劇公演ロマンスの主題歌、金より勝る桃色ロマンス。だからロマンスの東京公演からももう1年が経つ
1: と、うん、いうことですね。1年経った、
0: うん、で、あのソナメンとクスナは先週金よりさんのライブに行ってきたね、
1: はい、してもらいました、
2: 行ってきました。
0: どうでしたか？
2: すごいパワフルだった
1: ね、うん、最高だったの。もう EX シアターも満席で、はいはい、うん、すごい。もうそのなんか3人泣いてたよね
2: あ、そうそうそう、もう
1: そあんまその
2: やっぱね、うん、3人がそれぞれみんな泣き虫なんですって自分で言ってるような感じで、
1: グループって1人泣くとかはあるけど、
0: 確かに
1: 泣けないよみたいなのあるけど、3人みんな泣いてて本当素敵なグループだな。
2: なんか誰かが泣いちゃって虫中に、うん、そうそう、じゃあ一旦ここは私がって言って、はいはい、その間をつなごうとした子も喋り出したら泣いちゃって、でまた残りの1人がみたいな、なんかそれでぐるぐるずっと
0: 千歳さんからみんなこう伝染していったのかな、うん、
2: めっちゃよかった。
0: 素敵です。

0: スも歌ってくれてたし、
1: ね、ちなみに、あ、この桃色ロマンスのね、うん、ミュージックビデオも出ております、うん、それは蓮見が監督しておりますので、はい、こちらもぜひチェックしてみてください、はい、JWAVE ぐるぐるお知らせの後は今夜のテーマ、あれってもうそんな前なん？

0: on 81.3 FM。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 忽那の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマはあれってもうそんな前なんということでお送りしておりまして、
1: はい、
0: まあいろんな流行った言葉とかね、
1: うん、
0: あのドラマが意外ともうあんなに前だったとかね、逃げ恥が10年前だとかね、
2: うん、X の話した
0: っけ。 X がもう3
2: 年前、
0: そうだそうだ、
1: 名前が変わったの
0: かね、ツイッターから X に変わったのももう3年前
2: 経ってるんだね、うん、
0: それもすごいね。
1: すごいね。
0: 私だってまだツイッターって言ってる人いるんじゃない。いるかな。
1: はいはい、
0: あいた、ここに
1: 言ってます。
0: なんでなんで、
1: え、なんでまだ馴染まないね。
0: 3年経
1: っても X っていう時ちょっと恥ずかしいもん。
0: あ、そう、
2: さすがに更新はしてる、アップデートしてるアプリ。
0: いや、それは、それはしてないと思う。使えないんじゃない、わかんないけど、そう、
1: 多分行政的に、
0: ま、そう、だから青い鳥から、
2: そうそう、青い鳥
0: から X に変わったのももう3年前ですよっていう、
1: ねえ。いやー、まあ X とかで言うと、
0: うん、
1: まあ、あのおでんツンツン男が10年前だね。
0: マジ。
1: うん、
0: え、おでんツンツン男10年前。
1: 10年前、
0: うわー、マジか。
1: ああ、もうあの人10歳年取ってるって思ったらさ、
0: うわ、すごいね。
1: 結構なおじさんになって
0: る。あの運転免許証の写真面白すぎる人でしょ。
2: ふざけすぎてる人でしょ。
0: でもあれだよ、おでんツンツン男、これも多分ちょい2年ぐらい、3年前ぐらいかもしれないけど、
1: うん、
0: あのおでんツンツン男、あのおでんの、
1: うん、
0: あのマークが刻まれたグリルズ作ってたよ。
2: 嘘。
0: うん、歯にラッパーとかが歯にはめる あのアクセサリー、おでんのグリルズ作ってたよ。おでん
1: ツンツン、
2: 忘れないマイトしてる、
1: うん、精力的にやってるね。
0: やってんだよ、
2: 強い、
0: うん、あれめちゃくちゃ笑っちゃった。そうですか。あっという間ですね、本当に。ということでね、11時半になりましたけれども、
1: はい、
0: この時間からはこちらの特別企画を行いたいと思います。
1: あ、なんだ、
0: クイズ、これもっと前じゃね。
1: なんだそれ。
2: なんだ
0: クイズをここから行います。
1: やった。
0: この企画はですね、はい、今から5年前2021年の出来事を8個発表します、
1: はい、
0: しかしその中に3つだけ2021年以前、
1: はい、
0: 2021年よりも前の出来事が混ざっています、
1: うん、
0: でその2021年よりも前の出来事3つを当てることができれば OK というゲーム。
1: あ、そっちを当てるんですね。
0: そう、
1: 2021年の出来事ではなく、
0: そう、これは5年以上前だろってやつを当てる、
2: うん、なるほど、
0: っていうゲームでございます。
1: はい、
0: はい、自信どうですか、ありますか。
1: まあだから、まあ、2021年でしょ、
0: だからコロナ
1: が、うん、まあコロナもあったけど、うん、俺が大学卒業してて、
0: はいはいはい、
1: 2人は卒業してない。
2: そっか、
0: 留
2: 学、
0: コロナ禍だし、ダウを組んで、
2: 組み立てか、
0: 組んで少し経ったかどうかぐらいだよね、
1: ちょっとそこを基準に。
2: なるほど、
0: はいはい、確かにその頃を思い出して、
1: 俺多分それ卒業してるわ。でも2人は在学中だわ、
0: そうだね、
1: みたいなので、ちょっと
0: 紐付けて、
1: 省けていけばいいんじゃない。
0: 確かに自分のその時の状況と紐付けて思い出していければいけるんじゃないかということで、早速やっていきましょう。スタッフさんがピックアップした8個の出来事がこちらです。
1: はい、
0: まず1つ目、イカゲーム配信開始。2つ目、消費税 10% に引き上げ。
2: うわー、めっちゃ前。
0: 3つ目、音声 SNS クラブハウスが大ブームに。
1: 懐かしい。
0: 4つ目、タピルが流行語大賞ノミネート。5つ目、 YouTube ショート本格提供開始。
1: あ、
0: 6つ目、 TBS ラビット放送がスタート。
1: はいはいはい。
0: 7つ目、大谷翔平 MLB で自身初の MVP を獲得。
1: はいはいはい。
0: 8つ目、宮迫博之 YouTube チャンネル解説。
1: なるほど。
0: この8つの中で3つ2021年より前のものがあります。
2: 前、
0: その3つを当てましょうということでございます。

0: え、これだからさ、2021年よりも最近のものは一個も入ってないってことだよね。
1: あとは全部2020年。
0: やばい、それもやばいな。普通に YouTube ショートとか全然最近な気がするんだけど。
1: そうだね、意外と5年ぐらいあって、もうそれより前かもしれないけどね、ということでございますけれども、まずじゃあ自信、これは2021年より前だろうというものを、
0: はい、
1: ね、選んでいきたいけど、なんかありますか。
0: いや、まあ1個俺は絶対にってのあるな。
1: 何何、
0: 4番タピルガリ、
1: はいはいはい、
0: 大将のミネート、
1: うんうん、私も
0: 俺は
1: さすがにだと思う。
0: 俺だって大学生の時に、うん、タピってたよよく。
1: あで卒業してるから20歳。
2: 確かに
0: そう。
1: そう、私も2019年、まあ、高校生の時とかですよ、もうめちゃくちゃタピオカ飲んでたの。
0: あら。
1: そうだから2018年19年だし、2020年からはコロナだったから、うん、これ何かが飲食物がその 流行するっていうのが起きづらい。
0: 本当だわ。
1: ことで私もタピルは21年より前じゃないかなっていうふうに思うんですけど、どうですか。
2: 私もその通りだと思います。
1: 何人目の意見、
0: 一言一句、
1: その一言一句。
0: マジか。
1: じゃあこの4番のタピルは、タピルが流行語大賞ノミネートはさすが21年より前だと思います。ということで、タピルが流行語大賞ノミネートされたのは2021年よりもっと前じゃね。
0: よしよしよしよしよしよし、
1: 正解。これちなみに何年ですか。19年。ね、
2: 2019年。
1: そうだから、まだコロナが来る前ですよ、はい、コロナが流行る前ですから、はいはい、
0: 大学3年とか4年とかだな、
1: うん、じゃあ俺が、そう、私がね、高3、高2、高3、高大学1年生、19年、うん、
0: いいね、
1: うん、いい、
0: どんぴしゃ、
1: やっぱ紐付けて、
0: よしよし、よし、行こう行こう。
2: 時だった
1: あと2つですから、
0: はい、
1: はい、
0: イカゲームはどうですか、皆さん見ました。
1: イカゲームは見たよ。でもだから
2: シーズン1でしょ。
1: そう、コロナ禍、コロナ禍じゃない、あんなめちゃくちゃね、おうち時間とかの時にイカゲームが流行ったんじゃなかった。
0: そうか、
2: さすがに、
1: さすがに21年より前ではないんじゃない。
0: うん、ああ、俺今イテオンクラス見てるんだけど、
1: 懐かしい、わなぬんでやろ、
0: 今見てるんだけど、うんうん、あれ2020年とかだった気がする。
2: なるほどね、
0: うん、
2: それより後
1: か。あ、でもそう、韓国ドラマの流行、
2: そうだよね、
0: イテオンクラスより後ならもう確定で21年
2: 21年だと思うな。
1: 19年ではないでしょ
2: う、うんうんうん、ああ
1: 20年の可能性はもしかしたらあるかもしれないけど。
0: ああ、じゃあイカゲーム一回省こう。
1: ああ、イカゲームは、
0: うん、
1: 一回置いとくってこと。
0: イカゲームだから21年の可能性があるから、
1: はいはいはい、はい、
0: やめとこう。
2: 確かにね、
0: う
2: ん、ちょっとそうだよね、21
1: 年、
2: あ、
1: そうね、
2: あ、19
1: と20年が混ぜて
0: る。あ、激ムズじゃないの。
1: 近いのがあ
2: った。なるほど。え、20年
1: ちょっと待って、じゃあさ、一回イカゲームは、まあ、まだ、まあ、コロナ禍だったよねっていう、ざっくり。
2: そうだよね。
1: で、クラブハウスもコロナで流行ったはずなんですよ。
2: あ、これ大学生の時、私絶対
1: 私もやってた、
2: ね、
1: 大学何年生の時だったかなっていう、
2: 結構 3,4 年経った気がするんだけどな、私が。友達に招待されないと、
1: そうそう、
2: あの、入れないんだよね。
1: そう、会員制みたいな、なんか、そう、そう、友達からの紹介制じゃないと、
2: だからなんかあった、そういうの、
1: 入れないみたいなやつだったね。で、うん、1人3人までしか招待できないみたいな制約があったから流行ったんだよ。やってたやってた、オチ系のメンバーとかでやってたよ。で、それがいつだって話なんだけど、フローリングならでは、ダウキモの第1回演劇公演のフローリングならではって、あれ2021年の1月、
0: ね、うん、
1: そん時やってたと思うんだよな、私、うん、
0: お、
2: え、じゃあ25年前、
0: え、じゃあ2020年の年末の方ってこと。
1: いや、わからん、21年のものな気もする。私結構早かったから、この大ブームにっていうタイミングで言ったら21年のかもしれない。
0: ああ、なるほどね、
1: うん、
0: そうかそうか、大ブームか。
1: そうそう、あの、クラブハウスが提供されましたじゃなくて、大ブームにって。
0: ああ、じゃあ2021年じゃん、
1: うん、かもね。
0: やばいやばい、もう確定できるのから行こうよ。
1: 消費税やばい、消費税が分かんないな。
2: いや、これ5年以上前な気がするな。
1: あ、これ5年以上前、さすがに
2: 10%、
0: うん、
2: あれ 10% と、あの、エコバッグ、
1: あの、レジ袋ね、
2: レジの同じぐらい。
1: え、それは、あ、レジ袋有料化は私がファミマでバイトしてた頃だから、
2: あ、
1: それはコロナ禍2020、
2: あ、それは最近か、
1: だから、
0: うん、
1: だからでも消費税はその前に上がったような気はする。
2: もっと前
1: で、だから21年より前な気もする、
0: う
1: ん、私。
0: そうだね、
1: うん、
0: じゃあ
1: 行ってみようか。
0: 2番いきましょう、
1: はい、消費税 10% で引き上げは2021年よりもっと前じゃね。よしよしよし、これ何年ですか。これ19年
0: です。よしよしよし、
1: はいはいはい、いいですね。あと1個、
0: あと1個、2020年が残ってます。
1: 2020か、
2: 20

0: もうだからラビットか大谷翔平か宮迫優さん YouTube チャンネル、どれかじゃない、ショートは違うでしょさすがに。
1: ショートはさすがに2021から、
0: うん、
1: じゃあ2020年ラビットって
2: 待って待って待って
1: 21年じゃない
0: か、
1: 分かんないえ、で宮迫さんの YouTube で解説ってことは、そのオフホワイトみたいな時の後ってことでしょ。
2: そうだね。
1: でオフホワイトが19年、闇営業問題が18年19年とかじゃなかった、
2: でもそんな気がする、
1: うん、ねえ、でそっから割とすぐだったかな、20年ぐらいだった気がする。
0: すぐだったと思うよ。
1: 大谷翔平はちょっと正直分からん、
0: うん
1: うん、ずっとすごいからこの人、うん、大谷翔平はずっとすごいから、この時期にこうとかもう分からん。え、どう宮迫さん2020年予想でいく、
0: うん、
1: 21年より前、
0: うん、
1: え、どう、
2: 待って、ラビットでも、私たちが初めて出たのがだってあれダウ3年前とかでしょ多分、
1: うん、そうね、
2: なんかコント
0: して
1: そうだったから、
2: あれのもっと前からやってる気もするんだけど、
0: いやまあ1年差だからな、2020か2021だから、
2: うん、確かに。
0: やっぱそのね、やっぱだから宮迫さんのあのやっぱ最後のアメトークの、まあたまにね、その良くない切り抜き、まあ運悪く回ってきちゃうとき、やっぱ大体画質ガビガビだもん。
1: ああ、
0: だから相当前なんじゃない？
1: 意外と立ってるんじゃないかということで、じゃあちょっとこれこっちへ行きましょう。
0: 行こう。
1: 8番の宮迫さん YouTube チャンネル解説は2021年よりもっと前じゃね？
0: よっしゃ！いけるんかい、
1: い
0: けちゃったよ、
1: いけちゃった当てましたね、
2: すごい。
1: ということでこれは2020年ということですね。
0: ああ
1: 2020年の1月、
2: うわ、
1: じゃあだからそのアメトークのラストから、宮迫さんのアメトークのラストからも、もうそんだけ経つわけですよ、うん、
0: いや確かにね、そんな経ったんだね。
1: そう考えるとあっという間だよね
2: すごいいいクイズ、
0: 宮迫さんの YouTube チャンネルとじゃあほぼ同期なんだ俺ら。
1: そうだね、2020年デビューっていう意味では、
0: ね、そうだね、う
1: ん、ダウキューマンと宮迫さんの YouTube は、ね、同期ということ、
0: 一緒に頑張っていきましょう、ね、
1: はい、
0: お笑い業界盛り上げていきましょう
1: ということでチャレンジ成功でございます。
0: やった
1: ー、おめでとうございます。以上クイズこれもっと前じゃねでした。

0: J-WAVE ぐるぐるお届けしたのは米津玄師さん、ボカロ P の8として2010年に発表したマトリョシカ。イントロ流れた瞬間やばかったね。うわーってなって急に引き戻されたね、あの頃に。
1: 16年前かこれ。
2: 16年前、すごいね。
0: ということで J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
2: 園田と
1: 忽那の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマはあれってもうそんな前なんということでございます、はい、
2: メッセージ届いております、はい、17歳の男の子でございます、ラジオネーム左耳だけイヤホン、ダウ9万の皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
2: 僕の小学生時代といえば、学校が終わったら速攻でスイッチの電源を入れて、
0: オーマイガースイッチ、
2: 友達とスプラやマリオカートで遊び倒す、そんな毎日が当たり前でした。自分の中ではつい最近までやってた子供時代の遊びという感覚だったんです、うん、ところがふと調べてみたら発売は2017年、うん、驚くことにスイッチが発売された年に生まれた赤ちゃんは今小学3年生になってるんです。まあ、僕らが最新ゲーム機だと夢中でジョイコンを振ってたあの日から一人の人間が生まれて、歩いて喋ってランドセルを背負って学校に通うまでの月日が流れていたなんて、まさか

0: スイッチ自体が当時の今は当時の、ね、僕らと同い年だったとはかなりの衝撃を受けました。
1: いやちょっとそもそも私たちからしたら小学生の時にスイッチがあることがやばい。
2: 本当だよ。
1: ねだって DS Wii 世代でしょうちら。
0: そうだよ。
2: DS、
1: うん、でしょ。
0: まあゲームキューブだけどね俺は。
1: あマジそんな。で私は、まあ、2001年生まれで25歳ですけど。うん私が小学生の頃は、DS ライト、
2: ああ、うん、ライト、私もライト、
1: Wii、
2: うんうんうん、
1: ですよ。で Wii U とかもあったりね、
2: Wii U
1: しました
2: ね。
0: そうだ。あの時代はもう末置き機と携帯ゲーム機が別だったから、
1: うんうんうん、そうだね。
0: すごい頻度でゲームが出てたの、そのゲーム機が。
1: ああ、なるほどね。うん、あこう手元で持ち運べるやつと、うん、お家のテレビゲームとで分かれてたからね。でスイッチはくっついてるから。
0: そう
1: 家でもで家でもテレビにつなげてできるし
2: 大発明だったんだな、
1: 持ち運ぶこともできるし
0: 大発明だよ。
1: いやそう
2: すごい。
1: でスイッチ2も今出て、
0: うん、
1: エアライダーがリバイバルされて
0: みたいな ねそっかスプラヤマリオか
1: リズム天国めっちゃ楽しみなんだよ私
0: あ
1: スイッチのリズム天国
2: めっちゃ楽しみ。そうかなちゃん好きだよねリズム天国めっちゃやってるイメージある。
1: え、今今私まだやってるリズム天国ゴールド
0: やってるイメージある
2: よね。
1: 嘘つくないさすがにさすがに小6でもう終わった。全クリ仕切ってるから。
2: あれ
0: 嘘なんかな稽古中のいやいや休憩取ろうかってなったら部屋の隅からパンパンパンパンカン
1: そんなわけないよドレミファソのやつ
0: まだ一面まだ一面やって
1: る
0: んだ
1: ドレミファソドレミファソやんないよあの弾くだけ
0: で一番最後のすっごいゆっくりなとこ毎回失敗してない
1: でやるけど
0: カコンって
1: やるけどいやそうあなたたちと出会ってからさすがにやってない
0: そうか、うん、
1: 小学生の時めちゃくちゃやで なんでそんなホラーいまだにリズム天国やってるやつみたいにで、まあ、スイッチ2のやつは楽しみですけどね
0: うんまあ確かにね、うん
1: まあ、だから本当年代によってこう流行ったソフトとかもね違うだろうね。
0: あ
1: 耳左耳だけイヤホンはねスイッチでなんだマリカスプラスプラね。
0: ああだからやっぱスプラが世代じゃないからなもう本当に。スプラ
1: 忍者ラーとかあったよね。
0: 無料のやつね。
1: 無料のやつ。忍者ラ
0: ー。アームズとかね。
1: まあ、フォートナイトとか今やってんのかなみんな。
0: あーどうなんだろうね。
1: したりするのかな。
0: あ
1: ロブロックスとか全然わかんないもんねうちら。
0: え？
1: ロブロックス。
0: なんだそれ。
1: ロブロックスってスイッチとかじゃないかもうわかんない。ゲーム。ロブロックスって今のティーンの流行りらしいよすごい。すごいすごい流行ってる。だからマインクラフトがもうギリ。
2: ああマインクラフト。
1: 名前だけって感じでしょ、うんうん、私たち。でも今の多分この左耳だけイヤホンとかは、うん、割と世代でマイクラとかは。
0: なるほどね。
1: 多分ね、おそらくだけど。で、今はまたロブロックスっていう、まあ全然わかんない。何なのかわかんないけど、子供たちがやってるのはそれらしいよ。
0: でも、まあでもやっぱこの左耳だけイヤホンも、まあ、17歳とはいえ、うん、やっぱ思い返せる。
1: そうだね。
0: 年代というか。
1: 感じてるんだね。
0: あれこんな前かって。
1: こうなってんだね。
0: だからこの高校生ぐらいの子たちも、うんうん、まあやっぱあるんだね。
1: そうだね。
0: そういう感覚。
1: 若いなりにある
0: んだね。うん
1: もう一つ行きましょう。
2: はい、はい、私に届きました、
1: は
2: い、読みます。はい、ラジオネーム、うん、ラジオネームミリアンペア、
1: はい、
2: 私が一番びっくりしているのは2020年が6年前ということです、
1: うん、
2: なぜか2020年が6年前なことだけは絶対に納得できませんまだ2020年の気持ちです、
1: うん、
2: なんかわかりますよね、
1: うんわ、うん、かる
2: わかる
1: わかる。でもねずっとそれを思ってるとね本当に取り残されてっちゃうからだから、うん、本当さ年齢とかもそうだしうちらの芸歴とかもさ実際さもう9月で6年目になるわけじゃんうちら、うん、けど認めてないよね、まあ、4年目でずっと止まってるイメージ私たちの中では
2: 確かに、
1: ね、私の中ではダウ K-1 はずっと4年目っていうイメージ、うん、もう6年目になっちゃうのに わかるわかる。
0: これやっぱ思うのがさ、やっぱ2019から2020の時ってさ、えぐいぐらい興奮するじゃん。
1: はいはい、まあ、
0: お2になったのって
1: 桁というか
0: 10年間待って
1: 変わるからね。
0: そう、
1: くらいがね、
0: その衝撃でさ、10年つまんねんだろうな。
1: そ
0: のしむ人けど1のくらいしか変わんないから、
1: じゃあ2030までは、もしかしたら、
0: つまんないよ。
1: つまんないかもしんないな。
0: 5から6

0: 6点数字すぎるだろ5から6に変わるだけって
1: そういうもんだからしゃあないけど
2: 確かにな、認めたくはないよね、うん、納得いかないってやつあるよね、これが何年前なの納得いかないみたいな、
0: あー、うん、でなんだろうな、だ俺はなんかやっぱちょっと前のこと、うん、なんかその学生時代のことを思い出そうとすると、うん、そう全部2004年、うん、学生時代でもねえか、なんか昔のことが全部2004年に収まってる、俺は
1: 小学生
2: 何歳とか、
0: だから22年前だから小学生か、
1: 小学生、
3: 今小学生ってこと、自分
0: 今は小学生じゃない、
3: からあの止まってるってこと、
0: 俺は今小学生じゃない
3: 小学生の時から自分が年齢を変わってないってこと、
0: 違う、昔のことを思い出そうとすると、うん、全部2004年に感じちゃうってこと、
3: あー、だからそのところに戻るってことでしょ、その自分が引き
1: 下がらない、どっちが勝つんでしょうか、
0: うん、そういうこと、
1: あ、負けた、
0: そういうこと、
1: エクサの勝ちそういうことになりました。いやでも確かに納得いかないよ、あれな、なんか何にせよ、うん、
3: 確かに、
1: そう、ね、結構さ、やっぱコロナ禍って結構やっぱ大きかったから、うん、そのコロナ禍をこうなんか一つ節目というか基準にしちゃうというか、
0: うん、
1: それはあるね、コロナ禍って言っても 3,4 年ぐらいあったしさ、
0: うん、
1: その中でもあったけど、その一塊で結構捉えちゃったりするから、なんかその本当はその2020年から2023年までの3年間あったはずなのに、うん、それをコロナ禍として一括りで1年間みたいに考えちゃったり、
0: あ、
1: うん、してる節は私はあるかもしれない、
0: なんか歴史の教科書みたいだよな、その、
1: うんうんうん、
0: もう1年がさ、
1: ね、
0: 1行で表されちゃう、
1: 戦国時代みたいな、
3: そうだよね、
1: 本当はもっと細かく見たらいろいろあったはずなのに、
3: そうそうそう、だからまだ24歳なんだよね、その実質感覚で言えばその頃の3年が1年だから、もう感じ方が、
0: あ、まだ24歳なの、
3: 感覚24歳、
1: 過ごしてる感じ8歳だけどね、あなた、
3: あ、え待ってってことは、
1: あとやっぱ花粉を上げ忘れたりとか、8歳だけどね、
3: いや8歳できないからね、この花粉をこのラジオできないから、花粉も分かんないから、
0: え、だからできてないから、
1: できてないよ、できてないよ、
0: 8歳なんじゃない、
3: 8歳よりはでしょ、花粉上げ下げは、
0: あ、まあできてる時もあった
1: から、でき
0: てる
1: 時もあるね、
0: 確かに、じゃあ9歳か、
1: で精神年齢を本当はとっとと上げてかないと、
3: 確かに、もうずっと止まってる、
1: 本当にもうリトルババアになりますよ、
3: リトルババア
1: で、リトルババア、この心だけ子供のままの、精神だけ幼いままのババアになってしまうから、うん、ちゃんとこう実年齢と実感と、
0: はい、
1: ね、うん、時代と全部すり合わせていかないと、
0: ノートレやろう、ノートレ、
1: じじすぎるだろ、本当にこうね、ぼーっと生きてちゃダメですよっていう話に集約しますわな、最終的には
0: 緊張感走ったな、10年間を今2時間で見てきて、
1: ね、大事に生きていきましょうということで、はい、皆さん今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。
4: ぐるぐる81.3 J-Wave

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 忽那の3人でお届けしてきました。
0: 改めて今夜はあれってもうそんな前なんをテーマにぐるからたくさんのメッセージをいただきましたもうなんか息切れしてましたけど、エンディングちゃんとやってくださいね。はい、まだありますから。ということで、あのステッカーの当選者を発表したいと思います。まずラジオネームミリアンペア。あの2020年が6年前ということを絶対に受け入れない、はい、これ17歳の女の子。
2: あ、17歳、うん、
0: でそしてラジオネーム左耳だけイヤホン、はい、17歳の男の子、はい、小学生の時にもうスイッチをやってたやつですね、うん、そして最後ラジオネームピアノ好きの Y、 13歳の女の子。すごくジェネレーションギャップを感じて逆に面白いです。鼻で笑われてしまいましたが、10代メール送ってくれた10代の3名、
2: 10代の子、
0: はい、若い3名にねステッカーを託したいと思います、うん、ちょっとね、化石にしてください。
2: 化石に、うん、確かに10年後にね。
1: これもうこれも
0: でもさ、今生まれた赤ちゃんたちってさ、うん、2100年まで生きる可能性があるんだよ。
2: 100年、
0: すごくない？
1: すごいね。
2: 10歳になったら、ね、そっか、
0: そう、今の赤ちゃんたちは2100年まで生きる全然可能性ある。すごいよね、うん、すごい
1: 平和な時代であってほしいですわ。
0: そうですね、未来のね、
1: 2100年も、
0: はい、ということで、明日水曜夜10時からは福留光穂さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート、朝ごはん食べてる人をテーマにお届けしますフルーツバスケットみたいですね朝ごはん食べてる人
2: でみんながバッと動き

0: 楽しかったあれ。
1: はい、ということで、火曜日の曜日コーナーも皆さんメッセージたくさん待っておりますので、はい、受付中ですので、皆さんよろしくお願いします。ということで今夜はダウ9万吉原と
2: 園田と
0: 忽那でした。
1: それでは皆さんおやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: Park on 81.3 J-Wave。
1: 時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト新井和樹でございます。火曜日のジェイブスパーク公演スタートいたしましたということで、先週はあの高木翔太、ブレーメンから高木翔太来てくれましたが、今週はですねキングヌーセントラルツアーアジアツアー編が、無事に始まったということで、バンコク公演もね終わりまして、面白い旅だったなっていう感じだったんですけど、このバンコク 単品でもね、とにかく常田がですね入りするじゃないで、今回はアジアツアー頭っていうのもあって、あのセットもちょっと違ったりもしてるから、だからゲネプロがあったんですね。だからちょっと一日長くいるっていう日公演だったんですけど、そう、それでだから前乗りして、前乗りが夕方に出たから、深夜夜に向こう着いたんですね。だからご飯も、ルームサービス遅いけど食べるか、でも夜そのまま機内食も出たから飛行機の中で、それで全然OK な感じだったんだけど、俺とユウはせっかくだしって言ってフードコートみたいなところに行ったんだよね。深夜ちょっと夜遅くもやってる、そこでパッタイとかちょっとこうトムヤムクンとか食べたりとかしてて、それぐらいじゃないですか。で次の日ゲネなんですよ、っていうこう一食挟んで、でボーカル2人常田と井口はルームサービス頼んだんだろうね。ルームサービス食べて、でガパオライスかな多分食べて、で次の日のゲネのお昼ぐらいの集合で、もう常田吉野家の牛丼をねもうテイクアウトで持ち込んでましたいや早くない、そのフェーズそのフェーズ早いよね大丈夫なのかなっていう心配になるぐらいの、どこに行ってもやっぱり日本食を食べたくなるっていうのはあるとは思うんですけれどもね、ちょっと常田くん早めの一食しか食べてないよねっていう、でもねでもそれはそれでやっぱタイ料理も美味しくて、結局なんだかんだ結構食べましたよね俺らもね。最後の空港でもなんだかんだタイ料理食べたし、すごくそれはそれの国ごとの良さですからね、楽しくこれからも残りのねアジア圏も回っていきたいななんて思うんですけれども、本編ではねちょっと JAL のこともありますから、そっちとバンコク公演の方もね話していきたいと思います。はい、それでは始めてまいりましょう。新井和樹がナビゲートするスパークチューズで、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今夜のオープニングはキングヌーで愛憎。

六本木ヒルズ33階のジェーブからお届けしております新井和樹がナビゲートジェーブスパークチューズデーということで、バンコクですね、ワンバンコクフォーラム、終わりましたということで、まあ正直どうなることやらというか、前回のアジアツアーで行ってない地域なんですよね、バンコクと、まあ、次の香港もそうなんですけれども、そうだからやっぱりこうお国柄も正直分からず、こう乗り方とかさ、こうどこでこうね、ツボがあるかどうかっていうのがやっぱりこう、まあ、つかめてないじゃない、そんなに、っていうのもあって、こうどういう反応が来るんだろうななんて、こうそわそわなんてしながら、まあ、楽しみだななんて思いつつステージに出てったんですけれども、声援がですね、やっぱボーンって飛んできて、入場のタイミングでね、僕らやっぱプロレス入場してますから、センターステージの都合でね、でそれでやっぱりこう、うおーやっぱなんか待っててくれたのかもってちょっとこう思えるような、そんなライブでしたね。であとこう歌もね、思ったより歌ってくれてたんですよ、初めてのバンコクでのライブにしてはね、あここも歌えるんだみたいな、だからこうやっぱりライブのアレンジ上ちょっとコール&レスポンスを盛り込んだりとか、その部分ちょっと伸ばしてライブアレンジっていうことでね、ライブに向けたアレンジすることが多いんですけど、まあ、今回もそのまま持ってったんですよ、日本の状態のままでそのアレンジ

ある部分はねそのまま持ってって、まあでも過度に煽ったりしなくてもいいかみたいな、さすがに歌えないでしょうねみたいな、それこそ飛行艇の歌詞とかもさちょっと難しかったりもするからなんだけど、かなりのあのお客さんが歌ってくれてまして、それはすごくびっくりしましたね。あ、そんな歌えるもんなんだみたいな、うん、っていうのもあって、まあ、やっぱ各々の楽しみ方みたいなのもこうあの表現してたし、みんながね、うん、なんかすげえハッピーな空間でしたね。なんかね、空間自体すごくこう穏や、なんていうの、穏やかな感じですげえ良かったなっていう感覚ですね、うん、お便りも行きましょう。ラジオネーム、まあ、荒井先生こんばんは。タイ・バンコクのライブ参加させてもらいました。ありがとうございます。初めてのバンコクでの開催、正番できっちり並び、穏やかな皆さんを見てライブ盛り上がるのかなとちょっと心配だったりしましたが、何のその、めっちゃみんな楽しそうだったし、めちゃくちゃ歌っていたので本当にびっくりでした。それはそうだよね、うん。セトリの変化、ライブステージの変化も感じることができたバンコクでのライブ、ありがとうございました。一つだけ、ステージの高さが低くなったせいなのか、スタッフさんの立ち位置がステージよりがっつり上に出ていて、せっかくなのに私のいた位置では井口さんがずっとギターのネックで隠れてしまったり、スタッフさんで見えない状態でした。うん、センターステージ柱に隠れていらっしゃることは分かっていますし、仕方ないことかなと思いつつも、ちょっといいですかということで、ということですね。そうね、そうなんかあれだよね、お店にもちょこちょこ行ったんだけど、その店員さんもめちゃめちゃみんな優しいのよ。なんか日本でお辞儀なんだろうけど、手合わせてコンプカーって言ってくれるんだよね。なんかそれもまあこの日本人的にはすごく馴染みのある動作でもあるから、なんかすごくこうめちゃめちゃ親切で穏やかな人が多い、なんか注文もすごく親切に対応してくれたりっていうのもあったから、あ、なんかすごい心穏やかな、なんか街なんだななんて思ってたんで、うん、本当にね、盛り上がるのかなって思っちゃうよね、あの感じ見てると。うん、いやでもすごくね声出してくれてましたね。うん、そうで、ステージなんですけど、これやっぱ運搬の都合で全部その年々でのパーツ、ステージのパーツを現地調達していくというスタイルで全部持っていくと、やっぱりね、もうコストがかかってしょうがないと。うん、だからもうあるものは向こうでお借りしようっていうことで、今回アジアツアーを踏み切っておりまして、その都合でね、ちょっとやっぱモニターがちょっとちっちゃかったんだよね、バンコクはね。ちょっと高さが狭かったのか、日本のものよりは出てなかったりとか、お顔もちょっと持っていけなかったりとか、そういうのはちょっとあるんですけれども、まあセンターステージっていうのが、まあ、今回メインのコンセプトなんで、それをこうできる限り実現すべく各所調整に調整を重ねてもらってね、まあ、今回もまああんまり言えないけど、このステージに関してもすげえいろいろあったんだよね、裏でね。でも本当に、いや、よく無事にできたなっていうこともまああったりとかして、まあそうね、本当に無事に終わってよかったんですけれども、そういう感じでね、各都市やっていくという状態でございます。だからちょっとこうステージの構成もちょっと変わってたりとか、LED のその床の LED の感じとかもちょっとやっぱ違ったりとか、そうスタッフの位置もちょっと微妙に違ったりとか、っていうのがやっぱ発生はするのでね、他の都市でまたちょっとそこが細かくちょっと変わっていったりはするんですけれども、まあ、こんな感じの体制でアジアツアーね、残り何箇所だ ?3 箇所あと3箇所ですね。いや、駆け抜けていきたいななんて思っておりますね。まあでもやっぱり面白いね。いや、その都市に行くのはさ、やっぱ文化をさもろに見れるから、それはすごくやっぱりこうやる意味はあるなっていうのはすごく思わされますね。まあまだ1都市しかまだ行けてないですけれども、まあこれからはまあ香港、台北、ソウルと続くわけですからね。香港もどうなることやら、初めて行くもんね、香港もね。僕も初めて行くんですよ。だすごく楽しみですね。はい、頑張ります。はい、もう一つ行きましょう。ラジオネーム、コハル。バンコク公演お疲れ様でした。アライ侍をタイ語で披露されておりましたがもうちょっと日本語ちょっとね、分かんなくなっちゃうよね。アライ先生のことなので、今後の公演も各都市の言語で、アライ侍

0: トライをしないといけないのかと絶対後悔にされてると思っているのですが、解釈一致でしょうか。侍海外進出おめでとうございます。お体に気をつけてツアー頑張ってくださいということで、そうなんですよね。まあ百聞は一見にしかりということでね、まあこちらもいろいろデータやり取りしますので、最終データこちらっていうのがね、今端末にあるんですよ、携帯にね。ちょっと流してみようか。
1: ทุกคนในกรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับมือเบสของคิงกรูซามูไรอะไรครับ
0: っていう感じで。いやー、これすごいでしょ。これはね、ネタバラシすると AI でございます。さすがにこんなに流暢に喋れないですね。でも本気出せば喋れるのかな。マジで一文一文訳してもらってね。今回ちょっとさすがにタイ語っていうのにちょっとひるんでしまったけれども、行こうと思えば行けんのかなね。
2: まんまそれを聞いて喋るな。
0: ね。それこそ今回タイ語で MC でこうちょっとこの言葉言ったらみんな喜んでくれるよみたいなのをその現地通訳の方に書き出してもらって、ちょっとこう読んだりしたんだけど、うまいですみたいなことを、まあ、言ってくれたのね、その通訳の人。だからその場でその場でこうもう一語一語やってっちゃえばいけるのかもしれないね。やってみてもいい。大変だ。そう、最初はね、そう、でもこれすごくない？ AI っていうのもすごいよね。声ほぼ俺だってか、俺だよね。うん。のがカメラマンの伊藤康介に今回もお願いして、彼 SE もやってるから、エンジニアもやってるから、そういうの強くて、そうそう。で、なんかいろんなソフトを、こう、併用して、こう、作ってくれたのよ、これを。で、今回日本の公演の侍の今宵ここに集いしその心意気みたいな、誠に見事みたいなところから始まって、まあ、侍言葉だったの、うん、それをそのまま一回訳してみるかみたいな、そのまま侍言葉をそのままで、まあこういう風にタイ語でできましたとか言ってきて、まあ、ただ何言ってるかやっぱ分からないから、これをこうバンコクチームに投げてちょっとこれがまず どんなもんなのかっていうのを投げてもらおうみたいな、投げて聞いてもらおうみたいな、したらもう正直よく分かりませんって返ってきて、そりゃそうだよねみたいな、フォーマルに聞こえる表現もあれば少し古風な言い回しもあり現代的な表現を混ざっているので全体的として一貫性を感じませんって言われて、まあそりゃそうかみたいな。だからそう、今回はいわゆるこう盛り上がりましょうっていうような、まあよくある煽りを僕が日本語で言って、それを現代語で言って、そう侍新井ですだけは言って、そうだから侍ですっていうのもこれ侍新井、まず侍新井なのかこれこいつの名前はみたいな、ベーシストって言った方が分かりやすいのかみたいな、愛蔵の MV をどこまでみんな見てくれてるのこれ伝わるのかみたいな、見てなかった場合のこいつは誰ってなって、で自己紹介はした方がいいかとか家で考えながら、日本語で言うにしても何をどう言うのってなって、すごくねちょっと気をもんだんですけど、ここはそうだ、結局侍新井ですって言えるようになって、それをま翻訳してもらって、この動画にたどり着いたということなんですけれども、確かに香港やるか、まあベースもこの日本語を各都市の言葉に変換するっていうフォーマットはできたから、最悪それより流せるので、最悪それを流せるって言い方よくないけど、トライできるっていう意味でね、やってみてもいいかもね。やってみようかってやって後悔する可能性は大いになりますね。カロリー高えみたいな、音楽やらしてくれみたいななりそうですけれども、うん、まあ、ちょっとやってみます。トライだけしてみようかな、せっかくだからね。はい、それではここで私新井一輝の選曲で一曲お届けしましょう。アウスゲイルでスターダスト。

0: お送りしたのはアウスゲイルでスターダストでした。新井和樹がナビゲート、ジェームスパークチューズデー。さてここからはこちらのコーナーに参りましょう。リトル和樹。自分だけのこだわりをこの番組ではリトル和樹と称して紹介しておりますということで、まあやっていくか、行きましょう。
1: はい。
0: ラジオネーム青太郎。私のリトル和樹を発見しました。お、ピノの食べ方です。はいはいはい。私はピノを食べるときに一口でパクッといくのではなく、まず四方をかじり、あの丸いピノをサイコロ型にしてから最後の一口を食べます。
1: おー、はいはいはい。
0: 特に理由はないのですが、気づけば小さい頃からこの食べ方です。絶対に気のせいですが、こうやって食べるとピノが余計に美味しく感じます。ちなみに星型のピノが出ても容赦なくサイコロ型にしますということ。
1: おー、いいリトルカズキですね。
0: 想像はできるよね。ちょっとあの縦のさ、壁側のチョコってちょっとパリッと剥がれるんだよね、あの角っこのところでね。
1: うん、俺もまあちょこちょこ食うからよくわかるんですけど、やってみようかな。やりやすいしね。ただちょっと前歯とかキーンってなんないのかな。なりそうだよね。まあちょっとやってみよう、これ。うまく感じるのかな。
0: でもピノってあの一口で食って食えるのがいいとこなんだけどね。まあやってみます今度ね。はい。ラジオネーム味噌ラーメン。この間お風呂に入っていたら、私にもリトルカズキらしきものがあることに気づいてしまいました。そう、後から気づくパターンってあるからね。ん？それはシャンプーとリンスを同時に使うことです。いや、気づく、それはちょっと話が変わってくるけどな。この世にはリンスインシャンプーなるものがありますよねと。うん、あります。それってシャンプーとリンス混ぜて同時に使ったら一緒じゃねと子供心に思ったのがきっかけだったと思います。あったよね、あるある。それから今までずっとシャンプーとリンスを同時に手に取って使っています。おー、まあ思うよね、思うけどね。うん、しかもリンスって使ったらヌルヌルするじゃないですか。混ぜたらそれがなくて楽なんです。なくなるんだあれが。あれなくなるんだね。しかもシャンプーとリンスで2回も頭を洗う必要がないんですよ。私を含めめんどくさがりの人にはとてもいいと思います。これはリトルカズキなんでしょうか。これは立派な、ご立派なリトルカズキでございますね。思うよね、でもね。じゃああのリンスインシャンプー何だったんだって思うよね。あれなんか、でもこの話 しなかったっけ。ラジオでした記憶なんかあるんだけど。え、してないかな。もうわかんない、俺もさ、この間先週の高木翔太偏見もスタッフみんな忘れてるし、あの片手両手で卵割るくだりもみんな忘れてるし、
2: シャンプーの話はまあ何回か、
0: シャンプーの話はしてるね。石原さんが7回リンスプッシュするとかね。あ、石原さん今回もバンコク来てたよ。来てた、うん、であの松尾さんとか田島とかに、石原さんなんで来てんのって言ったら、何の部あれで来てんのみたいな、言ったら、いやちょっと、いやわかんない、わかんないの。

0: でもいた石原さんいたじゃなくて、どうなんだろう、なんかやっぱ大人になってやらなくな、でもなんか俺話した曲あるないのかないか、なんか小俺が小3ぐらいの時に出てきたイメージあるけど、リンスインシャンプーって
1: もっと昔から
0: もっと昔からあるんだ、なんか俺やそう使ってたかも、そのぐらいの時期に、うん、使ってた使ってた、でいつしかやっぱり別じゃねみたいになってっていう感じだったかな。昭和40年代からあんの、めちゃくちゃあんだ、長いんだね。今もあんの、なんか今聞かなくない、なんか薬局行ってもなくない、サンドラッグとかドラッグストアにある、あるんだ、へえ。サウナ行くとよくあるんだ、あサウナとかはもうね、確かに髪でも髪さガビガビになんない、サウナって。ああだからハットをかぶるんですっていうジェスチャーを一言ですって松さんやってましたけどああこれね実際どうなんだろうな、まあでもあるからな、難しいよな、よくなさそうだよね、これができたら苦労しねえんだよって話だもんね、苦労しねえんだよっていうか2回洗う手間は誰でもめんどくせえんだわってなるもんね。ああどうなんでしょうこれは、うん、いいね、ちょっとこれちょっと続けてってほしいけどね、うん、キープしてくださいこのリトルカズキを、はい、ラジオネームお猿さん、いいですねストレートで名前、荒井先生こんばんは、私のリトルカズキは髪を乾かすときにドライヤーを頭から30センチ肘をピンと伸ばした状態くらい離してすることです結構やってみると遠いぞ結構遠いな、ドライヤーを近くですると手が熱いだけでなく頭皮や髪にも良くない感じがすることと、離して乾かす方が空気が循環して早く乾く気がするからですこういうところからリトルカズキって生まれていくからね髪は胸くらいまであるので、よく美容室でも、乾かすの大変ですよねと言われて15分くらいドライヤーを当てられますが、正直乾かすのだけは私の方が早くて仕上がりもいい自信があり、 7、8 分で乾かし終わるので乾かすことが面倒だとも思ったこともなく、同じくらいの髪の長さの友達から驚かれます。ってことは早く乾くのかな、ドライヤーにもよるよねその種類というか、やってみるか、うん、これこそねすぐできるもんね、あんまり見ないよねこの景色、この肘を伸ばしきってドライヤーしてる人のイメージないもんね。でもそれ反対側、反対側持ち替えんのかああまあそうか、こういうことか。でも後ろはどうすんの限界あるぜ、極力遠くで行くってこと、結構後ろとかもね髪の毛長い方は長い大変だろうからね、この姿勢の方が大変とかなんないのかな、これ初めて聞いたのこの乾かし方する人、まあ、これもやってみます、手軽にやれるからね、これで本当に早く乾くんだったら結構すごいよね、それだったらでも全国の美容院の人それでやってる気もするけどな、だいたいこうやって乾かされるぜ普通に、俺のヘアメイクの高井ちゃんとかも、でもなんか温度とかでこうしっとりさせたり、ちょっと離してしっとりさせるみたいなっていうのはあるって言ってた高井ちゃん、このヘアメイクの人が、でいわゆるあなんかほらイオンがついマイナスイオンが出るドライヤーとかさ、なんとか効果があるとかさ、あれはもうもはやそういう温度とかの離したりとかの温度管理である程度できるよみたいなことは言ってた高井ちゃんは、私はそれでやってるみたいな、だからドライヤーの筋にそういう機能はついてないみたいな、いわゆるよくあるあの美容院によくあるちょっとデカめのドライヤーを使ってるんだけどね、ヘアメイクの時もそうって言ってた、それもちょっと本当かどうかわかんない、まあ言ってました、はい、いやちょっとこれはシャンプーリンスペリメトロンステッカーですかね、ちょっとでもいそうだけどね他

他にも巷にはこれ私もやってますみたいな人もいらっしゃるかもしれませんから、これを機にね、やっぱりそうだよねっていうのも、まあ、このラジオたびたびありますから、私だけじゃなかったんだっていうのね、そういう方もしいらっしゃったらお便りください。はい、以上リトルカズキでございました。

それではここでベーシスト新井一樹がセレクト、ベースが印象的なナンバーをお届けしましょうということで、今日お送りするのはですね、フォーバーカインドというバンドの、スティーミーシティライブバージョンなんですけれども、フォーバーカインドはですね、フュージョンバンドですかね。メンバーはですね、本田雅人さんサックスで、塩谷悟さんキーボード、青木智人さんベーシスト、沼澤隆さんドラマということで、名だたる超スタジオミュージシャンスーパー、フュージョンバンドとでも言いましょうか、っていう、4人組のね、バンドなんですけれども、当時僕ベースキッズだった時にすごくこのライブバージョンね聞いてて、このライブバージョンめちゃめちゃすごくて、なんか前編めっちゃかっこいいんですけれども、特に青木智人さんのベースがフィーチャーされてる曲がこのスチーミシティという曲なんですけれども、この青木智人さんっていうベーシストはですね、僕もそんなにめちゃめちゃ詳しいっていうわけではないんですけれども、まあでももう知る人ぞ知る、まあもう伝説的なスタジオミュージシャンですかね。2006年に49歳の若さでもう亡くなってしまったんですけれども、でもこの今でもこの青木智人さんの影響でスタジオミュージシャンをやられてる方とかたくさんいると思います。で僕も影響を受けた一人ですし、ベースのプレーとしては、そのスラップとかもすごく有名なんですけれども、歌物のスタジオ、いわゆるスタジオミュージシャンとしての活躍というか活動もすごくね印象的ですし、このバンドはねフュージョンバンドだから、結構こうバシバシプレーをベースを縛いてるみたいな感じのプレーなんですけれども、なんかすごくいいなと思うのが本人のモデルが出てるんですね。シグネーチャーモデルがベース出てるんですけども、アトリエ Z っていうメーカーから245っていうモデルで出てるの。もうそうで、それが M245 っていうものなんだけど、これが何メインのモデル名なので、イコール青木智人モデルみたいな感じなのね、付き方が。だからなんかみんな M245 使ってるみたいな感じなの。そのアトリエ Z が好きな人は M245 もとりあえずこう選択肢に入るみたいな、そういうベースでですね、それがすごく俺的に良くて、そうだから僕のシグネーチャーをフェンダーから出させてもらう時に、この青木智人さんみたいにこの先にこのモデル名が出てる方がかっこいいかもみたいなことをオーダーしたんだけど、さすがに新井一樹の名前はちょっと入れたいっていうことで、でも俺も別にもともとあるフェンダーの形を使ってるだけちゃだけだからなっていうのもあって、一樹新井エディションみたいな名前にこう変えてもちょっとこうそういう形にしてもらったりもねしてて、この青木智人さんモデルもなんかすごいいい形で出されてるなっていうのは一つ僕のねシグネチャーモデルにとってもちょっとしたこう参考にさせてもらいました。一旦聞いてみようか、ここまで喋っちゃったけど、それでは一緒に聞いてみましょう、フォーバーカインドでスティーミーシティ。

81.3 J-Wave Spark

はい、いかがでしょうか。いや、このやっぱフォーバーカインドのね、この音楽のフォーマットがね、すごく聞きやすいんですよね。っていうのも、なんかそのメロなのと超絶なところとのなんかすごくメリハリがあって、こうずっとフュージョンバンドでいわゆるずっとテクニカルな曲とかだと、まあなんかそれもそれで疲れちゃう気はするんだけど、やっぱメロの展開があったりとか、かなりね、曲もすごく、まあ一曲一曲長いんだけど、展開もすごくあって、全曲ね、すごくね、アルバムとしてもすげえいいし、これライブ版でブルーノートでやってっていうのも、音もいいし、プレイも最高だし、いや、このいぶし銀なこの青木さんのプレイっていうのはなんかベーシストらしくて、すごくいいこうなんか抑えどころだななんて思いますね。まあよかったらアルバムもぜひ聴いてみてください。ということで、お送りしたのはフォーバーカインドシーミシティライブバージョンでした。キングナーライカズキのスパーク、アラジスさんのお便りね、紹介していきましょう。ラジオネーム甘エビ軍艦、アラシセこんばんは。ラジオで収録してきたとお話をされていた企画が、まさか JAL のサブチャンネルだったとは思わずとても驚きました。ですよね。動画を拝見したのですが、お二人とも終始楽しそうで、こちらまで笑顔になりました。特に印象的だったのが、関裕さんが娘さんを国内線の CA さんにさせると言っていた場面です。あまりにも話が飛躍していて思わず笑ってしまいましたし、関裕さんらしい発想だなと思いました。昨日までは建築士になってほしかったって言ってましたからね。また関裕さんは本当に真面目な方ですねと。説明を聞く姿や質問の仕方からも誠実さが伝わってきて、こういうところがたくさんの人に信頼される理由なんだろうなんて感じました。誰のこと言ってんのこれ、ユウのこと言ってんだ。まあまあまあ、そうだね。そして新井先生はどんなところでも自然に場を和ませる力が本当にすごいですね。本当ですか。本当ですか。ありがとうございます。スタッフの皆さんとのやり取りもとても自然で、見ていて温かい気持ちになりました。気遣いが細やかで、その場にいる人みんなを楽しませることができるのは新井先生ならではの魅力だと思います。お二人の雰囲気やの良さや仲の良さも伝わってきて、とても楽しい動画でした。後編も楽しみにしておりますということで、そうです、こちらね、収録、とある収録をしてきたよっていう風なのを、ラジオで散々振らせてもらってましたが、1個目がカトパコとのファーストテイク、ザファーストテイクの収録、2個目がこちら JAL の YouTube サブチャンネルの収録でございましたということで、当たった方いらっしゃいますでしょうか、この2つ。これ1週間で起きてるからね、これ、この収録1週間の間やってんからね、これね。だから何でしたっけ、広島の間だったっけ。

0: 名古屋広島の間だったよね。そうだ、カトパコリハ、カトパコ本、名古屋帰ってくる、カトパコリハ本番、前乗り広島、戻ってきて次の日 JAL っていう、だからカトパコから数えたら1週間でちょうど JAL だったんですね、この1週間でね。いやマジですごい1週間だったよ、あの1週間は。何をやってんだっていう俺らカトパコと音楽やってんだぞっていういやでもまさかね、 JAL の YouTube にファーストテイクも初だし、いわゆる YouTube っぽい YouTube に出るの僕は初めてで、 YOU はさらば青春の光のあれは五反田ガレージだったっけっていうチャンネルだったっけ、森田さんがお友達のなんかちょっと家具を、ちょっとした家具を作るみたいな企画があって、それに YOU は出てるから、まあそういう意味では YOU は2回目になるのかな、なんですけど僕は初めてで、うん、でもあの JAL のサブチャンネルもすごい会員数登録者数多くて、本当にこっちが出てっちゃって大丈夫かっていうぐらいの、そのもうコミュニティがしっかり形成されてるんですよね、あの番組もね、うん、だから僕も何個か拝見しましたけれども、すごくこう裏側が見えたりとか、パイロットさんのこの密着があったりとかっていう、こうすごくね勉強にもなるし、もう裏側とかそれこそ好きな人はすごくねいい、なんか楽しいだろうなみたいな、そういうチャンネルだったんですけれども、でいわゆるそういうゲスト出演みたいなのも番組としては初めてだったらしいんですよ。だから本来は本当に JAL の職員さんとかがメインで出てるので、まあその一発目で僕らがこう抜擢していただいて、うん、だったんですけれども、いやー本当はねもうこう結構ビクビクしてたの、それこそ大丈夫かなみたいな、面白くなるかなみたいな、俺と言うだけで行くって言ってもみたいなそう言うだけが、ヘアメイクはこの感じでしてって、誰だっけ、堤真一さんでみたいなリファレンスをちゃんと言うは提示して、それ通りにこう高井ちゃんも来てくれてね、セットして、うん、でもこれどう大丈夫かみたいな、いやこれ大輝とか見てどう思うんだろうみたいな金いけるかこれ、ここまでいけちゃうかみたいな、ちょっとビクビクしてたんだけど、大輝からもベタ褒めされましたいいじゃんみたいないいねこれいいよみたいな、和樹のこの立ち振る舞いもなんかめっちゃ自然でいいなとかそんなに褒めるってぐらいは褒めてくれたなんかもっとこうああまあいいんじゃんぐらいの感じかなって正直思ってたんだけど、思ったよりになんか好評だったね、メンバー内には好評でしたね、そうみんなで見たんでね、ちょうどYouTube 公開タイミングがバンコクのライブ手前だったのか、あれはリハ終わりぐらいか、うん、すごいみんな面白がって見てくれてて、まあそりゃそうだよね、普段やらなすぎるからおもろいよね、うん、仲間内からしてもまあおもろい かとは思うんで、いやよかったです、2人でちゃんと出れたっていうのもよかったね、うん、いやでもそうだ、山村さんにも来てもらっててね、構成で入ってもらって、うんまあ面白かったね変な現場ではあったけどね、そういう意味ではね、
1: 絵が
0: そう、とにかく絵がね、絵がシュール、そう、もうそれに尽きるんだよね、だからもうボケるかどうかも迷ったんですよ正直ね、ボケていく方でいくのかそっちの方が面白くなるかなって、こうどっちが面白くなるんだろうと思ったんですけど、ちょっとあんまりふざけてもなんかちょっと違うかもってなって、真っ向勝負超真面目にいくっていう方向でやらせてもらって、 YOU の髪色が黒だったのも良かったね、今このツアーで黒にしてるから、今までずっと変な色だったじゃん、緑だったりとかさ、オレンジとかピンクだったりしてるから、それじゃなかったのも良かった、たまたまだけど、これも 俺もユウも黒髪でオールバックで行

っていうのも良かったですね、あれもね、うん、ああそう今回ね、そういろいろあってキングヌー来てくれましたみたいなタイトルなんだけど、まあ一応あの今回のアジアツアーのサポートをあの JAL の方にしていただいててね、うん、なんでもうあのバンコクは JAL であの往復行かせてもらってるんですけれども、あー確かに CA 体験してサービスしてもらったけどどうだったかなどうだったんだろうな。まあでもすごい仕事だよね、やっぱり誰にもこうホスピタリティをさこう示していかなきゃいけないわけじゃないですか。で特に国際線になるといろんな国の方も相手にしなきゃいけないわけですから、うん、それをこう自分の中でのこの何クオリティを保たなきゃいけないでしょ、うん、やっぱそれはそれでなんかやっぱプロであるっていうのはね、うん、まあ僕もね、ある種プロのお仕事させてもらってますけど、まあ、共通してるところはあるかななんて思いますね、まあ、プロフェッショナルってみんなそうですけどね、うん、細かいところにどこまでこう突き詰めれるかみたいなところもありますからね、うん、いやでもすごいね、すごいいい体験をさせてもらって、うん、なんか楽しかったですこの収録自体はね、うん、ね後編もありますからちょっと空きますけれども、あの後編ももうあの撮って収録その日にしてありますが、あのちょっと飽きます、うん、でもまあ後編も後編でまた違うタイプの、うん、体験させてもらいましたので、そちらもあのお楽しみにしていただければと思います。はい、はい、ということで、今夜もたくさんのメッセージありがとうございました、次の曲がラストナンバーとなります、明け星でワインド。

0: キングの新井一輝がナビゲートスパークチューズで、そろそろお別れのお時間でございますということでお知らせです。カトリエル&パコアモロッソフィーチャリング有関和樹新井 from キングヌー、ベイビーギャングスター、ザ・ファーストテイク公開中でございます。そして関ゆう新井一輝が日本航空 YouTube チャンネル JAL サブチャンネル始めました出演中でございます。いろいろあってキングヌーの2人が CA 体験することになりました。出演動画第2弾の公開も予定しております。お楽しみにしていてください。はい、キングヌーセントラルツアー2026バンコク、香港、台北、ソウル公演は日本航空のご支援ご協力をいただいております。ありがとうございます。キングヌーセントラルツアー2026ツアーファイナルとなる、7月15日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しております。ワウワウやレミの、クラブヌー会員限定で、ステージクラウドでの配信もございますということで、詳しくはホームページをご覧ください。よろしくお願いします。そして来週の、スパークチューズデーはスペシャルウィークということでゲスト来てくれます。登場してくれるのは令和ロマン高平車さんですということで、車くんがね来てくれますと、まあ前回ライブにも来てくださって、打ち上げの話もちょっと僕もこのラジオでね散々させていただきまして、まあその話もあってね、まあちょっと呼んでみたら快く来てくれるということでございます。楽しみですね。で、今回はですね、令和ロマンの先日行われた K アリーナ単独公演をですね、チケットを取ってうちのドラムの YOU が見に行っていたということで、 YOU も来てくれます。はい、なんで来週は YOU と車くんと1時間たっぷりお話しさせていただこうと思っております。ということでよろしくお願いします。さてこの後はマウミザミッションじゃんけんジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズでここまでのお相手はキングの新井一輝でございました。また来週。
1: スパーク This program was brought to you by JR 東日本ほか。

金民の皆様こんばんは。マンウィザミッションのジャンケンジョニーです。キンプレトゥーズで始まりました。ここでスタッフさんから手紙が届いておりますので読み上げます。ジャンケンさん、ジャンケンさん、どうも沈黙です。現在マンウィザミッションの楽曲レイズヨアフラッグが船橋競馬の新テレビ CM ハートビート編に使用されておりますと。千葉県船橋市出身としては大変嬉しいですと。沈黙さん船橋出身なんですね。はい、しかも同じく船橋出身のヤマピー、そうなんだ、山下智久さんが出演されているということで、船橋競馬とてもセンスいいですねと沈黙さんからいただいております。ということで船橋市出身の有名人を3人挙げてくださいということで、お調べしましたところ相当いっぱいいらっしゃいますね。野田佳彦議員、元総理大臣の、はい、ペナルティのワッキー、水泳の鈴木大地さんとか、はい、僕が一番しびれたのは佐藤珠緒さんでした。佐藤珠緒さんもいらっしゃいました。はい、というわけで今夜もどうぞよろしくお願いいたします。また番組では金民の皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方の中から毎週5名様に、火曜キンプレ特製ステッカーをプレゼントしております。また X の方はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それではお話にも上がりました、今夜はリクエストもいただきましたラジオネームナツさんからいただきましたので、この曲でした。マンウィザミッション Raise Your Flag。

ラジオネームナツさんから、船橋競馬の CM に使われていて部分的に流れるとフルで聴きたくなるのでリクエストいたします。地方競馬の CM なので、どこで流れるのか深夜の番組だろうかと侮っており、朝の情報番組の CM で流れた時には申し訳ありませんでしたと思いつつ見入ってしまいましたと。さすが世界で活躍する、山下智久さんを起用しているだけありますねと、船橋出身の山下さん、船橋競馬伝説の名馬の、ニューチャリの出演と地元に根付いた CM にマウンイズ楽曲の起用は謎ですが、テレビから不意にかかることが嬉しいです。現地の船橋競馬場では5月のレースの入場曲で Raise Your Flag インストがかかっているとのことで、こちらも嬉しいことです。ラジオネームナツさんからリクエストいただきました。マウンイズミッション Raise Your Flag 聞いていただきました。 J-WAVE の深夜のロックプログラムキングスプレス、それではここで皆様からいただいたお便りをご紹介していきたいと思います。まずはラジオネームセンさんより、とびきり楽しいラジオありがとうございます。いつもライブ写真をですね X で小粋な小ネタ一言添えて届けてくれてますが、ビバラの翌日もポストしておりました、酒井大輔さんをタグ付けした後訂正と題して KM ネットワークの、藤田さん、はい、が撮ったお写真が出てました。スタッフの藤田くんですね、はい。スタッフさんがマンウィズ狼さんを撮影するのはかなり大変なんじゃないかなと思いますが、ジャンケンさんはライブ写真の世界についてどう考えていらっしゃいますか。ちなみにこれまで酒井さんとかと、作戦会議打ち合わせなどされたことあるのでしょうか。ありますね、はい。大変だっておっしゃってくれましたけど、うちらは多分特に大変だと思います画角的にね、いろいろ気をつけなければいけないことがあるので、うん、そんな中でも躍動感のあるとか臨場感のある写真を撮るためにはじゃあどうするみたいなことで、すごく多分悩まれていろいろ考えてくださってるでしょうし、僕もリクエストとかすることありますね、はい。まあ、自分が好きなライブ写真ね、アーティストの写真をなんか参考に見せて、こういった画角のこういった照明の中で角度での写真が撮れたらいいなと思ってるみたいなことを、はい、伝えました。一度あれですね、デビッド・ボーイのあのライブ写真で、ね、ものすごいかっこいい写真があるんですけれども、はい、それの画角とかその照明の具合を見せて、ライブハウスの中で、まあ、こういったのが撮れる場面があったら、はい、なんか撮ってみてみたいなことをお伝えしたことはありますね。続きまして、同じく我々を支えてくれるスタッフさんの嬉しいニュースです。ラジオネーム馬と犬と狼さん、ジャンケンさん、注目さん、こんばんは。ジャンケンさん、ミュージックアワーズジャパン最優秀ライブ美術大道具賞ノミネートおめでとうございます。そうなんですよ、本当にありがたいことで、何回か、去年のツアー行かせていただきましたが、毎回圧巻のステージ、またフェスに行った際は、前のバンドからマウンイズへのステージ外を見て、何人ものスタッフさんがセットを組み立てられてて大変だなと、こうやってたくさんの方がステージに携われ、私たちは最高のライブを見れるのだと感動しました。昨年のツアーの DVD とかを見てステージセットじっくり見たいと思います。本当そうです、もう写真もそうさることながら、音響、大道具、ステージングね、武漢ですとか、やっぱり美味しいとこ取ってくの演者ですけどね、結局自分が言うのもなんですけれども、まあ そういうもんなのかもしれませんけれども、結局我々のそのライブの その良さだとかそういったものって演者だけじゃないですからね、うん、それはまあフロントマンだからで、まあ、表現者だから素材だからね、そこが一番注目を浴びるんですけれども、やっぱりそれを何倍にも増幅してくれてるのは、まあ、こういった方々でございます。本当に頭が下がる思いでございます。最優秀ライブ美術大道具賞ね、ノミネートされておりまして、本当に嬉しい限りです。うん、これあれいつでしたっけ、これ結果発表されるのいつなんだろう、もう終わったのかな、ミュージックアワーズジャパンって。まだですよね、はい、ぜひ取れたら、まあ、嬉しいですね。続きまして、ラジオネーム、あ、これなかなかライトのやつですね、吉光さんより、ジャンケンさんこんばんは、ふつおた、実家を出て1年ほど経ちますが、食事のレパートリーが少なすぎて飽きてきましたと。ネットで見たレシピを試してもあんまりしっくりきません。そこでジャンケンさんのお気に入りのおかずか適当に2品目教えていただきたいです俺なんだ調べなさいよみたいな、何だってあるでしょって感じですけど、僕が好きなおかず、じゃあ3つね、3つ、2品目か、あ、2品目だったのか、2品目だったら、まあ、前々

会っていうのは、まあ、筑前煮とか言ってますけど、筑前煮、まあ、古いので、あのオールディーズなので、きんぴらごぼうと、あとは豚バラ大根、まあ、これさえあれば俺もずっと、もうずっと生きていける、本当にもうそれもずっと生きていけますね。はい、こんな感じで私じゃんけんジョニーへの、ご質問ご相談、語ってほしいテーマなど何でも OK でございますので送ってください。お便りはキングスプレスのホームページからどうぞ。それでは楽曲に参りたいと思います。ラジオネームなんなんさんからのリクエストです。 Man with a mission against the kings and gods。

ラジオネームなんなんさん、リブさんのドラムが特にかっこいい曲だと思います。あのかっこいいですね、このなんかヘビーだけど速いそのリズムがねかっこいいと思います。私も焼肉シーンがどうしてもよぎりますが、なかなかフェスに参加できないのでいつかライブで生で聞きたいですと。海外ツアーの大成功もお祈りしておりますと。ありがとうございます。ラジオネームなんなんさんより Man of the Mission Against the Kings and Gods お届けいたしました。ここからは毎週火曜深夜に J-WAVE で秘密裁判を、こちらザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント、服部先生のヒーローでしたね、はい、流れてるのね、はい。こちらのコーナーではあなたが納得いかない、数字への不満や告発を訴えてください。

裁判長である私がですね、皆様金民さんから届いた数字への不満告発を、執行猶予有罪実刑この3つで、裁判をジャッジメント下していきます。では早速たくさんの告訴状が届いておりますので読み上げていきましょう。まずはね、先日のそのあれですね、裁判の最新要求が来ております。青色ペンギンさん、新しく始まったコーナー、始まったばかりでありますがどれも楽しく聞いております。リアタイできない私はラジコのタイムフリーで料理をするときに聞いております。昨日の放送を聞きながら私は塩を一つかみしました。ちょうどその時ジャンケンさんが有罪を下したのですと、その裁定に納得できなかった私は沈黙さんがお便りをめっちゃ必死に募集している X のポストを見ていたのもあり筆を取りました。2回目のギミックジャッジメント、塩一つまみ、こちらについて弁護させてください。塩一つまみ、これは何グラムなのか AI に聞いたところ、親指、人差し指、中指、この3本で軽くつまんだ量でございまして 0.5 から1グラムが目安、ちなみに塩少々になると 0.3 から 0.5 グラムだそうです。はい。さて重さを測るとなるとキッチンスケールを使うと思います。一般的なキッチンスケールで計量できる最小の量は1グラム、パン作りなど細かい調味料の計量ではより高精度に 0.1 グラム単位で測れるキッチンスケールも使うそうです。つまり塩一つまみをグラムで表記しても一般的なキッチンスケールしか持っていなかったら計算できないのです。みんながみんな高精度なキッチンスケールを持っているわけではありません。塩一つかみを測りたければ高精度なキッチンスケールを買わなければならないのです。それなのに有罪と断ずるのはあんまりです。執行猶予にしてください。人それぞれ味の好みがあります。あまり細かいことは気にせず大体これくらいで調理をするのがいいのではないかと思います。なお私は仕事で日常的に数ミリグラムを計量しておりますので重さの話題にはちょっと敏感です。1ミリグラム正確に測るにはキッチンスケールよりずっと高価なものを使います。それなりの設備も必要となります。それらは家庭で準備するような代物ではありませんきっちり怒られました。はい。ということで、裁判員があれクビになるの何て言うでしたっけ、国民審査ですか。はい、もうこの第2回のやつ もうすでにもう国民審査で私はもう落とされそうでございますでも青色ペンギンさん丁寧にありがとうございます。もうその通りだな、せやなって感じですよね本当うん、この細かいことを気にすんなよと、はい、おちょ待てよと、ちょ待てよと、はい、がそんなこと言ったらこのコーナー終わってしまいますなので、はい、しかとね心に刻ませていただきますけれども、皆様はもうどのような言いがかりでも何でも結構でございますのでどしどし送っていただければと思います。俺の采配が良くないですね。はい、そうだね。もう一個文句がございます。文句というかあれかな、改めて説明いただいたのがラジオネームかずみさんから、以前同率1位が2人いた場合次の人は3位ではなくて2位でいいんじゃないとお便りしました。ジャンケンさんも興味持ってくださったので AI に聞きましたと。はい、間違ってたらすみません。順位の数え方に、ね、いくつか種類がありまして、1位1位3位とカウントするものは競技順位というもので、ジャンケンさんがおっしゃったようにスポーツで使われているもの、一方、私が提案した1位1位2位とカウントする場合は、密順位と言いましてデータ分析や統計などで使われているそうです。なるほど。そして、スポーツで競技順位が使われる理由の一つに、その順位に何人いるのかを正確に表して、何人に負けたかを順位に反映するため、1位が2人で何人に負けたか、あ、3位、あ、なるほど、3位の人は確実に2人に負けたっていうことをちゃんと一瞬で反映するためだ、はい、という回答がありました。やはりスポーツは厳しい世界、私の考えは甘いのかもと気づかされましたと。ちなみにジャンケンさんがおっしゃってた、ゴルフだと報酬が関係するからという意見については一般的な理解としては合っているが関係者の公式なコメントにそのようなものはないとのことでした大変勉強になりました、ありがとうございました。あ、勉強になりますね。なるほど、密順位と競技順位か。そうね、3って言われた瞬間に上に2人いるっていうのがすぐ瞬間的に分かるからか。はいはいはい。ただデータとか統計だとちゃんと1位1位で次は2位なんだ。なるほどね、データとして2番目だからかなのかな。はい、素晴らしい説明ですね。はい、勉強になりました。
すいません、前回までのものの説明をですねお二方いただきましたけど。

ありがとうございます。ここからはじゃあ裁判を続けましょう。新しい、告訴状でございます。ラジオネームカナモンチッチさんより、じゃんけん裁判長沈黙さんこんばんは、航空業界に蔓延する、期待値の搾取、こちらについて告発させていただきます。私は大学生で初めて海外旅行して以来、今まで見たことのないような景色、現地での一期一会の交流が忘れられず、社会人になった今も休みを作っては海外へ飛び出しております。しかし、航空券を予約するたんびにどうしても納得がいかないことがあると。それは予約サイトで最初に提示される安価な運賃、その安さに歓喜していざ予約終確認画面まで進むと、そこには燃油サーチャージ、空港使用料、出国税、こういった諸税という名の資格が潜んでおります。さらに事前座席指定、受託手荷物料金なども加わり、しれっと後出しされたら、それらを合計すると結果最終の提示額の倍近い総額になっていることも珍しくありません。最初から総額を表記してくれれば、私の感情が喜びから失望へ急降下することはないのに。確実にかかる費用を最初に隠して安さで釣るこの後出し合計金額、裁判長、これは毎日仕事を頑張って海外旅行を楽しむぞという私のピュアな感情をもてあそぶ後出しじゃんけん罪としてギルティではないでしょうか。ぜひじゃんけんさんの厳正なるジャッジをお願いいたします。ちょっと後出しじゃんけん罪と僕の名前がね、ちょっとややこしいことになっておりますけれども、これはね、まあでもこの裁判所によく届く告訴状、やっぱり商売が的なものが多いですけれども、いろいろしょうがないしょうがないって、結局飽きないだからねって言ってきましたけれども、俺はこれは有罪だと思います。はい、これは有罪ですね。結果やっぱ最終額書かなきゃダメじゃない、絶対的に。その最終的にこうなりますっていうのを出すっていうのが、そこはお客様サービスじゃないですか。結果こうなります。でその結果が安かったら安いですって言ってもいいし、ここはこうなりますけれども、最終的にはこうなります、その入り口の値段なんだっけ、その最初の安価で運賃で、そこで釣るのは釣りは OK だと思う俺は。だけど釣ったからにはやっぱちゃんと責任を持って、でも君釣られたけどこういうことだよっていうのをちゃんと書かなきゃダメなの気がするんですよね。そこはマナーというかルールなんじゃないって俺も思っちゃうので、これは有罪です。これは有罪にしましょう。特に謎のサイト、安サイト、はい、名前は挙げませんけれども、はい、めちゃめちゃ安くやってますよみたいなこと言って、全然結果同じぐらいの値段のやつ、よくないですよ本当は。マジでよくない。どんだけ金もらってるか知んねえけど、ああいうサイト、はい、有罪です。ラジオネームカナモンチッチさんからいただきました。続きまして、ラジオネーム、ロゼシャンさんより、職場などでお菓子を配るときに困るのが、個包装が何袋入ってるのかわからないとき。ああこれわかるわマジで。特に某有名グミとか海外のお菓子はグラム数での記載はあるけど、何袋かの記載がないときがありますと。 250g で約20袋とかの、約って一体足りなくなると一体足りなくなると困るんですけれどもと。お土産を配るときなど個数の記載がある日本のお菓子は本当に親切ですよねと。はい、これはわかるな。あとたまにありますけど、日本はないのかな、海外の商品とかって、そのでっかいその入ってるやつであると、何袋入ってるじゃなくて何グラム入ってる、そのグラム計算しか書いてなくて、え何割り算勝手にやれってことみたいな後ろに一応一袋何グラムとか書いてあるんですよ。でそれで何個入ってるかお前で勝手に計算しろってことなのかなみたいな、何グラムって書いてあって、あれすげえなと思うんですよね。そうね、何袋かの記載がない、マジで困ります。 あれはてか知らねえよみたいな、何グラムとか、こっちはあげるとき袋の単位でしか渡さねえんだよみたいなね、でそん中のが多少足りないとかね、まあ、それに対して文句をお届けしてくださってる金民の皆さんもいますけど、中身の内容量が多少少ないとか、まあそれはしょうがないよ、そのヒューマンエラーとかいろいろあるけど、でもその何袋あるかが書いてないのは謎ですよね本当に。あれは謎だと思います。有罪です、有罪有罪有罪。はい、続きまして、ラジオネーム真夜中マヨネーズさんから、ファミレスの入り口に設置されているカメラ付きの検温器が測定する対応
平熱

30度生きてるわけねえだろとありますよね。なんかあれ何なんすかね、めっちゃ低いっすよね。なんかよくわかんない体温出てきますよね。表面温度なのかな。さ、でも謎じゃないですかマジで。で、え、それが何なの、その表面温度がじゃあ高かったりすると、え、あなたもしかしたら病気かもしれないからちょっと気をつけてくださいってことなのかな。ちょマジあれ、これは俺、あ、有罪です、有罪有罪、これも有罪絶対。だって意味ねえもん表面体温とか。外から出てきてさ、その多少直射日光とか浴びたらさ、それ表面温度高いじゃないですか。はい。でこれはだってあれでしょ、あのその方の体調を知りたいわけでしょ。そうですよね、うん、その方の体調を知りたいわけですから。でもあれか、その表面温度でちょっと危ないから気をつけましょう、まあその人に、その人を注視しながら接客するのかな。まあいずれにしろ謎ですよね、30度とか書かれてもね、うん、あれよくない。でちゃんとだから本当にそういう衛生面とか、そういうなんちゅうの、その体調管理で、もちろん何年か前にね、あの我々の国はその大打撃を受けまして、あの全ての業界の人が敏感になることね、もうそこに対してあのケアするというのはね、ものすごい素晴らしいことだと思うんですけども、やるならちゃんとやった方がいいんじゃないって思いました。有罪です、有罪有罪率が多いです、思い切りが良くなっちゃってますね、うん。まあでもこれはもっとちゃんやるならちゃんとやりませんっていうことですね、うん、やりましょう。はい、こんな感じで、要は数字にまつわる文句なら何でも OK でございます。はい、僕も勢い余って有罪って言ってますけれども、みんな必死に生きてますみんな必死に頑張ってます。ただコーナーとしてね、はい、ちゃんと、ジャッジメントを下していきたいと思います。あまり皆さんを気にしないように、なんだったら文句とかはね、強引に数字に関連付けて言いがかりにしても結構でございますので、キンプレの番組ホームページから送ってください。これにて第5回ザ・ナンバーロジック、数字のギミックジャッジメント閉廷いたします。では楽曲リクエスト、楽曲に参りたいと思います。ミルクチョコホリックさんから。通勤にバスを利用しております。乗っているバスは何らかの危険を察知すると、ピピピピピピピピピピピピピピピピピピピと音を発するのですが、その度にこのリズムが、この楽曲のサビのリズムに変換されて脳内に流れ出します。はい、聴いてください。ミルクチョコホリックさん、 Nothing's gonna change my way。

0: お送りしたのは Man with a Mission Nothing's Gonna Change My Way でした。キングスプレイス、お知らせの後は J-WAVE ナビゲーターのてっぺんを目指すイントロマスターでございます。
1: J-WAVE The King's Place

0: マウイザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしております J-WAVE キングスプレイス。ここからはこちらのコーナー、
1: イントロマスター。
0: コーナーの説明させていただきますね。まずはお題となる楽曲を番組側が指定します。でその楽曲のイントロ、要するに楽曲の頭から歌い出しまでのこの秒数に入ります曲紹介を交えた文章を、皆様が、キンタミの皆様が作成してくださります。はい。で私が、それを読み上げて素敵なイントロ曲紹介、 J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップさせていただくと。はい。で万が一、ジャンケンさんが噛んでしまった場合はその方の曲紹介はボツとなってしまいます。イントロどう使うか、私に何を言わすかは、自由でございます。クリエイティブ全開放で参加、こぞって参加してください。今週の指定楽曲は、あいみょんさんのマリーゴールド、まあ名曲。はい。初夏にこそ聴きたいこの楽曲。イントロは20秒。短めですね、だいぶ。はい。うん。20秒か。20秒はだいぶ短いよな。入るかな？結構長えぞ、みんな。うん。読み上げてねえだろ、こいつは。これは多分、あ、入るかな。ちょっと待ってよ。あいみょんの思い出してる。あ、そっか。結構短いね。とりあえずやってみましょう。はい。で、その1個目のね、体感で大体わかるからね。うん。では、早速参りましょう。ラジオネーム、猫の福ちゃんさんのイントロです。どうぞ。ラジオネーム猫の福ちゃんからのお便りです。長年追いかけてるバンドグリーンデーの曲が急にやりたくなって、53歳でアコギを手にして1年、いろいろ試行錯誤している時にこの曲に出会いました。簡単なコード進行でとっても練習になる曲で、初心者おじさんでもなんとか弾けるようになりました。愛の良い曲をありがとう。
2: 風の強さがちょっとい
0: いんじゃないですか。今の良かったんじゃないですか。あれ上手くなってます、もしかして自分。これは入るね。でもちょっと急ぎ目だったかな。うん。で音鳴った瞬間から喋り出して20秒か、この量で。わかりました。なんとなくギター弾かれてるんですね、猫の福ちゃんさん。グリーンデーからの、あいみょんですね。いい落差ですね。でも素敵な弾き語りでやるにはね、めちゃめちゃ歌えたら最高の楽曲なのでね、ぜひ。現在進行形の実話だそうです。ギター楽しいですということで頑張っていただきたいと思います。続いて、町田のエンジニアザキさんからの、はい、イントロ。あ、これ入るな、余裕で。これ余裕で入るな。ギターフレーズが始まるまで溜めてから話し出してください。あ、なるほど。入り口から結構溜めた方がいいってことかな。はい、わかりました。じゃあやりましょう。どうぞ。

0: マリーゴールドの花言葉、きっと今回のお題の8割にはこのフレーズが含まれていることでしょう。ええ、そうです。私も最初にそれを考えました。これがメンタリズムです。それでは聞いていただきましょう。あいみょんでマリーゴールド。
1: あ、全然余るね。早かった。俺の喋りが早かった。はい、
2: やーらーってところだ
1: った。いや、ギターはもう始まってたよ。あ、そういうこと。ちょっとイントロもう一回聞きましょう。これをこと言ってんの。ダメだよ。一応俺ギタリストなんだからさ、そのアコギの音でもちゃんとギターだって認識するよ。あのサンプリングっぽいけど。うん、なるほど。あのギターソロからってことかな。ギターソロの、はいはい、わかりました。私が悪いです。すいませんでした。響きは、はい、すいませんでした。では次、続きまして、ラジオネーム、チグさんのイントロ参りましょう。ちょっと待ってくださいね。アーミアンのマリーゴールドのイントロ紹介考えましたと。最近はロックばかり聴いているので、ラジオのお題になったことをきっかけに久々にこの曲を聴き直し、曲を聴いていた当時のことを思い出させましたと。思い出せましたか、ごめんなさい。キラキラソングは苦手だそうですけれども、読み上げ頑張ってください。これは入るんじゃないかな。でも、なるほど、はい、やってみましょう。ラジオネームチグさんのイントロどうぞ。マリーゴールドの花言葉には、絶望、嫉妬、そして変わる愛なんて意味があるそうです。実はあいみょん自身、この曲を書き終えた後にその意味を知ったんだとか。幸せな恋の歌なのにどこか切なく聞こえる。それは最初から決まっていたのかもしれません。あいみょんでマリーゴールド。
0: 何ですか、真偽ですか。はい、
2: 変わらぬ愛
1: 言えてなかったですか。変わらん愛って言いましたよね。変わらん愛って言ってました。
2: 分かってた
1: といやいや、一応意味は通じるかなと思って。変わらん愛。はい、
2: ずるしました。
1: そして町田のエンジニアザキさんがおっしゃった通り、マリーゴールドの花言葉は使いましたね、この人もね。、うん、みんな使うんだろうな。はい、ちなみにかなりの人たちが花言葉について触れておりますね。はい、続いてのラジオネーム猫猫さんもですね、はい、花言葉でございます。はい、まあ、そうだよね、そう言いたくなるもんね、イントロ紹介花言葉はみたいな。うん、参りましょう。猫猫さんのマリーゴールドのイントロ。
0: 道路脇、学校の花壇、庭先で初夏からよく見られるマリーゴールド。花言葉は変わらぬ愛。遥か遠い場所にいてもつながっていたいと願う歌詞が心にグッときます。深い信頼関係があるから感じる幸せを温かいメロディーで表現された曲。あいみょんでマリーゴールド。
3: 風の強さがちょっと
1: 花言葉だよ、みんな
2: ギリギリでした。
1: ギリギリでした。
2: ちょっと溜めました、
1: 溜めすぎですかね。はい、溜めすぎなのかな。うん、でも入ってるんだよな。スピード感が良くないですね。はい。
2: すごい。
1: はい。花言葉は変わらぬ愛、ちょっと力入れちゃいましたしね。謎に。でも、長さはバッチリですね。うん。ちょっと舐めてました。皆さん、長さはバッチリですね。ちょっと、スピード感だけ、私が、調節できればいけんのかな。はい。あと2通ほど行きましょうか、じゃあ。ラジオネーム、円来さんより、いただきました、イントロマスター。うん。これはいけるんじゃないか。はい、お願いいたします。
0: 夏が近づくと思い出すのは君の泣きそうな笑顔。お店の軒先や団地のベランダに咲き揺れるオレンジ色の丸い花を見るたびに、あの日の僕たちのまっすぐで眩しい二人きりの世界に一瞬で戻れそうな気がします。あいみょん、マリーゴールド。
1: これ貯めましたけど。うん、いいんじゃないですか。うん、うん、いいんじゃないですか。はい、非常にもっとゆっくり読んでほしいぐらいの分量ですね、おそらく円来さんがいただいたのは。はい、じゃあラスト1通ほどいきましょうか。みんなあれですね、大名曲なのであまりふざけてる方がいらっしゃいませんね。うん、すごくものすごく素敵な、はい、イントロが多い中、あ、こいつやってますね。はい、こいつはやってます。はい、ラジオネーム第85代木村翔之助さんからのイントロどうぞ。
4: 今日は皆さんに私のナビゲート技術を披露するために早口言葉

0: 言葉に挑戦します。マメにメモするあいみょん、ソボミョンの戒名を書いたメモ、メルルに捨てられ揉める。マメにメモするあいみょん、ソボミョンの戒名を書いたメモ、メルルに捨てられ揉める。どうですか、これが長年の技術です。
1: なんじゃこいつ、なんじゃこいつ。
0: ああ、言えたよ。そんな早くなかったけどね、分量としてこんなぐらいのスピードかなと思ったからあれだけど、うん、やってますねこいつら、はい、残念だったな。お前の思う通りにはなんなかったぞ翔之助、残念だったな、はい、やったぞ。イントロマスターマリーゴールド犬、いかがだったでしょうか。素敵なのが多かったですね皆様。どうですか、あの一番聞かれてるのは、目の前で聞いていただいてる沈黙さん、マリーさんの中で一番良かったのはどちらでございますでしょうか。はい、わかりました。まあそうですね、うん、本当ですね、ちゃんと貯めても読める分量で、これこそ本当に読み手の技量が問われるというか、表現力が問われるその長さでバッチリでございました。良かったです。円来さんのイントロマスター、夏が近づくと思い出すの君の泣きそうな笑顔、お店の軒先や団地のベランダに咲き揺れるオレンジ色の丸い花を見るために、あの日の僕たちのまっすぐで眩しい二人きりの世界に一瞬で戻れそうな気がします。あいみょん、マリーゴールド。素敵な、もういいですね、素敵なイントロいただきました。円来さん、本日のあいみょんマリーゴールドのイントロマスターと書かせていただいて、番組ステッカーを差し上げます。おめでとうございます。それでは、イントロマスター本日もですね、今回もありがとうございました、たくさんのご投稿。次回の指定楽曲発表いたします。次回はこちらです。サカナクションの新宝島、はい、山口一郎さんは火曜深夜のラジオ仲間、別曲でございますけどラジオをやっていらっしゃいますね、はい、そのサカナクションの大名曲新宝島のイントロマスター、イントロ曲紹介文を皆様に書いていただきます。イントロの長さは30秒となっております。とても印象的なあのシンセの音色にあなたならどんな言葉を埋められますでしょうか。よろしくお願いいたします。ではリクエスト楽曲参りましょう。ラジオネームタズカネサユルさんから、先日パールジャムのエリー・ベダーのソロとして初となる日本ツアーに行ってまいりました。いいなあ、ギター一本とは思えない迫力とエディの歌声に圧倒され、パールジャムやカバーを交えて約2時間あっという間の公演でした。ああそうなんだ、すげえな、たまんねえな。こんなこと言ってる私ですが、90年代の音楽にハマったのは実はつい最近で、恥ずかしい話ですが、数年前にシアトルのミュージアムオブポップカルチャーに行った時には、ジミヒン、ニルヴァーナに並んでパールジャムのものが展示されていたものですから、てっきりもう亡くなっているレジェンド的なバンドという認識をしておりました。改めてジャンケンさんのラジオを通して世代や国境を超えた音楽にたくさん出会うことができ、感謝するとともに、これからも素敵な音楽をシェアしていただけることを楽しみにしておりますと。あれかな、パールジャム、僕もよくラジオでかけたりしますけれども、それで知ってくれたのかな、わかんないですけど、うん、あでもめっちゃ羨ましいですね、行ってきたんだ。最後になりますけれども、ジャンケンさんが好きな、エディもしくはパールジャムの楽曲リクエストさせてくださいということで、結構いろいろかけてますけど、まあ好きな曲なのでね、はい、わかりました。じゃあパールジャム聴いていただきましょう。パールジャムでアニマル。

0: オーケストラパールジャムでアニマルでした。それではここで再び金民の皆様からいただいたお便りをご紹介していきます。ラジオネームにゃんごろさん、じゃんけんさん、沈黙さんの笑い声が大好きです。あ、そんなに乗っけてる、乗っかってますか、沈黙さんの笑い声とかも。
1: トークバックで、
0: あ、トークバックでちょっと、あ、なるほどね、そっかそっか、はいはいはいはい、笑い声聞かれてるんですね。突然ですが、ジャンケンさんは手の爪をどの指から切りますかと。ラジオで聞いた時、テンフィートさんは左手の親指からでした。あ、俺もだ。うん。右利きの人は相場そうなんじゃない、わかんないけど。右利きの人は一番最初にそうなんじゃないかな。そう。あ、でも、俺、前から気になったのが、右利きの人って、当然左手の爪切るの多分めっちゃ、すんなりいくと思うんですけど、そう、逆、左手で切るときって感覚として右手を操作してるのか左手を操作してるのかをちょっと聞いてみたいなみたいな。右手は要するに一点ですよ、右手から一点ですよ、左手の爪に向かって。でも左手から右手来るときは右手に向かえてんですよ。言ってること分かります？どちらかというと向かいに行って左手で切るんですけど、操作してんのはどっちかっていうと右手みたいな。あれどんな感じでやってんのかな、みんな。それすげえ気になったことあります。全然乗ってくれてないですね、沈黙さん。こいつ何言ってんだみたいな。
1: 一番地味では迎えに行くっていう例え言われて、あ、そうか、
0: 迎えに行ってますよね。そう、あれなんかちゃんと左手で切ってる人いるのかな。そう、なんかわかんないですけど、だからやっぱりすげえ細かいこと言うと、やっぱ右手の爪の方がちょっと不格好になるんですよね。はい、左手の爪の方がやっぱ綺麗に切れるというか、まあ、最終的にヤスリかけるからあんま関係ねえんだけど、うん、ヤスリ、え、ヤスリって言わないの今の時代。どういうことですか、爪ヤスリって言うよね。爪ヤスリって言いますよね。はい、はい、なんすか。こいつ何なんだ。はい、続きましてラジオネームイアラさんより、早寝早起きのジャンケンさんに質問。ジャンケンさん、寝たら一回も起きないタイプですかと。私は寝つきはいいんですが、2時とか3時に目が覚めてはそこから朝起きるまでなかなか寝つけません。ありますね、僕もそういうこと。まあでも一回寝たらバコッと7時間ぐらい寝ちゃうっていうなんかイメージですけど、年齢の関係もあるのかもしれませんが、これをすれば爆睡間違いなし、案を教えてほしいです。ちなみに入浴剤のバースは試し済みでございます。風呂とかはまあね、そのリラックスするためにはいいって言うけど、寝る直前は入っちゃダメらしいよ。寝る時って結局体温下げないと体が寝る準備ができないらしいから、かなり前に入浴を済ました方がいいっていうのプラス、結局諸悪の根源はスマホらしいっすよ。もうスマホのブルーライト、もうあれ見るだけで自律神経、とかいろんな副交感神経忘れちゃったけど、なんかその辺の神経が刺激されちゃって、もう寝る準備が整わないらしいので、もうね、 X とか見てる場合じゃない、寝たければ。 X とか YouTube とかサブスクとかそういうのはもう寝る前はもう見ない。本当に安眠したかったらね、うん、っていうのが一番で、あとはまあ、そんな X で見かけた情報が、目を閉じて眼球を上下右左になんか長いことストレッチするみたいに動かすんですって。で

あとはなんか眼球その上右下左をなんか一周するようにぐるぐるちょっと眼球をストレッチする心づもりで、時計回り反時計回りとかは何回か繰り返したりするのがをやった後はめちゃめちゃ安眠できるみたいなポストがあってそれが信じらんないぐらいいいねがついてたのでおそらく共感されてるんでしょうね。一回試してみてはいかがでしょうか。こんな感じで、たくさんのお便りありがとうございました。それでは、今夜のラストソングです。ラジオネームキズテープさん、甲子園のあっちゃんさんから同じ楽曲リクエストいただいております。日本語詞メインの楽曲でメッセージ性が強く悲しいながらもセンチメンタルに頼らないガンガンなロックに勇気をもらいます。キズテープさんより甲子園のあっちゃんさん、この曲を最後にライブで聴いたのはいつだったのか思い出せない。日本人の私にはやっぱり日本語の歌詞は突き刺さりますということでございます。聴いてください。マメザミッションフォーカスライト。

送りしたのはラジオネームキズテープスさん、ラジオネーム甲子園のあっちゃんさんからリクエストいただきましたマウイズミッションフォーカスライトでした。キングスペース、この後お知らせを挟んでエンディングです。ジェイウェイ The King's Place

探検ジョニーがお送りしてきましたキングスペース、いかがだったでしょうか。あの数字のギミックジャッジメントは勢いでやっぱ有罪とかにすると良くないですね、まあ、勢いでね有罪を判決が多かったですけれども、まあでも楽しんでいただけるコーナーなのでね、はい、皆様の文句、言いがかり、何でも結構でございます。僕が、企業さんに怒られるためだけに言いがかりを送っていただいても結構でございます。はい、ではここで番組からのお知らせです。まず金民の皆様からのお便りご紹介していきますので、ご質問ご相談などどしどし送ってください。全てのお便りはキングスペースのホームページからマンウィザミッションを選んで送ってください。では最後にマンウィザミッションからのお知らせ。8月から3ヶ月連続で新曲を配信リリースすることが決定しました。配信日程および楽曲の情報に関しましては後日オフィシャルサイトや SNS で発表いたします。お楽しみに。そして海外ツアーとフェス出演のお知らせ。現在北南米およびヨーロッパを回るワールドツアー、マンウィザミッションワールドツアー2026マーキングニューグラウンド、こちら開催中です。我々が訪れたことのない都市を中心に、北南米ヨーロッパ合わせて7カ国10都市を回ります。サマーソニック2026への出演も決定しましたと。我々マンウィザミッションの出演日は8月14日です。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけでここまでのお相手はマンウィザミッションのジャンケンジョニーでした。また来週です。

のセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームジュロジュロさんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave Common Ground on 81.3 FM

JWAVE Common Ground on 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームジュロジュロさんによる選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Night's Enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Ohashi Trio.
1: 今夜の番組はアンコールオンエアです。昨年の5月20日に放送した大橋トリオのザ・ユニバースを午前5時までお楽しみください。
2: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、大橋トリオです。大橋トリオは一人です。 J-WAVE THE UNIVERSE。 この番組は僕たちアーティストが独自の感性でこの瞬間、今を解釈し音楽で表現するプログラムです。毎週火曜日は私、大橋トリオがナビゲートしております。さて、今日は2025年5月20日でございます。梅雨入り前のこの時期、一番気持ちの良い季節では、と書いてますが、まあそうですね、気持ちいいといえば気持ちいいですが、なんかね、4月のいつ頃でしょうか、2週目くらいとか、なんかめちゃくちゃ夏ぐらいあったかい時期があった記憶があるんですけども、なんかそこからまたね寒くなったりとかして、まあ一番体調崩しやすい時期なのかなと思ってめちゃくちゃ気をつけてますけども、ね、寝る時クーラーかけたりかけなかったり、非常に、あとね湿度の具合とかもね、なんか絶妙に難しいし、まあ外出たらね気持ちいいですけど、昼間暖かい日は夜絶対寒くなるとか、もうなんかわけがわかんないので、僕はあんまり外に出ないようにしてますけども、まあ基本ね車移動が多いから、あんまり、そうですね、電車移動の時とは、違って、なんでしょうね、あんまり気を使う必要はないかもしれないですけども、ちなみに今の季節に合う季語、はすがすがしいだそうです。ちなみに爽やかは秋の季語なんですね。何でしょうか、形容詞というんでしょうか、季語なんですね。すがすがしいというのが正解だそうですね。はい。さて、今夜はそんな今を感じインスパイアされた曲を私、大橋トリオが選曲し2時間にわたってお届けいたします。今夜はですね、テーマというか、ちょっとメロ、オルタナティブな楽曲を中心に、選曲させていただいております。では大橋トリオがお届けする J-WAVE THE UNIVERSE スタートです。
0: J-WAVE THE UNIVERSE。

はい、ゆるめの、素敵な、まあそうですね、春、まあもう春っていうのももうちょっと言い飽きた感はありますけども、うん、やっぱ音楽が似合う季節かなと思いますね。やっぱこういうゆるいのが、バッチリハマってくると僕は思いますが、1曲目、先ほども言いました、是枝監督の短編映画ラストシーンの中で、劇中挿入歌として使われておりますタイムマシン、僕の曲ですね、を、かけさせていただきました。はいはい、あのですね、この間、森山直太朗さんが、まあ、オーガナイズって言っていいのかな、あの母に感謝コンサートっていうライブがありまして、まあ、この番組でも告知しましたかね、ありまして、でね、そのMC で、MC でっていうか、あの内田八重子さんと、トークみたいなコーナーがあったんですけど、自分の出番が終わって、トークのコーナーがあったんですけど、あのね、そこでまあ母の日の、まあ、母に感謝ということで、まあ、ちょっと親に関わるエピソードみたいな話が中心だったんですけど、あのうちの両親が、一緒にバンドをやってますっていう話から、八重子さんが、なんていうバンドですかって、なんかすっごいフラットに聞いてきたもんだから、ついあのそのバンド名、ま、完全にあのアマチュアなんですけど、うちの、両親ね、75歳とかですよ、あのアマチュアでやってて、うん、なんか

あまりにもフラットに聞いてくるから、なんかついそのバンド名と、どういう活動してるかみたいな話を言っちゃったんですけどね。まあ別にその場で、2秒くらい3秒くらい考えて別に何も悪いことはないよなと、まあそういう結論に至ったので言ったというのもあるんですけど、まあでもね、あの内田八重子さんからしたらそんなね、あの自分の親はどんなことやってる人なんてもう日本国民全員が知ってる話で、まあもうあのお亡くなりになってますが、まあ、だからそれがもしかしたら八重子さんからしたらすごい当たり前、親が何をしている人かっていうのはもう当たり前のことみたいな、なんか感覚だったのかなと今思えばね思うんですけど、まあ普通はね言わないと思うんですけどね。で、あのこの間母の日、その後母の日だったんですけど、母の日に、まあちょっと感謝伝えに行くかと思って、あの実家に帰ってそのライブでの話をしたら、ああもうそのバンド解散したのよっていうことに、を言われて、ちょっとね、あのもしですね、あの母に感謝コンサートに、いらした方がこれを聞いていたら、そしてあのうちの親の、ライブを見に行こうと、まかり間違ってそういうふうに思って、くださってる方がいましたらですね、あのもう活動今はそのバンド名では活動してないそうなので、はい、まあまた何か、別の形で活動し始めたらまたお知らせさせていただこうかなと、思いますね。まあ内田八重子さんが聞いてくれたら多分スッと僕はあの入っちゃうと思います。

い、この休みの国というバンドですかね、あの70年代の、日本のバンドのですけども、初めて知りましたね。素敵ですね。もうまだまだいますね。はい、メッセージご紹介しましょうか。はい、ラジオネームキーユさん、女性ですね。大橋さん、こんばんは。こんばんは。先日東京での FC ライブ参加しました。ありがとうございます。ホールツアーのバンド編成、ビッグバンド編成ものライブも大好きですが、ミニマムなアコースティック編成の演奏が個人的に一番好きです。最高の時間でしたと。はい、今年のホールツアーもとても楽しみにしております。ありがとうございます。話は変わりますが、先ほど今年初めて蚊に刺されました。先ほどなんですね。ゴールデンウィーク、最終日、火曜日の26時、あ、細かく、教えていただいて、かっこ、水曜日の午前2時、はいはい、もう性格がちょっと見えますね。ちゃんとした方なんでしょう。眠っていたところ、わずかなかゆみを感じて目が覚め、まどろみの中であのプーンという蚊の飛ぶ音を聞き、疑惑が確信にガッと飛び起き、部屋に一吹きするタイプの殺虫剤を鬼の形相で噴射。連休最終日で明日からまた仕事だというのに、バッキバキに目が覚めてしまいました。しかし幸運なことに、あと30分ほどで大橋さんのザ・ユニバースが始まる時間。このまま眠れなければ睡眠は半分諦め、初めてのリアタイラジオを楽しみます、ということです。あ、じゃあこれは番組が始まる直前に、書いてもらったメッセージなんでしょうか。あ、そうですね、これ本当ちゃんと辻褄が合ってますよ。5月7日の2時42分にメッセージいただいてるんで、まさにそうですね、辻褄が合っている、証拠は取れてますね。かね、まあ、わかりますけども、あ、まあ結局どうなんでしょうか、リアタイ、行けたんでしょうかね。ちょっとその報告も、知りたいですね。いただければと思いますが、かはですね、まあちょっとね、まあ、最強の虫よけ、まあなんか薬剤入れて、電気の、力でなんか、拡散するみたいなやつを僕は知ってるんですけど、これ結構高い、まあ多分ね、オープンテラスとかがあるようなお店が置いてたりするんじゃないかな。なんかそれね、本当窓を全部開け放してたりとかしてても全然蚊に食われないみたいなのがねあるですね。僕は持ってはないんですけど、まあ知り合いがそれを使っていて、うん、でですね、まあそんなのもありますし、これちょっとね、真偽というかちょっとわからないですけど、まあ、何回かやってるんだけど実際どうなんだろうなっていう手法なんですけど、足の裏をアルコール消毒すると蚊に食われないっていう、脳発見した中学生がいて、要は妹が幼い妹が蚊に刺されまくるから、それを何とかしてあげたいっていうんで、独自に研究して、まあ、これ有名な話かもしれないですけど、中学生のお兄ちゃんが、独自に研究してたどり着いたのが、足の裏をアルコールティッシュで、拭くっていうね、これで壁面で、刺されなくなったみたいな、のがこれね、ニュースになってたりとかするんで割と有名な話かなと思うんですけど、ちょっと、まあ、騙されたと思ってやってみてもらっていいですか。これまあ騙される確率、可能性もちょっとだいぶありますけど、ね、まあ人によるのかもしれませんし、

そうですね、そんな感じでしょうか。はい、ありがとうございます。大橋トリオナビゲートの J-WAVE THE UNIVERSE、 お知らせの後もまだまだ続きます。今夜の選曲テーマは、オルタナティブメロー、今のところでございます。

0: In your living room. In your office. In the car. This is the soundtrack of your life. 81.3 J-Wave。
1: 今夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月20日に放送した大橋トリオのザ・ユニバースをリプレイしています。

ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジがスタートしています。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジでは Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円です。そして2025年7月以降に6ヶ月会員年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。このキーホルダーはスマホにかざすとザ・ユニバースのホームページにアクセスできます。またこのサービスに伴い番組からのステッカープレゼントは終了いたしました。ご了承ください。詳しくは J-WAVE のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。では引き続き大橋トリオセレクトの楽曲をお楽しみください。 J-WAVE The Universe

0: はい、いかがでしたでしょうか。
1: そう、さっきあのメッセージいただいて、あの蚊のお話をしたんですけども、この今なんだこの後頭部になんか違和感を感じて触ったらあのちょっとぷっくらしてて、で触れば触るほど痒いんで、これイカれてますね、これ、の気づいてしまいました。

がでしたでしょうか。そう、さっきね、あの頭の後ろのところ、あの蚊に食われたっぽいみたいなこと言いましたけど、これ蚊じゃなくてダニの可能性で出てきたなって、ちょっと嫌な話ですね。ちょっと帰ったら布団めちゃくちゃ洗おう。はい、ここで、番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジをスタートします。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジでは Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして秋には会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は、毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円。詳しくは JWAVE ホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。というわけでですね、あの僕は第1弾あのコラムを、書かせていただくことになってまして、第1弾、早速も書きましたが、何でしょうね、まあこの年になって、ようやく、自分の音楽感というのが、まとまってきた感があるし、そろそろまとめていきたいなみたいな部分もあるし、うん、まあ、純粋にあの大橋トリオが、そういうのを語ったらどういうものが出てくるのかっていうところをですね、興味を持っていただければ、うん、非常に面白いかなと思うんですけどね。まあちょっとネタバラシというか、最初は、良い音楽とはみたいなテーマで、書きましたね。結構じっくり書いたかな。あのね、僕本とかあんま読まないんですけど、あんまというか全然読まないんですけどね。あの一番最近読んだものは、まあ、ちょっと何を読んだかはちょっと言いたくないんですけど、あの iPhone の朗読機能で読みましたね。読んだというか聞いたっていう感じですね。はい、まああれ便利だな。あのでもね、あの早口なんか何倍速 1.5 倍とか、あれはちょっと自分に合わないかなと思いましたね。うん、まあまあまあ読まないんですけども、なんか文章を書くとね、なんかのめり込んでずっとやっちゃうタイプでして、うん、意外と苦手ではない、嫌いじゃないんですね。うん、まあそんな私がどんな、文を書くのか、ご期待、いただければと思います。今日のそうですね、選曲テーマですね、まあメローでオルタナ、はい、まあこれはなんでしょう、まあ一年中

なんか外れない感じがしますので、別に春だから、夏だから秋だから、秋なんか絶対合うしね。うん、まあ、ということで、メロウなオルタナはいつだって合うのですでした。はい、というわけでそろそろエンディングでございます。明日水曜日のザ・ユニバースナビゲーターは大貫妙子さんです。大貫さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。また来週5月27日の大橋トリオのザ・ユニバースのオンエアはアンコールオンエアとなります。ザ・ユニバースナビゲーターは大橋トリオでした。大橋トリオはせーの一人です。

0: with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave. Just a little loving.
1: 5月27日水曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日もいいお天気でしたね。日差しの強さは感じるんですけど、まだ暑すぎるということもなく、生垣のね、刈り込みされてる方もちょうど昨日見かけて、あの背景新緑の光っていうお手紙の書き出し、そんな季節ですけど、街の緑もね、気づけばより深くなってますよ。あなたの周りはどうでしょうか。では今日のお天気も早速チェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は曇り昼過ぎ晴れ、予想最高気温は28度、降水確率は午前午後とも 20%、 夜 20% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアース、ゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さん。5時35分頃からの Bind Myself は今年の夏のお天気にフォーカス、気象予報士の森田雅光さんに伺います。それでは J-WaveJust a little loving。 この後6時までお付き合いください。さあ今朝はこの曲から、 Emily Lode Blue。

改めましておはようございます。 J-WAVE Just a little loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X でニーヤンさん、あやちゴチーズの皆さん、おはようございます。おはようございます。お弁当作りサボってお腹空いてる朝です。あらあら何か食べてくださいね。まあサボる朝もあっていいでしょう。今朝もゆったりスタートしていきましょうね。毎朝ね、東京のお天気私もお伝えしているんですけど、番組の後半では今年の夏のお天気、気象予報士の森田正光さんに伺います。天気といえばね、今日のディレクターさん、水曜ディレクターさんは雨女ですよね。本当に耳塞いでる。もうね、行く先々で雨が降ってて、さっきまで晴れてたのになんか雷が大雨がなんてね、本当にいつものことなんですよ。なんで私がこんなに力説してるかっていうと、このねディレクターさんと外取材に一緒に行く日は決まって天気予報が微妙なんですよね。曇りのち雨とか雨のち曇りとかね、降水確率も 50%、60% みたいな。でもね、大体なんとか晴れるんですよ。っていうのは私が多分逆に晴れ女なんですよね。こうせめぎ合ってなんとか曇りとかほんのり晴れでとどめるっていう、まあ恵みの雨なんてね、ある意味特殊能力じゃないかなとも思ってるんですけど、でもこういうお天気の記憶って景色だけじゃなくって、その時ね誰と一緒にいたとか空気感まで思い出したりしません？ということで今朝のメッセージテーマは天気にまつわる思い出。どうですか？ありますか？人生のいろんな時にお天気寄り添ってると思うんですよ。雨上がりの運動会、最後には虹がかかってすごくハッピーになったなとか、快晴の沖縄での家族旅行が一番の思い出とかね。私の代じゃないんですけど、私の一つ上の代はね、成人式がね天気にまつわる思い出だったんじゃないかなと思うんです。関東まれに見る大雪の日で、雪がもう降り積もってて草履が埋まっちゃうぐらい、だから振り袖に雪、まあスーツに雪、足元をどうしよう、ブーツにしようかなとか迷われた方多かった気がする。記憶に残る晴れの日でしたね。そんなメッセージもお待ちしております。番組ホームページのメッセージ抽出料から、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: Just a little love Living on the earth 時刻は5時11分中田彩香がナビゲートしています J-WAVE Just a little loving ここからは Living on the earth 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人をお迎えしてお届けしています。今週のゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さん。 BS テレ東の番組見ている方もいらっしゃいますかね。和田明日香とゆるたくのみ、これ毎回いろんなゲストさんをお迎えして美味しい料理とともにトーク、そんな番組なんですけど、今朝はそんなお話も交えながら日々の暮らしや食卓についてゆるく語っていきます。今回和田さんをゲストにお迎えするにあたって、
1: はい、
0: つい見漁ってしまったのが和田明日香とゆるたくのみ。
1: あ、嬉しい、ありがとうございます。
0: もう、ね、まずゆるたくのみってタイトルから最高じゃないですか。たくのみっていう言葉って、はい、外食でもない、うん、おもてなししすぎない、うんうんうん、家だからこそのゆるっと感がある気がするんですよね。
1: ありがとうございます。
0: やっぱり話とか、はい、途中で脱線したりとかこう予定外のこうことが起きたりとかっていう、うん、
1: まあ、台本ないですからね。
0: あ、ないんですか。
1: ないです、ないです。台本もないし、もちろん料理の差し替えもしないし、はい、もう本当に宅飲みを取られてるみたいな感じ。
0: ゲストさんね、あの J-WAVE おなじみのジョン・カビラさんと、
1: はい、来ていただきました。
0: リリコさん、市川やさやさん、うん、あと亀田誠二さんなんかも来られてましたけど、うん、
1: はい、
0: 作る料理はいつもどう決めていらっしゃる
1: んですか。作る料理もまあさすがにそうは言っても自宅じゃないので、あの用意してもらわないといけない食材とかがあるので、ある程度は決め

0: ってます。こういう材料でこのようなものを作りたいから用意してくださいみたいな感じで、まあ、大体3品分ですかね、いつも、
1: うん、
0: 決めて頭には入れていくんですけど、まあ、どう切るかとか、どう火を通すかとか、まあ、最終的な味付けどうするかとかはやっぱりゲストとどうしますみたいな感じで決めることもあるし、もう本当にその場で、あ、ちょっと今日はこういう感じだからやっぱりこういう風にしようかなみたいなのでゆるくやってますね。
1: いや、だから収録なんですけど、うん、なんか生感というか生放送を見ているような、
0: うん、
1: 自分もちょっとそこに居合わせてるような感覚になったり、
0: う
1: んうん、途中でね冷蔵庫開け出す方とかもいらっしゃいますしね。あの辺がすごいリアルだなと思って。
0: そうみんなもうどんどん自由になっていくっていう、
1: うん、
0: 最初はやっぱり初めましての方が多いので、あ、よろしくお願いします乾杯みたいな感じで始めるんですけど、
1: ね、
0: もう最後の方とかもうだからさみたいな、
1: あの机の座り方とかも最初こうねきっちり座ってたのがだんだんだんだんちょっと崩れてってみたいな。
0: そう
1: 安が会話見える感じがしてすごい素敵なんですよね。
0: ありがとうございます。
1: あの初めましてのやっぱり時の絶妙なこうここに薄い紙が一枚ある感じって、
0: うんうんうんうん、
1: なぜかわからないですけど、まあ、お酒だけじゃなくてその場に居合わせることでほどけていくもんですよね、うん、
0: いや本当にね、
1: うん、
0: そのほどけていく感じもたまらなく楽しいですね、あの番組。
1: 和田さんご自身も和田さんの料理もそうですけど、
0: はい、
1: そのちゃんとしなきゃみたいな緊張感をいい意味でほどいてくれる感覚があると思うんですよ。
0: ありがとうございます。
1: あれを見てると和田さんのお家に集まる人ってついつい長いしちゃいそうだなと思うんですよね。
0: そうですね、私も長いんで。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですね、飲み始めると長いので。
1: 結構人が集まるお家ですか。
0: はい、まあ本当にあのメンバーは決まってますけど、
1: うんうん、
0: はい、来ますね。
1: 持ち寄りみたいな。
0: 持ち寄りはそんなにないかな。
1: じゃあ飲みたいお酒だけ持ってきてとか、
0: うん、そうです、そうです。なんかパンとか、
1: うんうん
0: うん、それぐらいかな。ケーキデザート、甘いもの全然作れないので私、
1: はいはいはい、
0: デザートとか持ってきてくれるけど、まあ、そこまでたどり着かず終わることも多い
1: ので。そういう時って何が集まるかわからないところも楽しいですね。
0: そうですね、確かにね。
1: あ、うん、でもこう、まあ、ホームパーティーほどこうかっちりはしてませんけど、
0: はい、
1: ちょっと持ち寄りで持ってこうかななんていう時って、
0: うん、
1: 何作ってったらいいかなっていつも迷うんですけど。
0: あ、そうですよね。
1: 和田さん、なんかこれは鉄板でっていうレシピとかってあったりします？
0: でも言われて気づいたけど持ち寄りの経験そんなにないかも。
1: あ、そうなんだ。
0: なんか私がプライベートで宅飲みする友達ってみんなそれぞれ料理がすごい好きで、先日も、仲良しの2家族呼んで、うちも入れて3家族で、私の家でみんなでワイワイやってたんですけど、その時はなんか鹿児島の魚をあの直送するからって言われて。
1: すごい、絶対に美味しそうだけど直送されたことないな。
0: で、何が来るか分かんない、その時の美味しい魚だからって言われて、分かったけど、とりあえず美味しい醤油とわさびだけは用意しておくけど、
1: うんうん、
0: そっから先どうするかねってなって、で本当にいろんな、もうアジとかはまだ良かったんですけど、なんか聞いたことないなんか魚とか来て、
1: はい、
0: みんなでどうやって食べるみたいな、
1: これなんだなんだっていうところから始ま
0: る。炙ってみるとか、
1: あ、
0: なんか生よりやっぱ火通した方が美味しいかもねとか、なんかこうみんなでこう作りながらやって大変でしたけど、あのめっちゃ楽しかったですね。正解はないから。
1: あー、でも今の一言に尽きる気がしますね。なんかどうしても私たちこう料理って正解を探しちゃうんですよ、
0: うん、そうですよね、うん、なんかその時もなんか、あ、じゃあこういうもの作ってみようかってなって、なめろうだったかな、なめろうにしてみようってなったんですけど、なめろうには絶対に大葉を入れたいって言ってる人がいたんですけど、
1: はい、
0: まあ、大葉がなくて、大葉ないからじゃあ、まあバジルでやってみるかみたいな、
1: うんうんうん、
0: なんかこうないからこそというか、当たり前なものがないからこそちょっと違うもので新しい味との出会いの機会になったみたいな、そういうのはあったので、それで美味しかったから良かったけど、あ、ちょっとバジル合わないねってな

0: もしれないですけどでもなんか面白いですよね、最初から決まったことを決まったようにやるよりも、うん、
1: いやちょっと今のお話でやっぱり意識してないようで自分の中に固定概念ってあるんだな、うん、
0: ありますね。
1: 料理始めたての頃ってこれレシピ通りに材料が揃わないとなんとなく作れないような気もしていて、うん、難しいっていうんですか。
0: わかります、わかります、うん、人参3センチって書いてあったら3センチ測って切ってたけど、今レシピを提供する側になって残ってる人参が8センチだったらもういい8センチ使ってくださいって本当に思うわけです、うんうん、一応レシピとしてベストな量3センチって書いとくけど、いいよ人参の5センチはみたいなだからそういうところでこう自分で起点を聞かせられるようになることが料理楽しくなる一歩だなと思うので、なんかいろいろ書きたくなっちゃいますね、うん、レシピには。
1: すごい、でもなんかこれはこれからのお料理体験、うん、お料理の日々で心強い一言ですね。
0: なんとかなります、
1: うん。

A Little Robin Living on the Earth 和田明日香さんとのお話3日目でした。今日のお話も中心はね料理の話だったんですけど、和田さんの中にある予定通りじゃないことそのものを楽しんでる感覚っていうのがすごく印象に残ったんですよね。正解から自由になる感覚とでも言うんでしょうか。知らないお魚が届いたらこれどう食べるから始めてみるとか、大葉がなければじゃあバジルはどうとかね、その発想の転換とか柔らかさっていうのが和田さんの料理の魅力なんだろうなと。それもお一人じゃなくて誰かと一緒に楽しむ方向にあるのがいいですよね。あと笑いましたけど人参の話ももちろんレシピはあるんだけど、3センチって書いてあってもそれ以上残ってたらそれでいいじゃない、そこからちょっとはみ出してみることで自分の料理になっていく、完璧に整えるっていうことよりも今あるものをどう面白がれるかなのかもしれない。そう思えるだけで暮らしの豊かさっていうのはぐっと広がる感じがしましたね。リビングオンディアース、明日もお楽しみに。

時刻は5時25分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国は26日協力枠組みクアッドの外相会合をインドの首都ニューデリーで開き、重要鉱物の供給網の強化やエネルギー安全保障での協力を深めるという共同声明を発表しました。中国がレアアースの輸出を規制し覇権主義的な行動を強めていることを念頭に4カ国の結束を確認しました。厚生労働省が発表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていて、出生数が増えた要因の一つになったとみられます。収入が低い働き手を支援する新しい制度、給付付き税額控除をめぐり、政府が子育て世代に対し支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。政府はこの方針を盛り込んだ制度案を今日開催される超党派の社会保障国民会議の会合で公表する予定です。ただ制度の対象となる所得水準や具体的な金額は示されない見通しです。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは決勝最終戦が行われ、長崎ベルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ベルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。続いてお天気です。今日の関東南部は

湿った空気の影響を受けそうです。場所によって日が差すこともありますが、全般に雲が目立ち、にわか雨となるところもありそうです。お出かけの際は折りたたみ傘があると良いでしょう。都心の最高気温は昨日よりやや高い28度の予想です。蒸し暑くなるでしょう。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

時刻は間もなく5時32分、 J-WAVE Just a Little Lovin、 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージ紹介しましょう。まずはちび怪獣ママさん、リビングオンデアスのお話ですね。おはようございます。おはようございます。和田明日香さんのお話、めちゃくちゃ自信がつきました。予定通りにはいかない料理への発想の転換、まさに私なんです。誰かが我が3人の子供たちにママの好きな料理はって聞くと、毎回なんかわからないのが好きって答えます。私はレシピ本を開いても同じものを作れた試しがないほど自分流にしちゃうのです。和田さんのようになんとかなる精神でこれからも楽しいキッチンを過ごしたいです。そう、こう作らないとダメなんですよとか、こうした方がいいですよってアドバイス

0: のね時間をね過ごしたいですね、お互いに。さあ今朝のメッセージテーマ、天気にまつわる思い出ご紹介していきたいと思います。茅ヶ崎のベイスターさん、天気にまつわる思い出、気象予報士の勉強していた時、天気図用紙を使って気象通報を聞きながら天気図作ったのを思い出しました。各国の地名を覚えたり、点を結んで線となり、天気図ができた時は嬉しかったです。結局資格取得かなわず、サッシャさんはすごいとポストされてますけど、サッシャさんですらね大変だったよ、なかなか難しかったよってお話直接ね聞いたんですけど、天気図として景色が見えてくる瞬間っていうのは、これは感動しそうですよね。ちょっと気になる。でも視覚にはつながらなかったとしても、その時に見ていた空とか天気の視点ってちゃんとね今にもつながってるような気がしますけどね。他の人とちょっと空を見上げて視点が変わるんじゃないですか。ゆいゆいさん、私の天気に関する思い出は息子の卒園遠足、まさかの雪。年に1回くらいしか降らない地方で、その年の1回にはまり、本当に行くの、替えの服とか大丈夫と朝から焦りました。なんとか無事に行きましたが、前日からバタバタな遠足でした。雪はね嬉しいんですけど、交通機関に影響が出たりとか、その時は楽しくてもね、足元がビチャビチャになっちゃったりとかね、いろいろありますからね。でも良い遠足になったのかな、記憶に残る思い出の遠足ですね。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストゥーから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いてはこちらのコーナー、J-Wave, Just a Little Loving. 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself。 日替わりのテーマでお届けします。水曜日は In Focus、 話題のアイテムや場所、イベントなど今気になることにフォーカスを当てています。今朝は今年の夏のお天気にフォーカス。今年の夏って暑いの？やっぱり暑いの？とか、梅雨はいつ頃から？気になるお天気のお話、この方に教えていただきます。森田さん、お天気ですか？わー、
1: 気象予報士の森田雅彦と申します。もうあの天気のことだったら大体わかると思いますね。もうすでに30度以上の真夏日とか35度以上の猛暑日が今年初めて出ました。ということで今までよりも早く夏が来てる感じですね。
0: すいません、どうしてもこれをやりたかったんです。子供の頃から憧れてね。森田さん、よろしくお願いします。例年よりも早く夏が来ている感じっていうのは皆さんね、しっかりと感じてますよね。毎日ね、5月から暑い暑いとは言いたくないんですけど、昨日も最高気温は 26.8 度。気象庁の発表によると、暖かい空気に覆われやすいため、夏の気温は全国的に暑いでしょうとのこと。その要因は一体何でしょうか。
1: 大きく言うと2つあります。一つは今年独特のもの、エルニーニョっていう言葉、ご存知の方いるかと思うんですが、あのそのエルニーニョが起こると、フィリピンだとか日本のはるか南方海上、南の海上の海水温は低くなるんですよ。あのなんでかというと、海水温の高いところが東の方に、南米の方に行くので、西側、つまりフィリピンの方は海の下の方から冷たい水が上がってくるんですよ。ものすごく簡単に言うと、まあ、太平洋の南米、南アメリカの方なんですが、そちらの方の海水温が高くなると、日本の南海上は冷たい水になって、日本列島は寒くなるという、こういうイメージなんですよ。どうもそれが起こり始めてるんです、今現在。それもただのエルニーニョではなくて、スーパーエルニーニョ。スーパーですからね。いつものエルニーニョよりももっと海水温が高くなってしまうという、そういう現象が起こりそうだと考えられてるんですね。でそれが起こると日本列島は冷夏になるという、まあ、昔からの経験則があるんですよ。で これまではそういう風なのが普通だった。

0: ったんですよ。ところがですよ、その南、あの下の方から、海の下の方からずっと上の方に、表面の方に上がってくる水が、これまでは冷たかったんですけれども、あったかい水だったらどうなります？あったかくなっちゃうじゃんっていう話でしょ。ね、本来なら冷たい水が湧いてくるところがあったかくなっちゃった。これまでとは違うことになってますよってことです。そういうようなもろもろの気圧配置の変動にもかかわらず、まあ東太平洋にしても全域に関して猛暑になる可能性の方が高いんじゃないのっていうのが今一番新しい予報なんです。
1: 暑くなる要因の一つ目はスーパーエルニーニョ。エルニーニョ現象っていうのは学校の授業も地理とか理科とかで聞いたことあるって方も多いと思うんですけど、エルニーニョは南米ペルー沖の海面の水温が高くなること、そしてスーパーエルニーニョっていうのはこの水温が高い範囲が太平洋全体に広がることだそう。これまでのエルニーニョであれば日本は冷夏になるはずなのに、今年はスーパーエルニーニョのために日本も暑くなることが予想されると。いやー、先が思いやられますね。続いて今年の夏が暑くなるもう一つの大きな要因も教えてください。
0: そしてもう一つはどうも地球温暖化というか気象とか気候が変わり始めてるのではないかという疑いがだんだん色濃くなってる。2年前も暑かった、去年もめちゃめちゃ暑かったんですよ。3年連続で記録的に暑い夏が続いてるんです。30年に1回ぐらいの出来事が起こると異常気象とか言ってますけども、これが3年連続続いてるので異常気象どころかもう気候変わった、これで気候変動というふうな言葉を言われるようになったんですね。だから今年は夏は暑いけれども3年連続ここに続いたような異常的なものすごい暑さからは若干緩むかもしれないけれども、過去の平年よりも必ず高くなるんじゃないのっていうのが今気象庁が発表したところですね。
1: 確かに思えばですよ、ここ2年私がこの番組を担当してから毎年今年の夏暑さ異常じゃないって言ってる気がするんですよね。まあもうそもそもこれが通常モードになりつつあると。ただここ数年と比べると今年の暑さは若干緩むっていうのが少し救いのような気もしますけど、でもやはり猛暑、過去の平年よりは気温は高くなる見込みだそうです。皆さんね、なるべく涼しい場所で過ごしたり、こまめな水分補給、紫外線対策などなど、暑さ対策は油断せずしっかりと行っていきましょうね。

0: Find Myself CEO in Focus。 今朝はこの道50年以上、気象予報士の森田正光さんに今年の夏のお天気について教えていただいています。夏の暑さもね気になるんですけど、同じく気になるのがもうすぐやってくるであろう梅雨。昨年はね、関東で5月22日頃に梅雨入り、6月28日頃に梅雨明けと、まあ、梅雨入りも梅雨明けも時期が結構早かったんですけど、今年はどうなんでしょうか。
1: 梅雨の平均値っていうと、だいたい6月の10日ぐらいに入って7月の20日ぐらいに明けるイメージなんですよ。ところが今年はその6月10日とかそういう時間のところではものすごく逆に晴れちゃったりとか、その前半が梅雨みたいになって、でその後また梅雨明けしたみたいになって、イメージとしてはドカッと降ってバーッと晴れてドカッと降ってというそういう感じで、しかもドカッと降るのがいつものように、7月の中旬とか下旬ではなくて、むしろ前倒しされたりとかね、そういうこれまでの梅雨のパターンとはちょっと違うような気がしますね。
0: これリスナーの皆さんとも多分共有できる感覚だと思うんですけど、昔の梅雨のイメージって毎日じわじわ湿度が高くて長い雨に傘が手放せない感じだった気がするんですよ。でも晴れたりね、バケツをひっくり返した雨が降ったり、今年の梅雨っていうのはかなりメリハリ型になりそうなんですね。でも去年の梅雨を思うと、雨ってそんなに降ったっけと思ったら、データで見ても雨量が少なかったんですよ。関東甲信越は平年の約 73% ほどしか降らなかったそうで、ただ今年の梅雨の降水量予想なんですけど、平年と同じくらい降る見込みだそうです。まあ、暑さだけではなくて雨の降り方もこれまでとは違ってきている。日本の気候がね、だんだんと関わって変わってきていることを肌で感じますね。そしてこれまでも大雨や土砂災害の警報といった防災に関する情報発表されていますが、明日5月28日から新たな防災気象情報の運用がスタートします。これニュースで見て知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、皆さんに押さえておいていただきたいのはレベル1からレベル5の5段階で発表される警戒レベルです。レベル5は災害が切迫しているか、すでに災害が発生している危険な段階、大雨、土砂災害、河川の氾濫、高潮、どの災害の情報もレベル4までに全員避難。これをねマストで覚えておきましょう。改めて気象予報士の森田さん、ありがとうございました。 Find myself CEO in Focus。 来週は今年50周年を迎えたお菓子、子供から大人まで大好きなハッピーターンにフォーカスします。お楽しみに。 J-Wave Just a little loving Find myself In Focus

時刻は5時49分、中田彩がナビゲートしています。 J-WAVE Just a little loving。 ではここまでに届いたメッセージご紹介しましょう。ちょっと見かけて笑っちゃったんですけどね、 X でジョージ・ブライアンさんがアプリが勝手に余計なところまで訳すので番組タイトルが可愛くなってることもありますねと、あのラジコさんのリンクをね X でポストしてくださってて、 Just a little loving っていう番組名がグロックさんの訳によりますとちょっとだけラブだそうです。ちょっとした愛ね、まあちっちゃなぬくもり、ささやかだけどこう心を温めるものみたいな、そういう意味もありますけど、ちょっとだけラブ、今日も大きめのラブを携えてお届けしております。よろしくお願いします。さあ天気にまつわる思い出いきましょう。イニシャルは FK さん。初めて家族でテント泊したキャンプフェスは途中から大雨でカッパを着てライブやアクティビティに参加しました。幸運にもテントを張るまでは天気が持っていましたが、小さかった娘は雨の中で転んでびしょ濡れ、今でも鮮明に覚えています。キャンプでいうとね、つくしさん、学校行事のキャンプ、キャンプファイヤーでは雨が降り出したのはいいが、先生の弾き語りが始まると雨が強くなり中断、雨乞いソングになっちゃいました。外のねアクティビティはねお天気に左右されますよね。で思い出したのがフジロックよ。今年は7月24日から26日どうなるんでしょうね。私一回だけ行ったことあるんですけど、ちゃんと雨に降られまして、ただフジロッカーベテランの方に聞いたところ大したことはないそうです。やっぱりね皆さん準備は万全にいってくださいね。楽しむための準備必要。 X で滝波さん、中東王国で経験した砂漠の雨ですね。砂漠って雨が降らないイメージがありますし、年降水量だと100ミリ以下もザラですが、降る時にはとんでもない勢いで降ることが、しかもライブ、私たちは車内に避難して事なきを得ましたが、その後和地枯れ川に水が押し寄せていて壮観でした。砂漠の雨、なんかこう言葉だけでもすごい景色が浮かびますね。普段やっぱりほとんど雨が降らない場所だからこそ降る時のエネルギーっていうのは相当なんでしょうね。日本にいると雨って日常ですけど、場所が変わるとこう雨そのものの意味とか迫力も全然違うんだなと思わされますね。餃子さん、おはようございます。今日は曇りですね。そうですね、六本木ヒルズ33階の G-WAVE の窓から見える空も黙々でございます。やっぱグレーな空ですね。好きな曲に君は空を見てるか風の音を聞いているかという歌詞があるのですが、ふと思い出して日常生活の中で空を見上げて、あ、今日はイワシ雲だとか思ったりしています。これ小田和正さんの確かなことですね。いやー、私は快晴の空よりも意外と雲がある空が好きなんですよね。全然表情が違うんで、あ、この雲何々に似てるとか未だによくやりますよ。スペランさん、初めてメッセージさせていただきます。ありがとうございます。私は小さい頃から雨女で、何かとイベントは雨。ある日永遠の雨女に飽きたと感じて、その日に私は今日から晴れ女になると周囲に宣言しました。そうしたら、あら不思議、結婚式などの人生のイベントも子供の行事の日も晴れが続

続くようになり、自他ともに認める晴れ女になりました。気持ちの持ち方で視点が変わって、誰でも晴れ女になれるのだなぁと感じて生きています。まさに、ご機嫌は自分で作るものならぬ、晴れ女かどうかは自分で決めるものですね。だって。あ、水曜ディレクターさんが、晴れ女になりますと宣言。今後のお天気に注目ですね。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。

X で春さんが今井さんですとポストされてますが、そうです、今朝のラストソングは今井美樹さんで輝く街ででした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a Little Loving、 中田彩香がお届けしてきました。いやー、皆さんからのお天気にまつわる話、思い出、いろいろありますね。同じ雨とか晴れとか曇りでも全然違う、今日のこう青空とか雨上がりの匂いとか、なんか気持ちいいな。

って瞬間もちゃんと味わいたいなと改めて私も思いましたよ。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時58分です。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さんおはようモーニング。別所さんはやっぱ晴れ男のイメージがあるんですけど、当たり前じゃないのよ。あっぱれ男。雨の日は傘差すタイプですか？全然じゃあ俺のところには降らないの？水も滴るいい男的なやつじゃなくて、なんか笑いながらも言っちゃったけどあっぱれあっぱれ。ありがとうございます別所さん。この後もあっぱれによろしくお願いいたします明日の Just a little loving 前半の Living on the Earth、 ゲストは引き続き和田明日香さん、後半の Find Myself は今が旬のフルーツトマトご紹介します。お楽しみに。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow.

0: TOKYO Morning Radio on 81.3 FM。
1: おはようモーニング別所哲也です。5月27日水曜日 Wednesday Morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! 作業起きてますねジャスタリトラビン中田彩さん、おつこでございます。あー、お疲れ様ですね。本当に元気だな5時50分時点で 20.8 度です。さあ、5月も後半戦、締めくくりの1週間ですよ。ショートショートフィルムフェスティバル&アジア絶賛開催中ですよね。え、高輪ゲートウェイシティ映画祭にも皆さんぜひご参加あれ。六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングレディオ。ちょっと雲多めですね。お天気ね、後ほどねしっかりお伝えしますけれども、タタタ、さあリズミカルに始めていきましょうよ。はい、今朝はこのリズム、このメロディーでスタートでございます。ジュリエタカダ Take you away。

5月27日水曜日、今朝のニュースです。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。ホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方、イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍による領空侵犯があり、無人機1機を撃墜したと表明しました。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国は26日協力枠組みクアッドの外相会合をインドの首都ニューデリーで開き、重要鉱物の供給網の強化やエネルギー安全保障での協力を深めるという共同声明を発表しました。中国がレアアースの輸出を規制し、覇権主義的な行動を強めていることを念頭に、4カ国の結束を確認しました。イスラム教最大の聖地、サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は、外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレイ

オフチャンピオンシップは決勝最終戦が行われ、長崎ベルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り初優勝を果たしましたよ。おめでとうございます。さあそれでは今日の東京のお天気です。5月27日水曜日、今日の東京は曇り昼過ぎ晴れとなっていますよ。確かにちょっと雲多めですね。うん。降水確率午前中午後ともに 10%、 夜は 20% です。なんかこういう朝だと夕方くらいザーッと来そうだなと思っちゃうんですけど、今日は雨は降らない予報にはなっていますね。曇り昼過ぎ晴れ、ここから青空見えてきますかね。予想最高気温が28度です。皆さん蒸し暑くなりますよ。紫外線対策、水分補給、今日もしっかりしていきましょう。時刻は6時9分。

J-WAVE 東京モーニングラディオをお届けしているこの曲 From Nigeria、 シンガーでプロデューサーテクノで2020年リリースのナンバーです。

ジャンバテステ現在来日中。昨日は渋谷オーイーストでライブだったんですよ。行かれた方います？今夜は大阪公演。お届けしたこの曲 Drink Water、 お水を飲め朝は一杯の水で目覚めるのじゃ。目覚めの一杯飲んでください。水分補給ね。 Drink Water。 さあ、そしてね、お水飲んだらちょっとエクササイズしますか。この後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスしていますよ。今朝は浅い呼吸を深めるための肋骨ほぐしエクササイズご紹介します。あばら骨肋骨ねえ、肋骨触ったことある？大体皆さん、え、横隔膜があってさ、おな、胃が、胃があってね、あー怖い肋骨ありますね。肋骨って何本あるんだっけ？え、今岡本さんが調べます。何本だったかな。肋骨、肋骨っていうか6本違うの？そういうことじゃないの？そうじゃんそんなさねえ、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオですよ。え、何本？24本あるって。急に今ねディレクターが言ってます。6本なんてそんな少ないわけないでしょ。24本もあんの？すごいね。あ、12本ずつね、そういう意味ですね。そういう時は12対っていいね。そういうことですね。わかりました。その肋骨ほぐしやりますから、皆さん一緒にやりましょうよ。さあ、そして皆さんからのメッセージもお待ちしてます。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、どんどん届けてくださいよ。あなたですよ、あなた番組の X の方も見てますから、ハッシュタグおはようモーニング、こちらをつけてお願いいたします。時刻は6時16分。モーニングチャージ、モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日は群馬県桐生市で初開催される野外音楽フェス、その名も桐生フェスティバル2026ミュージック&カルチャーに注目しちゃいます。6月6日7日の2日間です。桐生市新川公園をね舞台に開催されるということなんですが、ミュージック&クラフトカルチャーフェスティバル、こちらをコンセプトに掲げた音楽と地域カルチャー融合する新しいフェス

0: 出演はテンダオーバーレドングロッソデデマウス、さらにモンキーマジック七尾旅とバードなどなど国内トップシーンで活躍するアーティストたちですよ。ちょっとテンダーさんの声、歌声聞こえてきたじゃないですか。河原太郎さん起きてますかね。え起きてたら、X の方で、業務連絡お願いしますよ。さあここでお話を伺うのは、俳優モデルとして活動する一方、桐生市魅力大使こちらも務めている大島里乃さんです。大島さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニングです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはね、大島さんご自身から見た桐生市の魅力教えてください。
1: はい、桐生市はまず自然がすごく豊かで、1300年くらい前から織物の歴史がある町なんですけれども、はい、今でも染めや刺繍などの繊維産業が有名で、伝統が受け継がれているのが魅力だなと思っています。
0: 素晴らしい。
1: はい、あとですね、私が一番魅力に感じているのは人の温かさでして、
0: はい、
1: はい、どこに行っても本当に優しくて魅力的な方が多くて、また桐生市に行きたいなと思わせてくれる、そんな温かい人たちがたくさんいる街だと思っています。
0: 素敵だね。桐生市の方聞いてくれてるかな、この J-WAVE 東京モーニングレディオね。今聞いてたら、ね、ぜひちょっとメッセージください。さあ、はい、今回初開催なんですね、この桐生フェスティバル2026ミュージック&カルチャー、これどんなフェスになるんでしょう。
1: はい、はい、桐生市といえば桐生八木節祭りや着物関連のイベントなど、もともといろいろなイベントがある町なんですけれども、
0: はい、
1: 今回はまた新しく桐生市がさらに注目されるきっかけになるようなフェスになるんじゃないかと感じています。はい、国内のトップシーンで活躍されているアーティストさんや DJ の方々が出演されますし、会場内には2つのエリアがあって、行ったり来たりしながら交互に楽しめるような作りになっています。
0: へえ、2つのエリアがあるの。
1: はい、そうなんです。ライブステージと DJ ブースの2つのエリアがあるので、まあ、音楽はもちろん会場全体を通してずっと楽しめる、すごく盛り上がるフェスになりそうだなと思っています。
0: どこでやるんですかこれ。新川公園か。
1: はい、公園でやります。
0: 新川公園大きいんですか。
1: そうですね、大きいですね。
0: ねえ、はい、代々木公園ほど大きくはないか。さすがに
1: 代々木公園ほどではないか
0: ねえ、どう、はい、これねホームページを皆さんチェックしていただきたいですけど、
1: はい、
0: 今回のフェス、ミュージック&クラフトカルチャーというのはコンセプトなんですけど、音楽だけじゃなくて、はい、これどういうこと、クラフトカルチャーも一緒に楽しめるっていうのは。
1: あ、そうなんです。県外から来てくださる方もちろん、桐生市に住んでいる方も改めて桐生の魅力を感じてもらえるような内容になっていると思います。はい、例えば桐生八木節音頭というのがあるんですけれども、桐生ならではのお祭りの雰囲気を皆さんにも楽しんでもらえますし、県内外の方が一緒になって盛り上がれるイベントになっていると思います。
0: へえ、これは嬉しいね。はい、じゃあ僕らもどんどん行っていいんだよね、そっちへね。
1: あ、もちろんです、一緒に。はい、八木節、はい、踊って盛り上がれるフェスになっています、ね。
0: 桐生なんて言いました。あ、そう、
1: 桐生八木節音頭。
0: 八木節音頭。
1: はい、八木節音頭というのがありまして、
0: うわー、これじゃあみんなでね、楽しんじゃって、
1: はい、そうですね、初めての方でも一緒に踊れるような、踊りになっているので、
0: はい、
1: はい、みんなで盛り上がれると思います。
0: そうですか、うわ、はい、本当にね、この桐生のね魅力を伝える大使でいらっしゃるんですもんね。
1: あ、そうです、はい、
0: 桐生市魅力大使。さあ、この初開催、お初ですから楽しんじゃってくださいませ。大島さん、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ねえ、皆さん、桐生市出身の方聞いてます、東京都内で、あるいは桐生の方今聞いてくれてます、ぜひメッセージ届けてください。 X の方で、あなたですよ、あなた。わあ、今素敵なねホームページね見てますけどね、いろんなニュースがアップされててね、参加されるアーティストたち、そしてね、 現地のクラフトカルチャーにも触れてみましょうよ。ケリューフェスティバル2026ミュージック&カルチャー、6月6日7日の2日間群馬県桐生市新川公園で開催です。詳しくは桐生フェスティバル公式サイト SNS チェックしてみましょう。モーニングチャージ、今朝は桐生フェスティバル2026ミュージック&カルチャーに注目しちゃいました。時刻は6時23分。

いやたまりません。なんか懐かしいディスコサウンドを思わせるナンバーでしょ。 See the Sisters 2006年リリース I don't feel like dancing ね。日本のタイトルはときめきダンシングだから。さあダンサブルに始めていきますよ。今日一日をメッセージ皆さんからどんどん届いてます。ありがとうございます。え、静岡県だ。磐田市の佐藤さん、おはようモーニングです。来週小学校5年生の娘は宿泊訓練の予定でした。しかし、え、熊出

0: 出没により中止が決定。班長に選ばれ張り切っていたところ、そしてみんなで準備を進めていたところ、目前の中止。あー、これは夢だと何度もほっぺをつねってたけど痛かったと話していました。いや、かわいそう、佐藤さん、娘ねえ、小学校5年生、そうか、宿泊訓練っていうとどこ行くんだ、熊出没なの、静岡県も。いやー大変だな、いろんなとこに熊さんが出てきてね、まあ、熊さんなんて言ってるようなね、生半可な感じじゃない、本当にね、危険を伴いますからね。まあ改めて安全を期して中止ということなんでしょうけどね、せっかくね準備してたのにね。でもね、その準備をしたっていうね、いろんなことをしたことがね、次につながりますよね。そう、よし、次を見ていこう。佐藤さん、娘さん、ありがとうございます。いやー、静岡県から熊出没、情報、そして小学生の宿泊訓練中止という、皆さんのふるさとどうですか。ここ東京もなんかちょっと前に八王子に出たって言ってね、その後どうなったんでしょうか。八王子の方いらっしゃいます？熊情報も教えてください。壮大な井戸端会議やってるんですよ、朝から。
1: この時間は昨日の夕方6時30分から放送されました矢巾町情報番組矢巾ラジの再放送をお送りします。
2: 矢巾町情報番組、
3: 矢巾ラジ、
4: 5月26日火曜日の矢巾ラジ、今日のお相手は工藤慎太郎と
5: 水田健二です。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: 水田さん、はい、土日ちょっと寒い日が続いて、かと思えば月曜火曜とちょっと暑い日が続いたりして、ちょっとやられちゃうかなと思うんですけども、
5: 暖房も入れてましたね、
4: はい、水田さん、何か最近なんか出来事とかありましたか。はい、
5: う
4: ん、
5: そうですね、あのうちの駐車場の隅の方で家庭菜園をしておりました。
4: はい、
5: そしてあの毎年ですね、スナップエンドウを植えてたんですけれども、通りがかりの人がなんと、はい、スナップエンドウは年に3回取れるんですよと、そんな情報を提供してくださった。
4: おー、そうなんですね。
5: そして秋口に巻いたら強い美味しいスナップエンドウができると、そんな情報を入れてくださったんです。
4: 冬の寒さを耐えるから強くなるんですかね。
5: そのようですね。そして騙されたと思って植えて秋口に植えてみたんです。
4: はい、
5: うん、そしてもちろん雪が降ります。そして雪が溶けます。春になりました。なんと土の中から芽が出始めているんですね。
4: 言ってたこと本当だったんですね。
5: そしてその芽が出てもまた雪が降ったのね。
4: はい、
5: その中でも強い命ですね。
4: お、
5: 成長しているんです。そうして春になって、ね、どんどんどんどん大きくなるんですね。
4: はい、
5: 今はもう私の背丈を超えてますよ。
4: おー、そうなんですね。かなり高いですね。
5: そうです。
4: そしたら、
5: そしてもう花がどんどん咲くでしょう。
4: はい、
5: 近所の人が不思議でですね、見に来るんですね、その畑を。
4: ああ、うん、やっぱり立派だから。
5: そう、どうしてこんなのができるんですか。いや、実はこうこうこうで、私も年に一度しか取れないと思ってたんですけれども、3粒ずつね、秋口に植えたんですよ。
4: はい、
5: そんなご案内をいたしました。
4: ああ、じゃあもうまた三田さんの周りでスナップエンドウが広がるかもしれないですね。
5: そしてね、近くの人が そんな情報を入れましたら、あのうちの妻がですね、お裾分けですと差し上げたようです。
4: ああ、いいですね。
5: そうしましたら、ちょっと待ってくださいと言って、あの家に帰って持ってこられたのがいちごの一パック。
4: おお、
5: そんなプレゼントもありました。食卓もね、さらに潤って、楽しい取れたてのスナップエンドウを食べて喜びいっぱいです。
4: さて、今日の矢巾ラジの内容は、
5: 矢巾町地域包括支援センターのコーナー、包括フォーカスをお送りします。
4: それでは5月26日火曜日の矢巾ラジ
5: スタートです。
3: 矢巾ラジ、
1: 矢 耶馬町地域包括支援センターの講

0: はい、皆さん介護保険サービスという言葉を聞くとどのようなイメージをお持ちでしょうか。介護保険サービスは自宅での生活を続けるために利用されることが多いです。最近家事が大変になった、転びやすくなったなど生活に不安を感じたときは、まず地域包括支援センターや矢巾町の担当課に相談します。地域包括支援センターでは保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職が介護や生活に関する相談をお受けしています。また介護保険サービスが必要な方には要介護認定の申請をご提案します。申請してから認定結果が出るまでに早くても1ヶ月程度かかると言われています。要支援や要介護等の認定結果に応じてケアマネージャーと相談しながらケアプランを作成し、サービスの利用が始まります。その中でも身近なサービスを3つほどご紹介したいと思います。
1: はい、まずは介護保険サービス。最近家事が大変になった、転びやすくなったという例を挙げていただいておりますけれども、生活に不安を感じた時、まずは地域包括支援センターや矢巾町の担当課に相談すると、ここから始まるということですね。そうして介護保険サービスを受ける、スタートというところになるでしょうか。そして要介護認定の申請をすることになります。そうしてサービスの利用が始まるわけですけれども、身近なサービスを3つ紹介していただけるということですが、まず1つ目お願いします。
0: はい、1つ目はデイサービスです。正式には通所介護と呼ばれています。デイサービスでは日帰りで施設へ通い、入浴、食事、体操、レクリエーションなど他の利用者さんとの交流を行います。ご本人にとっては家に閉じこもらず外出するきっかけになったり、運動する機会になったりします。またご家族にとっても介護から少し離れて休息する時間にもつながります。実際に利用された方からは家にいるよりも会話が増えたというような声も多く聞かれています。
1: 介護保険サービスは自宅での生活を続けるために利用されることが多いというサービスなので、これは代表的なイメージが皆さんつきやすいのではないでしょうか。デイサービス、一つ目紹介していただきました。基本はご自宅での生活を続けていますけれども、デイサービスを利用することによってご家族の介護から少し離れる時間を作るとかですね、他の皆さんとの交流をすることができるなど、さまざまなメリットがありますよね。まずはデイサービス紹介していただきました。2つ目何でしょうか。
0: はい、2つ目は訪問介護、いわゆるホームヘルパーです。ヘルパーがご自宅へ訪問し、掃除、洗濯、買い物、調理、入浴介助などを行います。例えば膝が悪くて掃除が大変、買い物に行けないんだって言った場合に利用されることがあります。よく誤解されやすいのがヘルパーの役割です。家の中の掃除など何でもやってくれる人というイメージを持たれている方もいますが、ヘルパーは介護福祉士などの国家資格を持ち、介護の専門的な知識や技術を学んだ支援者です。利用者さんの身体機能や生活能力をできるだけ維持しながら生活できるよう支援するという考え方を大切にしています。例えば掃除などの全てを代行するのではなく、一緒にできるところは一緒に行うことで身体機能の低下を防ぎ、自立した生活を支えています。ヘルパーの業務は身体介護と生活援助の2つがあり、身体介護は食事、入浴、排泄などの直接的な介護を行います。一方生活援助は掃除や買い物などの日常生活を支える支援です。実はこの2つは介護報酬、いわゆるサービス単価も異なり、

0: 身体介護は専門的な介護技術や身体的負担も大きいため、生活援助よりも高く設定されております。
1: 2つ目、訪問介護を紹介していただきました。デイサービスは利用者さんが施設に日帰りで通うというスタイルですけれども、訪問介護は、字の通りですね、ヘルパーさんがご自宅に訪問してくださって、掃除、洗濯、買い物、調理、入浴介助などを行うというサービスですね。2つ目、訪問介護ご紹介いただきました。3つ目をお願いします。
0: はい、3つ目は福祉用具のレンタルです。手すり、歩行器、車椅子、介護用ベッドなどを自宅で借りることができます。実際に手すりを設置したことで、転ばなくなった、一人でトイレに行けるようになったというような方もいらっしゃいます。介護ではできなくなったことに目が向きがちですが、環境を整えることでできることが増えていく場合もたくさんあります。私たちが初めてご自宅に向かう際は、室内に段差がないか、転倒につながる危険がないかなど、高齢者にとって転倒予防はとても大切です。その予防に大きく役立つのが福祉用具です。またご家族の介護負担を軽減するサービスとして、ショートステイもあります。これは短期間施設へ宿泊できるサービスです。例えばご家族に冠婚葬祭がある、介護の休息を取りたいなど、介護を続けていくためにはご本人だけではなく、ご家族の健康もとても大切です。最近では介護を頑張りすぎてしまうご家族も少なくありません。だからこそ周囲の力を借りながら介護を続けることが大事です。
1: 3つ目紹介していただいたのは福祉用具のレンタルです。やはりこれまで暮らしてきた自宅では、介護を受ける方にとっては、生活しづらい環境になっていることもありますよね。そういったご自宅を介護される方が生活しやすくなるような、そして介護する方も楽になるような、そんな福祉用具のレンタルというのも取り揃えていると、こういったところも介護保険サービスを使うことができるということですね。そして加えてショートステイも紹介していただきました。短期間施設へ宿泊できるサービスということですから、こういったサービスは介護する方にとっては非常に助かりますよね。今日は介護保険サービスについて紹介していただいていますが、まとめをお願いできますか。
0: はい、ここまでいくつかサービスをご紹介しましたが、介護は問題が大きくなってからよりも少し気になる段階で相談していただく方が選択肢が広がります。地域包括支援センターでは、介護保険や認知症についてなど様々な相談をお受けしています。相談することで今後に向けた準備や安心につながる場合もあります。介護保険制度はこれからの生活を安心して続けていくための制度でもあります。もしご自身やご家族のことで気になることがありましたら、一人で抱え込まず、お気軽に地域包括支援センターへご相談ください。
1: どういうことできるんだろうというふうにね、思う素朴な疑問、今さら聞けないみたいな項目かもしれませんけれども、こういったサービスがあるんだよということを、若い方もね、胸に留めていただいて、そして今すでに困っている方はすぐに地域包括支援センターにお越しいただきたいですね。
0: はい、皆さん遠慮なく地域包括支援センターの方にご相談いただければと思います。
1: ありがとうございました。今月は矢場町地域包括支援センターの堂脇さんとお送りしました。堂脇さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 包括フォーカスでした。
2: やはらしい。
3: 前半は包括フォーカスをお送りしました。ミストさん、いかがでしたか。
4: はい、岩手に、来まして30年になりますけれども、はい、30年間の、お付き合いしていたおばあちゃんが、はい、コロナにかかって

0: 倒れて、はい、そして医大病院に運ばれたんですね。
1: ああそうだったんですね、
0: そして娘さんからもう危篤です、もう危ないかも分かりませんと、そんな情報が入ってたんですけれども、はい、しかしさすがお医者さんの力だでしょう、回復いたしまして日赤に転院されました。
1: はい、
0: そしてまたリハビリのためにまた別 の病院に移られたんですけども、どんどんそれから悪くなる一方でですね、退院されてご自宅に帰られて、
1: はい、
0: ベッドを貸していただいたりして、
1: はい、
0: そしてまたおトイレにも仮設 の手すりをつけていただいたりして非常に助かっております。
1: やっぱり一人でその、うん、全部揃えるのってもう限度がありますからね。
0: そうですよね。
1: 日々その情報とかを常に取り入れつつ、はい、自分にできることをやっておくっていうことが大事かもしれませんね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: この後は天気予報、奥闇情報など
0: 矢浜町情報番組やはらじはまだまだ続きます。
2: 矢浜町情報番組やはらじ。
3: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢浜町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
4: 困った時の丸三頼み。
5: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームは丸三建設へご相談ください。電話019-697-2323。
4: 矢浜町丸三建設です。
6: 岩手大発からの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手大発特別使用車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手大発へゴー。
2: 矢浜町情報番組

矢巾町お悔やみ情報です。5月26日放送を希望するお悔やみ情報をお伝えします。矢巾一区行政区の猫平小一さんが5月25日お亡くなりになりました。喪主は猫平哲也さんです。矢巾一区行政区の猫平小一さんが5月25日満90歳でお亡くなりになりました。火葬は5月28日午前9時30分から雫石町火葬場で行われます。葬儀は同じく5月28日午後0時30分から雫石町の紅葉寺で執り行われます。喪主は猫平哲也さんです。繰り返しお伝えします。矢巾一区行政区の猫平小一さんが5月25日満90歳でお亡くなりになりました。火葬は5月28日午前9時30分から雫石町火葬場で行われます。葬儀は同じく5月28日午後0時30分から雫石町の紅葉寺で執り行われます。喪主は猫平哲也さんです。謹んでお悔やみを申し上げます。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町お悔やみ情報でした。

0: ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場町民環境課からのお知らせです。中東情勢の影響などにより矢巾町指定ゴミ袋が店頭で品薄欠品となっている状況です。そのため矢巾町では6月1日月曜日から8月31日月曜日まで矢巾町指定ゴミ袋以外でのゴミ出しを可能とする臨時措置を実施します。使用できるのは15リットルから45リットルまでの透明または半透明の袋で、袋にはマジックなどで燃やせるゴミ、不燃ゴミなどゴミの種類を大きく記載してください。黒色など中身が見えない袋や他の自治体の指定ゴミ袋、段ボール、紙製や布製の袋は使用できません。指定ゴミ袋を使う場合はこれまで通りの分別ルールでゴミを出してください。資源ゴミの袋に燃やせるゴミ、不燃ゴミを入れることはできませんのでご注意ください。なお収集場所や収集日時に変更はありません。町民の皆さんにはご不便をおかけしますが、矢巾町の指定ゴミ袋は例年と同程度の数量が供給されていますので、指定ゴミ袋や透明半透明の袋は必要な分だけ購入するようご協力ください。詳しくは矢巾町役場町民環境課電話 019-611-2506 までお問い合わせください。以上、町民環境課からのお知らせでした。
1: はじめまして、私は気候堂の新人職員、今野です。気候堂は矢巾町にある難症病院、ケアセンター難症を運営しています。私たちは今年度、皆さんの健康を支えるため、全10回の町民公開講座を開催します。第1回目は6月6日土曜日午後2時から、難症病院の木村院長が脳卒中の治療について詳しくお話しします。会場は矢巾駅西口のケアセンター難症で、ご希望の方は施設の見学もできます。参加費は無料、どなたでも参加可能です。お申し込みはケアセンター難症電話 019-698-2015 まで、平日の朝9時から夕方5時まで受け付けています。皆さんにお会いできるのを楽しみに待っています。
2: 総務省、経済産業省、都道府県および市区町村からのお知らせです。
3: 経済の今を知るための大事な調査、経済センサス活動調査、広報キャラクターの横澤夏子です。対象は全ての事業所、企業です。調査員からの封筒の配布も始まっております。ぜひご協力をお願いします。経済センサス活動調査。
4: 矢巾町情報番組
5: 矢巾

0: 本日のやはらじいかがでしたか。やはらじでは毎月メッセージテーマを決めてメッセージを募集しております。5月のメッセージテーマは教えてセルフケアで募集してまいりましたが、いよいよ本日締め切りとなります。改めてセルフケア何かまだありますか。
1: はい、私はこの田園ホールから北に向かっての地域に住んでるんですけれども、具体的には新田2区というところに生活しています、はい、そこの公民館で週に2回シルバーリハビリ体操というものをしております。
0: シルバーリハビリ体操といったらもうやはらじをお聞きの皆さんもきっと耳なじみのことだと思うんですけども。
1: そうですよね、 そうですよね。そこに私も1年半ほどお世話になって、はい、おりました。
0: シルバーリハビリ体操って、うん、テレビ見ながらとか、そう、その座って簡単にできるストレッチなのがいいですよね。
1: そうですよね。ですから今ちょっとお休みしてるんですけれども、誤嚥にならないためにそのリハビリ体操は25のカリキュラムがあるんですね。1時間ぐらいするんですけれども、その最初は誤嚥予防の運動です。
0: 誤って飲み込まないように。
1: そういうことですね。
0: そうですよね。
1: そういうことですね。そのために右の頬を10秒間膨らませてください。そして今度左の頬を10秒間膨らませてください。その後に自分の舌で上顎をぐるっと舐めてください。そして今度は下の歯をぐるっと舐めてください、というそういうトレーニングの指導をいただきますので、テレビを見ながらでもできるじゃないですか。
0: 確かにそうですよね、うん、舌の運動なんですね。
1: そういうことですよね。
0: だったら確かに思い出した時にすぐやることもできますしね。
1: できますよね。
0: で、家の中でできる運動っていうと、うん、そのシルバーリハビリ体操もそうですし、ラジオ体操とかもあるじゃないですか。
1: あ、いいですね。
0: で、僕の世代だと、うんうん、そのゲーム機、家庭用ゲーム機などで、体を動かすそのゲームとかが割とたくさんありまして、うんうん、そういったものでやってるって友達が結構多くいますね。家の中で体を動かすっていうのは大事ですよね。
1: 大事ですよね。朝起きたら腕立てを、10回、昼も10回。寝る前にも10回。
0: おお、そんなことしてますね。そんな腕立て伏せしっかりできるんですね。
1: できますよ。
0: なんか僕の腕立て伏せあんま得意じゃないんで。
1: そうなんだ。
0: 確かにしっかりしてらっしゃいますね。
1: 骨は細いんですけどもね。
0: もう僕は細いので、とても羨ましいんですけども、やっぱり自分が苦がなく続けることができるっていうことを日々続けるっていうことが、うん、運動もそうですし、これまで紹介したことも含めてそのセルフケア、はい、つながると思いますので、
1: うん、そうですね、
0: ぜひぜひ皆さんが実践している人にもおすすめしたいあなたのセルフケアを教えていただければと思います。
1: お願いします。
0: やはら町のホームページやはらじのバナーからお送りください。本日締め切りとなっております。それでは明日のやはらじの紹介です。
1: 国民保養センター情報をお送りします。パーソナリティは工藤慎太郎さんと藤原美香さんです。
0: やはら町情報番組やはらじ、今日のお相手は工藤慎太郎と
1: 水田健二でした。
0: 明日もどうぞお聞きください。
1: 明日も良い日になりますように。おやすみなさい。

この時間は昨日の夕方6時30分から放送の矢巾町情報番組矢巾の再放送をお送りしました。

Check test test. One, two, one, two. 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、

0: 災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高谷アリーナで開催。出演は LA ガーデン、テンフィート、マイヘアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。大進工業も応援しています。
3: Today is new brighter day. Your life is wonderful thing. Radio Morioka Morning Program. Gate open.

7時になりました。おはようございます、佐藤千代子です。5月27日水曜日のモーニングエントランス始まりです。今日もこの後ラジオ盛岡のリバーサイドスタジオから9時までおよそ2時間の生放送をお送りしていきます。改めて今日の担当は私、佐藤千代子。今日も皆さんからのメッセージも紹介しながら地域の話題や音楽盛りだくさんでお送りしていきたいと思いますので、最後までよろしくお付き合いください。さあ、今朝のお目覚めはいかがでしょうか。どんよりと重たい雲がですね、頭の上を蓋をしている、そんな曇り空の朝となりました。自転車を漕いでスタジオに向かってきてるんですけれども、外に出た瞬間にあれ、なんかムワッとするな、気温も高め、そして湿度も高めかなと思いながらスタジオに向かってきましたよ。お家の中にいる感覚とね、ドアをお家の中にいる方がなんとなくひんやりとしていて家からドアを開けて一歩外に出たら、なんか外の方がムワンと暑いな、暑いなまではいかないけれども暖かいな、そんな風にね感じた朝でした。皆さんはどんな朝を迎えていますか。日付が変わってからですね、この時間までの最低気温は5時6分に 17.6 度ということでね、朝ほとんどね冷え込みのないような状態となっています。そして今日日中ですけれども、この後まあ詳しく天気予報もお伝えしていきますが、今日日中またね気温が上がる予想となっています。盛岡は27度、今日日中盛岡は27度まで気温が上がる予想となっています。昨日に比べるとねまたぐっと気温が高くなりそうです。いやもう本当になんか今年寒暖差が激しいですよね。もう夏のような暑さだなと思いきや、冬にまた戻るのと思うぐらい冷え込みがね、朝の冷え込みが厳しかったり、日中も気温が上がらなかったり、今月5月残すところあとわずかとなりましたが、本当に寒暖差は大きかったなぁなんていうふうにも感じています。また今日はぐっと気温が上がるという予想になってましたのでね、もう朝からなんとなくもわんとした空気が広がっています。今日も一日いろいろとね体温調節うまくしながらいい日にしていきたいですね。皆さんからのメッセージ今日もお待ちしています。 E メールは 769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp でラジオ盛岡ホームページトップからもメッセージをくれますし、皆さんのポストもご紹介しています。ポストはハッシュタグ小文字でレディオアンダーバー盛岡、ハッシュタグ小文字でレディオアンダーバー盛岡つけて今日もお気軽にお寄せください。それでは5月27日水曜日のモーニングエントランススタートです。

0: 5月27日水曜日のモーニングエントランス、1曲目はテイラースウィフト、ザ・ラッキーワンでした。
1: ラディオ盛岡モーニングプログラム、モーニングエントランス。
0: 時刻は7時7分です。モーニングエントランス、最初のコーナーはラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュースです。この時間はデイサービスセンター田園の提供でお伝えしていきます。赤澤経済産業大臣は昨日の閣議後の記者会見で、7月から9月に実施する電気・ガス料金への補助を標準家庭で合わせて5000円程度にすると明らかにしました。冷房使用量が多い8月の補助を手厚くして、同様の支援を実施した去年夏の料金水準を下回る見込みです。赤澤大臣は、必要な量は確保できている、従来以上に踏み込んだ節約をお願いする必要はないと話して、今年の夏は節電要請をせず去年と同程度の省エネへの協力を求める考えを示しました。中東情勢が緊迫化する中でも、原油や液化天然ガスなどを十分に確保できているためとしています。省エネはエコドライブの実施など、生活や経済に影響がない範囲での協力にとどめます。また政府は昨日の閣議で、夏場の電気・ガス料金の補助費として今年度予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。政府与党は来週にも補正予算案を国会に提出し、来月上旬の成立を目指します。小泉防衛大臣は昨日の記者会見で、アメリカ製巡航ミサイルトマホークについて、現時点で2025年度から27年度に取得を行う予定に変わりはないと強調しました。大幅に納入が遅れる見通しであることをアメリカ側が日本側に伝えたという、イギリスのフィナンシャルタイムズの報道を受けたものです。政府は最大で400発のトマホークを取得する計画ですが、フィナンシャルタイムズは、アメリカ軍が対イラン軍事作戦で大量の弾薬を消費したために備蓄が減少し、日本への納入が最大で2年遅れる可能性があると報じています。WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は25日、アフリカ中部のコンゴ民主共和国などで流行するエボラ出血熱について、900人以上に感染が疑われる症状があり、このうち220人が死亡したと明らかにしました。感染拡大の速度は我々の対応を上回っていると強い危機感を示しました。テドロス事務局長は同じ日のオンライン会合での演説で、コンゴ民主共和国の隣国について特に高いリスクにさらされているとし、早急な対策が必要だと訴えました。 WHO によりますと、20日時点では感染疑いのある死者数は139人だということです。今回の流行は、有効なワクチンや治療薬がない分離無許可株によるもので、 WHO はワクチンの開発に少なくとも半年かかるとの見通しを示しています。ローマ教皇レオ14世は25日、 AI 時代における人間の尊厳の保護をテーマにした競技場の指針、改勅を発表しました。改勅は教皇が教会に向けて示す重要文書で、レオ14世によるものは去年5月の就任後初めてです。兵器への利用などに警鐘を鳴らす内容となっています。環境省は、横浜港本木ふ頭のコンテナヤードで、要緊急対処特性外来生物で強い毒を持つヒアリがおよそ100匹見つかったと昨日発表しました。国内でヒアリが確認されたのは2017年以降172例目で、今年初めてとなります。発表によりますと、環境省が全国の港湾を対象に毎年実施している調査で、23日に発見し、専門家がヒアリであることを確認しました。 第79回カンヌ国際映画祭で日本人初の女優賞に輝いた岡本太郎さんが共同受賞したフランスの俳優ヴィルジニー・エフィラさん、浜口竜介監督らと東京都千代田区の日本記者クラブで記者会見し、受賞の喜びを話しました。岡本さんとエフィラさんは、浜口監督が2人の女性の特別な絆を描いた急に具合が悪くなるに主演。岡本さんは受賞について実感が湧いていないとしつつ、多くの人に本作を見てもらえるきっかけになればと期待を込めています。撮影のため日本語を一から勉強したエフィラさんは、日本に来ることができてとても嬉しいですと日本語で挨拶しました。タオさんと一緒に賞を受けることができて幸せと喜びました。浜口監督は、演技も人間性も素晴らしいと二人を称え、その仕事を支えた自分もすごく誇らしいですなどと話しました。以上、ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース。この時間はデイサービスセンター電源の提供でお伝えしました。
2: デイサービスセンター電源では、楽しみながら運動できるマシンを設置し、介護予防、自立回復を支援します。電話 659-2022、 盛岡下太田デイサービスセンター電源。

7時14分です。ラジオ盛岡天気予報、ラジオ盛岡天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。今日の県内は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもあるでしょう。現在県内全域に濃霧注意報、県内全域に濃霧注意報が発表されています。見通しの悪いところがありますので、十分にお気をつけください。では各地の今日の空模様です。内陸は曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜遅く雨。曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜遅く雨でしょう。沿岸北部の今日は曇り時々晴れ、ところにより霧でしょう。沿岸南部は曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。変わって明日の空模様です。明日内陸は曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。沿岸北部の明日は曇り、夜雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。沿岸南部の明日は曇り、夜遅く雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷でしょう。この後の降水確率です。今日日中、この後夕方6時までは県内全域 0% です。夕方6時から深夜0時まで内陸と沿岸南部は 20%、 沿岸北部 10% です。そして今日日中の予想最高気温、盛岡27度、二戸28度、一関26度、宮古25度、大船渡23度。明日朝の予想最低気温、盛岡19度、二戸16度、一関19度、宮古15度、大船渡17度。明日日中の予想最高気温、盛岡26度、二戸27度、一関25度、宮古25度、大船渡24度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報をお伝えしました。

0: 電車やバスでお出かけの皆さん、時間は大丈夫でしょうか。ただいまの時刻7時20分です。お送りしたのはシーナ・イーストンの曲モーニングトレインでした。
1: もしもし亀よ亀さんよ
2: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
3: 長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム、西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。
4: 毎週金曜夜9時から放送中。

モーニングエントランス代わってのコーナーはラジオ盛岡ドライバーズインフォメーションです。この時間は岩手県警交通企画課の協力でお送りしていきます。交通量の少ない郊外の道路では運転操作が単調になってぼんやり運転や居眠り運転になりがちです。また休憩を取らないで先を急いで無理に運転を続けることは車線を逸脱する正面衝突事故などの重大事故を引き起こす原因にもなります。疲れや眠気を感じる前に定期的に休憩を取るように努め、休憩を取る際は車外に出て体を動かしたりして心身ともにリフレッシュしましょう。そして体調が思わしくないという時には運転を控えるようにしましょう。では代わって今日5月27日の主な交通取締り場所です。今日の午前中は盛岡市の市道午後は北上市の県道、夜間は東北自動車道の平泉前沢インターチェンジから北上江釣子インターチェンジ間。今日5月27日水曜日、岩手県内の主な交通取締り場所、午前中は盛岡市の市道、午後は北上市の県道、夜間は東北自動車道平泉前沢インターチェンジから北上江釣子インターチェンジ間となっています。その他にも県内全域において取締りを実施しています。また交通指導取締り場所については交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。以上、ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーション、この時間は岩手県警交通企画課の協力でお送りしました。

0: お送りしたのは米津玄師アイリスアウト。時刻は7時29分になるところです。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: トリニッチョメロックラブ。
3: ディープパープルのさ、この CD さ、
4: そんなのあるんすか？
3: あるのよ。
2: 聞いててよかった。
4: トリニッチョメロックラブ、
5: 毎週水曜夕方5時45分頃から。
2: 聞いてけで。
6: レディオ盛岡モーニングプログラム、モーニングエントランス。

たのはオーバルの曲ですね。 Feel the light in your eyes という曲でした。朝のスタートはうまく切れていますでしょうか。8時30分からね、選手お仕事始業という方も多いと思いますし、9時からという方もいらっしゃると思いますが、皆さんはね、どんな朝今日は過ごしてますか。週の真ん中水曜日、今日も始まりましたよ。さて、先ほどね、アカシアの、偽アカシアっていうのかな、正しくは、花がね、盛岡市内も河原にいっぱい咲いてるなーっていう風にね、思って見てました。先週の前半結構気温が高かったじゃないですか。後半はね、ぐっと気温下がりましたけれども、先週の前半の気温が高い日の夜に窓をね、開けていたらば、窓の外から夜、ふわっと湿った空気とともに、その偽アカシアの甘い香りが、入り込んできて、あ、もうアカシアの花が咲く季節なんだなっていうのをね、感じましたね。結構花が咲いている河原はそんなにすぐそこっていうわけじゃ、ではないんですけれども、遠くで咲いていてもね、どこからかアカシアの花の甘い香りが飛んでくる、そんな季節だなと思って見てました。香りがするなと思ってたんですけれどもね、この間、先日、ちょっと街の中いろいろあちこち走り回ってましたならば、あ、確かにね、アカシアの白い花いっぱい咲いてるなと思って見てました。車走らせていてもね、河原のそばとか走ってる時、窓を開けてるとふわーんと甘い香りがね、入ってきたりするんじゃないかな、どうでしょうかね。さて、メッセージいただいておりますね。こちらは千代子様、おはようございます。初メッセージになります、かっこ今日。いつもの文体です最近仕事より家事に追われているような気がする40代のおじですということでね、40代のおじさん、メッセージありがとうございます。曇り空の京子と五郎、曇り空の今日この頃ですね今日こと頃、日本海のような広い心で波風を立てたいと思っています。18時からが本業予定では、バイバイということで、今日も絶好調ですね、40代のおじさんはねそう、日本海のような広い心で、太平洋じゃないんですね日本海も広いけど、太平洋の方がより広い心のような気がするんですけれどもね、波風立てて行きたいと思っているというね、そんな40代のおじさんからいただきました。今日もね、楽しく一日過ごせそうですねメッセージありがとうございます、あやかりたいです。そしてもう一方、こちらはですね、ラジオネームぬぬぬさんからいただいています。皆様おはようございます。大仙市のぬぬぬです。大仙市は今日29度まで上がる予想で、もうすでに気温が上がりつつあります。わー、内陸ほど気温が上がりそうなので、秋田もね、大仙市内陸ですからね、気温上がりそうですね。盛岡は27度、ね、大仙市の29度には及ばない予想気温とはなってますけれども、結構暑く、蒸し暑くなりそうですよね。盛岡ももうすでにね、この時間帯から結構ね、もわんと気温上がってきてる気がするんですが、ラジオ聞いてる皆さんはどうですかね。私はもう朝6時の時点、まあ6時って普段だったら割とヒヤッとしたね、気温空気感なんですけれども、今日はね、6時前後から、朝の6時前後からなんか、あれ、もわんとするなーという風にね、感じました。この時間帯もう20度になってますからね。そしてこの後、太陽の日差しはなくっても空気あったかいのでね、暖かくて湿ってるので暑く感じそうです。ぬぬぬさんも気をつけて過ごしてくださいね。そして千代子さん、先週は裏声でラジオネームを読んでほしいというとんでもないお願いを叶えてくださり、本当にありがとうございます。びっくりするやら嬉しいやらで笑いが止まらなくなってしまいましたこれまでそういう読み方のお願い的なことをするリスナーの方っていらっしゃったのでしょうか。やっぱりラジオは楽しいですね、ということでね、あのね、たまにいますね、お笑い芸人の何々風にとか、あと今流行ってるフレーズ風にみたいな感じでメッセージ来ることありますが、そういうのはあんまり上手にできた試しがないですねぬぬぬさんぐらいの裏声でというようなね、それぐらいな感じの要求にだったらどんどん答えていきたいなとは思ってるんですけれども ね、というわけでね、ぬぬぬというこのペン
あのラジオネームは裏声のイメージだったので裏声でっていう風にね、あの予防が

いましたので今日もあのメッセージラジオネームの紹介裏声にさせていただきました。ぬぬぬさんありがとうございました。もう一方いきましょうか。こちらはラジオネーム MC 安本さんですね。今日は曇り空からのスタートですね。そうなんですよ、天気予報では昼前から昼過ぎは晴れっていう風にね出てるので、もうちょっと明るくなってくるかなっていう風に期待はしているのですが、少し窓を開けると暑くもなく寒くもなくちょうどいいなと思います。そうなのよ、なんかこうぬるま湯に浸かってるような感じですね。雨が降りそうで降らないので今日は仕事場で借りている少し離れたところにある駐車場に除草剤をまこうか様子を見ています。できる限り1日以上雨が降らない時に除草剤撒きたいです。とりあえず天気の様子見てから実行したいです。では今日も頑張りますということで、そうなんだ、除草剤って撒いてからまあ、すぐ雨が降って流されちゃうと困るっていうことでしょうかね。せめて1日以上降りそうですよ予報だと、天気予報通りだと、天気予報通りに行くと今日の予報でところにより夜遅く雨、日中はいいんですよ、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜遅く雨ということで、MC 安本さんが除草剤を撒いたところが降らなければいいんですけれども、ところに当たってしまうとね、せっかく撒いて半日くらいで除草剤が流れてしまうということになりそうですよね。で、明日の予報は曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うという予報になっているので、ちょっと雨がちでしょうかね、今日明日の感じは。雨が降ってもおかしくないかなっていうような予報ではありますね。日中は大丈夫そう、日中は夕方まで県内全域降水確率も 0% なのでね、今日日中は大丈夫そうですが、今日の夜遅く、と明日の昼過ぎ夕方から、雨っていう風なね予報になっているので、ちょっと心配かなっていうところではありますよね。でも今日日中は大丈夫ですよ。夕方6時までは県内全域降水確率 0%、 いや大丈夫ですよって断言はできないですけれどもね一応大丈夫な予想にはなってますちょっと早くね雨が降り出してしまうかもしれないんですけれどもね。ということで、そんなおしゃべりしてうちに時刻は8時43分になるところです。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: 毎週木曜日19時30分から放送中、ビックリマンのエクストララジオ。毎回滑りに滑りまくったオープニングでスタート、その後はお任せ。みんな聞いてください、お願いします。簡単に愛してるとか言わないから、お願い。愛してる、あ、また言っちゃった。愛してる愛してる愛してる、聞いてください。
2: どうも、サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせろは、お聞きの放送局で放送中です。
4: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
5: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
2: いや、やめませんよ。
5: 膝が痛いんで毎週。
2: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
5: お願いします。

0: 76.9 FM Radio Morioka.
1: Radio Morioka Morning Program.

ちらは東京からもメッセージありがとうございます。ラジオネーム岡部パラダイスさんですね。千代子様、リスナーの皆様おはようございます。あ、様とはないですね、千代子さんですね。千代子さん、リスナーの皆さんおはようございます。今朝の都内は薄日が差す程度の天気、この後も曇り時々晴れで最高気温は29度の予想です。ということで、そうですよね、私実は日曜月曜火曜ぐらいまでか火曜日の半分くらいまで東京におりまして、特に月曜日から暑かったですね。ぐーっと気温が上がってる感じがしてました。今日も暑いんですね。体調管理気をつけてください。そしてうちの紫陽花咲き始めましたよ。おー、いいですね。写真送っていただいてるんですけど、なんだろうこれ、ガクアジサイかな。最近紫陽花もいろんなこうタイプの紫陽花があって面白いですよね。うん、白っぽいですね。白っぽくてうっすらと水色がかってるかな、ガクアジサイのような、なんかちょっと変わった、タイプのアジサイの写真が送られてきましたが、綺麗に咲いていますね。去年咲き終わった後に AI に剪定の仕方を教えてもらって、その通りに切ってみたらたくさん花がつきました。しかも大輪でとっても綺麗です。大きいですね。姉さんが近くの人だったら一輪ね、一枝切ってプレゼントしたのにな、きっと俺に惚れちゃうはずなんて。東北も気温が高くなるようなので、皆さんも体調に気をつけてお過ごしくださいといただきましたね。ありがとうございますね。一足早く紫陽花

のお花、確かに東京に、東京の中あちこちでね、水色のアジサイの花ちらちらと見かけていましたが、岡部パラダイスさんのところも咲き始めましたか。もうそんな季節ですね。梅雨入りも近いのかななんてね、アジサイの花綺麗ですけど感じちゃったりもしますよね。そう、プレゼントして欲しかったかな、東京行ってたのになとかなんとか、そしてもう一方メッセージありがとうございます。ラジオネーム光玉さんですね。いつもどうもありがとうございます。チョコさん、今日は湿度が高いですね。高いよね。なんかムワンとムワンとしますよね。重たい空気が。半袖に長袖カットソーを合わせようと思っていましたが、なんだか重たい感じがして、ブラウス一枚にジレって言うんですか、まあベストですよねそんなものを合わせてみました。白シャツに負けずに私も軽やかに行きたいですというふうにね、メッセージありがとうございます。そうなのよ、ちょっとね、日差しがないから油断しそうなんですけれども、本当にむわんとしてる、むしっと、ちょっと気温が上がってきたらムシムシ感じるかなっていうようなね、空気感なのでいいと思います。そう、最近ジレって言うんですよね、最近ね私の中だとベストとか言いたくなるんですけれども、ジレっていう風に言っておしゃれじゃないですか。いいね。ちょっと一足早く衣替え気分ですね。白シャツね、半袖のシャツいいじゃないですか、ね、というわけで、そうなのよ、もう来週は衣替えの季節がやってくる。でもね、気温差がね、本当に一日一日ですごい大きくって、昨日に比べると今日日中もう朝のこの時間帯からね、なんか片鱗を見せていますが、昨日に比べると日中は気温がぐっと上がってきそうです。光玉さんのようにね、着るものを様々調節してね、体調管理しっかりとしていきましょう。さあ、お別れの時間がね、近づいてきましたので、天気予報をね、軽くおさらいしていきたいと思います。今日の内陸は曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜遅く雨の予報となっています。だんだんにね、雲薄くなってきたかなっていうような明るさにはなってはきてますよね。ただやっぱりところによっては夜遅く雨が降るところもあるよという予報。ただ、夕方6時まで降水確率 0% なので、そんなにね、雨がねザーザー降るという心配はなさそうです。夕方6時から深夜0時までは 20% となります。そして今日日中の予想最高気温ですが、盛岡は27度予想、その他の各地、二戸は28度、一関26度、宮古25度、大船渡23度と、内陸を中心にね、気温ちょっとぐっと上がりそうな予報となっています、ね、そして明日夜の初め頃、雷を伴うなんていうようなね、そうなのよ、そういうお天気の季節もね、近づいてきてますよね。まだまだね、梅雨入り先だと思うんですよ。6月の中旬以降を、例年であればね、盛岡6月の中旬以降の梅雨入りなので、まだ梅雨入りには早いかなとは思うのですが、まるでなんか梅雨が近いのかなって思われるような、今朝はね、ムシムシ感をちょっとだけ私は感じました。今の時間はどうかな、少し湿度下がってきてるのかな、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。5月27日水曜日のモーニングエントランス、お相手私佐藤千代子でお送りしてきました。さあ、というわけでね、今日も一日いい日にしていきましょう。リスナーさんからもね、メッセージありましたが、寒暖差にね、体がついていけないっていうようなところもあると思います。無理せずに気持ちだけは軽やかにしたいところですね。さあ、この後9時からはサンラウンジの放送となります。引き続きラジオ盛岡のリバーサイドスタジオから生放送で、今明けはさみどりさんの担当でお送りしていきますので、このままねラジオ盛岡の番組どうぞお楽しみください。それでは5月27日水曜日、今日も皆さん楽しくいきましょうね。それではいってらっしゃい。

0: ホテルブライトイン盛岡は中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市菜園サウンドチャンネル。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: 76.9 ラジオ盛岡パワープレイ。

0: You're listening to 76.9 Radio Morioka。
1: 日刊岩手建設工業新聞社は建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。
2: ファイトバック2026 5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。小山田電業も応援しています。
3: Welcome to 盛岡。
4: 盛岡は音楽の街。街中には CD ショップ、いやレコードショップがいくつも目に留まります。ポチッとダウンロードするのは便利だけど、ジャケットの感触、店員のおすすめコメント、レジの傍らにあるフリーマガジン、 T シャツや雑貨、レコードショップは素敵な音との出会いのある場所です。ようこそ盛岡へ。